0: صلاحتون در اینه، خیلی حرفا میشه زد، ولی صلاحتون در اینه که فرزندتون یه کیو ای جی بده، برای که اول از همه یه تست بهره هوشی هم بدی. ممکنه بهره هوشی در یه زمینه‌ای خیلی خوب، در یه زمینه‌ای پایین باشه، اون عدم تعادل رو میتونه داشته باشه، همطور که به نظر من همسر شما یه دوگانگی رو داره، در یه مسیری خیلی خوبه ولی باید جای دیگه یه نگاهی داشته باشه، از جمله در جهت حالا تربیت فرزند و استدلالی که شما از جانب ایشون کردیم. من که نمیدونم ایشون چنین گفتن یا این گونه مورد نظرشون بوده. چون یه تست کیو ای جی بدید خاطر خودتون رو آسوده کنید. ولی ضمناً یه تست
1: رو عرض کردم خدمتتون، 3 سال پیش انجام دادیم کیو ای جی رو و توی
0: بنابراین ببرید پلوی نورولوژیست بگید این تست رو شما چگونه تفسیر و تعبیر میکنید.
1: امکانش هست من با آقای دکتر محمدی این کار برای من انجام بدن؟
0: نه ایشون نورولوژیست نیستن. نه من ترجیح میدم که چون نه اینکه ایشون نمیتونن، میتونن، ولی ترجیح من این است که نورولوژیست پیدا کنید.
1: بله.
0: در کشور میتونی باشه یا کشور یا اطراف فرقی نمی کنه، بگید این جواب کیو ای جی شما تشخیصتون چی و اون رو من انجام بدید. زمین یه تست هوش رو هم بدید چون ممکنه یه زمینه های در یه جنبه های مسئله داشته باشه. برخی از اوقات ببینید علائمی که نشون میده رو بزنید به شما بگم، اولا نشون دهنده اینه که یه زمینه از استراب و استرس داره.
1: بله.
0: حالا این استراب و استرس میتونه، خب این استراب و استرس میتونه یه مسئله اجتماعی داشته باشه، یعنی سوشال فوبیا باشه. استراب و استرس و یه زمینه یه از حرفایی که بزنید تو افسردگیه، یعنی یه مقدار علائم
1: برشون رجبه پسرمون
0: میگین
1: یا همسرتون؟
0: پسرتون. نه همسرتون میتونه علاوه بر استراب و استرس افسردگی داشته. ضمناً یه زمینه خفیف وسواس رو هم داره اصولا. بله. چون مقصودم چون کار همسرتون هم سیمپیچه مغز پسرتون یه گیری یه جایی داره.
1: بله.
0: به همجد است که این تفاوت ها خودش رو اینجا اونجا نشون میده. از نظر ظاهر و جسته و اینا که غیر عادی نیست.
1: نه.
0: مهمه. ولی خب آخه ما ایرانی ها یه جایی مثل سوئد همه نظر کوچکتر میایم هم تیره تر دیگه. اون
1: دقیقا من چون با حرفای شما آشنا هستم، ما توی مدرسه‌اش مدرسه‌ای انتخاب کردیم که بچه‌ها از ملیت‌های مختلف هستن، سوئدی هستن، ایرانی هستن، که چون میتونستیم مدرسه‌ای بذاریم که خیلی سوئدی باشه، ولی خب فکر کردیم ما اصلا قیافمون، راه و روش زندگیمون نمیخوره. به هر حال ما این قسمت ایرانی زندگیمون خیلی قویه، برای همین جایی گذاشتیمش که در واقع به راحتی بلند میشه با بچه‌های دیگه. ولی عرض کردم خدمتتون بچه خوشخلقی نیست آقای دکتر، بچه‌ای نیست که خیلی راحت بهتون بگم الان کلاس 4 شاید 2 تا تولد بیشتر دعوت نشده باشه، در صورتی که برادر 7 هفته یه بار تولد دعوت میشه. بچه سختی هستش و من میفهمم که بچه‌های دیگه ترجیح میدن باش بازی نکنن و این خب برای من به عنوان مادرش خیلی ناراحت کننده است که میبینم که یه جوری بیرون هستش و واقعا دوست دارم بهش کمک بکنم ولی نمیدونم.
0: آیا شما فکر بکنید اون خودش از زندگیش راحت و راضیه یا نیست؟
1: ما اتفاقا سوالی بود که مشاور مدرسه به ما گفت، به خاطر اینکه گفت همه نباید مثل هم باشن، همه لازم نیست که توی جمع باشن، به یه تعداد دوست داشته باشن، شاید از این وضع راضیه. و من ازش پرسیدم که پسرم دوست داری که دوستای بیشتری داشته باشی یا نه؟ گفت بعضی وقتا آره بعضی وقتا نه. میدونی آقای دکتر بسیار بالا و پایین میره، یعنی اینکه اگر دائم یه وضعیت بدی داشت خب ما میدونستیم موضوع چجوریه، یا دائم خوب بود، ولی یه دوره هایی خیلی خوبه، یه دوره هایی دوباره بدخلق میشه، ناسازگار میشه و این موج زدن.
0: خب اون احتمال داره. نه احتمال داره خفیف، گفتم استراب و استرس و افسردگی، چون استراب و استرس میتونه برخی از اوقات علائم شبیه منیک باشه، میتونه دو قطبی باشه، منیک تیپ همونطور که همسرتون میتونه باشه، یعنی این دوگانگی که میگید از اونجا میاد. بنابراین در زمانی که در اون فیز افسردگی هست که در حقیقت بیوشیمی مغز سیستم رو خاموش میکنه و در نتیجه دنیا تاریک میشه، اون بار بد منفی رو داره، وقتی چراغ رو روشن میکنه مثبته. به هر حال یه خبری هست و دونستنش مهمه. حالا کیو ای جی یه تسته، ولی اون یه چیز مهمیه که نقشه برداری مغزه، خیلی هم مهمه. ولی یه گفتگویی هم با پسرتون یه کسی به زمانی که مسلط سوئدی داشته باشه، خیلی از اوقات میشه به چیزای دیگر

0: مهاجر و یه ایرانی در یه کشوری مانند سوئد.
1: الو
0: بفرمایید عزیز.
1: بله میشم جناب دکتر، سوالم در مورد این گرفتن تشخیص آتیزم هست. آیا ما به نظرتون این مسیر رو باید طی بکنیم یا نه؟
0: اخیر داستان این است که تشخیص آتیزم باز از همون راه هاییست که برای تشخیص کلی کارکرد مغزه، یعنی باز همون QEG بهترین جواب رو میده. ولی اگر یه مرکزی هست که مرکز تشخیص آتیزم هست میتونید اونجا مراجعه کنید، ولی من ترجیح میدم که شما با اطلاعاتی که من دادید و نوع برخوردی که همسرتون داره و اطلاعاتی که درباره خودشون میدن، من ترجیحم این هست که یه ارزیابی کامل بشه تا آتیزم، چون آتیزم ممکنه 1-10% 15% موضوع باشه و نوع خفیفش باشه که قرارم نیست براش کاری بکنن، مثلا با توجه به این که خیلی کاری هم نمیتونیم بکنیم. بنابراین ببینید، من صدها بچه دیدم که خفیف آتیزم رو داشتن، ولی مسئله اصلی ما استرابش بوده یا سوشال فوبیاش بوده یا مشکل اصلی ما دیپریشنش بوده و عصبانیتش، یعنی مثلا از یه جای دیگه میامده. آتیزم هم خب اونجا کنار خودش بوده، درست مثل یه آدم ایمونه که ممکنه اونقدر زشت نباشه، زیبا باشه، ولی مثلا در یه زمینه یه عیب و ایرادی هم داره. به همین جد است که من دلم میخواد اینو بدونید. شما ببینید عزیز، شما با همسرتون خلاف نظر دارید، پسرتون گزارش های از مدرسه میگیره که برخی از اوقات خوب نیست، بچه های دور و برش برخورد عادی و معمولی با اون ندارن، رفتار خودش عادی و معمولی نیست، همه اینا زنگ خطره که ما باید این موضوع رو جدی بگیریم تا به یه نتیجه برسیم. و شما به نوعی درباره شما گفتید، من نمیدونم، همسرتون گفتید که من نمیخوام بدونم، بعدم بدونیم خب که چی، بعد برچسب میزنه، یعنی اصلا چیزایی که عرض کردم، من یه دفعه برنو برمیگردونه به این که ما برگشتیم به 3000 سال قبل و داریم دنبال چند تا گاو و گوسفند میدویم و نگاهمون به دنیا این گونه است که تشخیص و برچسب این عیبه. این که به کسی بگن تو سرطان داری، فشار خون داری، یا با تا آخر عمرت این قرص بخوری، این بده، ولی اگر مردی خب مردی. برحال چون نمیدونم چه خبر است، دارم به شما میگم که لطفاً به دنبال تشخیص باشید، ببینید، مشورت کنید، ببینید چی توصیه میکنید. این که قرار 6 ماه در صف باشید و منتظر بشید، باشید چه هم میاد دارید مسیر رو برید.
1: ما پارسال این مسیر رو در واقع شروع کردیم و حتی ما رو ارجاع دادن به مرکز در تشخیص آتیسم و ADHD اینجا با هم بود، یعنی این که یه مرکز بود برای هر دو تشخیص و کلی برای ما نامه اومد که توی چندین جلسه پسر ما رو ارزیابی کنن، بیان مدرسه زیر نظرش بگیرن، توی موقعیت‌های مختلف در واقع بسنجنش. ولی اونجا دوباره همسر من موافق نبودن که ما این مسیر رو بریم، یعنی اینکه همش میگه عجله داریم میکنیم برای گرفتن تشخیص، دیر نمیشه، صبر کنیم یه خورده بزرگتر بشه، شاید یه خورده آگاه تر بشه به خودش، به وضعیت.
0: همسر بزرگوارتون بفرمایید که اگر بیماری باشه بهش توجه نشه، اون 10 برابر برخی از اوقات آسیبش بیشتر. من بسیاری از آدم ها را اگر 3 سالگی یا 7 سالگی یا 10 سالگی بردن دکتر، میشد خیلی کارا کرد، حتی برای جلوگیری از بروز علائم بیماری های سنگین. وقتی 15 بردن دیگه کار از کار گذشته.
1: بله، در واقع من یه نگرانی هم که دارم به خاطر اینکه هم توی خانواده پدری و مادری من هم ایشون متاسفانه مشکلات و بیماری های روانی زیاد هست.
0: چه چیزایی بوده؟
1: بهترینش دایی همسرم متاسفانه اسکیزوفرنی دارن، پسر دایی من بایپولار هست، عمه من بایپولار هست، فکر میکنم یکی از کازینای شوهرم اونم شاید یا بایپولار یا دیپرشن داره، همه چی هست آقای دکتر.
0: شما درباره اسکیزوفرنی مطمئنید که داییشون داره؟
1: بله.
0: گرفتاری دستیز.
1: بله.
0: مغز همسرتون و مغز پسرتون هر دو آسیب دیده است. چه خبره نمیدون. بنابراین لطفاً در مسیر تشخیص برید و مراکز معتبری که کار رو همه گونه انجام میدن. ما در این شهر مرکزی داریم که تقریبا همیشه جواب رو در میاره و با حدس و گمانم نه با یه نگاه عمیق و سنگینی که وجود

0: زودتره. بنابراین لطفا تشخیص رو بده، چون الان هر چه زودتر میشه براش کاری کرد، دیرتر بشه دیگه. اصلا این قاعده طبیعت دیگه، یه درختی است که اگر رفت کج رفت دیگه تا سریا میرود دیوار کج. بنابراین ببینید چه میکنید.
1: به هر حال من که گوش نمیده، امیدوارم به شما گوش بده.
0: نصب کنید. شما در یک کشوری زندگی میکنید به اسم سوئد، درسته؟
1: بله.
0: شما هر کار دلتون بخواد تو این زمینه میتونید بعد پس فرزندتون رو دیگه بیش از این چی بگیم؟
1: یکم در واقع چارچوبیه، یه فریم خاصی هم هست. سوئد فوق العاده کشور خوبیه تو زمینهای پیشرفته، این تحقیقات و اینا بسیار عالیه، ولی باور بکنین من با چندی با مشاور مدرسه، با مشاوری که بیرون صحبت کردیم راجب نورو فیدبک پرسیدم، میگفتن ما چیزی نمیدونیم و برای من بسیار جای سوال بود که آخه چطور میشه.
0: ببینید عزیز فرض کنین شما یه مرکزی تشویرید برای کاهش وزن که فقط لایف سکشن میکنن، چربی ها رو میبرن، شما به اینا بگید رژیم غذایی، بگید ورزش، بگید دنبال کار. این تخصص ها چرا من به اصطلاحش بگم توحش تخصص؟ سوئد یک کشوری است همونطور که گفتید و به درستی گفتید، در زمینه پیشرفت های علمی پزشکی اگر 100 تا اختراع و اکتشاف هست ای بس 20 تاش مال اون است، اینو قبول دارم، ولی اونا توی مرحله دیگری نمیان عزیز، اونا راه های دیگر رو انتخاب نمی کنن، بنابراین در اون زمینه وقتی نمیدونن نمیدونن. ولی اینا متاسفم، ببینید چیزی که در جامعه ایرانی خطرناکه اینه که به اینجا برسیم یه ده اینو میگن یه ده اونو میگن، نمیگن. روزی که پروی متخصص اون بالای اونجا میدید همه عین همند، حتی کتاب می نویسند همه یه جور بلدن، وقتی مسائل ساده تره متفاوتن. من اینو هزار بار درباره پرورش تعلیم تربیت شنیدم، 950 تاش غلط بوده که اینو میگه اون اونو میگه، نیست. آدم کمدانه که اینو میگه اونو میگه، آدم های کمدانن که بعضی ها اینو میگن بعضی ها میگن، ولی وقتی بری سراغ استادان همه اینه همه. من وقتی خواستم بحث پرورش تعلیم تربیت رو پیاده کنم، منابع فرانسوی که ترجمه شده بود رو گرفتم، منابع انگلیسی و بیشتر خب معلوم بود امریکایی. من آخر کار به این نشستم که این استادان بزرگ فرانسه، امریکا و انگلستان همه متقلب بودند، برای که همه از او هم می نویسند. چرا؟ نه اینکه واقعا چرینه، برای که همه به یه نتیجه رسیدند عزیز. در حالی که من برخی از وقت هزار بار خودم شنیدم که خب بعضی دکترها اینو میگن، برخی روانشناسا اونو میگن، شما منادید باز همون کار میکنید. اصلا میگن که میگن، ولی آدمایی که در سطح پایینن معلومه میگن. دانشجوی سال اول دانشگاهی پزشکی یه نظر داره، همون که میره سال پنجم یه نظر دیگری داره. اینا سبب شده یه جامعه شکاک بدبینی مانند ایران، مخصوصا با توجه به وابستگی و مهرطلبیش، دنبال بهانه میگرده که یه عیب و ایرادی در یه چیزی که یقین هست رو مطرح کنه. یعنی ما یه کسانی هستیم که من باورم این است که illusion of certainty، توهم یقین رو داریم، یعنی تو یقین شک میکنیم. اون چیزی که برهان، دلیل، استدلال، تازه ما معتقدیم اینجا حتما یه کاسه زیر دیپ کاسه است. ما یه فرهنگی از این بابت گرفتار داریم. من در ایران جامعه شناسی و روانشناسی ایران رو درس میدادم، این داستان رو میدونم و برای این کار بیش از 50 سال جنگیدم که به من نفر باید، ما 2 تا فیزیک داریم، 2 تا شیمی داریم، 2 تا علم داریم، یه علم داریم. حتی در زبان عربی جمله ایست که العلم و نقطتون کسر هم جاهلون، علم یه نقطه است، آدم های جاهل چند تاش کردن و اینا مبنای قضاوت ها شده. یکی برمیگرده میگه بهتره جوون باشن ازدواج کنن، بهتره که میگه سناشون بالا باشه بهتره، در حالی که ما امروز میدونیم یه جواب مشخصی رو کجا داریم. چرا؟ برای که 8 مرحله رشد رو میشناسیم، برابر این پاسخ ها روشنه برای آدم آگاه، پاسخ ها با احتمال این و اون هم برای آدم کم آگاه. بازی اصطلاحی در زبان انگلیسی است little knowledge is dangerous، علم کم خطرناک. این آدم وقتی کم میدونه خطرناک. و متاسفانه ما مردمانی هستیم که چون در همه زمین ها به دلیل سابقه فرهنگی و عقب ماندگی علمیمون و مثلا دخالت باورها و خرافات مذهبی درمون بوده، نتیجتا علمی که داریم به جایی که مفید باشه مضر و خطرناک. بیش از این نمیخوام وارد این بحثا بشم، مخصوصا حالا که موضوع فردی مطرحه، ولی مثلا تعجب میکنم. یعنی چیزی که هزار بار رو خط رادیو گفتم، همه غذاها دوان، همه دواها غذان، مهم اینه که مناسب هستن یا نیستن. هنوز میان میگن من به دوا باور ندارم، گویی بی که بگه من اینکه مثلث سه تا زاویه داره یا سه ضلع داره من باور ندارم، یا شیش بزرگتر از پنج نیست باور ندارم. این مسئله باوری و اعتقادی نیست عزیز، این هم موضوع علمی که در حوزه علم که نمیشه گفت باور دارم. یکی بگه سرعت نور نمیدونم 300 هزار کیلومتر در ثانیه، نه بابا این حرفا چی رفته نور اندازه گرفته، نه اصلا شاید 3000 هم نباشه. و ما هم آماده این بگیم یک کسی فرمودند این چنین و بنابراین شک کنیم. هر حال شما هر کاری دوست دارید بکنید، ولی شما اشاره به سوئد کردید، ولی من اصلا حرف دیگری به شما زدم. حرف دیگر من این بود که در هیچ دادگاهی هیچ پدری و مادری رو محاکمه نمی کنند که چرا خواستی تشخیص بدی بچت مریضه یا نه. اون زمانی که مانع تشخیص شدی مسئله است و اشتباه. برحال موضوع خودتون باشید. شنگ نجمن بعد از چند پیام بابا باشید.
1: خدا نگهدار.

لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: غزل جان چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
4: فلوس موجود.
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به انسنادای مکزیک با زیباترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال چمل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-24-84 با اریا کد 818. این نکته را عرض کنم که تعداد زیادی از هموطنان عزیز و ارجمند در این برنامه تا به حال ثبت نام کردن و جای خودشون رزرو کردن، دیگرانی هم خواهند اومد، چند صد نفری خواهیم بود، ولی کشتی ها متاسفانه از یک نظر خیلی زود سولد اوت میشن و اتاق دیگری نخواهند داشت. اینی که اگر مایل هستید لطفا اقدام کنید. ضمناً از اول جولای هم قیمت هاشون رو افزایش میدن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
8: سلام، بفرمایید.
9: من دو تا مورد و دو تا سوال در مورد رابطه هم داشتم، خواستم در مورد اون صحبت کنم. قبلش یه سری اطلاعات از خودم میدم. من 35 سالمه، فرزند چهارم از 5 تا هستم. توی اروپا زندگی میکنم، یه سه سال اومدم. بعد توی ایران لیسانسمو گرفت.
8: فرمودی سه ساله آمدی در اروپا؟
9: بله بله.
8: و میفرمودید خب؟
9: توی ایران لیسانس همو گرفتم و کار مرتبط انجام میدادم. بعد اومدم اینجا واسه ارشد خوندم و توی مدت کار فریلنسری انجام میدادم در رابطه با همون رشته خودم. بعد پارتنرم ایشون اروپایی هستن، 41 سالشونه، فرزند دوم از 3 تا هستن، 2 تا برادر دارن.
8: ببخشید کسی هستن که مال همون کشورن یا مال کشور دیگه ای هستن؟ در
9: اون کشور. بله برای همون کشور هستن.
8: اوکی بسیار خوب.
9: چی خوندن
8: چی میکنن؟
9: ایشون دانشگاه نرفتم ولی توی شرکتی مدیر تولید هستن، خیلی وقت دارن اونجا کار میکنن و مدیر تولید هستن.
8: شما الان دارید کار میکنید خودتون، درسته؟
9: من به صورت فریلنسری کار میکنم، هنوز کار آفیشال توی این کشور ندارم.
8: چرا از این طریق؟ چرا با توجه به اینکه رشته خودتون هستی، تو لیسانستون از ایران و فوق لیسانستون از اروپا هست، رشته خودتون نیستی؟
9: بله.
8: چرا نیستید عزیز؟
9: بله.
8: چرا یه جا استخدام نمیشید که حقوق داشته باشید؟ چون ببینید مسئله اصلی و اساسی ثبات و قرار و یه امنیت و آرامشی است که از اون طریق پیدا میشه.
9: بله، من توی دوران دانشجویی نمیتونستم همزمان هم درس بخونم هم کار کنم، چون این قابلیت رو ندارم که مثلا بخوام این دوتا مورد رو هندل کنم با هم دیگه. و من چون تازه فارغ التحصیل شدم، الان تازه از دو هفته دیگه میخوام مشغول به کار تخصصیم بشم توی این کشور.
8: خب آخه اشکالی که اون آقا دارن مال اون کشور هستن، ولی اصلا درس نخونده. شما چرا رو چیز احتساب میکن؟
9: بله متاسفانه.
8: خب شما خب وقت زیادی هم نداری، اگر قصد تشکیل خانواده داری تو داشتن فرزند، که 35 سالگی وقت تلف کردن با کسی که شاید بشه شاید نشه که نیست عزیز.
9: ما در مورد این مورد صحبت کردیم، ما اصلا وقت مال یک سال حدودا با هم دیگه تو رابطه هستیم، بعد یعنی رابطه همون به قصد ازدواج ایجاد نشد، یعنی با هم دیگه آشنا شدیم، بعد از 3 ماه ایشون گفتن که اگه رابطه، یعنی تصمیم گرفتیم که اگه رابطه خوب پیش بره با هم دیگه ازدواج کنیم. بعد از حدودا 6 ماه ما شروع کردیم با هم دیگه زندگی کردم و خب تصمیم برای ازدواج جدی شد، ولی خب کمی نیاز به زمان و شناخت بیشتری از هم دیگه داشتیم و این زمانو به هم دیگه دادیم. الان حدودا 1 ساله و ما در حال آماده کردن مدارکمون برای ازدواج هستیم و با توجه به شرایط ممکنه که یکم تمام ببره، ولی خب من الان به یه موردی برخوردم، یعنی شاید قبلنم بوده و من الان اینو بیشتر احساسش میکنم که به خاطر همین با شما تماس گرفتم.
8: چی از اون مورد؟
9: یکی از این دو مورد در مورد نوع تعریفمون از روابط با جنس مخالف هست، که خب برای ایشون چون توی همین فرهنگ بودن، داشتن دوست جنس مخالف یه چیز عادی هست، ولی خب به این که مثلا من این مورد رو دوست ندارم خب احترام میذاشتن و تا حالا مثلا موردی پیش نیومده که من بخوام ناراحت بشم یا مثلا مخفی کنم و با دوست دخترشون، دوست اجتماعی به حساب دخترشون، مثلا با هم دیگه وقتی بگذرونن. ولی چیزی که مثلا من 1 ماه پیش متوجه شدم این بود که ایشون داشتن پیام میدادن به یکی از دوستاشون و من خب اینو خیلی ناخودآگاه، یعنی نمیخواستم نگاه کنم و چک کنم، ولی دیدم که خب مثلا این دوست خانومشون از دوستای خیلی قدیمیشون بوده و داشتن مثلا توی اون پیام ها مینوشتن که ما خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم، اگه وقتی داشتیم ما مثلا میتونیم هم دیگر رو ببینیم، و اینکه مثلا اون زمانی که به صورت گروهی با هم دیگه میرفتیم و کوهپیمایی و راهپیمایی و اینا میکردم، من خیلی به شخصیت تو، به خودتو علاقه داشتم، ولی خب موقع تو توی رابطه بودی و داشتن این پیام ها رو میدادن، پیام های این مدلی. من اون شب باهاشون صحبت نکردم و فرداش باهاشون صحبت کردم و گفتم که احساس میکنم که تو یه مدتیه که توی این رابطه، حواست توی این رابطه نیست، و من متوجه شدم که با خانم صحبت میکنی و گفتن که نه دوست قدیمیم بوده و خب من یه صحبت خیلی جنرال داشتم و موردی نبوده که بخوام تو رو ناراحت کنم و میدونی که من اصلا انقدر دوستت دارم که نخوام این احساس ناامنی رو برای تو ایجاد کنم، ولی خب اون احساس ناامنی برای من ایجاد شده بود. ولی چون تعریف از این رابطه با هم که فهم کنه، ایشون هم نتونستن من رو درک کنن که من واقعا از این مورد ناراحت بودم. یه دونه این مورده و یه دونه این یه مورد دیگه این که در مورد ما رابطه
8: ببینید ببینید عزیز حرفش که شما زدید حرف درستیه و اون حرف درست اینه که تعریف ما از مفهوم رابطه و ارتباط relationship و communication متفاوته. خب همینجاست به درد هم نمیخوره، به همین سادگی. و بعد اینکه ایشون برگرد بگه در اروپا، خب در اروپا به همین جد است که مقدار زیادی ارتباطات خارج از ازدواج بیشتر از جای دیگه است. درست است که کسی بگه من امیدوارم به کسی بر نخوره، من در ایرانم و باورهای مذهبی خاص دارم، میتونم دو تا زن یا چهار تا زنم بگیرم، حالا نمیگیرم ولی میتونم. خب ایشون هم در یاد این حرفو میزنه، اصلا کاری من به این علامت و نشانش ندارم. برام یک کسی که مال یک کشور اروپایی است و دانشگاه نرفته رو من باش راحت نیستم، اونم برای دختری که خودش تحصیل کرده و برای تحصیلات آمده اروپا و با ندونستن زبان و فرهنگ فوق لیسانسش هم گرفت. مثلا این فرما یعنی بعد مثلا توی مدت کوتاه شما یه دفعه اروپایی نشدی. حالا قصه رابطه جنسی چیه؟
9: رابطه جنسی ما خب اون اوایل میتونم بگم عادی بود، خوب نبود ولی عادی بود. بعد کم کم به مرور این کمتر شد و رسید به ماهی یک بار، شاید خیلی مثلا خیلی زیاد بشه ماهی دو بار.
8: شما جایی دارید
9: که
8: شما جایی دارید شما میتونید برید یه جای دیگه زندگی کنید؟ اصلا معطل چی هستید شما؟ اصلا باور نمی کنید. شما چرا برای خودتون هیچ اهمیت و ارزشی قائل نیستید و باید با شوهر کنید؟
9: درست، منم خواستم به همین نقطه برسم. واقعا مخصوصا از دو روز پیش که یه مورد دیگه رو متوجه شدم، دوست داشتم که واقعا ببینم که درست دارم تصمیم میگیرم یا نه.
8: نه
9: این که این رابطه رو تموم کنم.
8: حتی اصلا من چرا پرسیدم خونه دیگه دارید برید؟
9: بله
8: شما حتما باید برید. متاسفم از این وضع، ولی کار درست اینه. اینا مواردی نیست که بشه درستش کرد.
9: دوسته من صداتونو خیلی خوب ندارم، من یه لحظه جا به جاشم.
8: من صدام گفتم هیچ راهی برای درست کردن و بهبود وجود نره. یعنی به نظر من 5-6 تا عامل منفی بده که حتی یکیش میتونه موجب درد سر بشه وجود داره که تو هم هم گره خوردن و به هم مرتبطن. جایی نداری. پاسخ من این بود یه جای دوستی کسی دارید، خداحافظی کنید برید.
9: بله
8: مواظب خودتونم باشید.
9: متشکرم، ممنونم از وقت.
8: خواهیش میمونم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط 18.99 دلار. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط 18.99 دلار. چیکن تندرز پوندی 2.79 دلار. لامشنگ پوندی 5.99 دلار. گراوند بیف 80% لین پوندی 4.99 دلار. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
14: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
16: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: با درود آقای دکتر.
8: درود با شما. بفرمید.
17: من از تورنتو کانادا تماس میگیرم. اولا که بسیار خوشحالم از اینکه افتخاری دارم که صدای شما رو مستقیم از روی هوامو با تو میتونم صحبت کنم. آقای دکتر، واقعا در تمام، یعنی در 15 سال گذشته زندگی من، شما میتونم بگم که انقدر تاثیر داشتید که حد و نهایت نداره. بی نهایت ازتون ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم. و اینکه دکتر، یه توی این دوران 6 ماه گذشته و این میتونم بگم تنها چیزی که من آرامش میداد گوش کردن به سمینارهای شما و صحبتهای شما بوده. بی نهایت ازتون سپاسگزارم.
8: لطف دارید، من در خدمتتونم. بفرمایید.
17: آقای دکتر، یه مشکلی که توی این مدت برام پیش اومده این اختلاف نظری هستش که دوستان داشتیم در مورد
8: صداتون یه ذره اشکال داره تلفنتون. ببخشید منو، اگر یه جایی رو باید عوض کنید یا نمیدونم بلندگویی چیزی نباشه یکم
17: الان بهتره دکتر؟
8: الان به نظر میرسه بهتر شده، ادامه بدید من در خدمت.
17: بله، من اختلاف نظری هستش با دوستانی دارم که دوستانی هستن مثلا 40-45 سال ما هم دیگه دوست هستیم از زمان دانشگاه بوده و خب به قول معروف حالا تو این مدت هر از گاهی اختلاف نظرهای یکی از این دوستان من که دوست بسیار صمیمی هم هست در زمان انقلاب ما حدوداً 12-13 سالمون بود و ایشون خواهر بزرگتری داشته که اون موقع مثلا از حالا طرفدار جبهه ملی بودن و به نوعی این دوست من هم گرایش های خواهر پیدا کرده بوده.
8: ببخشید شما تلفنتون اشکالی داره عزیز؟ یعنی تلفن گوشی دستتون
17: نمیدونم آقای دکتر،
8: رو بلنگو هستید و چیزی هستی؟
17: نه خیر من با مستقیما با خود
8: خودتون خودتون برخی از اوقات اگر یه جاییتون جایی که هستید این بر اونور بشید صدا بهتر نمیشه، چون بعضی وقت خوبه یه دفعه من نمیتونم شما رو دقیق.
17: شرمنده هستم، فکر میکنم این مشکلات پرووایدر ماست یا اینکه احتمالاً هوای اینجا ابریه به خاطر اونه. الان بهتره؟
8: حالا الان صدا بهتره. بیاد وارد جزئیاتش. موضوع چی عزیز؟ در چه زمینه‌ای اختلاف نظره؟
17: مشکلی که من این مدت با این دوستم پیدا کردم قضاوتیه که ایشون بسیار انسان خوبی هستن بحثی درش نیست، ولی قضاوتیه که ایشون میکنه میگه نه من نمیدونم تعداد مثلا حالا کشته شده ها در اون اتفاق 3000 خورده بر طبق نمیدونم اطلاعی های سازمان‌های حقوق بشری و این چیزا و این
8: نه،
17: یه دفعه باعث شده که من دیگه
8: اطلاعیه شما به من میفرمایید که ایشون میگن بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشری تعداد کشته شده های کی 3000 نفره؟ شما قصدتون همین دی ماه گذشته است؟
17: بله.
8: خب نه، اون که بخش دولتی در ایران ادعا کرده 3117 نفر، سازمان های بین المللی نیست اصلا سازمان
17: میگن
8: خب حالا حسن بله. اصلا 3000 تا
17: حالا 10% ایشون اصرار داره که نه این سازمان های نه حالا
8: عزیزم من اصلا نه سب کنیم پس که به یه جایی برسیم. قبول، اصلا من ارزششون میپذیرم 3000 تا، حالا حرفشون چیه؟ یعنی مهم نیست؟
17: خب نه بس همینه که مهم هست، ولی میگه نه الان این پروپاگاندا یا نمیدونم حالا اعتقاد بسیار شدیدی داره به این که باید با مبارزات مدنی این اتفاقا پیش بره، این دور برنامه ها غیر از این که آسیب میزنه چیز دیگه ای نیست. همه سعی کنن رفتار خوبی و خب حالا مشکل من اینه که آقای من نمیتونم با این دوستان دیگه روابط قبلی رو داشته باشم. دیگه با هم صمیمی نیستیم.
8: ببینید عزیز، من که کاری نمیتونم بکنم، اگر ایشون هم روی خط بودن و شما نظر خودتون گفتید ایشون نظر خودشون، منم میتونستم نظرم رو بگم، ولی من که نمیتونم به ایشون که غایبن حرفی بزنم. حرفی که ایشون میزنند یک، اولا تعداد رو از اونجا میارن، شما میدونید ما درباره واقعیت نمیتونیم عقیده داشته باشیم، واقعیت واقعیت، ولی ایشون حرفی رو این است که بر اساس اطلاعاتی که دقیقا ایشون دارن یه همچی عدریست. بعدم دیدید که مثلا از ایشون پذیرفتم، ولی ما ظرف 50 سال گذشته جز شاید یه مورد استثنایی مال چین هیچ وقت ندیدیم که مردمان یعنی حکومت یک کشوری 3000 نفر مردمان خودشو در یکی دو روز به گلوله ببند. پس غیر عادیست. خب این بس تموم شد. دوم، ایشون میگن برای پیش برده هدف هایی که به نظر میرسه با شما مشترکن از این راه باید رفت. خب حرف ایشون است که چی کار باید کرد؟ من میخوام بدونم، یعنی اگر میتونید به من بفرمایید ایشون نظرشون اعتقادشون چیه؟
17: نظرشون اینه که همه تکسشون رو پرداخت.
8: همه چی؟ با صداتون قطع و وصل میشه عزیز، بیاید ازش بگذاریم، برای که من نمیتونم، تلفن مسئله داره. ولی اگر به جمله بگید شاید من بتونم یه حرفی بزنم. ایشون باورشون چیه؟ میگن چه کار باید کرد؟
17: باورشون که همه حکومت به مرور زمان به یک حکومت خیلی خوب و مردمی تبدیل بشه. همه آدم ها سعی کنن
8: باشه. اوکی، برای توصیه ایشون هست، مبارک باشه.
17: خب مشکل من اینه که من دیگه نمیتونم دوستان
8: با خیلی تا حرفی سازه. خب نمیتونی نکنید، خیلی شما من حرف عجیبی نزنید قربونتون. شما میگید کسی یه عقیده داره که با عقیده من بسیار متفاوته و درش احساس و حال خوبی هم پیدا نمی کنه. خب نکن برای کاری نشه. شما میتونید در این باره ها با هم حرف نزنید، یا اگر کلن اذیت میشید شما برای میتونید همیشه حرف نزنید. یعنی بحث هم جین ما با هم هر وقت رسیدیم بحث سیاسی و اوضاع ایران رو نمی کنیم. دوم حرف این است که نه، این موضوع من اذیت میکنه. برای یه نقطه نظریست که ایشون دارن و شما دارید، نمیخوای با ایشون راحت نیستید، خب نباشید. داستان 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال که معنی نداره.
17: متشکرم.
8: اینو تو
17: همین
8: مثلا
17: بگونم که اشکالی نداره که آدم
8: ارتباط
17: رو نخواد دیگه.
8: من بسیاری از اوقات با دوستانی باورم این است که اصلا هرگز نما در باره مسائل مذهبی، سیاسی، حتی فلسفی یا اینا اصلا بحثی کرد، برای که محیط یه شرایطیست که به جایی که اشکالی حل کنه گرفتاری هایی به وجود میاره. و بعدم اشکال کار این است که خیلی از اوقات این حرفا برفرض که اثبات یا رد بشه فرقی نمی کنه و تغییری نداره. شما اگر فرصتی شد، من دیروز با آقای میبودی یه گفتگوی درباره مسئله ایران و کمی هم موضوع فوتبال رو داشتم که الان میتونید هم تا تو یوتیوب پیداش کنید که گفتگوی دیروز اتفاقی یه مقدار از این مسائل اونجا هم مطرحه. یا یک هفته قبلش هم همینطور که تو یوتیوب اگر تعقیب بفرمایید آگاهی های دیگری پیدا میکنید. ولی در این گونه موارد تکلیف روشنه. من اگر شما یه رستوران رفتید غذاش خوشتون نیاد، خب دیگه نمیرید. ولی اینکه موضوع رو اینقدر عمومی کنیم و اینها، بعدم دلتون خواست گفتم من بسیاری از اوقات تو جمع یا جوامعی بودم که گفتم که بجو بحث مذهبی یا سیاسی نکنیم، گرفتاری درست نکنیم، چیزای دیگر رو حرف بزنیم. مثلا وقتی که موافقت و مخالفت ما هیچ تغییری به وجود نمیاره، تأثیری هم نداره. بنابراین شما یا انتخاب کنید با هم به این توافق برسید که بحث ایران رو با هم مطرح اصلا نمی کنید، گوش و کنایه هم به هم نمی زنید، یا رابطه رو کمتر کنید یا قطع کنید. آنگونه که باش راحتی چیش عیب و ایرادی هم نداره. اگر یه وقت دیگه مطلعی بود یا ایشون هم خواستن و دوتایی روی خط آمدید، خوشحال میشم با تون صحبت کنم. ولی برات
17: خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوالی دیدم، من یادم
8: تلفنتون مسئله شما
17: فرمودین که در مورد ریشه های انقلاب ایران شما مطالبی رو دارین، یک کتابی رو دارین. من خواستم بدونم من کجا میتونم اونو پیدا بکنم.
8: نه آخه اون جزوه دست رفتار جمعی بود که داشتم، یعنی علل 17 گانه انقلاب ایران که چرا شد. برای که میدونید من سال 73 تا 77 دو سال قبل از انقلاب ایران بود و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در دانشگاه ملی، در دانشگاه تربیت معلم و در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس اصلا درس من رفتار جمعی و تئوری های انقلاب، اصلا من عنوان صحبتم بود علل انقلاب ایران. حتی شما اگر کتاب 1975 من 1975 حتی میتونید سفارشش بدید براتون بفرستن، در ایران هم هست، خود ما هم داریم، عنوان جامعه امروز. در فصل 14 که من یه 16 17 صفحه نوشته بودم، به هر حال 16 صفحه رو حذف کردن اون زمان سازمان امنیت، ولی یه صفحه هست حتی لغت زمان انقلاب داره، یه جی تئوری است که اونجا حتی یکی از تئوری هاست، تئوری انقلاب افزایش انتظارات. ولی تئوری اصلی که من سالهای سال درس میدادم و اگر اون جزوه رو پیدا کنید عنوانش هست Value Added Process and Logic که مال نیل سمیلسر هست که مراحل ششگانه انقلاب رو مشخص میکنه و من اون رو هم برای انقلاب مشروطیت هم برای انقلاب ایران داشتم که این مراحل چگونه به وجود آمده و پیش رفته. و هم اکنون هم اگر اون مراحل ششگانه رو بخوایم بگیم، ما تو مرحله چهارم و پنجمیم. اونها رو میشه بحث کرد و بعدم میدونید این کار دانش خاصی رو در علوم اجتماعی داره زیر عنوان رفتار جمعی. ما 8 رفتار جمعی داریم، کلکتیو بیهیویر که 3 معروفش، یکی سوشال موومنت جنبش های اجتماعی، یکی سوشال ریفورم اصلاحات اجتماعی، یکی سوشال ریولوشن انقلاب. ادوان مطلبی که دوست شما میگن در حاله سوشال ریفورمه که از طریق تغییرات تدریجی اون وضعیت به وجود میاد. بنابراین کاملا این پدیده شناخته شده است که میشه در باره صحبت کرد. حالا شما اگه دلتون خواست به جایی که با هم اختلاف پیدا کنید ببینید چگونه میتونید به توافقی در جهت بحث با این موضوع یا بحث نکردن داشته باشید، یا دلتون خواست میتونید بیاید روی خط بدونیم ایشون چه میفرمه. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
17: ممنون
8: شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
18: چطوری اماد؟
19: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
18: وام بگیر رو خونه؟
19: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
18: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
19: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
18: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
20: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
21: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
22: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
23: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
22: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
24: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
25: سلام آقای وکیل.
26: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
25: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
27: وکیل شما چطور؟
28: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
29: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
28: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
30: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: کروز سه شب و سه روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

سابی رنگ عمدن اینجا آوردند با فوج عجیب کبوترها و بیقراری پیراهن و دامن و چکمه ها. انگار در آینه خبرهایی شده، چیزی شده از استانبول. تو کسی را پوشیده ای و این بوی معشوق است از شانه هایت، بوی خاک و شمدانی، بوی خود فرار رنگیش. ای شهر با چشم های دریا و امواج رنگارنگ، در بخار پشت سرت دیوارهای پر از ناسزا و نامه های عاشقانه، چیزی شده است استانبول. با پاهای مفرقی من کجا می رویم این وقت شب، با این مرده های خوشبو که چای و سیگار تعارف می کنند، چرا اینجا نشسته ایم؟ می خواهم زیر باران با این مرد سنگی معاشق کنم ای شهر، تا بخارا پا برهنه بخانم ای شهر، گوش به خوابانم به تن تبریزی ها. هوا باغ نعناس امشب، می شنوی؟ سلامتی سلامتی. چقدر عاشقی می چسبد این دست های ولخرج، این مغازه ها، برف صوفی، شکوفه های انار، لکلک ها در آب و توی پیراهن ها، سایه رقصی تاریک. این اتاق را چطوری پیدا کردی؟ من با بوی این تخت و لحاف موسیقی شدم، می دانستی؟ با قشقرق همین پنجره ها از ته دل با تو خندیدی. خشخش این ساعت را می شناسم ای شهر، این چترهای آوازخوان را. من چیزیم شده با این ابرها، چشمهایم نمی توانند بگویند استانبول، دست هایم نمی توانند.

شعر زیبایی را که با خوانش خود شاعر صورت گرفت از شیدا محمدی، شاعر مقیم شهر لس آنجلس بود که در دو بخش از برنامه این هفته جنگ هفته به معرفی بیشتری از او و کارهایش می‌پردازیم. همچنین به خوانش چند شعر دیگر از او و همینجا بگوییم که عنوان شعری که بخش شد بود به استانبول نگاه می‌کنم با گوش‌های مست، که اغلب با عنوان استانبول از آن یاد می‌کنم. شیدا محمدی، شاعر، داستان نویس، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی امریکایی است. او همچنین عضو انجمن قلم امریکاست. تحصیلات خود را در زمینه زبان و ادبیات فارسی تا مقطع لیسانس ادامه داد. حوزه علاقمندی او همواره ادبیات و نقاشی بوده است. طراحی و نقاشی را ابتدا نزد هانیبال الخاص به مدت کوتاهی آموخت، سپس نزد استاد گنجی رنگ روغن را فرا گرفت. او به دلیل تغییر بنیادین مواضع در حرفه روزنامه‌نگاری خود از سال 1378 تا سال

0: او همچنین در سال 2010 شاعر میهمان در دانشگاه مریلند بود. شیدا محمدی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر فارسی در سال 2010 میلادی توسط دانشنامه بریتانیکا شناخته شد. من با آن چشم‌ها راه‌های دوست رفتم، باران‌های تاریک و تنها باریدم، با پاهای شما از گنبدها و پرتغالها و ابرها، از کوچه‌های خیس و غریب گذشتم. من با آن پاها از پا خیلی افتادم.
1: بگو هم یه چیزه با آدم دنیا میاد، این با من بوده، نه به این معنا که بعدن پرورش داده نشده یا کشف نشده، اونم فقط طریق خودم، ولی فکر میکنم با هم دنیا آمده با، چون خاطرات کودکیمو که یادم میاد و به خصوص چیزهایی که بعدها مامان برام تعریف کردین که من یه الفت عجیبی از کودکی با طبیعت داشتم و یادمه که درخت‌ها همیشه منو مسحور می‌کردن و باران عاشقانه‌ترین ترنمی بوده که هنوزم تا امروز میشنیدم و شنیده بودم. اینه که با اونها بازی می‌کردم، باشون حرف می‌زدم، در مورد چنارها شعر میگفتم و نزدیکترین خاطره که دارم که میتونم بگم، شاید این اول شعرمه که شاید گفتم، اینه که یادم توی حیات بازی میکردم، از اون حیات قدیمی تهران که حوض داشت و درخت موی، و مادر من مادر سخیره بود به این جهت که اجازه نمیداد من تو کوچه برم و با هم بازی کنم. من داشتم در حیات یواشکی باز میکردم برم بیرون و به من گفتش که کجا داری میری؟ گفتم من ساعت 5 با کبوتر قرار دارم. اینجا از همین شمعدانی های روبرو طوفان آمد و باد همه گل کاغذی ها را برد. آه محبوبم، قرار بود امروز به صدای چشم هایت گوش بدهم، به صدای گرم این خاک و این نخل های شاد. قرار بود از تبریزی ها و گنبد ها بگویی، از زنبق ها و خیابان هایی که به آینده نمی پیچند. قرار بود دستانت بوی یاس و زعفران بدهد. قرار بود شانم مست شود، خیالهای قشنگی می بافت پیراهنم، هوای قشنگی داشت تنم. آه چقدر دلم می خواست در عمق چشمهایت می خوابیدم، اما این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو. بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست، نه آتش سوزی ملیبو، نه شعارهای روی دیوار قندهار، نه این همه جنازه های بو گرفته در بغداد.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه

0: دیزن.
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست پش نزن.
0: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
0: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
0: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
0: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه.
2: کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
0: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
0: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
1: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می‌دهیم. شیدا محمدی متولد 12 اسفند سال 1354 خورشیدی در تهران است. تحصیلات خود را در زمینه ادبیات و زبان تا مقطع لیسانس ادامه داد. در دوره پایانی دانشگاه در سال 1378 خورشیدی با چاپ داستانهایش در روزنامه جام جم جذب روزنامه‌نگاری شد و فعالیتش را همزمان در زمینه فرهنگی، ادبی و اجتماعی آغاز کرد. علاقمندی او به نوشتن و جسارتش در خلق موضوعات بدی و گف و گفتگو با هنرمندان برجسته راه پیشرفت را برای او هموار کرد. چاپ کتاب مهتاب دلش را گشود بانو در سال 1380 خورشیدی توسط نشر تندیس نقطه عطف تازه‌ای در زندگی او شد. نثر شاعرانه این کتاب با همه کاستی‌هایش او را به محافل ادبی و هنری ایران پیوند داد. در این زمان در صفحه فرهنگی هنری روزنامه همشهری قلم می‌زد. کارشکنی‌ها و عدم چاپ مقالات و گزارشات وی در تمام سالهای روزنامه نگاری باعث جابجایی یا بیکاری او شد. از مرداد سال 1381 خورشیدی دبیر صفحه زنان در روزنامه ایران بود که پس از مدتی به علت حساسیت‌های مسئولین نسبت به مسئله زنان این صفحه نیز تعطیل شد. در این فاصله شعرها و داستانهای وی در مجلات نافه، عصر پنجشنبه، کارنامه و روزنامه‌های همشهری، ایران جمعه و بعدها در اعتماد، جمهوریت و وقایع الاتفاقیه به چاپ رسیده است.

0: در بهار سال 1382 دبیر تحریری مجله فرهنگستان هنر بود که پس از یک شماره به علت کمبودها و عدم رضایت از سیستم اداری مسلط بر مجله استعفا داد. در تابستان همان سال گزارشات اجتماعی او تیتر اول روزنامه ایران بود. شیدا محمدی در پاییز سال 1382 از ایران خارج شد و از پاییز سال 1383 خورشیدی در کالیفرنیا مقیم است. آثار او در این مدت در مجلات سیمرغ، آرش، نامه کانون نویسندگان در تبعید و روزنامه شهروند کانادا به چاپ رسیده است. رمان افسانه بابا لیلا چندین سال در انتظار مجوز وزارت ارشاد بود که در نهایت در پاییز سال 1384 خورشیدی با حذف 44 مورد و 33 بار تغییر در محتوا به چاپ آن رضایت داده شد. در کالیفرنیا به دعوت منصور خاکسار و مجید نفیسی، دو شاعر از گروه ادبی دفترهای شنبه پیوست و جلسه های شعرخوانی، داستانخوانی و سخنرانی های بسیاری را برگزار نمود. محمدی از سال 2010 میلادی به صورت جدی و حرفه‌ای در ایالات متحده امریکا به تدریس شعر و ادبیات معاصر فارسی شامل ادبیات مهاجرت، ادبیات زنان و همچنین زبان فارسی به دانشجویان بوده است. در سالهای 2015 تا 2017 میلادی که به عنوان شاعر میهمان و محقق در مرکز ایران شناسی سامیول جوردن در دانشگاه کالیفرنیای ایرواین بود، نتیجه تحقیقاتش درباره سیر تغییر و تحول زبان فارسی در این 40 سال اخیر، ضرورت ادبیات در دنیای معاصر، معنای شادی و شادمانگی، عشق و معشوق و یا معنای نوستالژی در اشعار کلاسیک و همچنین تاریخچه شعر مینیمال در ایران را به صورت مجموعه سخنرانی برای عموم در اختیار مشتاقان قرار داده است. شیدا محمدی در سال 1395 خورشیدی انتشار اولین مجلد دو ماه نامه ادبیات و اندیشه خود را با عنوان طرح آغاز کرد که به شعر، داستان کوتاه و هنر معاصر ایران می پردازد. از وی تا کنون 6 کتاب و 1 کتاب صوتی منتشر شده است. اشعار شیدا محمدی به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، عربی، چک، آلمانی، ترکی، کردی و سوئدی نیز ترجمه شده است. او همچنین تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه پردو ادامه داد و از این دانشگاه مدرک تحصیلی خود را نیز دریافت کرده است. در زیر به نقل آثاری از او به طور خلاصه می پردازیم. مهتاب دلش را گشود بانو، رمان، سال 1380 خورشیدی، نشر تندیس. افسانه بابا لیلا، رمان، از سال 1382 خورشیدی در انتظار مجوز وزارت ارشاد بود و سرانجام در زمستان 1384 خورشیدی توسط نشر تندیس منتشر شد. عکس فوری عشق بازی، مجموعه شعر، 1386 خورشیدی، نوبت اول نشر به صورت چاپ افست زیرزمینی در ایران به چاپ رسید و آمازون آن را در سال 2013 میلادی در امریکا منتشر کرد. چاپ سوم این کتاب در جولای سال 2016 میلادی توسط نشر طرح منتشر شده است. یواش‌های قرمز، مجموعه شعر، 1394 خورشیدی، نشر ناکجا. تا پلکم موج میزند طاووس میشوی، مجموعه شعر مینیمال به همراه برخی عکس‌های او و کورش بیگپور، 1395، نشر مرکز ایرانشناسی ساموئل جوردن در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین. مرا برابر غبار در آغوش بگیر، Hug Me Against the Haze، مجموعه از اشعار او که از فارسی به انگلیسی ترجمه شده است، 1395 خورشیدی، نشر دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین.
1: من شعر اون خلاقیت آزاده، هر اون چیزی که محدودیت دنیای واقعی از من میگیرش. هر کلمه برای من یک باری داره و هر کدوم اون کلمات چیدمانشون در کنار هم دیگه، حالا چه به صورت موزون باشه چه به صورت آزاد، با خودشون یک بودی از تصویر و رنگ و کلمه میارن. این یک مجموعی از شعره و در این حال فلسفه که پشت هر شعره که برای من باز کننده رو به یه دنیای تازه‌ایه که یا من میتونم خودم رو جای اون دیگری بذارم یا خلق دنیاییه که یا ازش محرومم یا آرزوی داشتنشو دارم. ادبیات به نظر من به خصوص به ویژه شعر، چون که ما با یک زبان محدودتر و موجزتری روبرو هستی و با این زبان فشرده ما باید بیشتر مفهوم بگیم. طبیعیه که شعر وقتی تبدیل به شعر میشه که شما بتونین از اون واقعیت و سطح واقعیت عبور کنین. اگر که اینا همون جوری که اتفاق میفته و ما قبلا شنیدیم من به کار میوردم، پس شعری اتفاق نمیفتاد. من هیچ خلاقیت تازه رو تو زبان ایجاد نکردم. پسرم کانگروست، وقت هوشیاری دنبال باز یافت پدرش میگردد. او که فکر میکند برای خودش مردی شده، مرا در کیسه‌اش میگذارد، در آتشدان اسفند، در چرخ و فلک شهر و دور دنیا میگرداند، میگرداند، میگرداند. پسرم کانگروست، وقت آشتی مرا میبرد به مکدونالد، والت دیزنی، پارک جمشیدیه، شهر بازی، لاس وگاس. او مرا میان کیف و کتاب و مشخایش جا میگذارد. عصرها فوتبال بازی میکند، هری پاتر میبیند و مرا مثل مهره‌های شطرنج در فصل‌هایش جا به جا میکند. پسرم کانگروست، وقت قهر مرا از کیسه‌اش دور میاندازد، دور میاندازد، دور میاندازد و من بیشناس نامه و سند عقد جیب همه مردان را میگردم تا شبیهش را دوباره پیدا کنم.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
3: میلیون میلیون میلیون خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایشنامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در روزهای 12، 13، و 14 ماه جولای در هالیوود بول به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه ایست با عنوان جولای 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله، درست شنیدید. این برنامه علاوه بر قسمت آتشبازی و زیبایی آن، گروه معروف راکنرول سالهای 60 و 70 یعنی The Beach Boys که تا هم اکنون هم برنامه اجرا می کنند حضور دارند و شما را به شنیدن کارهای معروفشان خواهند نشان. در روز 8 ماه جولای در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekends Conduct Bernstein and Ellington که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک ایلینگتون را اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 9 ماه جولای برنامه ایست با عنوان The Classical World Cup با اجرای آثاری از آهنگسازان امریکایی همچون ایرون کاپلند و آدم شوینبرگ. و در روز جمعه 10 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Music from the Films of Wes Anderson که به وسیله ارکستر LA Phil با رهبری Thomas Wilkins اجرا خواهد شد. در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Tchaikovsky and Beethoven. در این برنامه در قسمت اول Violin Concerto in D Major اثر Tchaikovsky و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در A major اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید وبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتش تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار می گیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر تاوزن اوکس. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماماً اجرا خواهد کرد. در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه ایست با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی فلامنکو برنامه است با عنوان Forever Flamenco The Andres Vadin Trio در روز یک شنبه ساعت 8 تا 9 شب 28 ماه جون. محل این برنامه در شهر هالیوود و در تئاتر یا سالن The Fountain Theater قرار دارد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous
به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه است در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در روزهای 24 و 25 ماه جون برنامه موسیقی گروه کور در هالیوود بول اجرا می شود با عنوان The Tabernacle Choir at Temple Square Songs of Hope Benefit Concert برای علاقمندان به موسیقی کوران در ساعت 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در سالن بارکلی UCI برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد Gospel Voices of OC یا همان اورنج کانتی در روز 27 ماه جون ساعت 7 بعد از ظهر که در آن موسیقی گاسپل به وسیله هنرمندان افریکن امریکن اجرا خواهد شد این برنامه به مناسبت تعطیلاتی است در امریکا که به آن جون تینت میگوید به مناسبت فرمان آزادی سیاه‌پوستان امریکا در سال 1865 و الغای بردهداری در همان سال نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن یعنی در ایرواین بارکلی تیتر در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است حوزه منصرات فلیسیانو گارسیا که در 10 سپتامبر 1945 متولد شد یک موسیقیدان پورتوریکویی است او بسیاری از آثار جهانیش را ضبط و اجرا کرده است از جمله اجرای خود از ترانه معروف گروه دورز با نام Light My Fire و همچنین ترانه کریسمسی مشهورش Feliz Navidad موسیقی او ترکیبی است از سبک‌های لاتین، بلوز، جاز، سول و راک
که عمدتاً با کمک صدای گیتار آکوستیک منحصر به فردش شکل گرفته. در ایالات متحده فلیسیانو نخستین بار در سال 1968 و به ویژه پس از انتشار آلبوم فلیسیانو به شهرت رسید. این آلبوم در جدول موسیقی به رتبه دوم دست یافت. از آن زمان تا کنون او بیش از 50 آلبوم را به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی در سراسر جهان منتشر کرده است. حوزه فلیسیانو چهارمین فرزند از 11 فرزند خانواده بود. او نابینا به دنیا آمد که نتیجه بیماری گلوکومای مادرزادی بود. نخستین آشنایی او با موسیقی در 3 سالگی و از طریق نواختن یک قوطی بیسکویت عنوان ساز کوبه‌ای شیپ. زمانی که فلیسیانو 5 ساله بود، خانوادش به محله اسپانیایی های هارلم در نیویورک نقل مکان کرد. در سال 1971 فلیسیانو برای شرکت در جشنواره موسیقی سن رمو به ایتالیا سفر کرد و ترانه کیسرا را به زبان ایتالیایی اجرا کرد که با استقبال گسترده مردم ایتالیا روبرو شد. فلیسیانو بعدها نسخه از این ترانه را ضبط و پخش کرد که در ایتالیا و بخش بزرگی از اروپا از جمله کشورهای بلوک شرق و همچنین در آسیا به موفقیت دست یافت. حال گوش فرا دهید به همین قطعه آوازی کیسرا با صدا و گیتار حوزه فلیسیانو.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذای هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ بلند دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

آدینه شما به خیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان چشم سگ نوشته عالی عطایی می پردازم. با من و این قسمت از سپیدار همراه باشید.

چشم سگ سومین اثر داستانی عالی عطایی و دومین مجموعه داستانیش هست. این کتاب 7 داستان داره که بعضی از اونها تونستن جوایزی رو نصیب نویسنده بکنن. جهان عطایی در این داستانها بر اساس بدایعی بنا شده که در وهله اول در سوژه خودش رو به رخ میکشه، مثل مرد افغانی که به ثروتمندای تهرانی حیوانای نایاب میفروشه و یا استراب و ناامنی که یک شایعه در شهر به راه میندازه. عطایی انسان و شخصیت خودش رو با توجه به راه رفتنش بر لبه تیغ سقوط و صعود ترسیم میکنه و داستانایی مینویسه که مخاطب هم میتونه یک جهان منحصر به فرد رو تو اونها کشف کنه و هم در این حال مبهوت خشونت و گاهی تنهایی آدمهاش بشه. چشم سگ دنیا رو از یک منظر بیرحمانه نگاه میکنه و درونش تصویر آدمهایی تکثیر شده که برای هوای بیشتر و زمان خوشتر حاضرن دست به کارهای عجیب و غریبی بزنن. در این حال جبری به نام جغرافیا هم بخش جدا نشدنی داستانهای اونه. برای این نمیتونیم در داستانهای عطایی فرصت چندانی برای سرخوشی یا رستگاری پیدا کنیم، اما فرصتی برای تأمل چرا؟ من گهگاهی در این بین که رمان‌ها و داستان‌های بلند معرفی می‌کنم، می‌پردازم به مجموعه داستان‌ها. و در انتخاب مجموعه داستان‌ها بسیار سختگیرم، برای اینکه داستان کوتاه نوشتن به نظر آسان‌تر و ساده‌تر از رمان بلند نوشتن میاد و بسیاری از نویسندگان برای نویسنده شدن سراغ داستان کوتاه میرن. اما سراب داستان کوتاه نوشتن کاملا چیزی متفاوت به اونها نشون خواهد داد. این که ما بتونیم در تعداد صفحات کمتر و در فضا و امکان کمتری داستانی رو صفر تا صدش رو خلق بکنیم، شخصیت خلق کنیم، بپردازیم، فضا بسازیم و شروع یا اوج یا سرانجام بسازیم، واقعا نویسنده ماهر و توانمندی رو میطلبه که سوار بر نوشتن داستان کوتاه باشه. به نظر من و از قضا اتفاقا عالی عطایی بیشتر سوار بر نوشتن داستان کوتاهه و گویا که جوایزی هم که کسب کرده بیشتر به خاطر همین داستان کوتاه بوده و در اینجا هم بسیار موفقه. در مجموعه داستان چشم سگ در تمامی داستان‌ها، یعنی شما 7 تا کتاب دارید انگار می‌خونید و 7 جهان مختلف رو می‌بینید، در این حال که این جهان‌ها به هم پیوستگی هم دارن. حتی ردپای بعضی شخصیت‌ها در بعضی از داستان‌های دیگه قابل ردیابیه. و اون چیزی که باعث شد این کتاب رو انتخاب کنم و توجه هم رو جلب بکنه و بخوام امروز بهش بپردازم، جدای از توان نویسنده در پرداخت داستان‌ها، این بود که نویسنده ایرانی و افغانی هست و ردپای این جغرافیا و این اندیشه و فرهنگ در آثارش به وضوح دیده میشه. چیزی که فکر میکنم در تمام سالهایی که ما گذروندیم، به خصوص در 3 دهه اخیر، بخشی همراه و همسو با سایر جریانهای اجتماعی ایران بوده و اون حضور مهاجرین افغان بوده و در این حال که خیلی مبتلا به شرایط اجتماعی و سیاسی حتی اقتصادی مربوط به حضور این مهاجرین بوده، خیلی کم بهش پرداخته شده، به اهمیتش، به جایگاهش و به تأثیر فرهنگی که از هر دو سو گذاشته شده و به مسئله ورود فرهنگی در دل فرهنگ دیگر. از این جهت من ضمن معرفی داستان عطایی به تأثیری که خود او از داشتن نژاد افغان در نوشته هاش گرفته و تأثیری که جامعه ایرانی بر نویسنده‌ای با نژاد افغان داشته و به عکس حضور افغان ها در ایران میپردازم، حضوری که در مجموع با بیمهری اجتماعی عموما روبرو بوده و اون بیمهری رو در داستان‌های عطایی تجلیش رو بر شخصیت‌های افغان داستانش میتونیم ببینیم. با من همراه باشید، چرا که چیزی که این بار از ادبیات و داستان میبینیم نشون میده که چرا ادبیات
جایگاهی فراتر از داستانگویی داره و تا چه اندازه بررسی ادبیات و مطالعه اونها میتونه شناخت اجتماعی درستی به ما از یک جامعه بده و پیوندش با فرهنگ و زبان تا چه اندازه میتونه در سایر ساختارهای یک سرزمین و یک اقلیم تأثیر بذاره. افغانستان بخشی از جغرافیای ناپایدار و بلاخیز و پرماجرای خاورمیانه است و سالهاست که با آشوبهای داخلی، جنگهای داخلی، تهاجم خارجی همه مواجهه و بسیاری از فرصتهای رشد خودش و مردمش رو از دست داده. اما در این حال مردمی داره که ویژگیهای یک سرزمین بحران زده و جنگ زده رو بر دوششون حمل میکنن، مردمی که به امید یک زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن. اما امکانهای اونها برای مهاجرت بسیار محدوده. اونقدری که ایران سرزمینی امتر با متناسبتر با آمال آرزوهاشون ممکنه باشه و فکر کنن که میتونن پول خوبی در بیارن، دست کم در دهه های گذشته، و ورود بهش آسون تر بوده. اما مسئله خیلی مهمتری که وجود داشته نزدیکی زبان بوده. برای مهاجری که بناست کار عموماً یدی و کار جنرال در واقع انجام بده، داشتن امکانها و آسانیهایی در اون کار اهمیت زیادی داره. زبان اینجا این آسانی رو به مهاجر افغان میداده. اما از طرفی در این حال که کار او رو آسان میکرده، باید میتونسته امکان ادغام بیشتر مهاجر رو در جامعه مقصد هم فراهم بکنه. با این وجود وقتی ما بعد از 3 دهه به حضور افغانها در ایران نگاه میکنیم، هنوز و همچنان رد و اثری از این ادغام وجود نداره. یعنی به لحاظ فرهنگی با اینکه ما زبان نزدیک، ریشه زبانی مشترک با افغان‌ها داشتیم، اما پذیرش اجتماعیمون نسبت به افغان‌ها پایین بوده. یادآوری می‌کنم که ما در بسیاری از بخش‌های گفتگوهای عمومی و اجتماعیمون از افغانی با مهر و محبت یاد نکردیم، بلکه با نوعی تحقیر و کوبیدن و پایین کشیدن موقعیت طرف مقابلمون با او را افغان نامیدن استفاده کردیم. من از صفت ما استفاده میکنم، از ضمیر ما استفاده میکنم، برای اینکه فکر میکنم که در مجموع به مسئولیت اجتماعی همه ما به عنوان ایرانی اشاره میکنم. طبیعی است که بسیاری از ایرانیان هم این واکنش رو نداشتن و چنانچه که در یکی از داستان ها گفته میشه، شخصیت افغان داستان میدونه که همونقدر که میتونه از ایرانی مهربانی ببینه، میتونه نامهربانی هم ببینه. بنابراین به نظر میاد تجربه مهاجر افغانی همراه با تجربه های از مهربانی هم بوده، اما همچنان به دلیل شناخت جامعه ایرانی میتونیم بگیم که این مهربانی با فاصله است و مهاجر افغان در نتیجه همیشه در یک جایگاه دست چندمی قرار داشته. حالا ما خودمون مردمی هستیم که به کشورهای دیگه مهاجرت میکنیم و انتظار هم داریم همه ما رو روی سرشون و روی چشمشون بذارن، ولی خودمون آیا نسبت به مهاجر افغانی رو داشتیم؟ نه. میشه این رو بر اساس مشاهدات و پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی که اتفاق افتاده در این سال‌ها درباره مهاجرین افغان تقریبا با قاطعیت گفت که نه. اما دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش داشتن دست بالا نسبت به افغان هاست. این دست بالا داشتن، این وجود یک امنیت نسبی، این وجود یک ثبات نسبی، همطور که باز تو پرانتز میگم به خصوص تا شاید 1 دهه قبل نسبت به افغانستان، دلیل جذب

افغانستان برای او چه معنایی داره و به حتی به سختی زبان فارسی مربوط به افغانستانی رو فارسی میدونه و به اصطلاح گردن میگیره. این یک شناختی از جامعه ایرانی به ما میده، به خودمون از خودمون میده. ما در یک نگاهی اگر بخوام خیلی سادش کنم، ما انگار که افغانستان رو خارج نمیدونستیم، چنانچه که تا همین اواخر دبی رو هم خارج نمیدونستیم، بسیاری مواقع ترکیه رو هم خارج نمیدونستیم، چون اینها همه دسترسی آسان بهشون وجود داشت برای ما ایرانی ها و در این حال جهان پیرامونی بودن هنوز. من فکر میکنم که ما در فرهنگ خودمون وقتی میخوایم مهاجر مطلوب رو نشون بدیم، همیشه یه موسیوه فرانسویه، یه نفر از جهان غربه. تصور و تصویر ما از جهانی خارج از اون چه ما تجربه کردیم به معنی خارج، جهان غربه، و اون جذابیت اگزوتیکش رو برای جامعه ایرانی همیشه داشته. بنابراین در داستان ها هم که توجه میکنید، هر جا از موسیو نام میبریم، حتی اگه خیاطه، حتی اگر توی یه کافه کار میکنه یا هر چیزی، به او وزنی و اهمیتی داده میشه. حتی وقتی که میخوایم جاگذاری کنیم شخصیت ها رو توی داستان ها و توی سینما، افغانی رو هیچ وقت در جایگاه یا موقعیت برتری قرار نمیدیم، اون رو همیشه در پایین دست نگه میداریم. این به معنای این هست که چطور نگاه فرهنگی ما به یک فرهنگ و یک سرزمین دیگه باعث شده که حتی جایگاه اون سرزمین در تمام ادبیات این چند سال چیزی فراتر از آن که کار یدی میکند و هرگز هم نمیتونه جایگاه پاسوباتی به لحاظ مهاجرتی و اقامتی پیدا بکنه و همیشه در خطره و همیشه در حراسه بهش بریم و پیدا کنیم. و این یه واقعیت اجتماعیه، چون رفتار ما هم با پناهنده یا مهاجر افغان همیشه همینطور بوده. بنابراین همچنان که رفتار اجتماعی ما در ادبیات نمود پیدا میکنه و در بسیاری از جاها در داستانهای عطایی اون رو میبینیم، هرچند که البته عطایی بخش های مثبتی رو هم که یک مهاجر افغان در زندگی در ایران تجربه میکنه رو هم بهش میپردازه، هم به همون میزان هم میتونیم از مطالعه ادبیات به مطالعه رفتار اجتماعی و اندیشه ایرانی نسبت به مهاجر افغان پی ببریم. و اهمیتش به این دلیله که در واقع بزرگترین جمع مهاجری که ایران در این سالها پذیرفته و در خودش نگه داشته مهاجر افغانی بوده و به تبع بیشترین تأثیر و رد از مهاجرین کشورهای پیرامونی رو ما میتونیم در سینما و هنر و ادبیات از همین سرزمین ببینیم. ای بسا همون اشتراک زبانی که غالبا در مواجهه نادیدش میگیریم و در خطکشی هایی که بین خودمون و افغان ها میذاریم معمولا اون رو به کناری میذاریم، باعث شده که نزدیکی و این تأثیر به وجود بیاد و در آثار نویسندگان نمود پیدا کنه. دست برغذای نویسنده هم افغانه و هم ایرانی و بعد تونسته در یک لبه باریکی از مرز میان این دوتا قومیت داستانهایی بنویسه که چنان به هم تنیده است که اهمیت این موضوع فرهنگی و تبادل و تلفیق فرهنگی رو نشون

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
1: پس اگر

0: مشکل وام با کوهن باشه مبارک باشه،
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کوهن باشه.
3: با پیام کوهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی،
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

اعظم در ویلای لواسان برگزار شد. این پیغام را برای رئیس شادان فرستاد تا خیالش راحت باشد که ضیا خودش را به مهمانی رسانده. رضا اعظم حدود 200 نفر آدم را جمع کرده بود. بی اینکه جشن سالگرد باشد یا استقبال یا بدرقه یا از اینجور مراسم که مردم تهران برپا می کند و تازگی ها هم در کابل باب شده. ضیا از بیرجند آمده بود تهران تا در جشن شرکت کند. اگر حیوانش را می فروخت بنا به قرارشان 50-60 میلیون تومان ایرانی به جیب می زد. یک شاهین و دو تا عقاب و یه مار پیتون سرنگ رو از مرز فرار داده بود. هر کدام از حیوان ها از جایی می آمدند. شاهین را از بخارا آورده بود، پیتون را از هند، عقاب ها را هم در فراه به 1000 افغانی خریده بود که معامله خوبی حساب می شد. زیار دو شب را در اناردره لب مرز با ترس و لرز از مامورها سر کرده بود و بعد با 1000 مصیبت خودش را رسانده بود بیرجند. شاهین بعد قلقه می کرد و گوشت گربه را پس می زد. به پول ایرانی 200,000 تومان خرج گوشت گاو کرده بود. عقاب ها هر کدام 130,000 تومان می خوردند. عقاب ماده بیشتر از نر. خوراک این پیتون هم هفته یک وعده و در هر وعدهش 8 تا مرغ بود. برای همین عقل کرد عقاب ها و شاهین را همون بیرجند رد کردفت. نان پیتون قیمتی که پیچیدش و 4 لا گذاشت توی چمدان مسافرتی چرخدار تا تهران. برای ضیا تهران خانه آخر بود. جایی که مشتریانش را در مهمانی ها یا بین بچه پولدارهای که با هم کل می انداختن پیدا می کرد. معمولا ماریا خبر اینجور مشتری ها را می داد ولی هیچ وقت کسی نشده بود مار بخواهد. رفت و آمد به ایران برایش این تفریح را داشت که خیال کند دارد زندگی های دیگری را تجربه می کند یا دنیا دیده می شود. مثلا همین پیتون را اگر در غزنی می دید با بیل و کلنگ دخلش را می آوردن. ولی در تهران حیوان با ارزشی محسوب می شد. این بار دست به دامن شادان شده بود که از قاچاق انسان تا برنج و گندم و بنزین و حیوان در کارنامه داشت و از شادان رسیده بود به رضا اعظم. در تهران در خانه ماریا میماند و پولی بیشتر از اجاره معمول میداد که کمک حال پیرزن باشد، اما به واقع علاقه به حیوانات نداشت و فقط دلالشان بود. گاهی هم پیش آمده بود که خودش را مشاور خرید جانوران گران قیمت معرفی کند. 6 سالی بود که زنش و دخترش رفته بودن اتریش و در این مدت توانسته بود حسابی بار خودش را ببندد. زن و بچه مانع پیشرفتش بودند. این بود که تا صداشان در آمد که جنگ است و امنیت ندارند از رفتنشان استقبال کرد. در نظر ضیا جنگ بهانه بود. وقتی از شرایطی ناراضی می شوی که بهترش را دیده باشی. آنها که در زندگی چیزی جز جنگ ندیده بودند. به هر حال جنگ یا هر چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بود و با همین دلالی حیوان در بلبشوی هرج و مرج بعد از سقوط طالب ها و دولت های بعدی برای خودش ثروتی به هم زده بود. این بخش های از داستان شبیه گالیله اولین داستان از مجموعه چشم سگ هست که من برای شما خوندم و یکی از زیباترین داستان های مجموعه هم حساب میشه. شخصیت پردازی بسیار درست و بجاست و اهداف و امیال و احساسات شخصیت به درستی توضیح داده شده. اون چه که ما درباره فرهنگ و خواستگاه های فرهنگی و جغرافیایی شخصیت ها گفتیم بدون اغراق و بدون بیرون زدگی از متن و شخصیت به داستان اضافه میشن. شما وقتی که داستانو میخونین درگیر شخصیت هایی میشید که برای شما ناآشنا یا غریبه یا دور از دسترس تجربه نیستن، بلکه اونها دقیقا شبیه همون تجربه و همون چیزی هستند که ما از تجربه خودمون از افغان ها در خاطر داریم و به همین جهت باورپذیری متن کتابو برای ما زیاد میکنن. حتی وقتی لوکیشن از تهران تغییر میکنه و میره به سمرقند، ما همچنان احساس میکنیم که شخصیت ها برای ما ناآشنا نیستن و پیوندشون رو با جهانی که میشناسیم برای ما حفظ میکنن. شاید با ای بسا حرکت داستان ها و چیدمانشون در پشت هم آگاهانه بوده باشه و از همین قلب تهران و خیابان آبان و حرکت کردنش به سمت نقاط دیگر و بخش های دیگری از فرهنگی که همچنان زبان فارسی در اون رد و اثر داره پیوند ما رو با داستان حفظ میکنه. چنانچه که حتی وقتی در سمرقندیم شخصیت داستان به سراغ غذا فروشی میره که اون شخص در اونجا فارسی صحبت میکنه
و اجازه نمیده که به نوعی مخاطب پیوندش رو با داستان از دست بده. این مهارت در پرداخت داستان و پیوند زدنش به اتفاقات سیاسی سالهای اخیر در افغانستان و محصولی که این اتفاقات و هرج و مرجها داده هم از بخش‌های جالب داستانه. چرا که داستان به درستی طبقات مختلفی که بعد از جنگ و هرج و مرج به وجود اومدن رو نشون میده. فقط نمیپردازه به اون تصویر کلیشه‌ای که از مردم افغان، مردم محنت کشیده افغان وجود داره، بلکه اون کودکان و موجودات عجیب الخلقه‌ای که از جنگ متولد میشن، اون موجودات نامشروعی که از جنگ‌ها، از دل جنگ‌ها متولد میشن و یک چیز کج و موجی هستن، یک پدیده‌ای هستن به لحاظ شخصیتی، مثل دلال‌های جنگ، مثل مردمی که با اهداف سیاسی در پی منفعت شخصی هستن، همه و همه که زاییده دل جنگ هستن رو به ما نشون میده و این تصویر درستی از سرزمینیه که سالهاست دچار هرج و مرج داخلیه. و مهمترین چیزی که شخصیت های داستان بهش تاکید میکنن داشتن یک امنیت نسبی داخلی در ایرانه، در قیاس با آنچه که اونها دارن در مواجهه با طالب ها تجربه میکنن. و اینو در جای جای کتاب در داستانهای مختلف ما این قیاس رو میبینیم. و وقتی به همین جمله که من خوندم برمیگردیم که میگه معیار زمانی که شما چیز بهتری دیده باشید. ما مردم افغانستان چیزی غیر جنگ ندیده بودن، چیز بهتری ندیده بودن. بنابراین بهتر بودن شرایط ایران که مرتب در کتابش تاکید میشه محصولی از همین ندیدن چیزهای بهتره، حاصلی از همینه که مردم جنگ زده افغانستان چیزی ندیدن. ایران آمدن رو دنیا دیدگی میدونستن و دنیای دیگری رو دسترسی نداشتن. وگرنه اگر بنا باشه با مهاجران افغانی که به اروپا مهاجرت کردن ما صحبت بکنیم، در نظر اونها ایران ممکنه با افغانستان فرق خیلی عجیب و قابل تأملی نداشته باشه، به خصوص هرچی به سالهای اخیر نزدیک شدیم. شاید وضوح ناامنی داخلی به اندازه افغانستان، به اندازه حضور طالب ها نبوده باشه. انگار طالب ها مثل فیلم هایی هستن که تیپ، خیلی شخصیت آدم بد رو خیلی با تیپ پرداختن و خیلی کلیشه‌ای پرداختنش، اما همون ناامنی اقتصادی اجتماعی داخلی و همون نمیدانم فردا چه میشود در ایران هم وجود داره و اگه اونجا مردم پاشون روی مین میره و منفجر میشن، در ایران هم مینهای اقتصادی فراوان، حوادثی که ناگهان اتفاق میفته و مثل ماجرای دیما، مثل یک موجی میاد و بی شماری از خود رو میکشه و بی سر صدا جمع میکنه، فکر میکنه جمع کرده، شکل دیگری از همون ناامنی داخلی هستن. چنانچه که این چرخه در سالهای دهه اخیر با مهاجرت خود ما به سرزمین‌های دیگه به شکل دیگه داره اتفاق میفته. ولی اون چه که وجود داره اینه که ما زمانی که خودمون رو به عنوان مهاجر ارزیابی میکنیم، مهاجرینی هستیم محق و در انتظار پیدا کردن جایگاه شایسته‌ای برای خودمون هستیم. و در زمانی که با مهاجر افغانی مواجه می شدیم، او رو در پایین ترین مرتبه لایق می دونستیم. این به سلسله مراتب قدرت و موقعیت اشاره می کنه. در حالی که مهاجرین امروز افغان در جامعه ایرانی جمعیت جدیدتر تحصیل کرده و اهل فرهنگ و هنری هستند که به جامعه ما پیوند می خورن و از قضا بخش بزرگی از اونها دیگه تمایلی به حضور در ایران ندارن. ما در برنامه دیگری هیچ دوستی به جز کوهستان درباره بحث مهاجرت و مهاجر صحبت کردیم، درباره اینکه مهاجر هم در دنیای جدید یک کالاست، اینکه این کالا تا چند اندازه مارکتبل یا قابل عرضه باشه و چقدر مارکت داشته باشه برای کشور مقصد اهمیت زیادی داره. ما همواره از بی‌عدالتی و چشم بستن جامعه جهانی به ظلم ها درباره دیگرانی در سرزمین های دیگه اعتراض میکنیم، ولی فراموش میکنیم که جامعه انسانی علارغم اینکه دوست داره بگه که میل داره به اینکه برابر باشه، در واقع میل داره به اینکه برابرتر باشه و ما خودمون در اون سلسله مراتب مهاجرتی خودمون رو در مرتبه بالاتری از مهاجرین افغانی قرار دادیم و با آگاهی از اینکه در مرتبه پایین‌تری در این مارکت از مهاجرین کشورهای دیگه هستیم.
نوع دیگری از نگاه، زاویه دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، که فرض کنیم که خود منطقه خاورمیانه رو مثل یک سرزمینی با جنگ‌های داخلی تصور بکنیم، خروجی این جنگ‌های داخلی خلق وقایع و مسائل اجتماعی که اصلا در یک جامعه غربی این مسائل احتمالاً مطرح نمیشه. یعنی جامعه شناسان در اون جامعه اصلا نیازی به بررسی اون بخش ها ندارن. اینها زاییده این بخش از دنیاست و زاییده آن چیزیست که جریان داره، مثل خیال جنگ. مهمترین چیزی که به طور دائم در روایت‌های مشترک ایرانی و افغانستان توضیح داده میشه هراس از جنگه. زندگی‌هایی که به ظاهر فقط در فرار از هراس از جنگ ساخته میشه، اما بعد که با دقت بهش نگاه میکنیم میبینیم که تمام روابط انسانی داخل کتاب هم در این هراس از ناامنی و جنگ ساخته شده. هراسی که ممکنه برای یک انسان غربی اصلا قابل تعریف نباشه. و زمانی که ادبیاتی از این سوی دنیا رو میخونه با چیزی مواجه شه که هر چقدر هم به مدد تجربه به زبان دیگری ترجمه شده باشه، اما در ذهن او ترجمه ناپذیره. و همونقدر که غرب برای شرق یک اهمیت و جذابیت اگزوتیک داره، همونجور که در آثار اونها و در سینمای اونها میبینیم، شرق هم برای اونها یک سری جذابیت های اگزوتیکی داره و شناختشون این بسا از اون شناختی که ما از غرب داریم کمتر هم هست شناخت اونها از شرق. حتی من وقتی کار شرق شناسان رو در دانشگاه های غربی دنبال میکنم، احساس میکنم که موضوعاتی در شرق انتخاب میکنن که بهش بپردازن موضوعاتی خیلی بیرون زده از زندگی مردمه و هیچ وقت از یک سطحی عمیق‌تر و فراتر نمیره و لایه‌های درونی جامعه هیچ وقت نفوذ نمیکنه. بنابراین این که ادبیات در یک سرزمینی میپردازه به اموری و داستانهایی میسازه که در اونها تمام دردها و رنجها و استرابها و خواستهای یک ملتی از جهان پیرامونی منعکسه، نه تنها برای خودمون مردم اهمیت داره، بلکه برای جهانی که هیچ شناختی ازش نداره هم میتونه دریچه‌ای برای شناخت باشه. و باز برمیگردیم به این که زبان فارسی، حالا در هر تفاوتی که داره در زبان پشتو، فارسی افغانی، فارسی ایرانی و جز اون دست زبانهایی که دستش کمتر به جهان غرب رسیده و اهمیت ترجمه اینجا مشخص میشه که با یک ترجمه درست و با یک دعوت از اون ترجمه به جهان غرب ممکنه این امکان ایجاد بشه که مردم این سوی دنیا هم درباره ما در شرق چیزهایی بدونن که شاید بر سرنوشت آیندگان اثر بذاره. این شکاف عظیمی که در شناخت ها مثل همین ماجرای جنگ اخیر که اتفاق افتاد، که حتی سیاستمداران بزرگترین قدرت جهان که آمریکا هستش، به نظر میرسه که در بعضی جاها علارغم این همه سرویس های اطلاعاتی و مطالعاتی که در این سالها داشتن، نقاط کور زیادی رو ندیدن و چیزهای زیادی در اون نقاط کور رو از دست دادن که در به تصمیم رسیدن و ساختن یک تصمیم درست مانع اونها شد. شرق و سرزمین‌هایی مثل ایران و مردمی مثل مردمی که در این سرزمین‌ها زندگی کردن بسیار پیچیده‌تر از اون هستند که جهان غرب تصور می‌کنه و به نظر میاد که برای شناختش سال‌ها و زمان‌های زیادی نیازه و اهمیت این موضوع و اهمیت یک شناخت درست و تأثیر نداشتن یک شناخت درست رو در تصمیماتی که اخیراً درباره به خصوص ایران و سرزمین‌های عربی اطراف اون گرفته شد میتونیم به وضوح مشاهده کنیم.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

به عالی عطایی و تجربه اون به عنوان یک نویسنده. با توجه به اون چیزی که گفتیم که یک اصالت افغانستانی داره و در سن 18 سالگی برای تحصیل اومده به تهران و مدرک فوق لیسانسش رو هم در حوزه ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر دریافت کرده، همین باز نشون میده که مهارت او در نوشتن، یعنی اینکه شروع داستان رو بشناسه، نقاط اوج و فرود داستان رو بشناسه به شکل حالا کلاسیکش، نمودش رو میتونیم در آثارش به وضوح ببینیم. سواد ادبیات او به لحاظ ساخت درام، به لحاظ ساخت داستان و پرداختش به وضوح در داستانهاش مشخصه. یعنی خب ما نویسندگانی داریم که هیچ وقت سواد آکادمیک ممکنه نداشتن و نویسندگان بسیار خوبی هم هستن، و یا نویسندگانی که سواد آکادمیک دارن اما نمودش در داستانهاشون به اون شکل مشخص نیست. در باره کار عطایی آنچه واضحه سواد نوشتن هست و شاید به همین دلیل هم هست که قادر هست داستان کوتاهی بنویسه که تمام مؤلفه های یک داستان کامل رو تقریبا بتونه توش پیاده کنه و اجرا کنه. پیش از این که بخوایم به سایر فعالیتاش، حالا در نشریاتی مثل داستان همشهری، مجله تجربه، مجله ناداستان و غیره بپردازیم، بعد بگیم که یک سری از آثارش هم در نشریات انگلیسی زبان چاپ شده. علت توجهی که ممکنه به آثار او شده باشه، جدای از ارزشی که به لحاظ داستانی داره، پرداختنش به ادبیات مهاجرته. این مسئله خیلی مهمیه، چون جهان امروز این رو پذیرفته که بحث مهاجرت بحث قابل تأملی برای جهان امروزه و مبتلا به جمعیت بسیار زیادی از کشورهای زیادیه، و این فقط مسئله جهان پیرامونی که داره مهاجر میفرسته نیست، بلکه مسئله جهان اول به تعبیر تقسیماتی که وجود داره هست به در پذیرفتن و ادغام اون مهاجر در خودش. و به نظر میاد که بعضی از زمین چینی ها و رفتارهای استعماری یا استبدادی که نسبت به کشورهای در این تعریف جهان سوم صورت گرفته و منجر به مهاجرت های فراوان به این سرزمین ها شده، داره بخشش دامن خود اون سرزمین ها رو هم میگیره و طبیعیه که خودش ایجاد کننده هنر مهاجر و ادبیات مهاجر هست و تلفیق فرهنگ این مهاجرین با فرهنگ مقصد. عطایی کتاب های دیگه هم داره، مگر می شود هابیل قابیل را کشته باشد، کافور پوش که گویا مجموعه‌ای بوده که مورد توجه قرار گرفته خیلی، همین داستان مجموع داستان چشم سگ که نشر چشمه چاپش کرده، و داستان دیگری داره به نام کور سرخی که من خودم خیلی مشتاق هستم که این کتاب رو بخونم. روایتی هست از جان و جنگ به تعبیر خود نویسنده و ناشر که باز هم کار نشر چشمه هست، و کتاب‌ها و آثار گروهی داره که در اونها باز داستان زنهای افغانستان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، زیر آسمان کابل و آثار دیگری که ترجمه شده از او که غالبشون داستان‌های کوتاهش هستن. جایزه ادبی مهرگان ادب رو برای رمان کافورپوش گرفته و جایزه ادبی واو رو به عنوان یک اثر متفاوت مجدداً برای رمان کافورپوش. که کنجکاو کن خود من رو هم که این کتاب رو مطالعه بکنم، برای اینکه چیزی که در نوشتن او دست کم در این یک کتاب متوجه شدم روانی زبانه. داستان سر میخوره و میره، لازم نیست که ما خیلی دنبالش بدویم، اون خودش داره میره و ما رو هم به نرمی به دنبال خودش میکشونه، که به نظر من در زمانی فعلی که بسیاری از مواقع ادبیات پیوند خورده با فرم‌های زبانی و ساختارهای جدیدی که پر از دستانداز برای خواننده و ذهنش هست، خوندن یک داستانی که روانی خودش رو تقریبا در تمام مقاطع داستانی حفظ میکنه
امر مهمی در نگه داشتن من مخاطب در خوندن اون داستانه. پرداختن به موضوعاتی که و سوژه هایی و موضوعات مربوط به اون سوژه هایی که تکراری نیست، در این حال که چیز خیلی خلق عادت و غریبی هم نیست، اما تکراری و به شدت روزمره هم نیست. و بعد بافتنش همونطور که در بخش‌های قبلی برنامه گفتم به مسئله مهاجر و ادبیات مربوط به مهاجر، تونست یک تصویر رو بسازه که در این تازگی برای من به عنوان مخاطب و خواننده چیزهای آشنایی زیادی داره و یک تلنگرهایی هم به من ایرانی در موقع خوندن کتاب میزنه، یک یاداوری هایی میکنه. اهمیتش رو اگر باز بخوام تاکید کنم، اهمیت ادبیات مهاجر رو، باید برگردیم به ادبیات سیاسی نجات پرستی که خب خیلی ها هم معتقدن که در داخل ایران با مشکلات عدیده‌ای هم روبرو هستیم که بخشیش مربوط به وجود مهاجران افغان هست که خب این مشکلات و معضلات رو در سطح اقتصادی ممکنه که تشدید بکنه. تأکید میکنم برای اینکه مشکل اقتصادی و عدم امنیت درگیرش هستیم و وجود مهاجرین کنترل نشده افغانی هم این مسائل رو ممکنه تشدید کرده باشه. کمیسیون حقوق بشر استرالیا نجات پرستی رو یا ریسیسم رو اینطور تعریف میکنه که ایجاد یک سیستم یا اتخاذ سیاست هایی برای افراد بر مبنای نژادشون باعث نابرابری یا ایجاد فرصت‌های نابرابر میشه و این میشه مصداق نجات پرستی. حالا برمیگردیم به اون چیزی که در ایران علیه مهاجران افغانستانی اعمال میشه و این میتونه مطابق با این مصداق باشه. از یک طرف حاکمیت که هیچ کمکی به پروسه ادغام این مهاجران نکرده و حتی کسایی که در ایران متولد شدن و به مدرسه رفتن و کلن با فرهنگ ایرانی بزرگ شدن هم مورد تبعیض یا بهتر بگم مورد نجات پرستی حاکمیت قرار دارن. و بعد حاکمیت بنا به اون مصادیقی که معادل نجات پرستیه با منع مهاجر افغانی در بسیاری از مشاغل اونها رو بیشتر به حاشیه میبره. خود این به حاشیه رفتن رفتار مهاجر رو در مقابل جامعه مقصد تغییر میده. من وقتی جزی از این جامعه مقصد نیستم و وقتی دورنمایی هم از عضو شدن و جزی این جامعه بودن ندارم، رفتارم و تعلق خاطرم، معیارهای اخلاقی و ارزش‌ها در قبال اون جامعه هم متفاوت میشه. یعنی جامعه در عین اینکه داره بار پذیرش مهاجر رو میکشه، اما نمیتونه مهاجر رو از آن خودش بکنه و پیوندی بین خودش و مهاجر ایجاد بکنه که در دراز مدت سرمایه‌ای که صرف این مهاجر و زندگی مربوط به اون شده برگشت فرهنگی و برگشت سرمایه‌ای برای اون داشته باشه، سرمایه اجتماعی براش ایجاد بکنه. بسیاری از کشورها هم در پذیرش مهاجرین انقدر خوب عمل میکنن که مهاجر خودش رو موظف میدونه به وفاداری به اون سرزمین مقصد. ولی ما در ایران دست کم در مورد این گروه خاص از مهاجرین که البته خب مهاجر دیگری در 40-50 سال گذشته من فکر نمی کنم تمایل داشته که به ایران مهاجرت بکنه، چون هجرت از چیزی به چیزی به صورت میگیره و ما همیشه در مهاجرت صادر کننده بودیم. حالا بحث قالبه، استثناء قطعا اصل رو رد نمی کنه. در نتیجه این رفتار در نمودش باز توی ادبیات و جاهای دیگه مشخصه و این ادغام نشدن علارغم وجود مشابهت‌های فرهنگی در زیر متن بسیاری از آثار مربوط به ادبیات مهاجر یا هنر مهاجرین خودش رو نشون میده. چون جدا از اعمال قوانین ناعادلانه و ایجاد موانع قانونی برای اشتغال مهاجر افغانستانی، یه بخشی از جامعه ایرانی هم بسیاری از مشکلات جامعه خودش رو ناشی از وجود مهاجران میدونه و علاوه بر برخورد نژادپرستانه حتی در مواردی ضرب و شتم مهاجرین وجود داشته
حمله گروهی به خانواده های از افغانستان وجود داشته. اخیراً سریالی از یکی از این پلتفرم‌ها پخش می‌شد که بازیگر زنی داشت که زن زیبایی داشت و توجه مخاطبین رو جلب کرده بود و بسیاری از کامنت‌ها با اشاره به اینکه او افغانستانی هست تلاش در کوبیدن این شخصیت یا بازیگر داشتن. جای دیگری اگر کسی با نژاد افغانی با یه سوپر استاری ازدواج کرده، از تنها نقطه‌ای که میتونستن طرف رو بزنن از همین اصالت و نژاد افغانستانیش بود. کامنت ها رو خوندنش به عنوان جامعه شناس برای من بسیار تکان دهنده بود، از اینکه جامعه ایرانی با چه بیمهری به کسی که در دل اون جامعه به دنیا آمده و بزرگ شده و رشد کرده حمله میکنه و در حالی که هزاران مشکل دیگر داره تمام مشکلات رو مربوط میکنه به مهاجرین و فراموش میکنه که جامعه ایرانی حتی برای خود مردمش هم جامعه کافی نیست، چه برسه برای شخص مهاجر. از این جهت من شما رو دعوت میکنم به خوندن این کتاب و آشنایی با نویسنده و یا نویسندگانی از این دست که پرداختن به سوژه ادبیات مهاجر و ولی صرف ارزشی که شما رو دعوت میکنم برای مطالعه این کتاب مربوط به پرداختن به ادبیات مهاجر نیست، بلکه بخش بزرگی از اون برای اینه که نویسنده نویسنده خوبیه و داستان داستان خوبیه و پتانسیل ترجمه خوبی هم داره و هر آن کسی که زبان فارسی و دامنه گستردش رو بشناسه و بتونه در دل اون زبان که ما بارها در بحث‌های مختلف جامعه شناسی به این رسیدیم، یعنی اندیشمندان حوزه زبان شناسی و انسان شناسی به این رسیدن که زبان پایه هویته، حالا چه در مفهوم هویت و زبان که یک پیوند ناگسستنی با هم دارن، بسیاری معتقدن که نخستین نشانه هویت یعنی نام‌های فردی ما هم از جنس زبانه.

حالا در این میدان زبان که همه هویت ما به نوعی ازش ساخته و پرداخته یا برساخته میشه، اگر نویسنده میتونه بیاد با اون ابزار داستانی بسازه که بتونه تو ذهن من جا بگیره و بمونه و آدمهایی رو تصویر بکنه که میشناسم و نمیشناسم، یعنی نویسنده خوبی بوده و داستانش ارزش خوندن داره. شما رو دعوت میکنم داستانهای این مجموعه رو بخونین و از تجربه داستان کوتاه خوب بهره مند بشید. من سپیده محمدیان هستم و خوشحالم از اینکه برنامه سپیدار رو در کنار شما هر جمعه اختصاص میدم به بخش ها و گوشه های مختلفی از فرهنگ و زبان فارسی و اینکه زبان فارسی تا کجا میتونه تمام کاستی های فرهنگی و ضربه هایی که در این سال ها تصمیمات سیاسی بر بدنه پیوند اجتماعی و اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی ما زده بکوشه که ترمیم بکنه.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net از هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 165مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می‌پردازیم. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا، هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی یکی از مهمترین و دراماتیک ترین آثار اوست. اثری که در سال 1877 آغاز شد و در پایان همان سال کامل گردید. این سمفونی به طور پنهانی به نژدا فون ماک حامی مالی و دوست مکاتبه‌ای چایکوفسکی تقدیم شد و روی صفحه عنوان آن نوشته شده بود: تقدیم به بهترین دوست من.

اهمیت این سمفونی در آن است که چایکوفسکی در آن برای نخستین بار با قدرت کامل وارد دنیای تراژیک و فلسفی خود می شود. سه سمفونی اول او هنوز بیشتر رنگ تجربه، طبیعت پردازی و رقص دارند. اما سمفونی چهارم با مسئله ای عمیق‌تر روبروست. نبرد انسان با سرنوشت. خود چایکوفسکی در نامه‌هایش به فولمک توضیح داد که ایده اصلی این اثر سرنوشت است. نیروی بیرونی و گریزناپذیر که گاه مانند ضربه ناگهانی وارد زندگی انسان می شود.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب.

0: شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در فامینور اپوس 36 می پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در 4 موومان نوشته شده و اجرای کامل آن معمولاً حدود 40 تا 45 دقیقه طول می کشد. ارکستر آن بزرگ و رنگارنگ است و افزون بر سازهای زهی و بادی از تیمپانی، سنج، تبل بزرگ و مثلث نیز استفاده می شود. موومان اول مودراتو کن آنیما. موومان اول با یکی از مشهورترین آغازهای تاریخ سمفونی شروع می شود، فریاد قدرتمند سازهای بادی برنجی. این تم آغازین همان تم سرنوشت است، گویی درهای زندگی ناگهان گشوده می شوند و نیروی سخت، بیرحم و تسلیم ناپذیر وارد می شود. پس از این مقدمه کوبنده، موسیقی وارد بخشی پر استراب و پرتحرک می شود. ملودی ها گاهی عاشقانه و لطیفند، اما هر بار نیروی سرنوشت باز می گردد و آرامش را برهم می زند. چایکوفسکی در این موومان تضاد میان رؤیا و واقعیت، امید و تهدید، عشق و ترس را به شکلی بسیار نمایشی نشان می دهد. این موومان طولانی ترین و پیچیده ترین بخش سمفونی است. در آن چایکوفسکی به جای آرامش کلاسیک جهانی پر از تلاطم عاطفی می سازد، جهانی که شنونده را از همان ابتدا درگیر بحران درونی آهنگساز می نماید.

دوم فضایی کاملا متفاوت دارد. این بخش مانند آوازی آرام، اندوهگین و شاعرانه است. ملودی اصلی حالتی شبیه ترانه دارد، ساده، انسانی و سرشار از حس تنهایی. در اینجا دیگر سرنوشت با قدرت و خشونت ظاهر نمی شود، بلکه موسیقی بیشتر به یادآوری گذشته شبیه است. گویی انسانی پس از طوفان مومان اول تنها نشسته و به خاطرات، اندوها و حسرتهایش فکر می کند. این مومان از نظر احساسی بسیار صمیمی است. چایکوفسکی در آن نشان می دهد که تراژدی فقط در فریاد و طوفان نیست. گاهی در یک ملودی آرام و خاموش نیز می توان عمیق‌ترین دردها را بیان کرد.

سوم یکی از خلاقانه ترین بخش های سمفونی است. در این موومان سازهای زهی تقریبا تمام بخش آغازین را به صورت پیتزیکاتو می نوازند، یعنی سیمها را با انگشت می کشند نه با آرشه. نتیجه صدایی سبک، خشک، ضربه‌ای و تا حدی خیال انگیز است. این بخش حالتی شبیه بازی، سایه، حرکت‌های تند و تصویرهای گذرا دارد. سپس سازهای بادی چوبی و برنجی وارد می شوند و فضاهای متفاوتی ایجاد می کنند و خیال از برابر چشم می گذرد. در این موومان چایکوفسکی به جای بیان مستقیم درد از طنز، حرکت و رنگامیزی ارکسترال استفاده می کند. این بخش نشان می دهد که او تا چه اندازه در خلق رنگ های صورتی تازه مهارت داشته است.

و موومان چهارم فینال. فینال با انرژی بسیار زیاد آغاز می شود. موسیقی پرشور، جشنگونه و آتشی. گویی انسان می کوشد با شادی عمومی، رقص و هیاهوی جمعی از رنجهای درونی خود فرار کند. در این موومان چایکوفسکی از یک ترانه محلی روسی با نام در دشت درختگان ایستاده بود استفاده می کند. این ملودی مردمی به فینال حالتی ملی، شاد و پرتحرک می دهد. اما نکته مهم این است که تم سرنوشت از موومان اول دوباره باز می گردد. یعنی حتی در میان جشن و شادی آن نیروی گریزناپذیر دوباره خود را نشان می دهد. با این حال پایان سمفونی شکست خورده و خاموش نیست. ارکستر با شکوه و قدرت به پایان می رسد. گویی چایکوفسکی می گوید اگر نمی توان سرنوشت را نابود کرد، دست کم می توان در برابر آن با نیروی زندگی ایستاد.

سمفونی چهارم نقطه عطفی در زندگی هنری چایکوفسکی است. در این اثر او از فضای نسبتاً روشن و رقصگونه سمفونی سوم عبور می کند و وارد دنیایی می شود که بعدها در سمفونی پنجم و ششم به اوج می رسد. دنیای تقدیر، استراب، تنهایی، مبارزه و سرانجام پرسش از معنای زندگی.

سمفونی هم از نظر فرم و هم از نظر بیان عاطفی اثری بسیار مهم است. ارکستراسیون درخشان، ملودی‌های پرقدرت، تضادهای شدید احساسی و حضور تم سرنوشت باعث شدند که سمفونی چهارم یکی از محبوب ترین و پر اجراترین آثار چایکوفسکی باشد. باستن سمفونی آن را اثری با جهشی بزرگ نسبت به سه سمفونی نخست او می داند. در یک جمله سمفونی شماره چهار چایکوفسکی داستان روحی است که با سرنوشت روبرو می شود. گاه می ترسد، گاه می گرید، گاه به خاطرات پناه می برد، گاه در هیاهوی زندگی پنهان می شود، اما در پایان همچنان با تمام توان می نوازد و زنده می ماند.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلو اشکان راف داری.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته ای اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته با یکی دیگر از رمان نویسان و چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان، جین آستین، آشنا می‌شویم.

جین استن یکی از بزرگترین رمان نویسان ادبیات انگلیسی و از تاثیرگذارترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با رمان‌های ظریف، هوشمندانه و عمیق، زندگی طبقه متوسط و اشرافی انگلستان در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 را به تصویر کشید. آثار آستن در ظاهر درباره عشق، ازدواج و زندگی خانوادگی هستند، اما در لایه‌های عمیق‌تر تحلیل‌های دقیق از شخصیت انسان، ساختار اجتماعی، موقعیت زنان، غرور، اخلاق و روابط انسانی ارائه می‌دهند.

جین آستن در سال 1775 در روستای استیرنئون در همشهر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی فرهیخته بود و خانواده‌اش فضایی فرهنگی و کتاب دوست داشتند. او در محیط آرام و روستایی رشد کرد، فضایی که بعدها در بسیاری از رمان‌هایش بازتاب یافت. آستن تحصیلات رسمی گسترده‌ای نداشت، اما در خانه به مطالعه فراوان پرداخت و نوجوانی نوشتن را آغاز کرد. او از همان ابتدا استعداد خاصی در مشاهده رفتار انسان‌ها، طنز اجتماعی و گفتگوهای زنده داشت. زندگی او نسبتاً آرام و محدود بود. هرگز ازدواج نکرد و بیشتر عمرش را در کنار خانواده، به ویژه خواهر محبوبش کاساندرا گذراند. اما همین زندگی ظاهراً کوچک و محدود برای او جهانی غنی از مشاهده و شناخت انسانی فراهم کرد. جهان رمان‌های آستن معمولاً محدود به خانواده‌ها، مهمانی‌ها، روابط اجتماعی، خواستگاری و ازدواج و زندگی طبقه متوسط و اشراف روستایی انگلستان است. اما در همین جهان به ظاهر کوچک، او پیچیده‌ترین احساسات و رفتارهای انسانی را بررسی می‌کند. در آثار او ازدواج فقط مسئله عشق نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی نیز هست. زنان برای امنیت مالی اغلب وابسته به ازدواجند. غرور، پیش‌داوری، خودفریبی و قضاوت‌های اشتباه نقش مهمی در روابط

غرور و تعصب مشهورترین و محبوبترین رمان آستن است. داستان درباره الیزابت بنت، دختری باهوش، مستقل و شوخ‌طبع و رابطه او با آقای دارسی، مردی ثروتمند و مغرور است. این رمان درباره عشق و سوء تفاهم است، اما در عمق تحلیلی از غرور، قضاوت عجولانه و رشد شخصیت انسان ارائه می‌دهد. الیزابت بنت یکی از زنده‌ترین و محبوب‌ترین قهرمانان زن ادبیات جهان است.

عقل فرحساز دیگر رمان جین آستن است. داستان دو خواهر الینور و ماریان دشفود که نماینده عقل و احساسند. این رمان تضاد میان کنترل عاطفی و شور احساسات را بررسی می کند. اما رمان دیگری است. رمانی درباره دختری ثروتمند، باهوش و تا حدی خودخواه که تصور می کند در شناخت عشق و روابط انسانی مهارت دارد، اما بارها اشتباه می کند. اما از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین آثار آستن است، زیرا شخصیت اصلی هم جذاب است و هم خطاپذیر. مانسفیلد پارک رمانی جدی تر و اخلاقی تر درباره خانواده، تربیت، قدرت و موقعیت اجتماعی است. ترغیب آخرین رمان کامل آستن و شاید عاطفی ترین اثر اوست. داستان عشق از دست رفته و فرصتی دوباره برای عشق است. لحن این رمان پخته تر، آرام تر و اندوهگین تر از آثار اولیه اوست.

آستن استاد طنز آرام و هوشمندانه است. او بدون خشم و هیاهو ضعف‌ها و حماقت‌های انسان‌ها را آشکار می‌کند. در آثار او دیالوگ‌ها طبیعی، زنده و بسیار دقیقند. او رفتار و ذهن انسان را با ظرافتی کم نظیر بررسی می‌کند و بدون اغراق و احساسات گرایی شدید جامعه زمان خود را به تصویر می‌کشد. آستن از تکنیکی استفاده می‌کند که بعدها در رمان مدرن بسیار مهم شد، یعنی ترکیب صدای راوی با افکار شخصیت‌ها. در زمان آستن زنان طبقه متوسط تقریبا راهی برای استقلال اقتصادی نداشتند، بنابراین ازدواج برای آنان مسئله‌ای حیاتی بوده است. آستن این واقعیت را به خوبی می شناخت و در آثارش نشان می دهد که چگونه پول و طبقه بر روابط عاشقانه اثر می گذارند و چگونه زنان مجبورند میان عشق، امنیت و جایگاه اجتماعی تعادل برقرار کنند. اما او قهرمانانی خلق می کند که باهوش، دارای استقلال فکری و اخلاقاً قوی‌اند. به همین دلیل بسیاری او را پیشگامی مهم در ادبیات زنان می دانند.

آستن هرگز ازدواج نکرد، هرچند پیشنهاد ازدواجی را برای مدتی کوتاه پذیرفت و سپس رد کرد. او زندگی نسبتاً آرام داشت و بیشتر وقتش صرف نوشتن، مطالعه و زندگی خانوادگی شد. برخلاف نویسندگان پرماجرایی مانند بایرون یا شلی، زندگی بیرونی او کم حادثه بود، اما جهان درونی و مشاهده انسانیش بسیار غنی بوده است. جین آستن در سال 1817 در 41 سالگی درگذشت. علت دقیق بیماری او هنوز قطعی نیست. در زمان حیاتش آثارش شناخته شده بودند، اما شهرت عظیم جهانی او پس از مرگ شکل گرفت. امروز او یکی از محبوب ترین نویسندگان جهان است و آثارش بارها به فیلم، سریال، تئاتر و اقتباس‌های مدرن تبدیل شده است. جین آستن پلی میان رمان قرن 18 و رمان مدرن است. او رمان روانشناختی را گسترش داد، شخصیت‌های زن پیچیده و واقعی خلق کرد و نشان داد که زندگی روزمره و روابط عادی انسانی می‌توانند موضوع ادبیات بزرگ باشند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: سلام
5: چطوری امیر حسین؟
4: مخلصم قربان، مرسی. تو چطوری؟
5: برنامه چی امروز؟
4: والا داریم این ویدیو آرامجان رو میگیریم با آرش و میلاد عزیزم.
5: به به، ان شاءالله که ویدیو خفن بشه به تلگرام.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمد.

بله دوستان، موضوع این بخش از برنامه مثنوی خوانی هست در آواز ایرانی. ما در زمینه آواز و موسیقی ایرانی چندین گونه فرم داریم، یعنی نوعی از اجرا یا فضای خاصی از ترکیب بندی های ملودی که شامل ریتم مخصوص به خودش هست و نوع شعری که به کار میگیریم در اون زمینه طبیعتاً مناسب با اون فرم هست و ملودی بندی ها و نغمه پردازی های منحصر به خودش رو داره. مثلا فرم مثنوی رو داریم که حالا راجبش مختصر گفتاری خواهم داشت. فرم دو بیتی خوانی داریم که در واقع با دو بیتی های محلی یا فولکلوریک معمولا همراه هست از نظر شعری. فرمی است به نام فرم مرکب خوانی که در اون فرم در واقع دستگاه ها و آوازهای مختلف موسیقی دستگاهی رو یک خواننده یا حتی نوازنده در واقع میتونه بهشون وارد بشه و ازشون خارج بشه، از این دستگاه به اون دستگاه و از این قبیل مسائل. و همینطور فرمی است به نام مرصع خوانی که اینا همه در واقع سبکای منحصر به خودشون هستن و حالات ویژه‌ای دارن که هر کدوم رو از دیگری کاملا متمایز میکنه. اما در این بخش از برنامه میخوام راجع به مثنوی خوانی با شما صحبت بکنم که شاید بعضی از شما عزیزان به گوشتون خورده باشه که مثنوی مثلا فلان خواننده معروفه یا مثلا یک مثنوی خاصی در ذهنتون باشه. اساسا مثنوی خوانی مربوط هست به چندین عامل، یعنی چندین بخش رو در بر میگیره که ما بفهمیم که این فرم مثنوی خوانی است. خب طبیعتا اولین بخشش بخش شعری یا کلامی اون هست که باید وزن مثنوی داشته باشه، یا خود شعر در قالب و نوع مثنوی باشه سرایشش، مثل مثنوی هایی که از مولانا جلال الدین برجامانده، بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند، و از این کتاب مثنوی باشه یا مثنوی های اشعار مثنوی شاعران دیگه، و یا اینکه حداقل وزن مثنوی رو داشته باشه. یعنی میتونه فرم شعر فرم غزل باشه و ولی با وزن مثنوی. حالا وزن مثنوی چیه؟ وزن مثنوی اگر بخوام به صورت در واقع ترمینولوژی عروض که اون وزنهای شعری قدیمی هست بخوام برای شما بگم، وزنش بر این اساسه: فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند، یا هر چیزی که دیگه از این در واقع کتاب مثنوی بخونیم بر این وزن هست. مثلا حتی میریم جلوتر بعد از این 18 بیت نخست مثنوی میرسیم به این بیت که گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. همونطور که متوجه میشید همچنان همون وزن است: فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. خب حالا میتونه غزل باشه ولی همچنان فرم ریتمیک مثنوی رو داشته باشه. مثلا غزلی هست از مولانا جلال الدین که میفرماید که در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را ویرانه کردی عاقبت. خب پس این که غزل هست، حالا به شما میگم که اصلا فرق غزل و مثنوی در چی است، ولی با این که غزل هست همون وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلون رو در واقع شما میتونید درش کشف بکنید. قبل از اینکه بخوام به بخش دیگه ای از شخصیت مثنوی اشاره کنم، یک اشاره کوچیکی میکنم که اساساً فرم غزل و فرم مثنوی در شعر چه فرقهایی با هم دارن. ببینید در غزل شاعر دو کلمه آخر هر بیت رو، بعضی وقتا یک کلمه است بعضی وقتا دو تا کلمه است، اینها رو یا دقیقا عین هم میاره تا انتهای شعر، یا
بر اون در واقع منوال هست، یعنی شبیه به هم هست، هم ریتمش و هم نوع به کارگیری کلمات. مثلا فرض بکنید که حافظ میگه دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، این خدا را رو میذاریم به عنوان قافیه یا حالا ردیف. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خدا را با آشکارا شد هم قافیه. حالا در بیت بعدی انتهای بیت دوباره همین کلمه ها شبیهشون تکرار میشه، مثلا ادامه میده که کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، پس شد آشنا را خدا را، و همینطوری تا آخر ادامه پیدا میکنه. بنابراین میتونن هم وزن و هم شکل باشن تقریبا، یا اینکه اساسا کلمه ها یکی باشن، همینطوری تا آخر مثلا یک کلمه به خصوص در انتهای ابیات تا آخر بره تموم بشه. ولی در فرم مثنوی فقط هر بیتی با خودش هم قافیه و هم ردیفه. مثلا میفرماید بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، شکایت میکند، حکایت میکند، میشه ردیف و قافیه. ولی بیت بعدی ردیف و قافیه خودشو داره، مثلا میگه که که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند، عوض شد ببریده اند نالیده اند. پس این فرم تفاوت مثنویست و غزل به طور کلی. خب حالا یکی دیگر از کاراکتریستیک‌ها یا شخصیت‌های مثنوی این هستش که در برگیرنده اجزای اون مایه یا آواز یا دستگاه هست. چون ما به صورت کلی وقتی یک دستگاه رو شروع میکنیم به نواختن یا خواندن، درآمدی داریم، مثلا گوشه اولی، گوشه دومی. مثلا فرض بفرمایید در مورد بیات ترک، خب ما درآمد داریم، گوشه بعدیش جامدران هست، بعد گوشه بعدیش فعلی هست، و همینطوری میتونه در جهت صعود حرکت بکنه. اینها رو مجزا میتونیم ارائه بدیم، ولی در فرم مثنوی اینها رو در همون مثنوی هم میتونیم بگنجونیم، اما بگید با ریتم خود مثنوی. موضوع سوم که مثنوی رو مثنوی میکنه دوستان، خب ملودی هست و ریتم آهنگ که باید بر این ملودی، بر این ریتم استوار باشه. رای را رای رای رای را رای رای رای را رای بشنو این نی چون شکایت میکند، همون فاعلاتون فاعلاتون تون فاعلون، ولی این فاعلاتون فاعلاتون فاعلون رو با این زمانبندی و ضرب آهنگ به کار میگیریم که خدمتتون عرض کردم. حالا مثلا من بخوام اگه دو خط مثنوی بخونم در دستگاه شور، باید با این تعاریفی که به شما ارائه دادم یه همچی چیزی تقدیم شما بکنم که به این توصیفایی که کردم تا حدی سازگار باشه. مثلا همین شعر بشنو این نی رو اینگونه میخونم.

بلافاصله میرم تو بیت ترک و یه مثنوی هم کوچیک در بیت ترک میخونم، دو خط اولش رو. آه بشنو اینه

وارد، خب چون وقت برنامه تنگ هست من ادامه نمیدم، ولی در واقع همونطور که شنیدید من سه گونه مثنوی رو در سه آواز جداگانه، یکیش در دستگاه شور، یکیش در مایه یا آواز افشاری، یکی در مایه یا آواز بیات ترک به شما ارائه دادم. خودتون اینها رو اگر با هم مقایسه بکنید، حالا فرض بکنید که اگه ضبط برنامه رو، تکرار برنامه رو دوباره بشنوید، دوباره اینها رو با همدیگه مقایسه کنید، خودتون اینها رو ضبط بکنید، چندین بار گوش بدید، ببینید وجوه اشتراکش و افتراقش، یعنی تفاوت‌ها و مشترکاتشون کجا هستن، بعد اون موقع فرم به دستتون میاد، فارغ از اینکه در دستگاه شور با ملودی‌های متفاوت یا در مایه بیات ترکه یا در دستگاه سکا یا هر دستگاه یا مایه دیگه. حالا اینا یه ایده است، فقط در حدی که یک چراغی در ذهن شما روشن بشه، و همینم برای من و بقیه آموزگاران موسیقی بسیار مطلوب و خوشاینده. به آگهی ها بریم و در بخش دوم با شما خواهم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی.

0: هستیم. 310-474-12 310-474-12.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

بخش دوم تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دوستان عزیز، ما نوازندگان بسیار خوب و با استعدادی در حال رشد داریم در مملکتمون در ایران. با این همه محدودیت خیلی خیلی عجیبه که با این که اینقدر محدودیت هست و مخالفت هست، ولی این موانع گویی باعث رشد و پیشرفت شگفت‌آوری در زمینه و ابعاد مختلف در زمینه‌ها و ابعاد مختلف و رشته‌های مختلف هنری شده. و حالا من که در موسیقی بیشتر پیگیری می‌کنم، گاهی نوازندگانی رو می‌بینم و می‌شنوم کارشون رو، بسیار جوان، از خانم‌ها و آقایون که بسیار سطح بالا و فوق‌العاده کار می‌کنن و نوازندگیشون در استانداردهای مطلوب و فاخر هنری قرار می‌گیره. خب یکی از این نوازندگان جوان سرکار خانم شیوا عابدی هستند که نمیدونم سنشون چقدر هست، ولی بسیار جوان هستند و میدونم که فارغ التحصیل رشته موسیقی هستند از دانشگاه تهران. شاگردی اساتید مختلف رو کردن، از جمله جناب استاد آذرسینا که خود بنده با ایشون آلبوم دارم در دوره‌ای که مثلا حدود 20 سالم بود، و ایشون از نوازندگان و استادان برجسته کمانچه هستن و شاگردان خوبی رو تعلیم دادند و پرورش دادند، که یکی از این شاگردانی که امروزه در گروه ها و هم در زمینه گروه نوازی و هم در زمینه سولو یا تک نوازی آثار خیلی خوبی داره تولید میکنه، خانم سرکار خانم شیوا عابدی هستن. خب من لحظاتی رو از صدای کمانچه یا تک نوازی کمانچه ایشون رو که در دستگاه شور نواختن تقدیم شما میکنم، که با استایل و اون سبکی که یه مقدارم بوی سبک کمانچه نوازی استاد مهدی آذرسینا رو میده، شما هم آشناتر بشید و کارهای ایشون رو و فعالیت‌های ایشون رو و امثال این جوانان رو پیگیری کنید. بشنوید.

بله دوستان، نوازنده جوان دیگری که صاحب آثار خیلی خیلی زیبا و ممتاز هستند و با نوازندگان بزرگ هم همکاری کردن و هم آهنگسازن، کارهای مدرن انجام میدن و هم در زمینه نوازندگی ساز کمانچه به شیوه اصیل تبحر بسیار خوبی دارن، آقای حسام اینانلو، متولد 1366، دقیقا 10 سال از من کوچکتر، در تهران هستن و یکی از نوازندگان یا بگم جوانترین نوازنده هاییست که کارش در سطح اساتید بسیار معتبر حوزه موسیقی میتونه سنجیده بشه. حسام اینانلو علاقه زیادی به تجربه کردن در فضاهای متفاوت و نوین در عرصه موسیقی به ویژه کمانچه نوازی نوین داره و این در واقع این مورد رو البته باید به حساب جوانیش هم گذاشت، چون جوانترها بیشتر دوست دارند خودشون رو در معرض آزمون و خطا قرار بدن، فرمهای تازه رو تجربه بکنن. بسیاری مواقع این فرمها رو اساتیدی که در یک فرم خاصی در گذشته شکل گرفتن یا میشه گفت جرأتش رو ندارن یا حالش رو ندارن و نمیتونن عادت شکنی بکنن. ولی من نوازندگان در واقع امروزه رو که کاراشون رو پیگیری میکنم، خیلی جالبه برام که خیلی بی‌پروا و با شهامت دست به ابتکار میزنن و از قضاوت‌های کسانی که در واقع فقط در فرم یک فرم بسته‌ای موسیقی ایرانی رو مورد سنجش قرار میدن هیچ واهمه‌ای ندارن. خب خیلی خوبه و همیشه به قول حافظ میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، چون در تجربه هست که ما میتونیم که به نکات جدید، به دست نیافته ها و اسرار دست پیدا بکنیم و موسیقی رو بروز کنیم و خودمون و موسیقیمون به تکامل بیشتر و بالاتری نزدیک بشیم. خب بشنوید لحظاتی از کمانچه نوازی آقای حسام اینانلو رو.

بله دوستان، قطعی از کمانچه نوازی حسام اینانلو رو در مایه بیات ترک شنیدید. من مخصوصا قطعاتی که از نوازندگان در این رشته در واقع یعنی کمانچه انتخاب کردم برای شما در حالت یا فرم آوازی هست، به خاطر اینکه بهترین و کاملترین فرم نوازندگی که نشون میده که یک نوازنده واقعا چقدر مسلط هست هم به موسیقی دستگاهی ایران و هم به تکنیک های نوازندگی و جمله بندی و در واقع چیدمان فرازهای موسیقی، فرم آوازی هست. چون در فرم در واقع ضربی با اینکه خب اونم ارزش خودش رو داره، ولی با یک مقدار تمرین یک نوازنده میتونه یک ضربی، یک مثلا تصنیفی، آهنگی یا یه چهار مضرابی رو بالاخره کم و زیاد بنوازه. اما اون اسرار نوازندگی و به کار گرفتن حالات و ظرافت ها و اینها در فرم آوازی است که خیلی مهم هست. به همین دلیله که همیشه اساتید اصرار دارن که نوازندگان گرچه کارشون نوازندگی است، ولی با آواز و فرم آوازی آشنا بشن. چرا که موسیقی ایرانی اصولاً ساختاری آوازی داره. به همین دلیل نوازندگانی که میتونن آوازی یا با فرم آواز که خارج از ریتم هست بنوازن، مثل اینکه یک آوازخوانی داره میخوانه، خب این خیلی ارزش بالاتری داره و سطح نوازندگیشون رو به راحتی میشه از همین شیوه نوازندگی آوازیشون تشخیص داد. نوازنده دیگری که از نوازندگان خانم جوان هستن در زمینه کمانچه و همینطور ویولون، که حالا ما در این برنامه کمانچهشون رو پخش میکنیم خدمتتون، خانم بهنوش بهنامنیا هستن، نوازنده کمانچه و ویولون، متولد 1366 در تهران. و ایشون ابتدا با یادگیری ویولون نزد اساتید محمد حسن خانی، اسدالله ملک و سیاوش زندگانی کارش رو آغاز کرد و بعدها نوازنده کمانچه رو از اساتیدی مثل اردشیر کامکار، سعید فرجپوری، درویش رضا منظمی و همینچون استاد محمد رضا لطفی آموختن. عضو گروه شیدای بانوان بودن که من خودم هم با اون گروه به عنوان خواننده سالهایی که در ایران بودم همکاری داشتم و در ارکسترهای مختلفی ایشون نوازندگی کردن. لحظات یا دقایقی از تکنوازی بهنوش بهنامنیا رو هم خدمتتون تقدیم میکنم که با اسم و نام ایشون هم آشنا بشید.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 زمانی insurance.com.

عزیزان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته خوش آمدید. از اینکه پیگیر و شنونده برنامه ما هستید سپاسگزار و خرسندیم. یکی از مهمترین و برترین موزیسین‌های دوران معاصر که با خلق آثار مختلفشون در واقع گام‌های نوینی رو در آهنگسازی موسیقی ایرانی برداشتن، کسی نیست جز استاد حسین علیزاده که حقیقتاً وجودشون مغتنم هست برای موسیقی ایران و فرهنگ ایرانی. استاد حسین علیزاده نوازنده تار و ستار و آهنگساز آثار مختلفی رو تولید کردن که هر کدوم واقعاً فصلی بودن در موسیقی نوین ایرانی، یه موسیقی که نسبت به دوران قاجار و حتی دوران پهلوی از بابت محتوا پیشرفت قابل توجهی داشته و با موسیقی های روز اروپا از نظر استفاده از هارمونی و چند صدایی تا حد زیادی میتونیم بگیم قابل مقایسه بود. یعنی اگر موسیقی ایران رو از این بابت در کنار آثار فاخر موسیقی غربی بگذارند، در واقع این بخش از کارهای موسیقی که توسط اساتیدی مثل به خصوص حسین علیزاده انجام شده میتونه در واقع یک مطابقتی و یا یک مسابقهی به نوعی داشته باشه. گرچه موسیقی ایرانی به طور کلی از نظر جنس و فرهنگ موسیقی تک صدایی است، ولی کارهای اندکی در اون تولید شدند که در موسیقی های چند صدایی هم ضمن حفظ اصالت و در واقع اون سنت ها و ارزش موسیقی از علم جدید موسیقی جهانی هم تونسته استفاده خوبی بکنه. خب حالا کوتاه کلام، یکی از این آثار چند صدایی که در واقع با صدای چند خواننده هم اجرا شده به سمع شما میرسونیم. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. شعر از مولاناست: پرده بگردان و بزن راز نو، هین که رسید از فلک آواز نو، با اجرای استاد علیزاده و گروه هماوایان.

در خانه غم بودن از همت دون باشد، و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، و آن را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد. آن جای که عشق آمد جان را چه محل باشد، هر عقل کجا پرد آن جا که جنون باشد. سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد. بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری، آن دل که چنین گردد او را چه سکون باشد. جام می موسی کش شمس الحق تبریزی تا آب شود پیشت هر نیل که خون باشد. بله دوستان، ابیاتی رو از غزل مولانا جلال الدین خدمتتون خوندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما اجرا کردم هم لذتی برده باشید و هم قابل استفاده بوده باشه براتون از بابت یادگیری نکاتی در باب فرهنگ و هنر و موسیقی. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesriani.com. رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
16: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق‌تری

زمانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعه‌ای از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی‌ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز نمیرد.

اینگونه آغاز می کنی که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می روند و شکار بسیاری می گیرند. ناگهان زیبارویی را می بینند که به بالا چون سرو و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شوند و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می روند. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده دلیر و آدابدان پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس بر هم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود از همون دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می بندد و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه هایی می ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: مده مده
1: درد مده چته مغز
0: بابا اینقدرش خال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: دیگه چیکار کنم خیلی
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
10: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیل اینکه وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
13: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل

تصویر میکشی. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه، ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می‌دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

هر روز سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیشباز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

بهرون در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفت خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دوروبر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی شرمانه به سیاوش می گوید از من کام دل برگیر، کاووس به زودی از این دیار می رود و من هر آنچه کام توست بر تو روا می دارم. و سیاوش پاسخ می دهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمی فروشد، از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سودابه سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می خواند. به او می گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بی وفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه بر می خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و موکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

طاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

سودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کنند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم. همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 818-919-91 و یا 818-279-2484.

آتش از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزد. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

یا بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افراسیاب پیروز می شود و افراسیاب از ادامه نبرد با رستم و سیاوش هراسناک می شود. در صدد ایجاد صلح بین ایران و توران برمی آید. با هدیه های فراوان و پس دادن تمامی شهرهایی که از ایران گرفته است حسن نیت خود را ثابت می کند. اما کاووس پیشنهاد افراسیاب را نمی پذیرد. با رستم و سیاوش تندی می کند. رستم دلازرده و غمگین از خودکامگی کاووس به سیستان باز می گردد. سیاوش نیز میلی به بازگشت به سوی پدر با توجه به بیخردی او و حیلگری و دسیسه های سودابه ندارد.

سیاوش راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بیند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیست که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه پردرد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم برد.

سپاه را به بهرام می سپرد، گرانمایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن سالار خوب و با آفرین بدرود می گویند.

به سوی آب و دریا به راه می افتند. پیران از آمدن سیاوش آگاه می شود. با هزار تن از خیشان، تختی از پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می‌گیرد و قلبش می‌سوزد. رویش را از پیران بر می‌گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهره‌اش را نبیند. اما پیران می‌داند که یاد یار و دیار تا چه حد برای سیاوش اندوهگین است.

لحظه با سیاوش و همراهان به قچقار باشی میرسند. آنجا فرود میآیند و به بزم مینشینند. پیران نمیتواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را مینگرد. هر بار نام یزدان را میآورد. پیران به سیاوش میگوید: تو با سه ویژگی یکتا و بیمانندی. اول آنکه از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دوم آنکه زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آنکه از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش میآید. سیاوش چون او را پیاده میبیند از اسب فرود میآید و به پیشش میدود. آن دو یکدیگر را در بر میگیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش میپردازد. آرزو میکند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان میدهد که پدروار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

پرمهر از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
10: باریکلا اشکان، راه افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگانی عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شریفتون بخیر. خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. با
0: سلام بارد. ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: من سعی میکنم در حد چند دقیقه یه سری اطلاعات از خودم بدم برای معرفه. سعی میکنم خیلی تو دیتیل نرم و همچنین اینکه انفورمیشن اولیه به شما داده باشم، اینو بگم که این فرصت تلفن با شما برای من خیلی ارزشمنده، چون که با هر مشاوره دیگه که بیرون برم برای من خیلی فرق میکنه، چون در واقع تجربه ارزشمندی که شما دارین یه فرصت یونیک تو زندگی من. من 29 سالمه، آلمان زندگی میکنم، تقریبا 10 سال هست که آلمانم و از طریق پیوست همسر اومدم آلمان. یعنی تقریبا 18-19 سالم بود که هم ازدواج کردم همزمان و هم مهاجرت کردم. و
0: آیا همسرتون قبلا در آلمان بوده؟
1: بله، ایشون مدت ها قبلش هم در آلمان بودن.
0: چه مدتی قبل؟ یعنی ایشون الان شما 10 ساله در آلمان، ایشون چند ساله در آلمان؟
1: ایشون 18 سال جمعاً میشه، منتها تقریبا ما در حال سپریشنی و در حال حاضر ایشون آلمان نیستن. و خب این سوالی که فرمودین، اون موقع که ما ازدواج کردیم 8 سال بود که ایشون آلمان بودن و دانشجوی دکترا بودن، تحصیل میکردن.
0: و فرزند چی دارید؟
1: نداریم فرزند.
0: نخواستید یا نشده؟
1: فرزند خیلی دوست داشتم، منتها چون که از اول رابطه‌م متاسفانه آن استیبل بود، ایشون نخواستن. و خب اینم خودش یکی از حسرت های من. البته از اونجا که رابطه خیلی پایدار نبود، ما متاسفانه به مقدار این بلا تکلیفمون طول کشید به خاطر حالا هم شرایط، هم ایشون خیلی کلن تایپ شخصیتش بلا تکلیف و اسیدی بود. شاید یه مقدار خودم هم اینجا بی پناه بودم یا اینکه تا مسیرم رو پیدا بکنم و اینا. ولی خب علیرغم اینکه من خیلی عاشق بچه بودم و اصلا الانم یکی از دغدغه هام واقعا این قضیه مادر شدن و اینا هست، نه فرزندی نداریم. یعنی اصلا ما رابطه زن و شوهرمون هم از اول با هم مشکل داشت. ایشون خیلی سرد بود، در حدی که مثلا ما یه بار رابطه داشتیم و اونم کیفیتش هم تعریف نداشت.
0: خب شما چرا 10 سال موندید؟
1: خیلی تو این سالها میخواستیم جدا بشیم و واقعا
0: میخواستیم جدا بشیم. میخواستیم جدا بشیم، نه شما این میخواستید، میدونستید خودتون جدا بشید.
1: بله، یه چند بارم من حالا سال 2019 با شما صحبت کردم و اینا، منتها شاید میتونم بگم جرأتش رو نداشتم. من خودم خیلی مشکل دارم، من شاید احساس مثلا بی‌پناهی میکردم، احساس امنیت نداشتم و حس سعی میکردم درست بکنم. مثلا مشاوره خیلی رفتیم و اینا، شاید دوست داشتم زندگی ما یکی دو ساله که دیگه تو وقت اضافه ما تقریبا الان یه سال میشه بگی سپرشن ما اینا، قبلش خیلی سعی میکردم که مثلا بجنگم درست بکنم. متاسفانه اتفاق بعدی که افتاد اینجوری شد که مثلا خیلی انرژی که من داشتم و دوست داشتم بذارم روی موفقیت تحصیلی ما اینا، خیلی بیشتر صرف استراگل توی این موضوع شد. من الان 2 ساله که اینجا پزشکی دارم میخونم و تقریبا 2 ماه دیگه بعد یه آزمون خیلی سرنوشت سازه اولمپیاد رو بدم. بعد خب از ایرانم درسم خوب بود، یعنی تو مدرسه اینا موفق بودم. بعد چیزی که هستش الان بخوام موضوع مطرح بکنم، حالا
0: بگید شما که الان سال 2 پزشکی هستی، چه مدتی طول میکشه تا پزشک بشی؟ چند سال؟
1: 4 سال دیگه مونده.
0: خب بعد از 4 سال پزشک میشه یا باید به دوره تخصصی؟
1: بعد از 4 سال جنرال مدیسن دیگه، فقط پزشک عمومی میشه.
0: شما هر دو فرزندی چندونه؟
1: من فرزند اولم یه برادر 10 سال کوچیک‌تر دارم، ایشون هم فرزند اول بود یه خواهر 7 سال کوچیک‌تر.
0: خب هر دو تو از این بابت بچه های تکی بودید که تو رویاها بودید. خب حالا الان موضوع چه هست؟ شما میگید سپرید شدیم، این سپرید یعنی این که توافق کردید یک سپرید بشید، کی مونده کی رفته، و دوم به چه دلیلی سپریشن انجام دادید که چی بشه، ببینید چه میخواید بکنید بعدش؟
1: به خاطر اینکه ما کلاً از اول با هم اختلاف داشتیم، ایشون همیشه تهدید میکردن که جدا بشیم و من طلاق میدم و اینا. بعد این یکی دو سال اخیر مشکلاتی که پیش اومد، ایشون دکتراش که تموم شد، اینم بگم مثلا در حین دکترای ایشون کلاً زندگی ما منوط بود به اینکه ایشون بتونن این مدرکشون رو بگیرن، یعنی نه مسافرتی نه آخر هفته ای و اینا، یعنی محل زندگی نه، همه چی وابسته به ایشون بود. درسش که تموم شد کار نتونست اینجا پیدا بکنه، با اینکه رشتش هم مهندسی بود اینا. بعد کلاً از اولم دوستاش بره ایران و الان رفت. یعنی مشکل اصلی ما اصلا محل زندگی نیست، مشکل اینه که ما هیچ گونه صمیمیتی نداشتیم. یعنی شما همیشه درست میفهمین که دو تا چیزی که زن و شوهر رو پیوند میده، یکی فرزند یکی رابطه زن و شوهر اینا. خب ما متاسفانه تیپ شخصیتی همون که زیاد به هم نمیخورد. ازدواجمون هم سنتی بود، اول کارم خیلی کارشکنی و اینا ایجاد شد از طرف حالا به نظر من خانواده ایشون، و این بنیاد ما کلا خراب همینجوری شد و اینا با یه سری تلخیه. ولی خب متاسفانه
0: حالا بذار من بسرم. آخه شما که میگید ایشون هم اصراری به جدایی داشتن، شما چرا اصراری به موندن داشته؟ فقط به صرف این که من طلاق نگیرم یا اینجا تنها میشم؟ من قرار آدمی که طلاق گرفت یه دفعه لخت و اوریان بالای پشت بون بیسته، همه بهش نگاه کنن بخندن، خواهد میشه دارم میشه هر صبح یه دوست دختر میگرفتی دیگه تنها نبود.
1: من از سوال قبلیتون جواب بدم که ناقص نمونه راجع سپریشن که فرمودین. ببینیم در حال حاضر ما طلاق شرعی نگرفتیم، طلاق قانونی هم نگرفتیم، ولی در واقع ارتباطمون با هم خیلی در واقع یه جوریه که من تقریبا خودم دیگه این دفعه به این تصمیم گرفتم. ایشون یه اخلاقی که داره کلا تو زندگی خیلی مردده، یعنی همیشه مثلا تا دم این کار ما میرفتیم مثلا فنره، بعد خودش بر میگشت و اینا.
0: عزیزم هی شما سلب مسئولیت، با وجودی که بچه اولی، هی سلب مسئولیت بگید از خودتون. خیلی خب شما ایشون اینجوری هن اصلا قبول، این که زندگی نبوده که شما برای خودتون درست کردی.
1: بله خودم هم خودم رو تباه کردم و الان دقیقا.
0: حالا خب بیاد از اون بگذاریم، به من بگید ایشون چند سالشه؟
1: ایشون الان 39 سالش.
0: 10 سالم از شما بزرگتر.
1: بله
0: اوکی. خب حالا سپریشن هم به این صورت است که ایشون رفتن ایران و میخوان برن ایران زندگی کنن؟
1: بله.
0: خب چرا؟
1: من هم میگه که در حال حاضر، یعنی خیلی جالبه، بعد از این همه خاطرات تلخی که ما داریم و مثلا چیزایی که من اصلا یادم نمیره این تجربه و اینا رو، الان که دیگه من خودم به این نقطه رسیدم که مثلا دیگه بعد از اینکه ما قضیه مهریه و حق و حقوق اینا رو کلیر کردیم، الان ایشون میگه که نه بیا زندگی رو ادامه بدیم و یه راهی پیدا میکنیم و مثلا بیا ایران و اینا. میگم من اصلا مشکلم ایران و آلمان و هیچ جاشو اینا نیست. من واقعا فکر میکنم که این رابطه تموم شده و علت ادامه پیدا کردنش هم واقعا اون آسیب هایی بوده که من حالا تو خانواده خودم خورده بودم، ترسایی که داشتم و سن کمم و بیپناهی و استراب و این واقعا که چون که اینجا یعنی
0: عزیزم هیچ کدام از اینا بیپناهی و استراب و اینا رو که تو خانواده‌ای که شما داشتید که برای شما حل نمی‌شده. ای بهانه نگیری، تعجب می‌کنم ازتون. یعنی یه دختری هستید فقط چون شاید خانواده ایشون با ازدواجتون مخالف بودن، یه کل شقی داشتید که من ثابت می‌کنم اشتباه کردید و می‌خوام ایشون رو همش بدید. نه رابطه جنسی دارید نه بچه دارید، ایشون داره درس می‌خونه، شما دارید درس می‌خونید، با هم فاصله دارید، تیپ شخصیتیتون متفاوته. شما اصرار و چیز چی رو نگه دارید؟ فقط اینکه خاطر ظاهرش نشون بدید شوهر دارید، ضمناً در حالی که واقعا تنهایی و جدایی واقعی رو داشتید، برای که کاری به کار هم نداشتید، فکر کنید که نه من نه جدا هستم نه تنها زندگی بده. اینو میگم برای شما نمیگم، برای بقیه میگم، ولی همچنان متعجبم که تا چند روز ما میتونیم بخوایم یه چیز بیخودی رو ثابت کنیم و توی زندگی بمونیم و عمرمون رو اونجا تلف کنیم. خب حالا که ایشون رفته، شما که نمیخواید برید ایران یا میخواید برید ایران؟
1: ببینید من حالا مطلبی که براش تماس گرفتم بذارم این توی طرح مطلب بکنم، چون که تقریبا راجع به رابطه با ایشون به این نتیجه رسیدم که این زندگی فایده نداره و به قول معروف میگن که این قبر که سرش نشستی اصلا توش مرده این نیست و اینا، این الان موضوع صحبت من نیست. من یه حالتی شدم که یه ذره شما فرمودین یه بار تو صحبتاتون خوشبختی یا احساس رضایت از زندگی یه کسریه که اون دستاورده ما یا حالا لزومن تو گذم نه اون چیزی که هستیم به اون چیزی که میتونست باشه تعیین میکنه. من خیلی این کسر برام پایینه و این خیلی حال منو بد میکنه. میخوام مسیر زندگی خودم رو اصلا شما فکر کنین بدون ایشون، چه تو زمینه تحصیلی و چه تو اینکه من یه آدمی که خیلی دوست دارم حتما، یعنی یادم که واقعا فامیلی خیلی دوست دارم، اصلا اینطوری نیست که بگم برام مهم نیست و اینا، و گلدن تایم این که خب آدم بتونه پیشرفت شخصی بکنه و پروفشنال و اینا، واقعا 20 سالگی بود که متاسفانه اونطوری که باید پیش میرفت نرفت و من دوست داشتم که خب حالا درسم تموم شده باشه جای وارد تخصص اینا بشم تو هر زمینه نه فقط پزشکی. خب اینجا واقعا خیلی من ضرر کردم و خیلی بد پیش رفت و اینا که خودش یه تروماست برام و اصلا باورم نمیشه، چون همیشه فکر میکردم میتونم و قابلیتش رو دارم آدم موفقی بشم، ولی خب حالا نشد دیگه و یعنی نشد که یکم عقب افتادم که حالا ایشالا امتحانم بدم اینا، قابلیت جبران داره. ولی صحبتم اینه، من فکر میکنم چون من در آستانه 30 سالگیم دیگه الان گلدن تایم اینه که مثلا اون که از دستم رفت این یکی از دستم نره. الان واقعا تو فکر اینم که چجوری زندگیمو باید برنامه ریزی براش بکنم که بتونم واقعا تا مثلا وسط دیگه 35 سالگی و اینا یه فامیلی با پای گذاری کرده باشم و بتونم مادر بشم و اینا، چون که درسته که ما 10 سال تو این رابطه بودیم ولی من هیچ وقت احساس این که اصلا یه ریلیشنشیپ دارم نداشتم و از هیچ نظری اصلا عاطفی هیجانی جنسی هیچ جوره تامین نبودم و این خیلی بر من مهمه که دوتا بعد داره زندگی، مثل دوتا بال میمونه این دوتا اسپکتش، حداقل اون یکی رو بتونم به وقت مناسبش درست نجاتش بدم و همچنین

0: و تکلیف درستون هم روشنه، همینجوری هی برید سراغ گذشته و شما رو کسب و در میاره. شما اینقدر میخواید تو قبرستون با مرده ها زندگی کنید، تموم شد. شما تکلیفتون بسیار بسیار روشن، یک تمام نیرو و تلاشتون رو میذارید که درستون رو بخونید، امتحان رو بگذارید، برم تو 4 سال دیگه دکتر بشید. این هدف رو تحت هیچ شرایطی به خاطر هیچ چیز مربوط به گذشته یا ویژگی روانیتون نمیتونید به هم بزنید. دو، از حالا چشماتون رو باز کنید، دنبال همسر بگردید. همین، اون دومی دست شما نیست، برمیگرده به شرایط و موقعیت. فقط جایی برید که احتمال آدمای مناسب در حد و سطح شما هست، برنامه‌های درست بکنید که خاطرتون آسوده باشه که یه چنین کسانی ممکنه اونجا پیدا بشن. ولی اون چیزی است که مرتبط هم به شرایط و اتفاقاتی که میفته، هم برمیگرده به اون آدمی که شما رو بخواد، شما هم او رو بخواید. بعد شد هم نشد نشد، به هر حال ازدواجتون کردید. شما تنها چیزی که هرگز نمیتونید ازش بگذرید و خودتون رو هرگز ببخشید، مثلا هیچ توضیح و توجیه نداره درستون. پس الان این دو ماه رو بذارید توجهتون رو فقط و فقط و فقط درس و از قبرستون بیاد بیرون، گذشته در گذشته. دو، بعد از اینکه امتحانتون رو گذروندید، بعدم برید درستون رو بخونید، دنبال شوهرم باشید. یعنی این دو تا کار بیشتر ندارید، اونم دنبال شوهر، نه دوست پسر یا هر چیزی، یک کسی که آمادگی داره برای ازدواج. زمینه هر کسی هم به شما نگاه کنه با توجه به اینکه 10 سال آلمان هستی، 4 سال دیگه دکتر و پزشک میشید، همه اینا دست به دست هم میده که امتیاز جدی شماست. فقط یک سال برای من باقی میمونه که باید بپرسم و اینو به من بگید. اگر شما آمدید و در این امتحان موفق نشدید، قصه امتحان مجدد یا کار دیگه چی هست؟
1: ببین، ما 3 بار میتونیم این امتحانو بدیم و من کلا چون شخصیتم خیلی میترسم از شکست و خیلی کمالگرام و اینا، هی امتحانا، یعنی من تا الان 2 بار اینو انداختم عقب. خب یک ساله که الکی خودمو انداختم عقب به خاطر همین.
0: برای که تو قبرستونی عزیزم، دست برید از این مردا. من عزیزم، شما اصلا بدترین زندگی رو داشتید، بدترین کارا رو کردید، اشتباه ترین رفتار رو داشتید، گذشته در گذشته. تمام علم و علمای دنیا بیان نمیتونن یک تغییر 1% در گذشته شما بدن. خاکش کنید، شما اونجا گرفتاریتونه. استراب و اینا یعنی چی؟ به امتحان میدید، به تاخیر انداختید، بی خود درس رو بخونید، هیچ کار دیگه نکنید، فعلا هیچ کاری، حتی مجرای همسر منتفیز. شما درستون رو میخونید، امتحانتون رو میدید، وقتی قبول شدید حالا هم دانشگاهتون میرید، هم دوباره شوهر میگردید. هیچ چیزی هم از بین نرفته. 29 سالتون هم نیست. من الان رو خط رادیو اعلام کنم شما 19 سالتونه، وقتم کاملا دارید برای که دست از این بازی شما بردارم. شما میدید اول کار با من چه کردید؟ مجبورم بگم. شما اول کار اومدید به من میگید که من با سرعت یه چیزایی میگم که بی خودی وقت مثلا طرف رو شرفمون بزنم، ولی حداقل 4-5 جمله شما نمیگفتید هم میشه نمیشه.
1: بله،
0: یعنی میخوام به شما بگم از اونجا من متوجه شدم که شما به خاطر اینکه نمیخواید برید سر اصل مطلب، در حالی که متوجه هستید اصل مطلبه که اصله، هی حاشیه میرید. الان من اگر جلوی شما رو نمیگرفتم حاشیه افتید. شما حق ندارید راجع به گذشته فکر کنید. هر وقت که گذشته آمد به ذهنتون، به خودتون میگید ساکت، به خودتون میگید خفه، به خودتون میگید حرفی برای فکر کردن یا خیال و تصور کردن ندارم، این کار اشتباه محضه. وقتی 50 دفعه اینو خودتون گفتید، حتما دیگه سراغتونم نمیاد. بنابراین شما الان یه وظیفه دارید، امتحانتون
1: نشه.
0: اون جوابم گرفتم، جواب ببین باز الان رفتی توضیح. من آدمه
1: نه، خب می‌خواستم یه چیزی رو اضافه بکنم.
0: هیچی نداره. شما سه تا امتحان میتونید بدید.
1: ولی فکر می‌کنم خیلی خستم، اصلا داشتم فکر می‌کردم. ببینید دولت پرینسیپال، من میتونم اینو دوباره سه بار دیگه تکرار بکنم، ولی چون خیلی خسته و فرش بوده شدم پشتش، حتی داشتم فکر میکردم مثلا خوبه برم یه رشته دیگه که
0: نه دوم. بهترین کار اینه که روی صندلی چرخدار بشین یا اصلا دستتون بگیر، چون بد جوری فرسوده شد. پرت و پلا نگو دختر،
1: یعنی رشتمو عوض نکنم
0: اصلا هیچ دلیلی عزیزم هیچ ببین همین جاست که باز میخوای بری تو قبرستون گذشته. دقیقا من میفهمم، متاسفم بگم مرض تو چیه، راها کن. اینقدر با خودت ور نرو، بچه تک بودی به یک اعتبار، برای اینکه فاصلتون زیاده با بعدی و بنابراین یه دنیایی برای خود ساختی واقعی نیست. یک، شما هیچ کاری دیگه نمی کنی جز درس. قبول شدی؟ شدی. نشدی؟ نشدی. دوباره میرید امتحان دوم میدید، باز قبول شدی؟ شدی. نشدی؟ نشدی. تا اونجایی که بهت اجازه میدن میری امتحان تو میدی که بری پزشکی بخونی. اصلا گریزی نیست، راه حل

0: نیست، جای پیش دیگری نیست، رشته دیگری نیست، همه چیز متوقف میشه، گذشته ای هم نیست. شما برای دو ماه آینده و اگر قبول نشوید برای ماهای بعدش من نمیدونم که، فقط و فقط و تنها و تنها درس میخونید، همین، نه شوهر نه گذشته.
1: بنابراین حرفمو زدم. شوهر همینجوری به نظر شما الان در واقع میتونیم بگیم آن هولدینگ، یعنی هیچ
0: تصمیمی. اصلا مهم نیست عزیزم، شما به هم نمیخورید، به دردم نمیخورید. پروسه طلاق که احتیاج نداره شما باش ملق بزنید. یه فرمی که باید پر بشه، چند تا فرم باید پر بشه، با یه وکیل مشورت می‌کنید. منم توجه به اینکه ایشون اینجا نیست، ایران، آلمان نیستن، ببینید بهترین کار چیه. این همه این کارش روی هم 10 ساعت طول نمی‌کشه. 10 ساعت. بازی در نیاری باز. اون پروسه رو هر وقت انجام باید بدید، اون روزی که باید بدید 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت وقت بذارید انجامش بدید. اون یه کار حاشیه ای است که باید بگویم سالم که باید بره دکتر. ولی شما نه گذشته دارید، نه نگرانی برای آینده دارید، شما یه چیز دارید، نه دنبال شوهرید، فقط و فقط درس. اگه عرض منو جدی بگیرید بردید و الا باختید.
1: بله، چش.
0: واظب خودتون باشید. هر وقت هم امتحانتون رو قبول شدید زنگ میزنید میگید من امتحانم قبول شدم.
1: من متاسفانه محبت کردین، از شما سپاسگزارم.
0: من متاسفانه آدمای مثل شما هرسم میده، اذیتم میکنه که بی خودی نیرو و انرژیشون یه جایی میذارن که نباید بگذارن. بنابراین امتحان هر وقت قبول شدی زنگ میزنید میگید امتحانم قبول شدم، کاری هم باید نداره.
1: خیلی از دلسوزی پدرم شما ممنونم. تا صحبت مجدد، خدا نگهدار.
0: هر حال مواظب خودت باش عزیز. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
0: سلام، به وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
6: قربان شما، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، خیلی دوستتون دارم، خیلی بهتون ارادت دارم. خواهش میکنم، من الان میخوام در مورد آقایی که دیتش میکنم باهاتون صحبت کنم. ولی توی زندگی قبلیم هم خیلی کمک کننده بود، خیلی به شما گوش میدم، همیشه حرفاتون کمکم کرد که از اون زندگی بیام بیرون و الان واقعا خوشحالم.
0: خب یه اطلاعاتی راجع به خودتون به من بدید و این آقا. ممنونم، بفرمایید.
6: من خودم 37 سالمه، الان 2 ساله که امریکا هستم، فرزند آخر هستم، 4 تا خواهر هستیم که من آخری هستم. بعد ایران وکیل بودم، اینجا هم حقوق خوندم ولی هنوز آزمون بار رو ندادم، برنامه هست که بدم.
0: چه مدتی اومدید امریکا عزیز؟
6: دو سال امریکا هستم. قبل از اون اروپا زندگی میکردم، اون همسر قبلیم هم اروپا بودن،
0: ولی اروپایی که نبود، ایرانی بود.
6: بله ایرانی بودن. بله.
0: و فرزندی هم که ندارید ازش؟
6: نه خیر. بعد اون دو زندگیمون خب اون دو تا قلدر
0: شما حقوق رو ایران خوندید یا اروپا خوندید؟
6: من ایران خوندم، اروپا هم PhD ریسرچ و PhD داشتم، اینجا تو آمریکا هم حقوق خوندم.
0: خب میخواد یعنی وکیل بشید در امریکا، درسته؟
6: بله.
0: به من بفرمایید اون آقا چند سالشونه؟ این آقا که الان باشون ارتباط داری؟
6: ایشون 35 سالشونه، 2 سال از من کوچیکترن.
0: ایرانی هم غیر ایرانی؟
6: ایشون از سمت 7 ایرانی هستن، ولی خب چون خیلی زود پدر مادرشون جدا شدن، پدرشون دیگه مثل که اهمیت ندادن، اصلا باشون فارسی صحبت نکردن، یا حالا هرچی که بوده من نمیدونم، ولی اصلا هیچی فارسی نمیدونن و اصلا ایرانی
0: نه. یعنی بعد از جدایی با پدرشون زندگی میکردن نه مادر؟
6: نه، مثل چیز اینجوری گفتن که مثل که چند روز پیش پدر بودن، چند روز پیش مادر، اینجوری زندگی میکردن.
0: ولی خب اون دوتا هر دو که ایرانی بودن؟
6: نه، مادرشون مال بریتانیاه.
0: اوه انگلیسی بودن. ولی پدرم فارسی. خب من هم نه فارسی، بنام این فارسی نمیدونم. ولی چی خوندن چی میکنن؟
6: کلا هیچی درباره ایران و فرهنگش و زبان
0: اون اصلا فراموشش کنی. چی خوندن چه میکنن؟
6: ایشون پزشک هستن، اینجا الان تخصصشون رو گرفتن و مشغول هستن، یه جای خیلی خوبم کار میکنن.
0: و چند سالشونه؟
6: 2 سال.
0: اوکی. به من بفرمایید که به من بفهم چه مدتی هم دیگه رو میشناسید عزیز؟
6: ما الان نزدیک 2 ماهه که داریم اکتیولی دیت میکنیم. قشنگ خیلی.
0: البته. ولی مثلا هفته چند دفعه هم دیگه رو میبینید؟
6: هفته حداقل یه بار همو میبینیم، ممکنه دوباره هم بشه.
0: اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون؟
6: بعد آقای دکتر کلن
0: ببخشید ایشون فرزند چند دومان اینو نگرفتم من؟
6: ایشون دوتا برادرن، کلن ایشون برادر بزرگتره،
0: ایشون بس فرزند اوله.
6: بله.
0: در مقابل شما که دختر چهارمی؟
6: بله.
0: اوکی. خب
6: آقای دکتر
0: بنابراین میخوام به شما بگم تیپ روانی شما معمولا یا میتونید دختر ایشون بشید با وجود که سن ایشون کم داره، یا میتونید مادر ایشون بشید. بنابراین مواظب باشید هر دوتا زندگیتون رو به هم میزنه، چون رابطه ایشون ایشون فرزند اوله و شما هم بچه آخری، یا میشید مادرشون یا میشید دخترشون، و این خیلی خطرناکه. ایشون هم با توجه به اینکه فرزند اولن و فقط دو تا بیشتر نیستن، این گرایشو دارن. دومی گفتید پسر یا دختره در خصوص ایشون؟
6: پسر. رابطه‌شون هم خیلی با هم خوبه.
0: اوکی گود. خب حالا به من بفرمایید بین شما البته 2 ماه وقتی برای نتیجه گیری نیست، ولی چه نتیجه ای تا با گرفتید یا چه خبر است بینتون؟
6: عرض میکنم. بعد میخوامم اینو حتما ازتون بپرسم که این چیزی که فرمودین رو اصلا نمیخوام اتفاق بیفته، چون بیشتر حس میکنم یه وقت من مادرش میشم. میخوام ازتون بعدن اینم بپرسم که چیکار کنم این اتفاق نیفته. انا توی مدتی که من دیدمش رو اینو، کلن ایشون اولین نفری هستش که من توی امریکا دیتش میکنم و هیچ چیز منفی مثلا ندیدم، رفت بوده، خوشم اومده، خیلی جنتلمنه. خودم خب یه خود سختگیر هستم اکچولی، ولی ایشون هم خب خیلی از واقعا نظر منو گرفته که خیلی محترمانه رفتار میکنه. چیزی توی رفتاراش چیز منفی نمیبینم، ولی موضوعی که متوجه شدم، چون من چون خیلی به شما گوش میدم، با ایشون رابطه فیزیکی به شکل کامل برقرار نکردم، چون میدونم که شما مخالفین. بعد ولی خب اینتیمیسی با هم داشتیم. من چیزی که متوجه شدم، ایشون خیلی بهداشتش رعایت نمی‌کنه. من یکی نگران این موضوع هم.
0: بذارید یه سوال بکنم، تخصص ایشون چیه؟ اگه سوالی نداری، یعنی پزشک متخصصن، تخصصشون
6: چیه؟ بله نمیدونم، حالا اگه میخواستم اشاره نکنم.
0: ولش کنید. آخه چون برخی از اوقات برخی از پزشکان توی رشته هایی هستن که یه مقدار ارتباطشون با بدن و به هر حال آنچه که متعلق به بدن هست و اینا به دلیل تخصصشون این گونه هست. من بذارید اینو به شما بگم، مثلا یه پزشکی رو من رفتم، 3-4 تا پرستار داشت و این پرستارا البته آقا بودن، به دلیل که بود من فکر کردم از اینها قلدرتر کسی دیگه نمیتونید شما پیدا کنید. و بعد وقتی خود دکتر رو مثلا بهش نگاهی کردم، متوجه شدم که چه تیپ روانی خاصی داره. خب این برمیگرده یه مقدار به رشته تخصصی، به اون دلیل پرسیدم، ولی اگر به هر دلیلی که مایل نیستی اصلا فراموشش کنی. خب ولی فقط میخوام ببینم که مقصود شما از این که رعایت نمیکنن یعنی چی مثلا.
6: الان عرض میکنم. ببینید اصلا دقیقا من فکر میکنم ایشون اتفاقا چون پزشکه و در طول روز به قول خودش 18 تا بیمار رو ویزیت میکنه، خب پس ایشون باید بیشتر رعایت کنه و مثلا چیز کنه. ولی حالا
0: خب نه ببینید ایشون احتمالاً رعایت ممکن پزشکی رو در چارچوب پزشکی یا فرض کنید میکروب و ویروس میکنه، ولی اصلا مثلا حساسیتی درباره نظافت به اون صورت نداره. چون ببینید بسیاری از ما ایرانیان صبر کنید، بسیاری از ما ایرانیان به دلیل زمینه‌های فرهنگی و نوع زندگیمون و اینکه دستشوییامون برخی از اوقات جدا بوده از اتاقا و یه شرایط بدی داشته، نوعش هم خوب نبوده، یه حساسیت هایی داریم. من بسیاری از دوستان دیدم که فرضشون اینه که اگر احتمالا دستشویی برند و برگردن و کاملا خودشون تمیز نکنن حتما یه بیماری میگیرن، گویی مدفوع و ادرار با خودش همجوری ویروس و میکروب داره که اصلا چنین نیست. یعنی میخوام به شما بگم برخی از اوقات ماجرای رعایت پزشکی و بهداشت یه مسئله است، برخی از اوقات موضوع نظافت یه مسئله دیگری است. و چرا اون رو پرسیدم رشته تخصصیشون؟ برای که خیلی از وقت به اونا مرتبط. ولی شما من بگید مثلا چیزای خیلی برجسته ای که در ایشون در این زمینه میبینید چیه؟
6: این که مثلا من دوست دارم حداقل روزی یه بارو دوش بگیره، مخصوصا چون خیلی گرماییه یا عرق میکنه، چون من قشنگ میبینم که این کارو نمیکنه و بوی عرقشو حس میکنم، اصلا اینو دوست ندارم.
0: نه اون حق شماست، در حالی که اون اسمش نظافت نیست عزیز. اون یه مقداری آدابی است که در یه جامعه مانند امریکا اون چیزی که آدم‌ها رو پس میزنه اینه که این حد اقلا رو رعایت نکنه. یک، دوم اون چیزی که هم به نوعی تحریک جنسی رو به وجود میاره از بین میبره بیش از هر عامل دیگری بو هست، سمل، و این خودش مسئله.
6: بله.
0: اون وقت باشه ایشون توجیهش چیه؟ یعنی تنبلی میکنه، دوش خونه یه ذره ناجوره، احساس بدی میکنه، چیه ماجرا؟ شما خطتون قطع شد؟ فکر میکنم خطتون قطع شد. ما هم به پیام ها رسیدیم، بذارید ما بریم پیام ها ما بشنمیم و برگردیم. فرود خانم اگر ایشون آمدن بیارید با هم صحبت کنیم، اگر نباشه نمنده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود، پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان عجبند به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: من ازتون یک دور سوال دارم، شاید هم کمی. پدر و مادر ایشون کجا ازدواج کردن، ایران یا انگلستان یا جای دیگه؟
1: نه در همین امریکا، همیشه اینا امریکا، یعنی مامانش همیشه امریکا بوده، پدرش مثل اینکه 19 سالش بوده اومده امریکا، با مادرش آشنا شده و ازدواج کرده.
0: بنابراین پدر ایرانی هستند، درسته؟
1: بله.
0: 19 سالی هم... از کجا آمد؟ از کجا آمده؟ از ایران؟
1: بله از ایران اومد. دوم،
0: در چه سنیشون بودن که پدر مادر جدا شدن؟
1: اتفاقا برام چیز بود، من الان یادم نمیاد، ولی ایشون کلن 5 سال مادرش با پدرش زندگی کرده، یعنی حد اکثر 5 ساله بوده.
0: با اون وقت بعد بین پدر و مادر به صورت این بوده که کاستدی، شیر کاستدی داشتن، خونه رو میرفته و میامده، این گونه بوده یا اینکه بیشترش با یک کسی بوده، با پدر بوده یا بیشتر با مادر بوده؟
1: گفتش که 2-3 روز پیش پدر بودن، 2-3 روز پیش مادر، مثل این که مثلا دقیقا نیست بوده.
0: بعض مالیشون چطور بوده؟ یعنی پدر مادر چی کاره بودن میدونی؟
1: پدرش مهندس، نمیدونم، گفتم بله.
0: اونم مهندس بوده خب.
1: بله. بعد مادرش هم یه رشته ای رو گفتن، میدونم که دانشگاه رفته.
0: حالا ببینید، من آخه دلیل داره. برخی از اوقات خب من اگر فقیرم معلومه که امکان این که هر روز برم دوش بگیرم و ندارم. خود ایران رو نگاه کنید، ای بسا در گذشته ها یه ذره وضع چنین بود و عادی هم بود، درصد بالای هفته یه روز رای میرفتن، تازه حمام عموم میرفتن، یعنی بیشتر حتی مردم. میخوام اینو به این دلیل بپرسم که آیا واقعا برمیگرده به نوع زندگی که در خانه پدر مادر داشتن، یا یکی از اینها نسبت به این موضوع اهمیتی نمیداده؟ چرا باید یه آدمی که به هر حال درسشو خوب خونده و در این سن و سال تونسته به مرحله تخصصش برسه، وقتی به نظافت و پاکیزگیش میرسه نیست؟ و ضمناً همینجور که سال بعدی هم کنارشو بکنم، چند روزه از نظر لباس و شیک بودن و اینها رعایت میکنن یا اونجا هم به هر حال شلخته پلختن؟
1: آهم. ایشون میگه که من خیلی سر در نمیارم که چی رو باید با چی بپوشم و اینا، چون من خودم توی این موضوع خیلی، حالا اصلا نمیخوام تعریف کنم، ولی خیلی قوی عمل میکنم و ایشون میبینه که من چجوری لباس میپوشم. من همیشه بوی عطر میدم وقتی میبینمش، مثلا ظاهر من این چیزا رو میبینه و خیلی خوشش میاد. من حتی یه بار بهش گفتم که بوی عطر مثلا خیلی منو آن میکنه، it turns me on، و اینکه من خیلی دوست دارم که تو بوی عطر بدی و اینا. اینو مثلا یه بار بهش گفتم. بعد بهش گفتم که مثلا میتونی راجب لباس پوشیدم، میگه که من خیلی سر در نمیارم بعد چی به چی بپوشم، اصلا میگه هیچ ایده ای ندارم چی با چی اوکیه. و اتفاقا در این موردم میخوام یه چیز دیگه براتون تعریف کنم، ولی مادرش خیلی تو این موضوع، چون من مادرش رو دیدم، من با مامانش آشنا کرد، واقعا من مثلا تاییدش کردم، با اون سن و سال خیلی شیک بود و خیلی بلد بود چی و با چی باید بپوشه، چی کار باید
0: بکنه. همچی پسر در اومده؟
1: نمیدونم.
0: آیا اینقدر دل مشغول کارش و وسواسیه که اینا رو کارهای زائد و اضافه میدونه؟ حالا آدم 5 روز 3 روز هم رفت حمام، رفته حمام.
1: بله، هم اون ممکنه باشه، همین که دوتا سگ کوچیک داره ایشون، خیلی ایبا. یعنی همه دنیاشن اون دوتا سگا، مخصوصا یکی از سگاش خیلی دوست داره. بعد اون سگش که ایشون خیلی دوستش داره خیلی اینو لیک میکنه، من بهش میگم که مثلا این اینقدر لیکت میکنه، مثلا بهش حالی کردم که مثلا دوست ندارم خیلی، حالا ببخشید مثلا من ببوسی، یا من مثلا این کار کنم وقتی که اینقدر تو رو لیک میکنه، یا مثلا لطفا اگه میخوایی من رو ببینی زیاد این مثلا تو رو لیست نزنه و اینا. مثلا من خیلی سربسته بهش این چیزها رو اشاره کردم، ولی متوجه هستم که خیلی هنوز رعایت نمیکنه. و یه سه چیزای دیگه هم دیدم، حالا نمیتونم رو خط رادیو بگم، ولی خب مثلا کلن تو رابطه همون این شکلیه که خیلی مثلا توجه میکنه، احترام میذاره هرچی که بهش میگم یا ازش میخوام، اصلا اینجور نیست که ایگنور کنه. ولی این موضوع که مثلا راجب تمیزی من چند بار اشاره کردم، یا یه چیز خاص ازش خواستم راجب بدنش مشخصا بهش گفتم، ولی دفعه بعد دیدم مثلا اون کار نکرده، یعنی اصلا انگار ایگنور کرد چیزی که ازش خواستم. درسته که هیچ وقت این کارو نمیکنه. اون اولین جایی بود که من دیدم مثلا خواسته منو ایگنور کرد.
0: چقدر آدم مضطرب و وسواسی در حدی شما میبینید تشخیص میدید؟
1: استراب که اصلا نداره، کلا انقدر آرامش داره، انقدر ریلکس و خون سرده، اصلا من آرامش میگیرم.
0: شما فکر نمی کنید به جای ریلکس و خون سر بیهست و بیهساسه؟
1: خب آخه من خیلی راضیم از رفتارش با خودم.
0: خب آخه شما به خاطر اینکه پسر خوبیه، شما رو هم اجازه میده مادر بشی. حالا یه سوال دارم، شما فکر کنین مادرش در حدی که میشناسید یه مقدار مادر کنترل کننده ایه؟
1: Exactly. I was about to say that. ما ایشون هفته تقریبا چند روز پیش، مادرش یه ایالت دیگه زندگی میکنه، اومدن این ایالت ما و اومدن خونه ایشون چند روز بمونن و من اصلا نمیدونستم. ایشون خودش مثلا اومده بود منو سورپرایز کنه، یه برنامه گذاشت که مامانش منو ببینه و ما میت کردیم، آشنا شدیم و خیلی هم همه چی خوب پیش رفت. بعد مادرش هم خیلی از من خوشش اومده بود و بهش گفته بود گود جاب، مثلا خیلی دختر خوبیه و اینا. اون تموم شد. بعد ایشون این خاطر بره یه مراسم مهمونی عروسی، کت شلوار نداره. بعد گفتش که میخوام کت شلوار بگیرم و اینا. ما قرار شد بریم برایشون کت شلوار بگیریم و خب مادرش خیلی تو این چیزا صاحب نظر میدونه خودشو و واقعا هم هست به نظر من، سلیقش خوبه و میدونه که چی با چی باید پوشیده شه. بعد ما رفتیم اونجا، توی اون شاپینگ سنتر که وارد شدیم، از قبل مادرش تعیین کرده بود که کچلوار باید چه رنگی باشه. بعد من یه خود تعجب کردم چون ایشون هم اومد مثلا به من تو خلوت خودمون گفت کچلواری که میگیرم باید این رنگی باشه. بعد من گفتم
0: آیا رنگی بود که معمولا مردا میپوشن یا فقط 5% 2% میپوشن؟
1: یه رنگی خاص بود اصلا، من
0: اونم برای عروسی. ببینید عزیز، کچلوار مردونه شما در برخی از جاها اصلا میبینید 90% همه یه چیز رو میپوشن، حالا انواع مشکی یا چیزایی که تیره هست به جای دیگه. نه ایشون از قبل مادر تصمیم گرفته بود یه رنگی بپوشه که معمول نیست،
1: یا به خاطر اینکه گفته بود که هوا گرمه، ایشون هم خواهد بره اروپا، اون عروسی تو اروپا، مثل اینکه اونجا هوا گرمه، مادرشون گفته بودن که این رنگ الان مناسبه. حالا دسته که اتفاقا اون رنگی که اصلا گفت اتفاقا اصلا برای تابستون نیست، ولی حالا نمیدونم یه استدلالی داشته پس ذهنش، در هر حال گفت باید این رنگ بشه. بعد من حالا خیلی ریاکشنی نشوندم، یعنی اصلا ایزا برام عجیب بود، اومد به من گفت باید دنبال این رنگ بگردی، من هیچی نگفتم، هم تو داشتم نگاه میکردم و اینو. بعد مادرش اشاره کرد که یه برندی رو اشاره کرد، گفت بریم سمت اون، من اونو برات در نظر داشتم. بعد رفتم سمت اون، اصلا اونجا کچلوارش نبود. بعد رفتم، من گفتم که همه کچلوارش اون سمتن، رفتم اون سمتی که کچلوارا بودن. بعد مادرش یه کچلوار انتخاب کرد، گفتش که بپوشه اینا، ایشون رفت پروف کرد. بعد مثلا من یه ذره سوسو بودم و اینا، مثلا گفتم حالا بزن مثلا، چون اولین چیزی بود که انتخاب کرده بود، بهش گفتم که حالا بزن، من اصلا اون موقع اصلا شناخت نداشتم حالتهای مادرشو. بعد گفتم مثلا بد نیست این، ولی میتونی عجله نکنی، بزن مثلا یه ذره دیگه ببینیم و اینا، یه چند تا دیگه هم بپوش. بعد مادرش هم اونجا وایساده بود و اینا، من داشتم توی مثلا رگالای دیگه رو نگاه میکردم، ایشون اومده بود پیش من داشت مثلا چیز میکرد، یه مثلا چند تا ورداشتیم و حتی مثلا مادرش دید که من یه چند تا دیگه رو رگالا ورداشتم. من دیدم مادرش دیگه نایمد سمت ما، همونجا کنار ستون وایستاد، دیگه از جاش تکون نخوند و من از صورتش فهمیدم که شاید مثلا الان بر نمیتابه که مثلا ما بخوایم چیز دیگه یا بگیریم یا رنگ دیگه، چون ایشون انتخاب کرده بود، مادرش گفت اون کچلوار خوبه و همونو باید بگیریم. بعد من ولی گفتم حالا من شاید اشتباه میکنم، من هیچی نگفتم. بعد ایشون اومد به من گفتش که مامانم داره پروتست میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفتش که اونجا وایستاده الان حالت لجبازی گرفته و اصلا دوست نداره که مثلا الان این کچلوار رو انتخاب کرده، ما بریم سراغ آپشن دیگه یا چیز دیگه برداریم. بعد من گفتم که نمیدونم، نمیفهمم چی میگی آخه، برای چی و اینا. گفتش که همین جوریه، خیلی لجبازه و دوست نداره از حرفش کسی مثلا منحرف شه.
0: نه متوجه شدم عزیز.
1: آره. بعد بهش گفتم که خب نمیدونم. بعد من اون کچلواری که انتخاب کرده بودم یه رنگ یونیک بوده، برای تابستون خیلی خوب بود، چون مادرش اشاره کرده بود که باید برای تابستون مناسب باشه. منم دیدم مامانش اینجوری میگه، مثلا یه رنگی که برای تابستون برداشتم. بعد ایشون خیلی خوشش اومد از اون کچلواری که من انتخاب کردم. بعد من که دیدم این اینجوری گفت، اصلا آنکامفتبل شدم و گذاشتم سر جاش کچلواری. گفتم پس اوکی، اصلا دراما درست نکن، بیا بریم همونو بگیر. بعد گفتش که آخه من از این خوشم اومده. گفتم خب اگه خوشت اومده برو بپوش. بعد ما این کچلوار برداشتیم رفت، یعنی خودش گفت من میخوام بپوشم اینا. دیدم هی باز مردده با اینا، من بهش گفتم که ببین اصلا اینجا الان حاشیه درست نکن، هر جوری که خودت فکر میکنی، اگه میخوای برو بپوش، اگه نه برو همون که مامانت میگه بگیر چیز کن تمومش کن. بعد گفتش که اوکی اینا، نه من میخوام اینو بپوشم. بعد رفت پوشید و مامانش اصلا خوشش نیومد و رفت نشست روی، گفت من ایشون که رفت تو اتاق گروه مامانش رفت، من داشتم تو رگالا واسه خودم میچرخیدم. اصلا این فضا خیلی آنکامفتبل و خیلی بد شده بود دیگه. دیگه من اصلا داشتم اونجا میچرخم، اون رفته بود لباسش رو بپوشه. مادرش رفت تو اتاق پروب، مثل که بهش گرگر کرد و چیز کرد و گفتش که باید همونو بگیری اینا. که من وقتی برگشتم دیدم مامانش از اتاق پروب اومد بیرون. بعد ایشونم مثلا یه حالت که انگار گیر کرده بود، ولی چون انگار خون سرده و استرامی
0: خون سرد نیست عزیزم جام. حالا فهمیدم بی‌حس و بی‌احساس. این آدم با مادری بزرگ شده، کنترل کننده و مالک، اختلاف پدر و مادر رو پس، بعدم متعلق به یه فرهنگی است که متفاوت است با پدر. حالا اینجا با شما، شما هم وسط دو تا زن، یا به عنوان مادر یا به عنوان از دختری در اومده، یا به عنوان مادر یا به عنوان کلفت باید زندگی کنید. شما ازدواج نمی کنید. این رابطه، رابطه یه دوتا آدم آزاد مستقل، دوتا زن و مرد نیست.
1: خب حالا آقای یوسف، من ادامه این داستانی بگم شاید بیشتر اصلا واقعا تایید حرفای شما بشه، من خیلی کوتاهش میکنم دیگه. خلاصه من دیدم که ایشون آنکامفتبل شد و از اونجایی که رابطم باهاش خوبه و مثلا دوست ندارم تو اون موقعیت قرار بگیره، من کوتاه اومدم و اصلا دراما درست نکردم. گفتم که خب نگیر همون که مامانت میگه بگیر. بعد ایشون چیز کرد و با بیمیلی همونو گرفت و مامانش هم آشتی کرد، مثلا از رو بنچ بلند شد و اومد پیش ما وقتی دید داره همونو میگیره. ولی خب همچنان زیاد مثلا با من صحبت نمیکرد، مثلا شاید مقصر منو میدونست یا حالا هرچی نمیدونم. بعد اون روز اون شب دیگه تموم شد و من همچنان با مامانش خیلی با روی خوش برخورد کردم، با اینکه اون خیلی دیگه احساس کردم تمایل نداره زیاد با من گرم بگیره، ولی من باز حالا هیچی نگفتم. بعد دیگه اون روز تموم شد، اینا قرار بود آلتریشن کنن، اون آلتریشن رفته بود، تعطیل شده بودن، قرار شد روز بعدش برن آلتریشن. بعد اینا رفتن روز بعد، من اصلا دیگه پیگیری نکردم که تو کچلوار تو چیکار کردی، مثلا آلتر کردی نکردی، قرار بود کمربند و شلوار و کفش و این چیزا بگیره، من اصلا دیگه پیگیری نکردم. دو سه روز بعد که دیدمش گفتم آلتر کردی کچلوار تو؟ گفتش که آها ببخشید عذرخواهی میکنم، اون شب وقتی تموم شد ما رفتیم خونه، مامانش رفت بالا، ما سگا رو بردیم پیاده روی. بعد من بعد خودش کلا همیشه تا یک ذره احساس میکنه که من مثلا اوضاع با میلم نیست، همیشه فالو میکنه، مثلا میگه که چی، مثلا اوکی، همیشه کلا همو میبینیم یه ساعت یه بار به من میگه که how do you feel، مثلا میگه اوکی هستی، همه چی برات اوکیه با اینا. اون شب هم وقتی که رفتیم پیاده روی به من گفتش که تجربه چطور بود با مامانم خرید کردیم. گفتم خب نمیدونم چی بگم و اینا. من باز مثلا خیلی مستقیم انتقاد نکردم، هنوز خیلی الان راحت نیستم چون اوایل آشناییمونه. بعد گفتش که من مثلا میدونم مامانم اخلاقش مشکل داره، همین کارا رو کرده که جدا شده با اینا، منم اوکی نیستم. گفتش که شما زنها باید با هم دیگه کنار بیاید به من گفت. گفتم شما زنها که خب من که اصلا حرف نداشتم، ولی خب مامانت گفت باید همونو بگیری، یعنی اصلا چویس دیگه ای میگفت نرید سراغ هیچ چیز دیگه ای. گفتش که آره مامانم اینجوریه، ولی تو چون سکیور هست پرسونالیتی تو اوپنی که بشنوی نظرت مخالفه، ولی اون اینجوری نیست، مامان من یه آدم اینسکیوره و اینکه من میدونم و خلاصه مثلا داشت به من گفت که من تو رو میفهمم و از این حرفا. بعد به من گفتش که آره اینجور جامعه ها همیشه هست بین زن ها، مثلا بین عروس و مادر شوهر این چیزا. گفتم که درسته هست، ولی چیزی که خیلی آوتکام رو مشخص میکنه و خیلی سیگنیفیکنت خیلی مهمه اینه که رفتار تو چی باشه وقتی که اینجور مشکلات و این موقعیت ها پیش میاد. گفتش که آینو بعد
0: بچه ای که کنار میاد با مادرش حتی اگر کنهانی عوضش کنه با
1: بله
0: شما ازم ایشون با سگاشو با شرایطی که تو دام میکنید ابدا هم آرام نیست، در درونش توفانه ولی یاد گرفته اون رو نشونه.
1: حالا آقای دوست
0: بعدم ایشون بعدم شما آخه بد جوری جاتون هست، شما 4 تا دخترید و شما آخری هستید و شما هر 4 تاتون مثلا شما که آخری هستید فکر کنید از یه طرف نمیدونید و نمیتونید ولی از جانب دیگه از اون 3 تا یاد گرفتید که چگونه مانور کنید و بتونید سروایو کنید و از شرایط سخت و تلخ بیاد بیرون، ولی اینجا جای اونجا نیست عزیز. مثلا رشته تون هم که حقوقه نشون میده یه جوری دنبال دردسر و برابری و رفع تبعیض و عدالت میچرخید، ولی این ذهنیت ابدا اینجا جایی نداره. 2 سال بزرگتر بودنتون مسئله نیست، ولی چیز دیگه‌ای که مسئله است، شما در 37 سالگی اگر دلتون بچه میخواد وقت اینو ندارید که در یه جاهایی ایام رو بگذرونید که این 2-3 سال یه جوری سر بیاد و گرفتار بشید.
1: خب الان من این قسمتش هم دارید
0: میکنم،
1: بعد شما بفرمایید که من
0: باید
1: چی کار کنم. اگه شما
0: نمیگم چی کار باید بکنم، من از آنچه که میشنوم خوشحال نیستم. بعدم شما 2 ماه با هم آشنا شدید.
1: حالا آقای قسمت اصلی شاخ نگفتم بهتون، بعد ایشون من وقتی بهش گفتم تو خیلی نقشت مهمه که تو چجوری رفتار میکنی، گفت خب من سعی کردم تو به نظر تو من باید چی کار میکردم توی موقعیت که امشب پیش اومد. گفتم به نظر من تو باید چیز رو انتخاب کنی بخری که دوستش داری، حالا اصلا مهم نیست، من گفتم این مامانت میگه اون، تو با کدوم خوشحال تری، تو باید اون رو انتخاب میکردی. بعد گفتش که خب من اونی که تو انتخاب کردی رو دوست داشتم، من اونی که مامانم انتخاب کرده دوست ندارم. گفتم خب پس خریدیش دیگه. بعد دیگه حالا بحث تموم شد و 2-3 روز بعدش که دیدمش گفتم آلتر کردی که چندبار تو؟ گفت پسش دادم یکی دیگه که خودم دوست دارم خریدم. من احساس کردم که مثلا شد حرف من روش اثر گذاشت، بهش گفتم مثلا قدرتی گرفت، شجاعت گرفت، نمیدونم اونو پس
0: نه، ولی احتمالا به مادرش هم نمیگه، میبره اروپا میپوشه.
1: نه با هم رفته بودن، دوتایی رفته بودن مامانش.
0: خب آخه مادرش میخواسته نشون بده که درسته که شما بر اساس نظرش عمل نکردی، ولی حالا من هم موافقم این بهتر است، پس من باز تصمیم گرفتم، برای که مادرش نمیخواد بازنده باشه.
1: ببخشی متفکر فرمایشتون نشدن.
0: خیلی ساده است، مادرش با او پاشده رفته با پسرش، اگر من درست فهمیدم لباسی رو کچلواری رو خریده که پسر دوست داشته، ولی مادر این رو چون خودش رفته
1: نه مامانش گیواب کرد، یعنی اونجا مادرش اخم و تخ کرده بود، اینا رفته بودن که خیاط براش کوتاه کنه، اصلا قرار این بود که روز بعدش برای خیاطی برن، ولی این رفته اونجا به جای اینکه بده خیاطی پس داده کلن.
0: خب میدونم نه، آیا هیچ مادرش در جریان این آلتریشن و خرید پس دادن و خرید چیز تازه بوده یا نبوده؟
1: همه رو با هم همراهی داشته
0: خب میکرده. آخه عزیز من، شما چرا گفتی حالا میتونم بفهمم چرا 4 تا دختر اینجوری فکر میکنن؟ آخه چرا یه جوری فکر میکنن که همیشه باید یه جوری تو همون اون داستانی برید که در ذهنتون هست؟ دقیقا عرض من این است که این مادر فکر کرده اینجا میتونه به شما ببازه، ضمناً پسرش هم ترجیحش اون لباسه، ولی این دفعه آمده از بارگاهش پایین آمده با پسر رفته لباس رو پس داده، لباس تازه‌ای رو که پسرش دوست داشته خریده. آیا من درست رو همیدم اتون؟
1: خب من همین رو عرض میکنم، ایشون به من گفت که گفتم چطور پس دادی، مادرت ناراحت نشد؟ گفت چرا، مامانم داشت همش مخالفت میکرد، به من گفت اینو نگیر، این جنسش یه جوری که چروک میشه، اخم و تخ کرد، دوباره لجبازی کرد، ولی من گرفتمش چون من اینو دوست داشتم. این چیزی که ایشون به من،
0: خب این چیزیست که شما شنیدید، ولی این چیزیست که مادر با منور خودش برنده اصلی است، شما هم سر جاتون نشونده، پسرش هم گفته حرف اول و آخر رو من میزنم مگر اینکه من نظرم رو عوض کنم. شما هم مبارکتون باشه مادریتون.
1: حالا من نمیدونم، خیلی برام جالب بود اظهار نظرتون. من اصلا خیلی اصلا اینطوری فکر نمی‌کنم. اتفاقا من
0: معلومه شما درست فکر نمی‌کنید، برای که شما 4 تا دختری. ببینید عزیز، وقتی توی خانواده 4 تا دخترن یا 4 تا پسرن، شما نه تنها مرد رو نمی‌شناسید چون مردی نیست، شما زنا رو هم نمی‌شناسید. من اینو هزار بار رو خط رادیو گفتم، اگه 4 تا پسر باشید نه تنها شما دختر رو نمیشناسید، زن رو نمیشناسید، شما مرد رو نمیشناسید، چون شما چیزی که میشناسید خواهریه نه زن. به همین جهت که تمام صحبتاتون رو کاملا من میتونستم مثل آدمی که لهجه داره لهجهتون رو ببینم، و به همین جهت که عرض از اولم کردم با توجه به جایگاهتون تکلیف شما این است که یا مادرش بشید یا دخترش، ولی در نتیجه چیزی که شما میشید، شما میشید مادر پسر و میشید دختر مادر. حالا اون بین پسرش و دخترش که شمایید تصمیم میگیره که چه مانوری بکنه و کی احتمالاً از نظر خودش بگذره، اون زمانی که فکر کنه یه راهی برای برنده شدن داره، که اینجا برنده شدنش این بود که با پسرش میره اون لباسی رو که او دوست داره رو پس میده، لباسی که پسر داره دوست میخره و میاد با استدلالای عجیب و غریب که شما وقتی میشنوید به اینجا برسید که مادر اجازه داد که پسر لباسی که دوست داره رو بخره، ولی مادر این کار کرد، نه پسر و نه شما. بنابراین همچنان من در قدرت و حکومتم و در لجیتیمیسی و مشروعیت هم حاضرم، اصلا کاملا پیداست. و بعدم نوع نگاه شما خیلی خیلی در حقیقت 4 تا دختری و گفتم اصلا زنانه حتی نیست. بعدم شما اینقدر اصرار دارید به این که ایشون آرومه که اصلا نیست، بی‌حس و بی‌احساسه، خیلی اصرار دارید به همجاز که چون بی‌حس و بی‌احساسه میدونم یه دهی اذیت میشن. ببینید یه ده آدم کمی هستن که شفقت و محبتی به حیوان دارن، یه ده در حقیقت حیوان رو یه چیزی همانند خودشون میدونن بی زبون و به نوعی مطیع و مجبور، و بعدم این حال رو یاد گرفتن که من در زندگیم در حالی که در درونم طوفان و قوقایی هست باید نشون بدم بسیار آرامم و راحت و آسوده، بیاری این توانایی رو دارن که بتونن خشمشون رو به یک اعتبار اداره و یا کنترل کنن و در نتیجه به گونه‌ای وانمود کنن که اونا هم راضین. داستانی که شما تعریف کردید تو از آقا هستم طور که اشاره کردید، من میدونستم کجا داریم میریم با توجه به شرایط و وضعیتی داشتید و کاملا هم پیداست یه مادریست بسیار کنترل کننده، مانور میکنه، حالا که بخواد برای پسرش زن بگیره در حقیقت اوست که باید ازدواج کنه نه پسر، و بالاخره شما رو هم پذیرفته پسندیده، عیب و ایرادی ندیده، البته برای پسر شاید یه دختر جوانتری به دلایلی میخواسته، ولی اونا بحث من ندارم. بحثی که من با شما دارم برای که شناخت کمی از شما پیدا کردم این است که شما هم به هر دلیلی که البته میتونم بفهمم بعضی هاشو حدسم میزنم آمدی توی رابطه یه دو ماهه و اینقدر موضوع رو جدی گرفتی در حالی که حتی یک سال بعدم قرار نیست جدی بگیرید. از اون گذشته شما وقت زیادی هم ندارید، بنابراین در آغاز هم باید چکلیست شما با اون آدم بخونه، نه اینکه بعدن یه دو دلی های داشته باشید ببینید چی میشه، چون اگر باز فرصت ها رو از دست بدید همونطور که به نظر من از دست دادید، مگر اینکه در گوشه ذهنتون و یا در ناآگاه شما اونقدرها میلی به ازدواج و یا بچه دار شدن نداشته باشید. حالا اگر فکر بگید هنوز ما حرفایی برای گفتن و شنیدن داریم، یه وقت کوتاهی هست، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم صحبت ادامه بدیم، چون شما متوجه شدم یکمی از این تجزیه و تحلیل باش راحت نیستید، در حالی که برای من متاسفانه باید بگم آشکار آشکاره که چه خبر است و در چه میگذره. روی خط باشید، میریم و برمیگردیم صحبت ادامه بدیم، باهاتون آماده کنید برای هر گونه نظر مخصوصا مختلف و مخالفی که دارید، من باش راحت راحت روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من میخواستم راجع به نحوه رفتار ایشون با خودم جلوی مادرشم به شما بگم، ببینم که مثلا شما نظرتون چیه. ایشون مثلا در شرایطی که مامانش بود، اولین باری که همو دیدیم خیلی مثلا به من توجه میکرد و یه جورای دیگه من اصلا معذب شده بودم که اصلا مامانش رو کر نمیکرد. بعد من مثلا نمیدونم یه ذره آنکامفتبل شدم، انقدر که ایشون دیگه خیلی داشت مثلا به من توجه میکرد، یا احساس کردم مثلا الان مامانش فکر میکنه نکنه اینجا اضافه است بین ما، در این حد این کارو میکرد. بعد حالا نمیدونم، باز مثلا با اون چیزایی که شما میگید، چون شما الان من از صحبتاتون اینجوری متوجه شدم که یعنی میگید مامانش باید تایید کنه اگر که بخواد تو رو انتخاب کنه. من اینجوری فهمیدم از صحبتاتون.
0: بیش از تاییده او باید ازدواج کنه. مادر میخواد ازدواج کنه. مادر یه پسری رو، یه بچه تکی رو به یک اعتبار به حساب خودش بزرگ کرده، به این راحتی دست شما نمیده.
1: خب آخه من میگم پس این چجوری؟
0: بعدش هم یه زن امریکاییست، درسته امریکاییست دیگه، که کاملا با یه مرد ایرانی ازدواج کرده که از آغاز هم سر این تفاوت فرهنگی مسئله و مشکل داشته، به طوری که حتی خود شما اشاره کردید که به هر حال پسر از پدر فارسی هم یاد نگرفته، که اون البته مهم نیست، ولی الان تکلیفه. ببینید شما مسئلتون، چون یه قاعده هست که first you should divorce your parents then get married، شما اول قراره پدر مادرتون رو به عنوان پدر و مادر، به عنوان همسر، نه پدر مادر، طلاق بدید بعد ازدواج کنید. ایشون بنده نافرمانیشو نبودید و بعدم مادر مانورای خودشو داره. ببینید من الان کاملا میتونم مجسم کنم، پسر مادر گفته این رنگو باید بخری، اول خنده داره، ولی پسر افران قبول کرده، بعد نظرش عوض شده یه رنگ دیگر بگیره، مادر رفته یه گوشه ایستاده، من یه ریش نصر غلطی دلت بخواد بکنی بکن. بنابراین یعنی چی؟ یعنی که در این مورد ببینید من بچه هام امکان نداره از من نظر بخوان من نظر بدم، یعنی بگن این خوبه میگم نمیدونم، بگن این رو بخوریم میگم من نمیدونم، چون من یاد گرفتم من پدرتونم، ولی به هیچ وجه حاضر نیستم به شما بگم درست و غلط و خوب و بد چیه، و در نتیجه هرگز من تصمیم نمیگیرم. انتخاب انتخابشون، کجا میخواید برید، چی کار میخواید بکنید، چی میخواید بخورید. یاد ندارم یک بار به بچه هم گفتم اینو بخور یا نخور، یا این نوشیدنی رو اینو بگیر یا اونو بگیر، و حتی یاد ندارم یک بار بهشون گفته باشم برو درس بخون، چون من فکر از راه دیگری باید اون آموزش های لازم رو که فکر کنم درسته دار. ولی شما با یه مادری رو بروستید که حتی روز اول نتونسته تحمل کنی که پسرش کت شلواری که خودش دوست داره رو بخره.
1: خب آره دیگه، قشنگ به من گفت ببین مامان من تو همه چی اینجوریه، وقتی یه چیزی میگه اصلا بر نمیتابه یکی خلاف.
0: خب بنابراین شما میتونید مادر پسر بشید، ولی باید حرف بعد میخوام بزنم، آماده باشید کلفت مادر بشید در خدمت پسرش.
1: خب ببخشید من اینا رو میگم، میخوام مطمئن شم تصمیم درست میگیرم. یعنی این که مادرش توی ایالت خیلی دورتر زندگی میکنه
0: اصلا فرقی نمیکنه، اولا ویژگی روانی فرق نمیکنه، بعدم من 100 تا تیکه بدنم درست کار میکنه، یه تیکش درست کار نمیکنه میمیرم. برای تخریب شما
1: تأثیرش رو داره با اینکه انقدر
0: بدون تردید. بعدم پسر میره گرفتاره با شما، شما هم 4 تا دخترید، شما هم باید هر 4 تاتون از جمله شما هم باید بدونید که در این زمینه باید خیلی آهسته و با احتیاط حرکت کنید.
1: خب پس آقای دکتر این چیزی که من دیدم و میخوام اون دیده من و شما به من بگین تحلیلش کنید. این
0: دیده شما فقط برمیگره به اینکه باید هر چیز زودتر ازدواج کنم دیگه، فرصت یه نفر دیگر ندارم.
1: نه طرز برخوردش با مادرش رو میگم، اصلا لحن خوبی من نمیدیدم، انگار مثلا حوصله‌اش رو نداشت، مثلا
0: معلومه نداره، معلومه از دست اون مادر خسته است، ولی اون مادر خودش رو یعنی حتی بچه رو اگر یه ذره واکنش نشون میده بعد مادر کاری میکنه که بچه یک بره معذرت بخواد، حتی گریه کنه بگه مادر منو ببخش، حتی وقتی حق با خودش. شما این که تو کار حقوق و قانونی ببینید عزیز، شما اگر مانورای این آدم ها رو ندیدید، من مادر خودش که من 40 ساله همه بحثای خانوادگی رو بردم، فامیلی بزرگی هم داشتم، میگم هر وقت یه چیزی مخالف میلم بود میگفتم من ببخشید سرم درد گرفته باید برم تو اتاقم، میرفتم یه حوله مینداختم روی پیشونیم میشستم تلویزیون تماشا میکردم، و تا زمانی که اونا رو متنبه و پشیمان و پریشان نمیدیدم و التماس نمیکردم سردرد من ادامه داشت، ولی من اصلا سردرد نداشتم. مثلا چیزی بس به من تمارز میکردم، مرضی نداشتم، ولی این برای کنترل دیگران بود. ببینید ماجرای کنترل مسئله اصلی و اساسیه، حتی شما این تو سیستمای حکومتی میبینید که حتی کنترل به قیمت کشتن آدم ها میبینن. ماجرای انسان از این بابت موجود عجیب و غریبیه، و تو خانواده ها پدر و مادرها نسبت به بچه ها یه حساسیت هایی دارن و یه برداشت های خاص خودشون رو دارن، و چیزی که شما من گزارش میدید خیلی مشخصه که اشکال داره. بعدم چون تنها چیزی که شما اینو به صورت مثبت من از جانب ایشون دیدم ارائه کردید ماجرای یه جوری آرام و امن بودنشه که به نظر من اصلا نیست. معلومه منم تو اتاق عمل با وجودی که چاقو ترن به بدنم میزنم صدام در نمیاد، برای که بیست و بیحساسم، برای که این اتاق جراحی من اول بیست و بیحساس کردم، حالا قسمتی از بدن رو حتی پاره میکنم، من صدام در نمیاد. شما که نمیدید برای من دست بزنید با عجب مردی شکمشو پاره کردن، یه آخ نگو، خودتون رو گول نزنید، با دقت حرکت کنید ببینید چی میشه. از
1: خب الان من میخوام ببینم شما، چون من نظراتتون قبول دارم، اگر فکر میکنین که اصلا این دیت
0: من هم که حرفی نمیدم، این تصمیم انتخاب شماست عزیز، یه ذره بگم دقت کنین.
1: خب من نمیخوام مادر خب
0: بنابراین شما باید به حتما اولا دو ماه که سهله شما 12 ماه قرن تو این رابطه بمونید، با هم سفر برید، شرایط مختلف رو امتحان کنید ببینید چه خبره، نه تنها در جهت برخورد مادر با شما، چون میتونه در 20% اهمیت داشته باشه، اینکه پدر پسر چگونه در اختیار مادره و پسر چه اندازه تحت تاثیر مادره و کجا میاد به شما میگه میدونم عزیزم حق با توئه، ولی بهتره مادر رو ناراحت نکنه.
1: ولی این جمله رو به من نگفت که بهتر مادرم ناراحت نکنی،
0: معلومه نگفته. شما هم که خوشحال گفتم خوشحالم که دنبال نگاه خودتون هستی، چون ببینید شما به نظر میرسه برای اساسی که من نمیدونم چی هست خیلی چیزا میتونه باشه. نسبتا خوشتون اومده، تصمیمتون رو گرفتید و دیگه نمیخواید دنبال کسی دیگه بشید.
1: نه آقای دکتر اینطور نیست. من اصلا من برای یه چیز دیگه زنگ زده بودم، ولی شما الان اینو مثلا کچ کردید، الان برام جالب بود. من اصلا برای بهداشتش این چیزا زنگ زده بودم.
0: برای بهداشتش کنم که یه دکتر متخصص میخواید بهداشت رو درست کنید. بابای
1: با مثلا با اون موضوع هپی نبودم. فکر نمی‌کردم این موضوع مادرش.
0: بنابراین مسئله بی‌حسی و عزیز من، من آدمای فرا میلیون ها آدم رو میشناسم که به دلیل بی‌حسی و بی‌احساسی نسبت به این چیزا حساس نیستن، اصلا اینا رو درست نمی‌دونن. بعدم ماجرای در یه جایی مانند مادر امریکایی که در امریکا پسرش بزرگ شده و پزشک شده، ماجرای اون تمیز بودن، شیک بودن، خوشبو بودن قاعده کاره و ایشون نیست. تازه شما بهش تذکرم دادید و بیفایده بود، برای که این در حوزه تصمیم او و یا عملش نیست عزیز. شما بر اساس حرف من ببینید، صبر کنید، بعد جوری گفتم اون ویژه یه دختر، چهار تا دخترتون مشخص، بر اساس عرض من تصمیمی نگیرید. شما یه سال صبر کنید، 6 ماه دیگه صبر کنید، ولی تو 6 ماه تو شرایط مختلف که کمی سخته و بعدم درگیری به وجود بیارید ببینید به کجا میرسه.
1: خب درگیری الان من بهش بگم که این کوچ شلوارش آنلاین اوردر داده بیاد، الان اگه برم بهش بگم که این قشنگ نیست، خوشم نمیاد، مثلا میتونم بگم بیا بریم اینو پس بدیم؟
0: آخه لایف بازی نمیخوام بکنید. من حرفم این است که وقتی یه جایی از اول بود پاش میسته بود مادر بی خود میگه، یعنی یه جایی تو اینجا بیستید ببینید چی میشه. میگم شما قراره که وقتی یه چیزی رو فکر میکنید کنترل مادر، دخالت مادر و درست نیست، شما نظر خودتون رو بگید. ببین من صدها بار تو کار تراپی، اون زمانی که تو تراپی بودم، زن شوهر رو به جان هم مینداختم، برای که اونجا میفهمیدم چه خبره. ولی بسیار اینقدر متین و منقول میامدن که آدم فکر کرد بابا اینا برای چی اصلا اومدن. ولی وقتی درباره یه موضوعی، دو تا موضوعی که مسائلشون بود میبردمشون اونجا، خب معلوم بود اصلا از جلسه که منم بیرون میتونستم بگم ما رفتیم پلوی این آدم، ده برابر ناراحت‌تر و بدتر اومدیم. ولی شما میخواید امتحان چک کنید، دکترتون بعضی وقت میگه دستم اینجا فشار میده، جیغتون میره بالا، اون میگه من میخوام ببینم میزان دردی که من میگه چه خبره.
1: بله میفهمم.
0: بنابراین شما لطفا کمی صبر کنید، ولی بیاد ببینید اینگونه نگاه کنید، من این آدم رو و اون مادر رو به چالش میکشم ببینم از توش وقتی که ناراحتن، عصبانین، خشمگینن چی میکنن که بعد بتونم بر مبنای اون تصمیم بگیرم ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه، برای که اونا برن اتفاق میفته. نترسید، اگر جواب مثبت بود که چه خوب، بنابراین چیزی نید، اگر جواب منفی بود باز خیلی خیلی بهتر، چون از یه اشتباهی جلوگیری کرد.
1: آها باشه، متوجه شدم. اینم بهتون میگم، بعد ایشون به من گفت چند ماه بعد از اینکه آشنا شدیم با هم مووین کنیم بعد ازدواج کنیم. ایشون گفت ایدئال من اینه. به نظر شما این کار غلطیه؟ من با
0: ایشون اشتباهه، برای که همه مطالعات نشون میده کوهابیتن بودن، همخونه بودن هیچ فایده ای در جهت انتخاب درست نداره، میزان اشکال و اختلاف بعدی رو بیشتر میکنه، میزان طلاق و جدایی رو هم همچنین. همینجاست که باز شما میتونید ببینید یا آدمی میخواد شما رو به یه عرصه‌ای برسونه که به هر حال خاطرش آسوده باشه و یه دلایلی برای خوب بودن شما برای مادرش داشته باشه. نه، اون کار درستی نیست، ولی شما در شرایط مختلف متفاوت هم با خود این آقا در ارتباط باشید، ببینید با مخالفت‌های شما یه مقدار حتی عمدن سر یه موضوع بازی در بیاد، ببینید چه میکنه. ضمناً مخصوصا وقتی مادر حاضره یه مقدار اونا رو به چنگ به جنگ بکشید، بذارید راحت ببینیم که وقتی عصبانی میشن مثلا گریه میکنن، خشمگین میشن، قهر میکنن، فوش میدن، کتک میزنن، چه کنید دیگه.
1: آخه من خودم مثلا همیشه دوست دارم خودم باعث نشم اینو یکی به من بی احترام میکنه.
0: دقیقاً همینجاست که اشتباه میکنید، برای که اینجا بعدن همه چیز رو میبازید، بسید بی احترام میکنه. آخرش اینه که عزیزم ببینید چرا من با شما مسئله دارم، لطفا عرض به من شرایطی به وجود میارم که این بی احترام میکنم، برای که میدونم بعدا بی احترام میکنم، بس بهتر الان بدونم جداشم. ببینید صدها با رو خط رادیو اومدن گفتن من 3 تا 5 تا

0: اپسیو نیست. ولی من نیومدم ابتدا همه شواهد و اسناد و مدارک رو ارزیابی کنم به این نتیجه برسم که این آدم مجرم هست یا نیست. حالا پاش بیستم و شما دقیقاً تصمیمتون رو گرفتید، دلایلش هم میتونم بفهمم عزیز. بیش از همه سنتونه، بیش از همه پزشک بودن ایشون هست و بعدش هم به هر حال اینجا در یه شرایطی هستید که یه امتیازی در جهت زبان و فرهنگ ایرانیتون رو دارید. بعدم یه آدمیست که همطور که شما بارها گفتید از نظر من بی‌حس و بی‌احساس، از نظر شما خیلی آرام و امن، که اصلا چیزی ممکن نیست با ما همچین مادری، ولی خب کاری به اون نداره. بذار تکرار نکنم چون شنوندگان از دست من.
1: بله متشکرم. آقای دکتر سوال آخرم هم ازتون بپرسم.
0: نه دیگه چه سوالی؟
1: ظاهری جان؟
0: از نظر چی؟ چه سوالی عزیز؟
1: شما همیشه میفرمایین که ظاهر خوب شاید عادی شه ولی ظاهر بد عادی نمیشه. بله همین رو میخواستم بگم. ایشون از لحاظ ظاهری مثلا اگه من شرایطش و اخلاقش و این چیزها رو ندونم احتمالا انتخابم نیست، ولی چون الان هم شرایطش رو میدونم، هم خیلی خوب با هم رفتار میکنه و کوالیتی خوبی باهاش دارم، مثلا دیگه اوکی هم باهاش.
0: پسرتون از این بعد هم وقت گفتن شما بچه دارید، بگید یه دونه دارم، بعدم گفتن برای یه کسی کار میکنیم، بگید آره برای یه خانم یا یه آقایی هم کار. عرض منو جدی بگیرید، یه کمی صبر کنید.
1: من میخواستم ببینم این ظاهرش بعدها ممکنه نظرم عوض شه.
0: نه نظرتون که اگر یه چیزی که خیلی دوست ندارید هرگز عوض نمیشه. من همیشه عرض کردم زیبایی عادی میشه ولی ناخوشایند بودن، زشتی هرگز عادی نمیشه.
1: ولی مثلا رفتاراش انقدر خوبه و دوست دارم باعث شده که اصلا ظاهرش
0: باور نمیکنم. عزیزم چرا شما انقدر چونه میزنید؟
1: نه میخوام بگم تو مثلا تو وجود من چه حسیه، شما فکر کنید این حس
0: نه من در وجود شما، در وجود شما کاملا حس و احساس رو میفهمم، ولی وحشت شما از این است که کسی به این خوبی پیدا نشه. اون حس و احساس
1: بله،
0: شما نه حس و احساس راجب به ایشون. هر حال مواظب خودتون باشید.
1: بله.
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین

شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با باشکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31

0: آگست ادامه پیدا میکنه. من قبلا گفتم اول سپتامبر، نه 28 29 30 و 31 که روز تولد منم هست، بنابراین 31ام هست، بنابراین 82 خواهم شد. البته برادر من هم که 5 سال از من کوچکترن 30ام هستن، اونم 77 خواهد شد، دکتر فریبرز که جراح ارتوپد هست. من متاسفم اگر گفتم تا اول سپتامبر، 31 آگست برات، ولی برنامه‌ای کشتی فراوان هست، ضمناً برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم سه کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91، و یا اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، واقعا هستین؟
0: بله هستم، ولی اون صدا چی عزیز؟
1: من الان صدایی، من میدونم چون یه ساعت رو خستم، الان صدا هم قطع کردم. بله آقای دکتر، تو ماشین نشستم صدا هم قطع کردم. اولا خیلی ممنون از وقتی که به من دادین، خیلی متشکرم. منم مثل همه ایرانی های دیگه، فارسی زبان های دیگه، شما رو خیلی دوست دارم، براتون آرزوی سلامتی.
0: تا به حال من فکر کردم خانم خوبی هستی، تو ماشین هستی، حالا فهمیدم بد سلیقه و کج سلیقه و همین هم هستی.
1: اصلا اینقدر هم من خوش قیافم، هم خوش هیکلم، هم خوش سلیقه، هم شوهر دارم. خب هم
0: ببینید، به عنوان اول، به عنوان اول اپریل دروغ سال دیگه، درسته؟
1: نه آقای دکتر، به خدا اینقدر شما دوست دارم، یعنی امروز راجع به مسئله‌ای که میخوام باهاتون صحبت کنم کامپلیتلی دیفرنت، همه این چیزایی که مردم میگن و خود من میخواستم باهاتون بارها صحبت کنم، ولی خیلی وقتا هم رو خط رفتم، انقدر طول کشیده دیگه قطع کردم. ولی امروز راجع به یه مسئله‌ای میخوام باهاتون صحبت کنم که همگانیه برای ما ایرانیا، و اون دوگانگی فرهنگی که واقعا این روزها با وجود این ورزشکارای عزیز ما، قهرمانای ساکر و یا فوتبال ما در اینجا، واقعا میبینیم چقدر دوگانگی وجود داره. و اصلا به جز اون، من از رادیوی شما، از مجریان مختلف شما شنیدم، اونا هم بیچاره ها میگن نمیدونیم، باید خوشحال باشیم یا باید غمگین باشیم یا باید متنفر باشیم از اینا یا باید تشویقشون کنیم. منم به عنوان کسی که به همراه شوهرم و دو تا بچه‌ام حدود 40 ساله از ایران اومدیم بیرون، ولی 7-8 سال اول جنگم تو ایران بودیم. شغل بسیار عالی هم من داشتم، هم شوهرم تاپ ترین شغل ها رو داشتیم، هم به خاطر پارتی بازی نبوده، همه به خاطر تحصیلات بالا، به خاطر امکانات. ولی علت این که اومدیم بیرون برای اینکه هیچ جوری نتونستیم با سیستم خودمون رو ادجاست بکنیم، برای همین اومدیم بیرون و مثل بقیه با شرایط بسیار سخت. مثلا من اگه الان به شما بگم شایدم نباید بگم،
0: فقط شایدم یادتون باشه، خیلی وقت زیادی نریم هاشیه بریم، بریم سراغ هستم.
1: نمیخوام برم، ولی شوهر من وکیل بین المللی بود، تمام دادگاه خارجی می رفت اون موقع، یعنی بهترین موقعیت. خود من رئیس یه قسمت بانک بودم، ولی یعنی تمام شرایطمون رو گذاشتیم زیر پا اومدیم اینجا. ولی آقای دکتر، ما ایران، از ایران اومدیم بیرون، ولی ایران از ما نیومد بیرون. و بعد از این مدتی که اینجا هستیم، حتی بچه هامون که اینجا بزرگ شدن خیلی ایرانی هن. خیلی ایرانی هست و اصلا یه حساسیت به خصوصی دارن نسبت به ایران. حالا سوال من از شما اینه، من خودم هم چون در گذشته ورزشکار بودم، قهرمان والیبال، بسکتبال، این اون، خیلی به این ورزش ایران، اونم قهرمانای ملیمون، اهمیت میدم. اصلا وقتی اینا اومدن بیرون، من فکر نمی کنم که کی با کی فامیله، کی از کی داره طرفداری میکنه، کی، من فقط بازی اینا رو میبینم. الان این چندین وقتی که دوتا بازی که کردن بی صبرانه منتظر بازی سومشونم که برم تماشا کنم. و وقتی این مغایرت ها، این اختلافات و اینا رو آدم میبینه واقعا دلچرکی میشه.
0: نه نه نه نه دلچرکی نشید عزیز، برای که مقدار واقعیاته.
1: یعنی چی دلچرکی؟
0: نه نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. چیزی به اسم ایران که معنایی نداره. ایران یه خاک داره، یه مردمانی داره، یه فرهنگی داره، یه راه و روش زندگی و جامعه‌ای داره. اینا که یه چیز نیست که من به صورت مطلق یا موافقم یا مخالفم. الان یه تلاشی که بسیاری از مردم میکنن، شما میتونید نظرتون رو بفرمایید، این است که مردم ایران رو از حکومت ایران دو چیز متفاوت میدونن. برای که معتقدن حکومت که قرار نقش خاصی داشته باشه در اداره مملکت به نفع مردم، این گونه عمل نمیکنه. باورشون اینه. پس بنابراین من میگم ما دو چیز رو در ایران داریم، یکی حکومت ایرانه، یکی مردم ایران. پس الان اینجا یه دوتا تفکیک پیدا شد. شما میتونید طرفدار حکومت باشید و طرفدار مردم، میتونید طرفدار مردم باشید با حکومت میونه ای نداشته باشید.
1: ببینید آقای خودشون. دکتر من اولم خدمتون عرض کردم، علت این رو گفتم همین بود. گفتم ما به خاطر اینکه نتونستیم خودمونو اجاست کنیم با اون سیستم، تمام امکاناتمونو، بهترین امکانات تو ایرانو ول کردیم.
0: عزیزم اونی که شنیدم از شما، خب ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
1: و من الان یه چیزی میگم، شما من از خود شما بارها شنیدم که مردتونو بردین خاک کردین، خیلی هم عزیز بوده دیگه، زندگی ادامه داره. میدونین ببینید این اتفاقی که افتاد برای همون 18 و 19 دی جیگر همه رو سوزوند. یعنی خود من و شوهرم هیچ وقت راجع به این مسئله نتونستیم با هم حرف بزنیم، برای که تا دهنمونو با کردیم هر دو زدیم زیر گریه. خب چه کار باید بکنیم؟ همه باید رو همه چی استاپ بذارن. ببینید ما دیدیم
0: کسی رو چیزی استاپ، عزیزم نه آخه شما خودتون میجید بعد خودتون نتیجه گیر. کی گفته استاپ بذارن؟ رو چی استاپ بذارن؟
1: شما اومدن اینجا یه دو خوش میکنن،
0: یه صبر کنی آخه عزیزم، یه دفعه دقیق نپرید روی موضوع. آخه شما میخواید بحث بکنید؟
1: بفرمایید.
0: شما حرفتون این است که یه اتفاقی که در ایران افتاد نشون داد، اگر این چنینه، اگر نظرتون اینه که یه حکومتی مردمش رو به رگبار بست، مردمی که مسالمت آمیز مطالباتی داشتن، این یه طرف، اینو بذار کنار. بعد اومدیم سراغ تیم فوتبال. تیم فوتبال یا بقیه تیم‌ها تیمایی هستن که یه جایگاه مربوط به دولتی و موافقت و مخالفت دولت داری. یعنی چی؟
1: بله.
0: یعنی اگر شما صبر کنید عزیز، اگه موافق دولتی میتونید تو تیم باشید، مخالفت میذارن تون کنار. پس بنابراین شما با تیم ملی روبرو نیستید، با تیم طرفدار جمهوری و حکومت روبرو هستید. یا اگر چنینه، خب بس فرق کرد. یعنی چی؟ یعنی کسانی تو صبر کنید، یعنی کسانی تو این تیم میتونستن باشن که بازیکنای بهتری بودن، نیومدن چون موافق نبودن.
1: ببینید من که دارم الان با شما حرف میزنم تجربه دارم خیلی زیاد. شوهر من وکیل بین المللی بود، دادگاه های خارجی میرفت، هر وقت میخواست بره کچلوار و پوشت و کراوات و نمیدونم اطول کدونش رو میزد. آقاش 30 نفر میخواستن از این عطای مله ها بفرستن که اینا فقط دکور باشن که تو فیلم ها باشن، و نخواست با اینا بره، خواستن ازش نماز بخونه، گفتن نماز خونی.
0: من نمیدونم شما میخوای راجبه تیم فوتبال صحبت کنی راجبه خودتون همسر.
1: آقای نه آقای دکتر هلاکویی، من به جز تیم فوتبال کسای دیگرم دیدم. الان هنرمندای ما بهترین خواننده درجه یک شرکت کرد توی مراسمی، این موضوع مال خیلی وقت پیشه، همه بایکوتش کردن، گفتن اینا چیزن، مثلا یه فرقه ای، حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، مثلا اینا که همه تیکه تیکه جدا جدا. چرا این خواننده رفته اونجا؟ آیا یه خواننده ایرانی شغلش اینه؟ آیا به خاطر این که اینا آقازادن، یا به خاطر این که اونا نمیدونم مجاهد خلقن، یا به خاطر این نباید برن تو پارتی اینا؟
0: نه
1: من ایرانی هم. خب اونا
0: نه عزیز من، آخه شما که نمیخواید پرت و پلای سر هم میکنید. ایرانی بودن که فقط به اسم ایرانی بودن نیست. ایرانی ایرانی رو میکشه هنوز ایرانیه؟
1: آخه اینجور که نمی...
0: ده عجیبه عزیزم. من مثلا من شما ببینید بحث که اینجوری بحث نمیخواد، شما چی میخواید بگید؟ من عرضم اینه که شما به من در آغاز مطلبی گفتید دقیق و درست، معلومه نه من دیروزم در گفتگو با آقای میبودی گفتم ماجرای ما در ارتباط با مسئله الان مسابقه فوتبال یه نوع درماندگی و بیگانگی است. هیچ کس تکلیفش رو نمیتونه. موافقت جنبه های منفی خودش رو داره، مخالفت جنبه های مثبت خورش داره. به همجز که گفتم بذاری سر این موضوع حرف میتونیم بزنیم، صمیمانه صادقانه نظرمون رو بگیم، ولی نظر مختلف و متفاوت رو هم بگیم. خیلی خب، اونا هم اینجوری میخوان فکر کنن، اونا میخوان اینجوری نگاه کنن. یه دی فرضشون بر این است که یک، این تیم تیمیست که با موافقت و رضایت جمهوری اسلامی که اصولا همه ساختارش سیاسی شده آمده، پس اینا تیم ملی و مردم ایران نیست، تیم یه طرف، ولی خودشون یه مقدار جوون ایرانی هستن که با زحمت و تلاش بسیار به اینجا رسیدن. اینم این طرف قضیهش. بنابراین آدم ها معطل موندن که در این میان موافقت و مخالفتشون چه معنایی داره. بنابراین تفاوت ها رو میشه فهمید. قرارم نیست سر این موضوع با هم اشکال و اختلاف داشت باشیم. شما فکر میکنید که اینا رو با عنوان ایرانی و تیم ایران و مردم ایران و کشور ایران نگاه کرد؟ بسیار خوب. یه دفعه کنن نه، اینا نماینده من ایرانی نیستن، اینا یه گروهی هستن که با یه حکومتی مثلا کنار آمدن و موافقت کردن، پس من با اینا میونه خوبی ندارم. همطور که شما در داخل ایران یا حتی در امریکا حزب جمهوری خواه و دموکرات تحمل همدیگر ممکنه نداشته باشن، اختلاف دارن، ولی اختلاف رو به مخالفت و دشمنی کشته. مسئله ساده ای نیست که کسی بتونه حل کنه عزیز. یعنی من میخوام بگم اینا مواردی است که خیلی خب به همین جهت است. بس اولا ببینید،
1: میشم فردا میخوام برم توی یک کلاب ایرانی هست و هر کدوم این کلابا 150 نفر انقدر مردم ایرانی اومده بودن، همه با هم هم صدا برای اینا جیغ میکشیدن. یعنی واقعا آدمون احساس، من به عنوان یک دکتر روانشناس جامعه شناس که شما همه چی هستید، دارم از شما میپرسم. من مطمئنم بقیه هم یه همچی فیلینگی تو وجودشون هست، ولی باید هیتشون رو نشون بدن. خب چی جوری؟
0: نه نکنید عزیزم، آخه شما به حکمی صادر میکنید. شما من میفرمایید که یه عده‌ای براشون هورا میگشتند و دست میزدن، میگم بسیار خوب، ولی یه عده هم فکر میکنن نه نمیخوایم. با بعدم ببینید عزیز، با نماینده های جمهوری اسلامی نمیخوایم کنار بیاد.
1: خدا جنازه های شما رو برسونه ایران.
0: نه بعدم حرف این است که ازش استفاده های تبلیغاتی برای چیزا میشه. یعنی یه نوع ببینید، مسائل سیاسی با موضوع اصلی سیاست در امریکا، در امریکا نه، در دنیا چیه؟ تبلیغاته. یعنی شما میتونید قشنگ تبلیغاتتون رو به سمت و سوی ببرید که جانب یه حکومتی یا یه دولتی رو بگیرید یا نگیرید. به همین جهت است که من الان عرضم این بوده که اگر خانواده‌ای هستید دور هم جمع میشید، فقط وقتی مسابقه رو تماشا کنید که همتون یا موافقید یا مخالف، درگیر نشید. حتی من دوستانی آگهی دادم به رادیو، آگهی دادم به رادیو، به مسئولینشون زنگ زدم گفتم بیاد اینجا مسابقات فوتبال اینجا مثلا تو رستوران ما تماشا کنید، گفتم نکنید، من آگهی رو نمیخوام پخش کنم و پخش نمیکنم، پولش هم نمیخوام. چرا؟ برای که اون جایی برید دعوا میشه، بیزینس شما اصلا پاشیده میشه. مگر اینکه اعلان کنین ما به عنوان طرفداران تیم یا به عنوان مخالفین تیم هستیم که آدمای یه دست بیان اونجا. تو خانواده هم عرض کردم اگر دور هم جمع میشید که بازی رو ببینید، مطمئن باشید دوتا یه جور فکر بکنید که بیخودی مسائل مربوط بسیار پیچیده سیاسی که همه تا حدودی این ور اون ور حق دارن بی خودی موجب اختلاف بین خواهر و برادر و دوست و آشنا نشه و یه درگیری های پیدا نشه. ولی این که شما من بفرمایید موضوع ساده ای، اصلا موضوع ساده ای نیست.
1: من خیلی میونه که الان بهتون شکر، من ببخشید اینجا، من نیست خودم تمام زندگیم تو ایران ورزش، قهرمان والیبال، بسکتبال، این اون، تمام دلخوشی من به این بوده وقتی میرم تو زمین ورزش اون چهار تا طرفدارم بیان مثلا یه چیز بکشن برام. وقتی من اینا رو میبینم که هوشون میکنن، اصلا یه احساس بسیار بدی به هم دست.
0: بسیار قبول، قابل قبول. من ابدا نظر شما رو، احساس شما رو بد و غلط و اشتباه و اینا نمیبینم، میگم این شمایید. ولی اگر اونی هم که داره هو میکنه نظر خودشو داره، برای که اونم بس و خواهر و برادرش رو یه تیم کشتن و اینا رو مرتبط به اونا میدونن، درست یا غلط یه بحث دیگری است. یعنی این مثال اصلا ساده نیست عزیز.
1: نه.
0: گرفتاری اشکال کار و بعدم این نوع بیگانگی است. ببینید این اصطلاح الینیشن یا بیگانگی رو مارکس به کار میبره. مارکس میگه یه کارگر اولا میره با کارگر دیگه که هم کنار هم هستن باید رقابت کنه، ولی اون ممکنه از کار اخراج کنن، این گرسنه بمونه، پس با اون مسئله داره. کالایی رو که تولید میکنه موادش مال خودش نیست، ماشینالاتی که استفاده میکنه مال خودش نیست، تولیدی که میاد بیرون که ممکنه فرض کنید کچلوار باشه هرکس خودش نمیپوشه. مارکس یه اصطلاحی به کار میبره میگه الینیشن، بیگانگی، یعنی یه کارگر بینه با خودش بیگانه است، با کسی که کارگره بیگانه است، با موادی که استفاده میکنه بیگانه است، با ماشینالاتش بیگانه است، چیزی که تولید میکنه هرگز ازش استفاده میکنه. این میگه مشکلی است که حرف درست بزنی الینیشن و بیگانگی که ما در جامعه شناسی و در جامعه شناسی سیاسی میشناسیم. الان مسئله مسابقات فوتبال یه نوع الینیشنه، یه نوع بیگانگیه. ببینید بسیاری از اوقات حرف این است که حکومتی که در ایران، ایده میگن اینا حکومت مردم ایران نیستن، در اون مسیر نیستن، حکومت در حقیقت بیگانه ان در ایران، حالا هر نامی که میذارن. خب معلومه مردمی که از یه حکومتی و دولتی و کشوری به عنوان یه واحد مثل فرض کنید فرانسه یا انگلستان یا آلمان همه کنار هم هستن، ما در ایران به دلیل آنچه که هست الان نیستیم و این همون چیزیست که در گذشته ها و در مواردی بوده، حتی کشورهایی بودن فرض کنید در جنگ جهانی دوم فرانسوی ها وقتی که فرانسه اشغال شده بود به فرانسه حمله میکردند و ای بسا توش فرانسوی هم کشته میشدن. ولی فرض بر این بود که ما در یه شرایط غیر عادی قرار داریم که اونجا یه حکومتی هست که این حکومت نازی حکومت مال مردم فرانسه نیست، ولی جز با جنگیدن در فرانسه از شرش رو نمیتونیم خلاص بشیم. شما که نمیتونید بگید ای بابا شما چرا فرانسوی هستید که به کشورتون حمله میکنید، خب چیکار کنن؟ بذارن نازی ها و آلمان ها فرانسه و ملت فرانسه رو از بین برن. به همجاست که من میخوام بگم، نه میخوام بگم که شما بگید من نگاه و نظر خودم رو دارم، برای من عزیز و محترمی، من برای دیگرانم از نگاهشون عزیز، ولی درست و غلطی نداریم اینجا.
1: تو شما بسیار انسان مهربونی هستید و من اینو میدونم، به این ثابت شده. من 25 ساله دارم برنامه شما رو گوش میکنم و واقعبین هستید، منطقی هستید، حقیقتگو هستید. به خاطر این من امروز اومدم رو خط و چون فوق العاده مهربون هستیم باور کنید.
0: نه من سگ و بد اخلاقم خانم، شما چی میگید؟
1: آقا نه نیستین، هرچی هم بگی من باور نمی کنم.
0: برای ببینید من نگفتم اولش با شما. حالا بذارید یه خواهشی ازتون بکنم. صبر کنید. بذارید یه خواهش بکنم چون من یه مسئله در مقابل آگهیدن. بذارید آگهی ها رو بشنیم، 15 دقیقه وقت داریم، من در خدمتون میرم و برمیگردیم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mistrianilaw.com.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دوباره سلام آقای دکتر. من همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم، همیشه استدلال های شما رو خیلی دوست دارم، همیشه از شما یک عالم چیز یاد گرفتم که تو زندگیم به کار بردم و بچه های من که اینجا بزرگ شدن همیشه براشون کد کردم، با وجود اینکه اولا براشون خیلی خوشایند نبوده ولی الان قشنگ گوش میکنم. ولی میخوام بهتون بگم در این مورد اگه من تلفن رو قطع کنم بعدم با شما، میبینم که به هیچ نتیجه متاسفانه نرسیدم. برای اینکه میدونین من فکر میکنم الان این اختلافایی که به وجود اومد همش مثل اینکه به نفع اونوریا شد، به نفع همون قهرمانا شد، به نفع جمهوری اسلامی شد، برای که با این جوونا مثل یه حیوان رفتار کردن.
0: نه کنید عزیز. نه ببینید، باز شما یه ذره صبر کنید. آخه نکنید، کم لطفی نکنید. ببینید آخه شما اینقدر آدم احساسی، عزیز من یه ذره صبر کنید. ببینید، من دوستانی که رفتن مسابقه رو دیدن، چون خودم مسابقه رو دیدم از طریق تلویزیون، نه اونجا، دوستانی که اونجا رفتن پرسش کردن به من اینو گفتن، مثلا مثل که توی مسابقه دوفو که وقتی که سرود ملی جمهوری اسلامی، سرود جمهوری اسلامی زده شد، مردم هو کرد. اما من از چند نفر پرسیدم آیا وقتی بازیکن‌ها اومدن توی صحنه، آیا وقتی بازی کردن، آیا وقتی که کار خوب کردن، یا اصلا کلن گفتن حداقل 50 دفعه ایران ایران کرد، هیچ کس هم بچه‌ها رو هو نکرد. خب ببینید، همینجا شما نشون میده حاضرین در اونجا، من نمیگم اصلا کار درست یا غلط ها، من دارم یه گزارش رو خدمتتون عرض می‌کنم، برگشتن گفتن سرود جمهوری اسلامی رو هو کردن، هیچ وقت دیگه بچه ها رو در بازی هم از این که گل خوردن، گل زدن، هیچ کس هو نکرد. خب اینو پرسیدم، پس نشون میده چی؟ یعنی حتی اون کسانی که اونجا هستن یه دوگانگی رو در خودشون دیدن. وقتی رسید به سرود جمهوری اسلامی اون کار کردن، وقتی رسید به بچه ها نه. بعدم باز پرسیدم دوستانی که هر دو تا برنامه رو بودن، آیا در برنامه اول بیشتر بوی مخالفت با تیم ایران بود یا دوم؟ همه گفتن اول. چرا؟ برای اینکه حتی همون بچه ها رو وقتی که 2 تا 45 دقیقه اونجا دیدند و به عنوان فوتبالیست دیدند و وقتی که دفعه بعد آمدن احساس کردن یه رابطه احساسی دیگری به عنوان انسان با اونا دارن. پس بنابراین شما میتونید حتی ببینید آدمایی که یک نوع باوری، احساسی، اعتقادی دارند، تغییراتشون رو میشه فهمید، یه جایی واکنش منفی رو نشون میدن، یه جایی نمیدن. خب و این گرفتاری همه ماست عزیزم، این گرفتاری
1: من علت این که امروز زنگ زدم به شما برای اینکه گرفتاری همه ما رو یه جوری حل کنید. برای
0: نه اصلا حل شدنی نیست عزیز.
1: حتی آقای دکتر، حتی مجریای برنامه های شما که من عاشق برنامه شون هستم، اینو علنا گفتن نشسته بودیم تماشا میکردیم برنامه، نمیدونستیم باید خوشحال باشیم.
0: اولا میدونیم من بچه ها آزاد و آزادن. من
1: یعنی این من علت این که امروز به شما برای این مسئله زنگ زدم اینه که شما معمولا خیلی تکلیف ها رو معلوم میکنید. گفتم این هم قبول دارم، من میدونم
0: دقیقا تکلیف ها رو معلوم کردم. عزیز دل یه ذره صبر کنید. اولا میدونید من بگم بچه های رادیو، این 30 نفری که در رادیو هستن آزاد. یعنی وقتی مسئله عقیده
1: همه شو مارکم.
0: نه عرضم این است که من دخالتی نمی کنم، خط منشی نمی کنم، ولی نه به عرضم توجه کنید. عزیزم یک کمی صبر کنید. ولی این که به نظر من این مسئله پیچیده ایه، درست و غلط و خوب و بدش خیلی خیلی کمه، فقط تفاوته، اختلاف نظره، اختلاف سلیقه است، اختلاف احساسه. به همین جهت است که راهی هم نداره. به همین عرض منم این بوده که بپذیرید، درست بس که شما وارد مهمونی میشید 500 نفر اونجا هستن، یه نفر لباس شبیه دیگری نیست، خب بپذیرید با هم مختلفیم و به کسی هم در راه حل پیدا کنه که هم یه دفعه مردمان ایران یا مثلا فرض کنید شرکت کنندگان تو مسابقه یا بیرون همه موافق یا مخالف باشن، اون تموم شد. وقتی تیم آلمان بازی میکنه، وقتی تیم بلژیک بازی میکنه، همه بلژیکی‌ها، همه آلمانی‌ها یا اکثریت غریب اتفاقشون طرفدارن. ما هم در گذشته مسابقات ایرانی که بود، حتی دفعه قبل که بود، این همه مراکز ایرانی در لس آنجلس بودن که پر ایرانی‌ها بودن و همه یک فکر و یک عقیده بودن. ولی این دفعه با توجه به گذشت زمان و مخصوصا حوادث اخیر و کشتار اخیر، بسیاری یه تفاوت و تفکیکی بین حکومت ایران، آنچه که وابسته به حکومت ایرانه و مردم ایران و ایران و کشور ایران رو قائل شدن و بنابراین اختلاف نظر اونجاست و خیلی هم عادیه.
1: حالا آقای دکتر، الان این پشت و کشتاری که کردن که قلب همه ما رو جریحه دار کردن، هیچ وقت این هولوکاست دوم بود، فراموش نمیشه. اینا هر روز دارن یه سری رو اعدام میکنن. ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید هنوز که هنوزه در مقابل حالا ورزشکارامون، آدمایی که مثلا سرشناسن، سلبریتی ان، فلان، همیشه دشمنی با اونا داشته باشیم یا بگیم بابا اونا حسابشون؟
0: نه ببینید، باز مسائل با هم مخلوط نکنی. حرف این است که شما بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما اونچوری که بیان کردید نظرتونه و معتقدید کشت و کشتار شما و شما ضمناً میخواید یه نقش فعالی داشته باشید، نه اینکه فعال سیاسی.
1: بله.
0: معلومه. بله. شما هر جا بتونید قرار هست که علیه یه چنین شرایطی حرف بزنید. بله. اما این چه ارتباطی به بازیکن نداره، حتی ارتباط به یه ایرانی که طرفدار حکومت و جمهوری اسلامی نداره. اون عزیز محترم عقیدش اینه. منم از اون تمام عرضم این است که بیایم بپذیریم اینجا متفاوتیم. مسئله ساده ای هم نیست، مسئله درست و غلط و خوب و بدی هم نیست که بشه راحت خطا رو کشید. پس بنابراین بیایم به همه حق بدیم که هر چیزی میخواد باشه باشه. اگر میخوایم بحث کنیم، صحبت کنیم، صمیمانه، صادقانه حرف اون، نظر اون رو بزنیم، ولی انتظار نداشت باشیم دیگران یا موافقت کنن یا مانند ما فکر کنن. به همین جهت است که تو این گونه موارد اتفاقا باید گفت نظر مختلف و مخالف هم بشن. من این گفتگو رو با دیروزم با جناب میبودی داشتم. یکی دو تا شنونده از صدای شما رفتا بهتون بگم، من نمیفهم چی میفرمایید.
1: بله نمیدونم صدام چرا رفت،
0: نمیدونم
1: صدای من هنوز رو خطم، صدای شما رو میشنوام.
0: نه من به فکر کردم شما در صحبت بگین. من میخوام به شما بگم، بذارید من به شما بگم، چون آخه یه نگاهی در شما میبینم که باید مسائل یه جواب داشت باشه. اصلا جواب نداره عزیز. مسئله اینه که مسئله پیچیده ای. عرض کردم آدم ها رفتن، ببینید قربونتون، این رو لطفا برای بار دوم تکرار میکنم چون برام مهمه. آدم ها رفتن اونجا، وقتی سرود جمهوری اسلامی زده شده هو کردن، هیچ وقت دیگه بچه ها رو هو نکردن. خب پس معلومه همونجا هم دارن تقسیم تفکیک میکنن بین آنچه که سمبل جمهوری اسلامی و بازیگر.
1: حالا آقای دکتر شما وقت ندارید که برید روی این کامنت هایی که میدن به اینا، تنفر ازش میریزه. همه میگن الهی که جنازه های شما برسه به ایران دست مادرتون.
0: کاملا
1: از این حرفا، یعنی یه دونه کامنت درست حسابی به اینا نمیدن. اینا اومدن بیرون، اومدن دارن ورزش میکنن.
0: نه نه ببینید آخه شما باز ببینید، من که نمیتونم برم کامنت ها رو بخونم چون اصلا کار من نیست.
1: اولا به
0: شما
1: نه,
0: نه نه نه نه نه نه مثلا وقت مثلا من این کارو غلط میدونم نه. نمیخوام به مردم میگم چیکار کنین. من ابدا منبع خبرم و اطلاعاتم به دو دلیل این کامنت ها نیست. یکی کامنت ها معنیش این است که همه میتونن درباره همه چی اظهار نظر کنن. دوم این کامنت ها ببخشید به وسیله گروه های خاصی میتونه به سمت و سوی بره، برای که حتما یه مراکزی هستن که 500 نفر رو نشوندن و بر اساس یه تصمیم میگیرن که چگونه عمل کنن. پس اونا کار من نیست. به من شما میفرمایید همه بوی تنفر رو بدی میده، باعث تاسفه، اینو میتونم بگم.
1: بله ولی به هر حال آقای دکتر من بازم از شما ممنونم که حداقل یه ذره دلمو خالی کردم با شما صحبت کردم، چون خیلی قصه‌دار بودم و هنوز هستم و فردا هم دوباره میخوام این برنامه رو ببینم و با دلخوشی میخوام ببینم. ولی اون چه که مسلمه به قول شما نظرها مختلف، هر کی برای خودش یه سازی دوست داره بزنه و با این نظرهای مخالف من عقیدم اینه، نمیدونم شما چی عقیدتون، ما ایرانی ها هیچ وقت به هیچ جا و هیچ چی نمیرسیم.
0: نه اون که اصلا درست نیست عزیزم، این مخالفت ها عادی. ببینید من دیروز مطالبی که بازیگر فوق العاده خوب و با ارزش آقای طارمی گفته بودن رو آقای میبودی گذاشتن، حرفای ایشون رو من خیلی صمیمانه و صادقانه ندیدم در جهت خوبیشون، تواناییاشون، باهوشیشون. یکی از حرفاشون این بود که اختلافی که بین ماها هست همه جای دنیا هست. خب نیست، اختلافی که در 193 تا کشور هست حکومت ها مردمان رو به مسلسل نمیبندن.
1: نه آقای دوست این کاری خوب... که این دیوونه ها و وحشی ها کردن.
0: نه کاری بونه نه من بچه هست که میخوام
1: نه
0: ببینید من عرضم چیز دیگه است. عرضم این است که ایشون وقتی که توضیح دادن که اختلاف همه جا هست، عرضم این بود که اختلاف همه جا هست، مثل تو همه زندگی های زناشویی اختلاف هست، ولی یه زمانی اختلاف اینه که همسری میگه تو متوجه نیستی، نمیفهمی، یه جایی برنامه تنظیم میکنه که همسرشو بکشه، برای که میدونی بزرگترین تعداد افرادی که در امریکا کشته میشن توسط عزیزان و خانواده‌هاشون کشته میشن. یعنی میخوام بگم اختلاف داریم تا اختلاف. شما من میگید که در امریکا، در فرانسه، در ژاپن بین مردمش اختلاف، بله، ولی اختلافی که یا بین دولت و حکومت و مردم اختلاف، بله، ولی آیا ماجرای برخورد یه حکومتی با تظاهر کننده ها رگبار مسلسله؟ تو 50 سال گذشته
1: اونا که اصلا چی جوری
0: خب آخ نه عرض من این چیزی است. نه عرض من ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید.
1: اونش آدم روانی
0: من... یه کار نه اونو ولش کنید. من عرضم این است که وقتی که ایشون بیان میکنن که اختلاف همه جا هست، ما هم اختلاف داریم، یا بازیکن دیگه میگه به دیگران مربوط نیست،
1: بله.
0: کمی حرفشون درسته. نه حرف درسته که به دیگران مربوط نیست، اما یه موضوعی هست که حوزه حریم حقوق بشر، مسائل انسانی، حقوق قانون بین الملل به همه مربوطه. بنابراین مردمان یک کشوری بسته حکومتشون اگر فرض کنید که کشته بشن و به عنوان جنایت جنگی باشه، همونطور که سابقش هم هست، میتونن این آدما در دادگاه‌ها و مراکز بین المللی محاکمه بشن،
1: بله،
0: محکوم بشن، زندانی بشن، طور که اتفاق افتاده. بله. پس بنابراین مسائل داخلی فقط داخلی نیست، میتونه اگر از یه حد گذشت خارجی باشه. بعدم حتی یه مثالی
1: یکی از ورزشکارا داشت میگفت باش مصاحبه میکردن، گفت اینا مسائل داخلی کشوره به کشور دیگه مربوط نیست.
0: نه ببینید
1: سرکار خانم
0: یه ذره صبر کنید. مردی داره زنشو میزنه، بچه‌هاشو داره میزنه. شما خیلی از اوقات زن شوهر با هم اختلاف دارن، شما شرکت میکنید، میگن این مسئله خانوادگی است، حالا نگوین حق با شما. اما اگر یه مردی داره زنشو میزنه، بچه‌هاشو میزنه، که مسئله داخلی نیست.
1: بله.
0: حتی لازم شد خونش هم از دیوار بالا میرن، درش هم میشکره، پلیس وارد میشه میگیره، دستبند میزنن بر توی زندان. بنابراین بحث اینه که اختلاف نظر در کشورها وجود داره، ولی آیا اختلاف نظر در اون حدی است که در کشور ما اتفاق افتاده؟ اگر نه، پس باید قبول کنیم نگیم که اون به شما چه مربوطه. بعدم اگر یه چیزایی هست که در داخل کشوری هست،
1: به همه مربوطه. این مسئله یه مسئله حقوق بشره، میدونین این کاری که اینا کردن مسئله نیست به خودشون مربوط باشه. اگه اینجوری باشه پس میان میلیون میلیون آدمو بعدشون نمیاد که بکشن. نه این یه مسئله دنیا باید بررسی کنه و من کاملا با شما موافقم.
0: بنابراین شما انتظار نداشت باشید درباره مسائل. ببینید من یکی از حرفایی که همیشه میزنم این است که ما با هم بحث و گفتگوی صمیمانه صادقانه میکنیم، ولی ای بس و به این توافق میرسیم که ما با هم موافق نیستیم. غیر عادی. یعنی خود رسیدن به این جای که بعد از گفتگوی صمیمانه و صادقانه ما به نظر واحدی نرسیدیم خیلی عادی است و قرارم هست چنین باشه. در این گونه مواردم پیچیدگیش هر کسی به من بگه که این ماجرا رو میتونه با یه نظر درست و غلط یا خوب و بد اثبات کنه، من باورم این است که هیچی از واقعیت و علم و عقل و منطق و استدلال نمیفهمه. پس بنابراین باید قبول کرد ما هم متفاوتیم. بعدم عرض کردم عملا دارن مردم نشون میدن یه چیزی از این موضوع رو بد میدونن یکی بد نمیدونن. درست مثل سرود جمهوری اسلامی زده میشه هو میکنن، بچه ها میان بازی میکنن، تشویقشون هم میکنن. من خودم چندین ده بار شنیدم ایران ایران، اونم به صورت بله. یه جمعیت فراری بله. پس اونجا مردم اون تیم رو دارن تشویق میکنن و به عنوان ایران اونا رو مورد تایید قرار میدن.
1: بله آخر سرش هم از همین آقای بیراوند که گلر بود بچه ها با پرچماشون امضا میگرفتن. یعنی همه کسایی که رفته بودن دیدنشون، حالا به قول شما همه نظرشون یکی نیست، یه ده میگن ایشالله که جنازهش رو ببرن برای مادر پدر.
0: حالا شما میگید اینا اصرار نکنین، اونا که اولا بعد معلوم نیست اصلا اون کسانی که اینا رو گفتن همتر اینا رو نمیگن، برای که یه نوعی تنفر و اختلاف رو میان جامعه ایرانی.
1: بله بله ولی من آقای دکتر من خیلی ممنونم از وقتتون. من واقعا انقدر دلم گرفته بود برای این مسئله، فکر کردم که تنها کسی که میدونم اگر کمکی باشه برای ما شما هستین. گفتم بذار این مسئله رو رو خط مطرح کنم که به هر حال میدونم میلیون ها آدم صدای شما رو میشنون. بالاخره اگر راه حلی وجود داشته باشه، یه کمکی باشه برای همه ماها، طرفدار تیم ملیمون هستیم، طرفدار کشورمون هستیم، با اینکه 40 سال اونجا دوریم ولی ریشمون هنوز اون خاکه، بچه‌هامون که اینجا بزرگ شدن هنوز ایرانی فکر میکنن، هنوز ایرانین. و بنابراین من فکر کردم تنها کسی که جواب میتونه برای این باشه آقای دکتر هلاکویه. و حالا از این حرف بگذاریم، واقعا من شما رو خیلی دوست دارم، قلبا دوست دارم، همیشه براتون دعا میکنم که خدا عمر و عزت شما رو زیاد بکنه. خیلی وقتا فکر میکنم آدم نفس که میکشه قدرشون نمیدونه، تا اون موقع که نفسش، من چند دفعه به خاطر نفس کم آوردم اکسیژن رفتم هاسپیتال. یعنی آدم وقتی نفس داره راحت میکشه قدرشو نمیدونه، ولی اون موقع که نفسش بالا نمیاد اون موقع. و واقعا همیشه برای شما دعا میکنم که سلامت باشین. تا ما شما رو داریم البته همه قدرشناستون هستن، ولی واقعا براتون آرزوی سلامتی میکنم، عمر و عزت همه. طولانی. شما خیلی خوب بودین برای همه. یعنی اینقدر من الان 20 سال 25 سال برنامه شما رو گوش میکنم، واقعا از یه طرف متاسفم وقتی بچه هم کوچیک بودن شما برنامه نداشتین، وگرنه خیلی میتونستم تأثیر گذار باشم رو زندگی بچه هم. ولی باز طلبکار اگه نباشم، همین قدشم که از شما درس یاد گرفتم، با کسایی من نشستم راجع به شما حرف زدم که از اول مخالف بودن، بعد الان جزء طرفدارای پرواقرص شما. یعنی خیلی زحمت کشیدم.
0: به هر حال شما آدرستون رو بفرستید، من یه چکی براتون بفرستم به عنوان
1: شما به کسی چک نمیدین آقای دکتر.
0: نه من چک تو من چک تو گوش هرکی بتونم میزنم عزیز.
1: شما وجود عزیزتون چکه برای همه ایرانی ها، یعنی اصلا این حرف رو نزنید.
0: ممنونم برحال.
1: واقعا اولی صحبت رو با شما من کردم 30 سال پیش توی نیپاک. من عضو هیئت مدیره اونجا بودم، شما رو دعوت کردیم تشریف آوردین، من امسی مستر آف سرمونی اونا بودم و اولین کسی که با اتون حرف زدم من بودم و هیچ وقت یادم نمیره و گفتم واو ما چه کسایی تو ایران داریم، ایرانی داریم. و خوشبختانه تو این 30 سال انقدر شما جای پاتون همه جا سفت و محکم بوده که دیگه الان نمیخوام بگم جز یکی اون پیغمبر رو، چون پیغمبر کار مهمی نکرد.
0: به هر حال
1: به هر حال
0: شما درد سر درست نکنید. امروز برنامه به پایان برسه.
1: 124,000 پیغمبر اومدن، هیچ ببخشید حرف بد نمیخوام بزنم، کاری نکردن. یه دونه دکتر هلاکویی تاثیر گذاره رو ببینید. از قطب شمال تا قطب جنوب هر کی فارسی حرف میزنه.
0: سرکار خانم میدونید که یه کسی رو بردن پلوی یکی از این حالا جالبه کسانی که حکران بودن در فکر کنم بنی امیه بود گفتن این ادعای خدایی میکنه. طرف برگشت دید مرد که مثل من خلوچل و دیوونه است، برگشت گفت ببین ما پارسال یک کسی ادعای پیغمبری کرد، من همینجا دستور دادم گردنشو زدن. گفت خیلی کار خوبی کردید، من همچی پیغمبری نفرستاده بودم، حالا شما با حرفاتون
1: نه دکتر هلاکویی شما خیلی لوکی هستین، خیلی لو پروفایل عمل میکنین، ولی شما خیلی هستین آقای دکتر. من نمیخوام اصلا، من ده قدم بیام رو خط شما، گفتم کاری که میکنم اصلا از شما تعریف نمیکنم، برای اینکه من چی کارم که از شما تعریف کنم. من
0: ممنونم، من 4 دقیقه از وقتم هم گذشته، میترسم گرفتار بشم. فرود خانم برنامه منو قطع کنه. متشکرم، ممنونم از سپاس در توجهتون. شنگ و نشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: ای شکسته تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

0: Excelente.
1: توی راه رو آقای ابراهیم مکلای عزیز یادداشتی به من دادن که شعر گرگ رو بخونم. شعر گرگ یکی از آثاری است که در کتاب از دیار آشتی چاپ شده و اشاره‌ای به اون نفس اماره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به آن اشاره‌ای دارد. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این هم اشاره به این گرگ درون است. گفت دانایی که گرگی خیر سر از پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. و ای بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مساف گرگ پیر. مردمان گر یک دیگر را می درند، گرگ هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشون آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.
2: ملتی افتاده و زار و زبون، گرگ بیرون دارد و گرگ درون. حلقه حلقه گرگ پیرامون ما، سیرشان هرگز نسازد خون ما. گرچنین بر ما بزرگی می کنند،

مردمان گر یک دگر را می دارند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. آن ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنا.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-227-8888

0: 220 96 09
1: 1800 220 96 09
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخو روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار، دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست.

تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: آره. چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمد.

بله دوستان، موضوع این بخش از برنامه مثنوی خوانی هست در آواز ایرانی. ما در زمینه آواز و موسیقی ایرانی چندین گونه فرم داریم، یعنی نوعی از اجرا یا فضای خاصی از ترکیب بندی های ملودی که شامل ریتم مخصوص به خودش هست و نوع شعری که به کار میگیریم در اون زمینه طبیعتاً مناسب با اون فرم هست و ملودی بندی ها و نغمه پردازی های منحصر به خودش رو داره. مثلا فرم مثنوی رو داریم که حالا راجبش مختصر گفتاری خواهم داشت. فرم دو بیتی خوانی داریم که در واقع با دو بیتی های محلی یا فولکلوریک معمولا همراه هست از نظر شعری. فرمی است به نام فرم مرکب خوانی که در اون فرم در واقع دستگاه ها و آوازهای مختلف موسیقی دستگاهی رو یک خواننده یا حتی نوازنده در واقع میتونه بهشون وارد بشه و ازشون خارج بشه، از این دستگاه به اون دستگاه و از این قبیل مسائل. و همینطور فرمی است به نام مرصع خوانی که اینا همه در واقع سبکای منحصر به خودشون هستن و حالات ویژه‌ای دارن که هر کدوم رو از دیگری کاملا متمایز میکنه. اما در این بخش از برنامه میخوام راجع به مثنوی خوانی با شما صحبت بکنم که شاید بعضی از شما عزیزان به گوشتون خورده باشه که مثنوی مثلا فلان خواننده معروفه یا مثلا یک مثنوی خاصی در ذهنتون باشه. اساسا مثنوی خوانی مربوط هست به چندین عامل، یعنی چندین بخش رو در بر میگیره که ما بفهمیم که این فرم مثنوی خوانی است. خب طبیعتا اولین بخشش بخش شعری یا کلامی اون هست که باید وزن مثنوی داشته باشه یا خود شعر در قالب و نوع مثنوی باشه سرایشش، مثل مثنوی هایی که از مولانا جلال الدین برجا مانده، بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند و از این کتاب مثنوی باشه یا مثنوی های اشعار مثنوی شاعران دیگه، و یا اینکه حداقل وزن مثنوی رو داشته باشه. یعنی میتونه فرم شعر فرم غزل باشه و ولی با وزن مثنوی. حالا وزن مثنوی چیه؟ وزن مثنوی اگر بخوام به صورت در واقع ترمینولوژی عروض که اون وزنهای شعری قدیمی هست بخوام برای شما بگم، وزنش بر این اساسه: فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، بشنو این چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند، یا هر چیزی که دیگه از این در واقع کتاب مثنوی بخونیم بر این وزن هست. مثلا حتی میریم جلوتر بعد از این 18 بیت نخست مثنوی میرسیم به این بیت که گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. همونطور که متوجه میشید همچنان همون وزن است: فاعلاتون فاعلاتون فاعل. خب حالا میتونه غزل باشه ولی همچنان فرم ریتمیک مثنوی رو داشته باشه. مثلا غزلی هست از مولانا جلال الدین که میفرماید که در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را ویرانه کردی عاقبت. خب پس این که غزل هست، حالا شما میگم که اصلا فرق غزل و مثنوی در چی هست، ولی با این که غزل هست همون وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلون رو در واقع شما میتونید درش کشف بکنید. قبل از این که بخوام به بخش دیگه ای از شخصیت مثنوی اشاره کنم، یه اشاره کوچیکی میکنم که اساسا فرم غزل و فرم مثنوی در شعر چه فرقهایی با هم دارن. ببینید در غزل شاعر دو کلمه آخر هر بیت رو، بعضی وقتا یک کلمه است بعضی وقتا دو تا کلمه است، اینها رو یا دقیقا عین هم میاره تا انتهای شعر یا
بر اون در واقع منوال هست، یعنی شبیه به هم هست، هم ریتمش و هم نوع به کارگیری کلمات. مثلا فرض بکنید که حافظ میگه دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، این خدا را رو میذاریم به عنوان قافیه یا حالا ردیف. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خدا را با آشکارا شد هم قافیه. حالا در بیت بعدی انتهای بیت دوباره همین کلمه ها شبیهشون تکرار میشه، مثلا ادامه میده که کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، پس شد آشنا را خدا را، و همینطوری تا آخر ادامه پیدا میکنه. بنابراین میتونن هم وزن و هم شکل باشن تقریبا، یا اینکه اساسا کلمه ها یکی باشن همینطوری تا آخر، مثلا یک کلمه به خصوص در انتهای ابیات تا آخر بره تموم بشه. ولی در فرم مثنوی فقط هر بیتی با خودش هم قافیه و هم ردیفه. مثلا میفرماید بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، شکایت میکند، حکایت میکند، میشه ردیف و قافیه. ولی بیت بعدی ردیف و قافیه خودشو داره، مثلا میگه که کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند، عوض شد ببریده اند نالیده اند. پس این فرم تفاوت مثنویست و غزل به طور کلی. خب حالا یکی دیگر از کاراکتریستیک‌ها یا شخصیت‌های مثنوی این هستش که در برگیرنده اجزای اون مایه یا آواز یا دستگاه هست. چون ما به صورت کلی وقتی یک دستگاه رو شروع میکنیم به نواختن یا خواندن، درآمدی داریم، مثلا گوشه اولی، گوشه دومی، مثلا فرض بفرمایید در مورد بیات ترک، خب ما درآمد داریم، گوشه بعدیش جامدران هست، بعد گوشه بعدیش فعلی هست و همینطوری میتونه در جهت صعود حرکت بکنه. اینها رو مجزا میتونیم ارائه بدیم، ولی در فرم مثنوی اینها رو در همون مثنوی هم میتونیم بگنجونیم، اما بگید با ریتم خود مثنوی. موضوع سوم که مثنوی رو مثنوی میکنه دوستان، خب ملودی هست و ریتم آهنگ که باید بر این ملودی، بر این ریتم استوار باشه. رای را رای رای رای را رای رای رای را رای بشنو این نی چون شکایت می کند، همون فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، ولی این فاعلاتون فاعلاتون فاعلون رو با این زمانبندی و ضرب آهنگ به کار می گیریم که خدمتتون عرض کردم. حالا مثلا من بخوام اگه دو خط مثنوی بخونم در دستگاه شور، باید با این تعاریفی که به شما ارائه دادم یه همچی چیزی تقدیم شما بکنم که به این توصیفایی که کردم تا حدی سازگار باشه. مثلا همین شعر بشنو این نی رو اینگونه میخونم: بشنو

خب بلافاصله میرم تو مثنوی افشاری، مقام و مایه و ملودی عوض میشه، اما ضرباهنگ و طرز چینش در واقع حالات ملودی شبیه به همین هست. مثلا میگم بشنوینه چون شکایت میگم

بلافاصله میرم تو بیت ترک و یه مثنوی هم کوچیک در بیت ترک میخونم، دو خط اولش رو. آه بشنوین نه

وارد، خب چون وقت برنامه تنگ هست من ادامه نمیدم، ولی در واقع همونطور که شنیدید من سه گونه مثنوی رو در سه آواز جداگانه، یکیش در دستگاه شور، یکیش در مایه یا آواز ابشاری، یکی در مایه یا آواز بیات ترک به شما ارائه دادم. خودتون اینها رو اگر با هم مقایسه بکنید، حالا فرض بکنید که اگه ضبط برنامه رو، تکرار برنامه رو دوباره بشنوید، دوباره اینها رو با همدیگه مقایسه کنید، خودتون اینها رو ضبط بکنید، چندین بار گوش بدید، ببینید وجوه اشتراکش و افتراقش، یعنی تفاوت‌ها و مشترکاتشون کجا هستند، بعد اون موقع فرم به دستتون میاد، فارغ از اینکه در دستگاه شور با ملودی‌های متفاوت یا در مایه بیات ترک یا در دستگاه سگاه یا هر دستگاه یا مایه دیگه. حالا اینا یه ایده است، فقط در حدی که یک چراغی در ذهن شما روشن بشه، و همینم برای من و بقیه آموزگاران موسیقی بسیار مطلوب و خوشاینده. به آگهی ها بریم و در بخش دوم با شما خواهم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستن 250,000 دلار برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

بخش دوم تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دوستان عزیز، ما نوازندگان بسیار خوب و با استعدادی در حال رشد داریم در مملکتمون در ایران. با این همه محدودیت خیلی خیلی عجیبه که با این که اینقدر محدودیت هست و مخالفت هست، ولی این موانع گویی باعث رشد و پیشرفت شگفت‌آوری در زمینه و ابعاد مختلف در زمینه‌ها و ابعاد مختلف و رشته‌های مختلف هنری شده. و حالا من که در موسیقی بیشتر پیگیری می‌کنم، گاهی نوازندگانی رو می‌بینم و می‌شنوم کارشون رو، بسیار جوان، از خانم‌ها و آقایون که بسیار سطح بالا و فوق‌العاده کار می‌کنن و نوازندگیشون در استانداردهای مطلوب و فاخر هنری قرار می‌گیره. خب یکی از این نوازندگان جوان سرکار خانم شیوا عابدی هستند که نمیدونم سنشون چقدر هست، ولی بسیار جوان هستند و میدونم که فارغ التحصیل رشته موسیقی هستند از دانشگاه تهران. شاگردی اساتید مختلف رو کردن، از جمله جناب استاد آذرسینا که خود بنده با ایشون آلبوم دارم در دوره‌ای که مثلا حدود 20 سالم بود، و ایشون از نوازندگان و استادان برجسته کمانچه هستند و شاگردان خوبی رو تعلیم دادند و پرورش دادند که یکی از این شاگردانی که امروزه در گروه ها و هم در زمینه گروه نوازی و هم در زمینه سولو یا تک نوازی آثار خیلی خوبی داره تولید میکنه، خانم سرکار خانم شیوا عابدی هستن. خب من لحظاتی رو از صدای کمانچه یا تک نوازی کمانچه ایشون رو که در دستگاه شور نواختن تقدیم شما میکنم که با استایل و اون سبکی که یه مقدارم بوی سبک کمانچه نوازی استاد مهدی آذرسینا رو میده، شما هم آشناتر بشید و کارهای ایشون رو و فعالیت‌های ایشون رو و امثال این جوانان رو پیگیری کنید. بشنوید.

بله دوستان، نوازنده جوان دیگری که صاحب آثار خیلی خیلی زیبا و ممتاز هستند و با نوازندگان بزرگ هم همکاری کردن و هم آهنگسازن، کارهای مدرن انجام میدن و هم در زمینه نوازندگی ساز کمانچه به شیوه اصیل تبحر بسیار خوبی دارن، آقای حسام اینانلو، متولد 1366، دقیقا 10 سال از من کوچکتر، در تهران هستن و یکی از نوازندگان یا بگم جوانترین نوازنده هاییست که کارش در سطح اساتید بسیار معتبر حوزه موسیقی میتونه سنجیده بشه. حسام اینانلو علاقه زیادی به تجربه کردن در فضاهای متفاوت و نوین در عرصه موسیقی به ویژه کمانچه نوازی نوین داره و این در واقع این مورد رو البته باید به حساب جوانیش هم گذاشت، چون جوانترها بیشتر دوست دارند خودشون رو در معرض آزمون و خطا قرار بدن، فرمهای تازه رو تجربه بکنن. بسیاری مواقع این فرمها رو اساتیدی که در یک فرم خاصی در گذشته شکل گرفتن یا میشه گفت جرأتش رو ندارن یا حالش رو ندارن و نمیتونن عادت شکنی بکنن. ولی من نوازندگان در واقع امروزه رو که کاراشون رو پیگیری میکنم، خیلی جالبه برام که خیلی بی‌پروا و با شهامت دست به ابتکار میزنن و از قضاوت‌های کسانی که در واقع فقط در فرم یک فرم بسته‌ای موسیقی ایرانی رو مورد سنجش قرار میدن هیچ واهمه‌ای ندارن. خب خیلی خوبه و همیشه به قول حافظ میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، چون در تجربه هست که ما میتونیم که به نکات جدید، به دست نیافته ها و اسرار دست پیدا بکنیم و موسیقی رو بروز کنیم و خودمون و موسیقیمون به تکامل بیشتر و بالاتری نزدیک بشیم. خب بشنوید لحظاتی از کمانچه نوازی آقای حسام اینانلو رو.

بله دوستان، قطعی از کمانچه نوازی حسام اینانلو رو در مایه بیات ترک شنیدید. من مخصوصا قطعاتی که از نوازندگان در این رشته در واقع یعنی کمانچه انتخاب کردم برای شما در حالت یا فرم آوازی هست، به خاطر اینکه بهترین و کاملترین فرم نوازندگی که نشون میده که یک نوازنده واقعا چقدر مسلط هست هم به موسیقی دستگاهی ایران و هم به تکنیک های نوازندگی و جمله بندی و در واقع چیدمان فرازهای موسیقی، فرم آوازی هست. چون در فرم در واقع ضربی با اینکه خب اونم ارزش خودش رو داره، ولی با یک مقدار تمرین یک نوازنده میتونه یک ضربی، یک مثلا تصنیفی، آهنگی یا یه چهار مضرابی رو بالاخره کم و زیاد بنوازه. اما اون اسرار نوازندگی و به کار گرفتن حالات و ظرافت ها و اینها در فرم آوازی است که خیلی مهم هست. به همین دلیله که همیشه اساتید اصرار دارن که نوازندگان گرچه کارشون نوازندگی است، ولی با آواز و فرم آوازی آشنا بشن. چرا که موسیقی ایرانی اصولاً ساختاری آوازی داره. به همین دلیل نوازندگانی که میتونن آوازی یا با فرم آواز که خارج از ریتم هست بنوازن، مثل اینکه یک آوازخوانی داره میخوانه، خب این خیلی ارزش بالاتری داره و سطح نوازندگیشون رو به راحتی میشه از همین شیوه نوازندگی آوازیشون تشخیص داد. نوازنده دیگری که از نوازندگان خانم جوان هستن در زمینه کمانچه و همینطور ویولون، که حالا ما در این برنامه کمانچهشون رو پخش میکنیم خدمتون، خانم بهنوش بهنامنیا هستن، نوازنده کمانچه و ویولون، متولد 1366 در تهران. و ایشون ابتدا با یادگیری ویولون نزد اساتید محمد حسن خانی، اسدالله ملک و سیاوش زندگانی کارش رو آغاز کرد و بعدها نوازنده کمانچه رو از اساتیدی مثل اردشیر کامکار، سعید فرجپوری، درویش رضا منظمی و همینچون استاد محمد رضا لطفی آموختن. عضو گروه شیدای بانوان بودن که من خودم هم با اون گروه به عنوان خواننده سالهایی که در ایران بودم همکاری داشتم و در ارکسترهای مختلفی ایشون نوازندگی کردن. لحظات یا دقایقی از تکنوازی بهنوش بهنامنیا رو هم خدمتتون تقدیم میکنم که با اسم و نام ایشون هم آشنا بشید.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

عزیزان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته خوش آمدید. از اینکه پیگیر و شنونده برنامه ما هستید سپاسگزار و خرسندیم. یکی از مهمترین و برترین موزیسین های دوران معاصر که با خلق آثار مختلفشون در واقع گام های نوینی رو در آهنگسازی موسیقی ایرانی برداشتن، کسی نیست جز استاد حسین علیزاده که حقیقتاً وجودشون مغتنم هست برای موسیقی ایران و فرهنگ ایرانی. استاد حسین علیزاده نوازنده تار و ستار و آهنگساز آثار مختلفی رو تولید کردن که هر کدوم واقعاً فصلی بودن در موسیقی نوین ایرانی، یه موسیقی که نسبت به دوران قاجار و حتی دوران پهلوی از بابت محتوا پیشرفت قابل توجهی داشته و با موسیقی های روز اروپا از نظر استفاده از هارمونی و چند صدایی تا حد زیادی میتونیم بگیم قابل مقایسه بود. یعنی اگر موسیقی ایران رو از این بابت در کنار آثار فاخر موسیقی غربی بگذارند، در واقع این بخش از کارهای موسیقی که توسط اساتیدی مثل به خصوص حسین علیزاده انجام شده میتونه در واقع یک مطابقتی و یا یک مسابقه‌ای به نوعی داشته باشه. گرچه موسیقی ایرانی به طور کلی از نظر جنس و فرهنگ موسیقی تک صدایی است، ولی کارهای اندکی در اون تولید شدند که در موسیقی های چند صدایی هم ضمن حفظ اصالت و در واقع اون سنت ها و ارزش موسیقی از علم جدید موسیقی جهانی هم تونسته استفاده خوبی بکنه. خب حالا کوتاه کلام، یکی از این آثار چند صدایی که در واقع با صدای چند خواننده هم اجرا شده به سمع شما میرسونیم. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. شعر از مولاناست: پرده بگردان و بزن راز نو، هین که رسید از فلک آواز نو، با اجرای استاد علیزاده و گروه هم‌آوایان.

از همت دون باشد و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هرچه همی لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، و آن را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد. آنجای که عشق آمد جان را چه محل باشد، هر عقل کجا پرد آنجا که جنون باشد. سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد. بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری، آن دل که چنین گردد او را چه سکون باشد. جام می موسی کش شمس الحق تبریزی تا آب شود پیشت هر نیل که خون باشد. بله دوستان، ابیاتی رو از غزل مولانا جلال الدین خدمتتون خوندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما اجرا کردم هم لذتی برده باشید و هم قابل استفاده بوده باشه براتون از بابت یادگیری نکاتی در باب فرهنگ و هنر و موسیقی. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنی.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
15: بله میشه.
14: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
15: بله اون هم میشه.
14: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
16: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
17: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافتی. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شبی دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم، شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

کاشانم، روزگارم بد نیست، تکه نانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می‌خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف می‌خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی، میدانم پردم بی جان است، خوب میدانم حوض نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سو. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از غربت

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجا.

0: مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز 1 اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت.

و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 ماه استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زنده‌رودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340 سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمدند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب، ماه جبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری، برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سه

0: اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کبیرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندو با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال 1393 نیز گزیده اشعار سهراب سپهری به نام صدای پای آب توسط ابتهاج نوایی به زبان کرواتی ترجمه و توسط انتشارات پرومته در کرواسی منتشر شد.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

بابخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشی‌هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشماندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به فروش

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بیشتر مواقع بزرگترین زندان آدم ها دیوار نیست، انتظاره. انتظار اینکه کسی از راه برسه، دستی بگیره، راهی باز کنه و معجزه‌ای اتفاق بیفته. و عمر آروم آروم در همین انتظار از میان انگشتامون عبور میکنه. زندگی هیچ وقت به کسی بدهکار نبوده، فقط فرصت داده. فرصت انتخاب، فرصت ساختن، فرصت زمین خوردن و دوباره بلند شدن. هیچ بذری با آرزوی بارون درخت نشد. اول باید دل خاک رو شکافت. هیچ پرنده‌ای با نگاه کردن به آسمون پرواز رو یاد نگرفت. اول باید جرأت رها کردن شاخه رو پیدا کرد. شاید بزرگترین حقیقت زندگی همین باشه، اینکه هیچ کس قرار نیست زندگی ما رو زندگی کنه. نه برای این که جسممون بهتر باشه، یا نه برای رویاهامون یا خانواده‌هامون، نه برای سرزمینمون. هر قدمی که امروز بر نمی‌داریم، فردا به حسرتی تبدیل میشه که دیگه هیچ کس نمیتونه جبرانش کنه. زندگی جای تماشاچی بودن نیست. زندگی دعوتیه برای بلند شدن و حرکت کردن، برای ساختن، برای اون که وقتی به آخر راه رسیدیم به خودمون بگیم تمام توانم رو گذاشتم. و گاهی همین جمله زیباترین تعریف یک زندگی است.

0: ای شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، خوش اومدید به برنامه دایره تندرستی. امروز شنبه ششم تیر ماه برابر با 27 ماه جوان 2026 هست. لادن همایون صفت افتخار این رو دارم که با شما خوبان باشم. مثل همیشه ماکان عزیز در اتاق فرمان همراه ماست و از همینجا ازت تشکر میکنم ماکان جان، برای تمام زحمت هایی که برای این برنامه میکشی و صدا رو به مردم میرسونی. امیدوارم هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید تندرست باشید و دلتون سرشار از آرامش. دوستان، همونطور که خیلی از شما با من آشنایی دارید، خب من از سن 3 سالگی تا الان دارم ورزش میکنم. از سن 10 سالگی تو کار زبانبخشی و کوچینگ و از 13 سالگی البته کوچینگ رو شروع کردم و اینا رو دارم میگم برای اینکه همیشه با یک حقیقت روبرو شدم در پاسخ به دوستانی که برای من پیام فرستادید. دوستان، موفق ترین آدم هایی رو که توی زندگیم دیدم و هنوز میبینم لزوماً با استعداد ترین ها نبودن، ثروتمند ترین هم نبودن، کم مشکل ترین هم نبودن، فقط یک تفاوت داشتن: منتظر نموندن. حتی کسایی که فلج مغزی داشتن، کسایی که بعد از ماها از کما بیرون اومدن، کسانی که یکی از اعضای بدنشون رو از دست دادن، کسانی که تمام ثروتشون رو از دست دادند، اگر زمین خوردند به هر دلیلی بلند شدند، اگر راه بسته بود راه دیگه‌ای پیدا می‌کردند، اگر جواب نمی‌گرفتند سوال بهتری می‌پرسیدند. و شاید همین مهمترین تفاوت آدم‌هایی باشه که زندگیشون رو می‌سازه با آدمایی که تمام عمر منتظرن تا یک کسی بیاد و توی زندگی براشون یک کاری بکنه. به نظر من، همیشه هم میگم تو برنامه هم گفتم، امید یک احساس نیست، امید نتیجه حرکت شماست. وقتی میایستی امید هم آروم آروم از تو فاصله میگیره. پس اگر امروز میخواید چیزی تو زندگیتون تغییر کنه، Let's go. از خودتون شروع کنید، از بدنتون، ذهنتون، خوابتون، تغذیتون، رابطه هاتون و یاد بگیریم، با هم یاد میگیریم، چون سلامتی، موفقیت و حتی آرامش هیچ وقت اتفاقی به دست نمیاد و نیومده. و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که بریم به سراغ مهمترین خبرهای علمی و پزشکی این هفته، خبرهایی که شاید یکی از اونها نگاه شما رو به تندرستی و کیفیت زندگی برای همیشه تغییر بده. با ما همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

0: نفر 50 ساله می توانند 20 سال اختلاف سنی داشته باشند؟ دانشمندان دانشگاه هاروارد، استنفورد و دوک در حال کار روی مفهومی هستند که به آن بیولوژیکال ایج یا سن بیولوژیک گفته می شود. سن تقویمی همان عددی است که روی شناسنامه نوشته شده، اما سن بیولوژیک چیز دیگری است. سن واقعی بدن. ممکن است دو نفر هر دو 50 ساله باشند، اما یکی از نظر بیولوژیک شبیه یک فرد 40 ساله باشد و دیگری شبیه فردی 65 ساله. دانشمندان امروز از طریق آزمایش‌های مختلف نشانگرهای التهابی، سلامت متابولیک، وضعیت عضلات، کیفیت خواب و حتی تغییرات ژنتیکی سعی می‌کنند سن واقعی بدن را تخمین بزنند. نکته امیدوار کننده این است که مطالعات نشان می‌دهد سن بیولوژیک تا حدی قابل تغییر است. ورزش منظم، عضل سازی، خواب مناسب، تغذیه صحیح، مدیریت استرس و کاهش التهاب مزمن می توانند روند پیر شدن بدن را آهسته تر کنند. به همین دلیل بسیاری از متخصصان طول عمر سالم معتقدند هدف اصلی نباید فقط طولانی تر زندگی کردن باشد، هدف باید سالم تر زندگی کردن باشد. چرا میلیون ها نفر صبح خسته از خواب بیدار می شوند؟ یکی از موضوعاتی که این روزها توجه دانشمندان را به خود جلب کرده اپیدمی خستگی مزمن است. افرادی که شب می خوابند اما صبح همچنان خسته اند. افرادی که مدام احساس کمبود انرژی دارند. افرادی که تمرکز کافی ندارند. پژوهشگران میگویند کمبود خواب تنها علت این مشکل نیست. امروز عوامل متعددی مورد توجه قرار گرفتند، از جمله مقاومت انسولینی، التهاب مزمن، کمبود عضله، استرس طولانی مدت. اختلال عملکرد میتوکندری ها که کارخانه های تولید انرژی سلول های بدن هستند. حتی بعضی پژوهشگران معتقدند که سبک زندگی مدرن، نشستن طولانی، نور مصنوعی، کمبود نور خورشید و اختلال ریتم طبیعی بدن نیز در این موضوع نقش دارند. به همین دلیل درمان خستگی مزمن فقط به خوابیدن بیشتر خلاصه نمی شود. پزشکان امروز به خواب، تغذیه، فعالیت بدنی، عضله‌سازی، سلامت هورمون ها، استرس و عملکرد متابولیک بدن به صورت یک مجموعه نگاه می کنند. و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از متخصصان میگویند انرژی نتیجه سلامت است، نه نتیجه نوشیدن قهوه بیشتر. نسل جدید درمانهای کاهش وزن. هدف فقط لاغر شدن نیست، حفظ عضله و کند کردن روند پیری است. اگر تا دو سال پیش همه درباره اوزمپیک و ترزپتایت صحبت می‌کردند، امروز نگاه پژوهشگران به مرحله بعدی این درمان هاست. پژوهشگران در آمریکا و اروپا در حال بررسی نسل جدید داروها و ترکیب درمان‌هایی هستند که هدفشان فقط کاهش وزن نیست، بلکه حفظ عضله، کاهش التهاب و بهبود سلامت متابولیک است. یکی از نگرانی‌های مهم متخصصان این بوده که بعضی از افراد هنگام کاهش وزن علاوه بر چربی، مقداری از عضله خود را نیز از دست می‌دهند. به همین دلیل چندین شرکت دارویی و دانشگاه در حال آزمایش داروهایی هستند که بتوانند همزمان چربی را هم کم کنند و عضله را محافظت کنند. نتایج اولیه بعضی از این مطالعات امیدوار کننده بوده، اما هنوز به پژوهش‌های بزرگتر و طولانی مدت‌تر نیاز است. از سوی دیگر مطالعه‌ای که در نشست سالانه اندوکرین سوسایتی ارائه شد نکته جالبی را نشان داد. بررسی اطلاعات فعالیت بدنی صدها نفر نشان داد که بعضی از افرادی که درمان با GLP-1 را شروع می کنند به مرور کمتر ورزش می کنند. شاید به دلیل کاهش اشتها، خستگی یا تصور اینکه دیگر نیازی به فعالیت بدنی ندارند. پژوهشگران هشدار می دهند که این می تواند در بلند مدت به کاهش توده عضلانی منجر شود. به همین دلیل پیام امروز متخصصان روشن است. داروی کاهش وزن جایگزین سبک زندگی سالم نیست. وقتی این درمان ها با برنامه ورزشی، تغذیه مناسب، خواب کافی و حفظ توده عضلانی همراه شوند، نتایج بهتری به دست می آید. به بیان دیگر، آینده درمان چاقی فقط در کم کردن عدد ترازو خلاصه نمی شود. آینده در ساختن بدنی سالمتر، قویتر و با کیفیتتر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که

0: الان 3-4 ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، ماکانه عزیز هم که در بخش فنی من رو همراهی میکنه. اجازه بدید با یک سوال این بخش رو شروع کنم. در خبرها شنیدید، احتمالا جاهای مختلف هم شنیدید، اگر الان دو نفر کنار هم بشینن، هر دو شناسنامه‌شون رو باز کنن و روی هر دو نوشته باشه که مثلا متولد 1370، هر دو تا 50 سالشون باشه، آیا واقعا هر دو تاشون 50 سالشونه؟ این موضوع رو شاید بگم، حداقل من شاید به جرأت بگم 15 یا 16 ساله دارم به شاگردای خودم آموزش میدم و میگم جواب من همیشه نبوده و هست و الان هم خیلی خوشحالم و خیلی اعتماد به نفس بیشتری دارم و از خودم بیشتر خوشم میاد که علم هم داره روز به روز روی این قضیه توجه بیشتری میکنه. چرا که حتی تو چند سال پیش پزشکا با این قضیه مخالفت داشتن، چون من با مریضای خودم، با شاگردای خودم، با مراجعین خودم، دکتر که میرفتم و در مورد موضوعاشون با دکتراشون بحث میکردم، دائم به من اشاره میکردن که سن این شخص اینقدره، توجه داری سن این اینجوریه، طبق پروتکل آدم فلان، و من همیشه با این مخالفت داشتم و خیلی خوشحالم که الان علم به این درجه رسیده که واقعا این هیچ معنی نداره، سن واقعی چیز دیگه است. ممکنه بدن یکی از اون آدمی که 50 سالشونه جفتشون 38 سالش باشه و بدن یکی دیگه 75 سال. این واقعا این وجود داره، من به چشم خودم دیدم. پدر خود من زمانی که ایشون سکته مغزی کردن و در سن 53 سالگی بود فکر کنم، 52 یا 53 سالگی فلج شدن و در سن 62 سالگی 61 سالگی از دنیا رفتن و واقعا شاید اون موقع کسی ایشون رو میدید فکر میکرد 80 سالشه، در صورتی که فقط 54-5 سالش بود، البته به خاطر سکته‌ای که کرده بود. و اون هم حالا چرا سکته کرده بود؟ به خاطر اینکه با اینکه ورزشکار حرفه‌ای بود، ایژوکیشن به اندازه کافی نداشتن و به خاطر رعایت نکردن خیلی از مسائل، مخصوصا روی دایتشون و روی خوابشون، روی چیزای خیلی سنتی رفتار کردن و بیماری قند داشتن رعایت نمی کردن، فشار خون داشتن رعایت نمی کردن و به خودشون یه همچین آسیبی رو زدن که البته همین موضوع هم باعث شد که من کلی چیز یاد بگیرم. از سن 10 سالگی من افتخار این رو داشتم که از پدرم نگهداری کنم و دائم کتاب‌های پزشکی رو بخونم، در مورد بدن بخونم که بتونم از ایشون مواظبت بکنم و من رو به این آدمی تبدیل کرد که الان داره با شما صحبت میکنه. و خیلی های دیگه که الان من نگاه میکنم، یا همون موقع دوستای پدرم که حتی از پدر من بزرگتر بودن،

حتی قبل از اینکه پدر من بخواد به این مشکل دوچار بشه، خیلی جوانتر و سرحالتر بودن، به خاطر اینکه رعایت میکردن، خودشون پزشک بودن و به سلامتیشون رسیدگی میکردن، به دایتشون، به همه چیشون. اگر دیابت داشتن انسولینشون رو میزدن یا قرصهای دیابتشون رو میخوردن، فشار خون به همچنین. پس این الان امروز دیگه درست نیست. کسی که از شما میپرسه چند سالتونه، سن روی شناسنامه یه چیزه، ولی سن واقعیتون سن بیولوژیک شماست که اون کیفیت زندگی شما و سبک زندگی شما رو نشون میده. ببینید دوستان، این فقط دیگه نظر من نیست، امروز یکی از داغ‌ترین موضوعات پزشکی دنیا چیزی هست به نام biological age یا سن بیولوژیک. این رو دانشگاه هاروارد، استنفورد، دوک، مایو کلینیک و ده‌ها مرکز تحقیقاتی بزرگ دنیا سالهاست روی این موضوع کار میکنن و میگن سن واقعی بدن با سن شناسنامه فرق داره. ممکنه هر دو نفر 50 ساله باشن، اما یکی هنوز میتونه روی کوه بره بدوه، یکی ورزش کند، یکی میتونه خیلی خواب بد داشته باشه، نمیدونم زانو درد باهاش دیل کنه، کمر درد، قند، فشار خون، خستگی و ده ها مشکل دیگر رو داره که داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. حالا سوال مهم چیه؟ چه چیزی بدن رو پیر میکنه؟ خیلی ها فکر میکنن فقط زمانه و قبولش میکنن. دوستان، زمان فقط تقویم رو جلو میبره. چیزی که بدن رو پیر میکنه بیشتر از همه چی التهاب مزمنه، کمبود عضله، استرس، کمخوابیه، تغذیه بده، سیگار، الکل، قند خون بالا و راحتتون کنم سبک زندگی ناسالم. بذارید براتون یه مثال بزنم. دو تا ماشین دارید، هر دو تا ماشین مدلشون 2015 است، تصور کنیم. یکیش هر 6 ماه سرویس شده، روغنش عوض شده، لاستیکاش تنظیم شده، تصادف نکرده، رانندش خوب ازش مراقبت کرده. یکی دیگه هیچ رسیدگی بهش نشده، روغنش دیر تعویض شده، هیچ رو وقت مناسبی نداشته، بهش فشار آوردن، تصادف کرده. کدوم ماشین سالم تر مونده؟ هر دوتا مدلش یکیه، اما کیفیت نگهداریشون فرق داشته. بدن ما هم همینطوره. من اینا رو از روی مقاله فقط نمیگم، از روی زندگی خودم میگم. سالهاست با آدم هایی کار میکنم، وقتی که اولین بار اومدن از پلن بالا نمیرفتن، تازه اون موقع جوانتر بودن، الان 10-15 سال گذشته، سنشون بیشترم شده، پیرترم شدن، 80 رد کردم، ولی حالشون خیلی بهتر از 10-15 سال پیشه. بعضیاشون واقعا الان نزدیک 100 سالشونه. رانندگی هم دارن میکنن، ورزش هم دارن میکنن، سفر هم دارن میرن. چرا؟ چون شناسنامه‌شون پیر شده، اما بدنشون یاد گرفته جوانتر زندگی کنه. این همون چیزیه که امروز توی دنیا بهش میگن healthy longevity، یعنی فقط طول عمر مهم نیست، کیفیت عمر مهمه. دانشمندان دانشگاه هاروارد توی چند تا مطالعه نشون دادن که ورزش منظم، بدانید و آگاه باشید، خواب کافی، تغذیه سالم، کنترل استرس و ارتباطات اجتماعی سالم با کاهش خطر بیماری‌های مزمن و افزایش کیفیت سالمندی همراهه. در استنفورد پژوهشگران حتی روی تغییرات مولکولی ناشی از ورزش، تغذیه و خواب کار میکنن تا ببینن بدن چطوری به سمت سالمتر شدن یا پیرتر شدن حرکت میکنه. و در میو کلینیک هم سالهاست روی مفهوم فلورتی یا شکنندگی سالمندان کار میشه. جالبه بدونید دوستان، بزرگترین عامل شکنندگی سالمندان، دقت کنید، بزرگترین عامل شکنندگی در سالمندان، این یا هیپشونه، یا لگنشون میشکنه، یا ستون فقراتشون، یا زانوشون، دستشون، پاشون، فقط بالا رفتن سن نیست، از دست دادن عضله است. و من اینجا میخوام یک باور غلط رو اصلاح کنم.
خیلی ها میگن من وزنم خوبه. من همیشه میپرسم وزنت خوبه اما چند کیلو عضله داری؟ چون اگر عضله نداشته باشی بدن داره پیر میشه، بدن پیر شده، تعادلت کمتر میشه، استخونها ضعیفتر میشه، قند خون بدتر میشه، اصلا نمیشه کنترلش کرد، سختتر میشه کنترلش کرد، حتی خطر زمین خوردن خیلی بیشتر میشه. من میبینم، من دائم تو بیمارستان دارم مریضا رو میبینم. خیلی از کسانی که متاسفانه رفتن تو رخت خواب و الان زخم بستر دارن، تفلکی‌ها فقط با یه زمین خوردن شروع شده. حالا زمین خوردنه یعنی مشکلش هم برطرف شده باشه، حالا باید با زخم بستر چی کار کنیم؟ شما یه خونه داری، نمیتونی مثلا به اسکلت خونه فقط توجه کنی، اصلا به خونه دیگه نرسی بگی خب اسکلت داره. خب اون اسکلت هم انقدر فشار بهش میاد اصلا در میره، شکسته میشه، خم میشه، داغون میشه، زنگ میزنه، هزار و یک بلا سرش میاد، نگهداری میخواد. حالا سوال بعدی، آیا واقعا میشه روند پیری رو کند کرد؟ یعنی میشه منی که الان دیگه داغ شدم، به خودم نرسیدم، حالا به هر چیزی دیگه، یعنی اینو من قبول کردم و دیگه تموم شد گذشت، یا میشه جلوشو گرفت و حتی میشه برش گردون دقیق؟ این دیگه من نمیگم اینو، جواب علم امروز میگه بله، بله میشه. آیا میشه همیشه اون رو برگردوند؟ از نظر علمی ادعایی نمیشه کرد، اما آیا میشه سرعتش رو کم کرد؟ آیا میشه کیفیت زندگی رو بهتر کرد؟ من این رو بهتون صادقانه میگم، میشه سنی رو که داری، سن بیولوژیکیتون رو برگردونید عقب، چون یعنی با مدرک اینو شاید خیلی از شما حتی تجربه کرده باشید، این همچیزی شدنیه. وقتی که بدن رو قوی تر بکنی، وقتی که وزن اضافه رو کم بکنی، وقتی که دردت رو کمتر بکنی، خوابت رو بهتر کنی، کیفیت زندگیت رو بهتر بکنی، سن بیولوژیکی همجور که دارید میجر میکنی، اندازه گیری میکنی، هر ماه میبینی داره یه سال ازش کم میشه، بعد میرسی به سن واقعیت، بعد هرچی بهتر کار کنی میبینی بازم برمیگرده عقب، و مثلا اگر که 50 سالته و داره نشون میده 70 سالته، بعد کم کم میشه 60 سالت، همجوری میرسه به سن واقعیت و همونطوری هی کمتر میشه، میبینی داری پیرتر میشی، ولی از اون طرف هنوز سنت داره نشون میده 40 سالته، 42 سالته، یعنی هی میری بالاتر، ولی سن بیولوژیکیت خیلی جوانتر از اون سن واقعیت که روی شناسنامه هست. الان من باید خودم رو تصدیق بکنم، چون دیگه الان حتی تو دنیای علمی سن واقعی سن بیولوژیک هست. پس این مطالعات بسیار امیدوار کننده است و در حقیقت هم اینها بوده، ولی خب کسی بهش توجه نکرده بوده. و اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم رو براتون بگم، اجازه بدید پیداش کنم. خیلی دنبال معجزه میگردن، یعنی از شماها که با من تماس میگیرین یکی خب مثلا چی بخورم، خوشبختانه که ایرانی ها فقط با خوردن میخوان همه چی رو فیکس کنن، درست بکنن، یا مثلا باید چی کار کنم، دنبال آمپول، قرص، یه دستگاه مکمل، دنبال چیز دار. نه، هیچ کدوم به تنهایی معجزه نمی کنه. خواهش میکنم خودتون رو گول نزنید، شورتکات هیچ وقت جواب نمیده و نخواهد داد. این عمری که ما داریم یک هدیه است، یک فرصته، فرصتتون رو از دست ندید، وقتتون رو هدر نکنید، حیفه. معجزه وقتی اتفاق میفته که این کار هم، این چیزایی که بهتون میگم، این کارا هم توش باشه، ورزش، خواب، تغذیه، استرستون رو منیج کنید، عضلاتون رو قوی تر کنید و حفظش کنید، در صورت نیاز درمانهای پزشکی مناسب که پزشک برای خودتون تشخیص میده اونا رو باید حتما مد نظر داشته باشید. همه اینا با هم چیزی رو میسازن که من اسمش رو میذارم سبک زندگی درمانگر. دوستان عزیز، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر هر موضوعی بود که براتون هنوز سوال برانگیز بود، با من حتما در تماس باشید. فیسبوک، اینستاگرام، گرند مستر لادن یا لادن همایون سفند،
و تلفن 310-962-7010. ازتون خواهش میکنم که سوال هاتون رو مطرح کنید وقتی که برای من پیام میگذارید، و اگر که میتونید به زبان انگلیسی بذارید چه بهتر، اگر نه به زبان فارسی هم میتونید برای من تکست بفرستید و هم پیام بفرستید، به خاطر اینکه همکاران من زبان فارسی نمیدونن و بتونن بهتون کمک بکنم. در غیر این صورت اگر که فقط بگید میخواید با من حرف بزنید، مثلا نمیدونم موضوع چی هست و من خیلی موقع ها پاسخ شما رو تو برنامه میدم. دوستتون دارم. بعد از شنیدن چند پیام در قسمت پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

تاکسین که چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه روی رشد و ترمیم و جوانسازی و خواب و همه چیه ما تأثیر بگذاره. خیلی مهمه که ما سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. آگاهی خودش یک قدرتی به ما میده. من همیشه میگم قرار نیست که همه شما یه مسیر رو انتخاب کنید، قرار نیست همه یه مکمل رو بخورید، قرار نیست همه یه دستگاه رو استفاده کنید، قرار نیست همه یه درمان رو انجام بدید، چون هر کسی متفاوته. اما همه ما حق داریم آگاه باشیم، حق داریم بدونیم چه گزینه‌هایی اصلا وجود دارن، حق داریم بپرسیم، حق داریم تحقیق کنیم، حق داریم برای بدن خودمون تصمیم بگیریم. و اگر چیزی در این برنامه براتون سوال ایجاد کرد، اگر موضوعی بود که دوست داشتید بیشتر دربارش بدونید، همیشه خوشحال میشم سوالهاتون رو برای من بفرستید. حتی اگر فرصت نشد با هم صحبت کنیم، خیلی از این سوالها رو در برنامه‌های آینده مطرح میکنیم و با هم در موردش بحث میکنیم، چون هدف من فقط جواب دادن به یک نفر نیست. هدف من اینه که آگاهی بیشتری بین همه ما ایجاد بشه. و اما درباره درد، استرس، سیستم عصبی، التهاب، محیط زندگی و عواملی که میتونن سلامت ما رو تحت تأثیر قرار بدن صحبت کردیم. میخوام برم سراغ موضوعی که میلیون ها نفر هر روز با اون درگیرن الان و علتش رو هم نمیدونن. چرا انقدر خستم؟ چرا با وجود خوابیدن هنوز انرژی ندارم؟ چرا احساس میکنم بدنم دیگه مثل قبل نیست؟ و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا دوباره انرژی، تمرکز، آرامش و کیفیت زندگی رو به دست بیاریم؟ شاید جالب باشه بدونید که امروز یکی از بزرگترین اپیدمی های دنیا فقط چاقی نیست، فقط دیابت نیست، فقط بیماری قلبی نیست، بلکه خستگی مزمن هست. خستگی که خیلی وقتا آزمایش ها هم نمیتونن اون رو کامل توضیحش بدن و باید یاد بگیریم که چطور به بدنمون نگاه کنیم. اولین چیزی که من همیشه بهش نگاه میکنم خوابه، چون خواب فقط این نیستش که یکی بره تو رخت خواب استراحت کنه. خواب زمانیه که مغز خودش رو تمیز میکنه، خواب زمانیه که بدن هورمون رشد GHK ترشح میکنه، خواب زمانیه که سیستم ایمنی خودش رو تنظیم میکنه و خواب زمانیست که بدن رو ترمیم میکنه. اگر خواب خراب باشه، حتی بهترین رژیم غذایی دنیا هم نمیتونه براتون معجزه کنه، بهترین مکمل دنیا هم نمیتونه کاری بکنه، بهترین ورزش هم نمیتونه براتون کار بکنه، چون پایه خرابه. بعد از خواب میرسیم به استرس. خیلی ها فکر میکنن استرس فقط یه احساسه، اما استرس یک واکنش بیولوژیکه. استرس یعنی بدن شما فکر میکنه خطر وجود داره. همین، وقتی بدن فکر کنه خطر وجود داره، وارد حالت این میشه که بمونه، فقط زنده بمونه. در حالت بقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخواد فقط باشه، نمیره، چربی رو نگه میداره، انگار داره تو قحطی میره دیگه، چربی رو نگه میداره، خرج نمیکنه، عضله رو میسوزونه، خواب رو خراب میکنه، قند خون رو بالا میبره، التهاب رو زیاد میکنه و حتی باعث روند پیری میشه که اصلا سرعت پیری رو بالا میبره. برای همینه که بعضیا همه کار میکنن اما وزنشون رو کم نمیکنن. بدن هنوز احساس امنیت نمیکنه و تا زمانی که احساس امنیت نکنه، قربون شکلتون برم، مقاومت میکنه. بریم سراغ سوال بعدی. خب الان میگی خب همه اینا رو گفتی، حالا چطور استرسم رو کم کنم؟ اولین راه حرکته. تو هر چیزی شما باید اول حرکت کنید. توی این قسمت تندرستی، در هلث، در سیاست نه، اولین راه حرکت ورزشه. اما نلزومن ورزش سنگین، خدایش کاره اشتباه نکنید، بعد نگید ورزش بده. من که ازتون راضی نیستم اگر این کارو کنید، یه کار غلط میکنید بعد میاد عیب میذارید روی کل مسئله. بعضی موقع یه پیاده روی ساده، یه ورزش کوچیک، کشش، یه 10 دقیقه یه حرکتی که فقط بتونی انجام بدی،
بدن برای حرکت ساخته شده. وقتی حرکت نمی کنیم سیستم عصبی ما هم گیر می کنه. دومین ابزار تنفسه. خیلی قدرت تنفس رو دست کم می گیرن، در حالی که یکی از سریع ترین راه های آروم کردن سیستم عصبی همین تنفسه. سومیش ابزار مدیتیشنه. چه اسمش رو مدیتیشن بذارید چه نذارید، میتونید بشه مثلا دعا، نیایش، سکوت، تمرکز، هرچی دلتون میخواد اسمش رو بذارید. مغز نیاز داره هر روز چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله بگیره، حالا هرچی دلت میخواد بذاروش، وگرنه دائم در حالت هوشدار باقی میمونه. حالا بیایم یه ذره وارد تکنولوژی بشیم، بریم سراغ بحث بایوهکینگ، چون خیلی‌ها در موردش سوال میکنن و خیلی‌ها هنوز در موردش اصلا نمیدونن چی هست، حتی پزشکا فقط میگن نه. خودش منصف باشید. استفاده هوشمندانه از ابزارهایی که باعث میشه عمل کرده بدن بهتر بشه خیلی میتونه مفید باشه، نه اینکه جای بدن رو بگیره، بلکه کمک بشه به بدن که بهتر کارشو انجام بده. مثل اینه که شما میخواید خونه رو تمیز کنید، یه فردی میاد به شما کمک میکنه، مثلا نور درمانی، مثلا سرما درمانی، مثلا سونا، مثلا تکنولوژی هایی که روی گردش خون و ریکاوری کار میکنن، مثل همون بیمر، مثلا بعضی سیستم های فرکانسی و ریکاوری که سالهاست در اروپا و ورزشکارای حرفه‌ای دارن ازش استفاده میکنن، باز همون بیمر. هدف اینه که ما باید شرایطی رو برای بدن فراهم کنیم که بتونه خودش رو ترمیم کنه. مثلا پپتایدها معجزه نیستن ولی ابزارن، ابزارهای جالبی هن. در دنیای پپتایدهای مختلفی وجود دارن برای خواب، ریکاوری، ترمیم بافت، تمرکز، حافظه، سیستم ایمنی و حتی کیفیت پوست و مو هم خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن. بعضی از اونها سالهاست در کشورهای مختلف دارن استفاده میشن، برخی هم هستن که هنوز در حال تحقیق هستن و دارن روش تحقیق میکنن. چیزی که مهمه اینه مردم باید بدونن چنین حوزه هایی وجود داره، هست، و بدونید که علم هر روز در حال تغییره. برسیم به سراغ زیبایی. خیلی ها میگن زیبایی مهم نیست، من مخالفم، چون زیبایی فقط ظاهر نیست که، زیبایی روی اعتماد به نفس اثر میذاره، روی ارتباط اثر میذاره، روی احساس ما نسبت به خودمون اثر میذاره. وقتی کسی عضلات قوی داره پوست سالم تری داره، وقتی موهای سالم تری داره معمولا احساس بهتری نسبت به خودش داره و این احساس بهتر روی کیفیت زندگی ما دوستان اثر میگذاره. برای همینه که باید بدونیم ریزش مو فقط مسئله مو نیست، گاهی کمبود آهن، تیروئید، استرس، هورمون، کمبود پروتئین، گاهی التهاب. و اگر علت را پیدا نکنیم، هر چقدر هم شامپو عوض بکنیم ممکنه نتیجه نگیریم. همین موضوع درباره پوست هم صدق میکنه. کلاژن فقط در کرم ها نیست، در خواب هست، در ورزش هست، در تغذیه هست، کنترل استرس، سلامت هورمون ها، سلامت روده. دوستان، برای همین من همیشه میگم بدن رو باید به شکل یک سیستم دید، نه قطعه قطعه، نه جدا جدا، همه چیز به هم دیگه مثل زنجیر وصله. خواب به هورمون وصله، هورمون به وزن وصله، وزن به التهاب وصله، التهاب به درد وصله، درد به استرس وصله، استرس به خواب وصله، و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. خبر خوب اینه که بدن قدرت فوق‌العاده‌ای برای بازسازی داره، بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. فقط باید شرایط مناسب و یک برنامه درست براش فراهم بشه و گاهی کوچکترین تغییرات بزرگترین نتایج رو میده. گاهی مشکل ما یه دیسک نبوده، یه زانو نبوده، یه قرص نبوده، یه آمپول نبوده، گاهی یه ساعت خواب بهتر هست، گاهی چند کیلو وزن کمتره، گاهی کمتر شدن استرسه و بعضی وقتا پیدا کردن یک التهاب پنهان هست، گاهی پیدا کردن یک آلرژی کوچیک که سالهاست از اون خبر نداریم، بعضی موقع ها تغییر دادن سبک زندگیمونه، حرکت کردن، عضل ساختن، بهتر نفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن، و بعضی وقتا فقط آگاه شدنه.
همیشه میگم بدن انسان از چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی باهوش داره. بدن دائم در حال تلاش برای زنده نگه داشتن ما هستش، دائم در حال ترمیمه، دائما در حال جنگیدن برای تندرستی ماست. خیلی زحمت میکشه برامون، ما فقط باید شرایط رو براش فراهم کنیم، باید باش مهربون باشیم. امروز درباره درد حرف زدیم، التهاب، استرس، خواب، درباره تکنولوژی های جدید حرف زدیم، درباره راه هایی حرف زدیم که شاید بتونن کیفیت زندگیمون رو بهتر کنن. اما مهمترین نکته اینه که هیچ چیزی جای مسئولیت شخصی رو نمیگیره. هیچ دستگاهی، هیچ دارویی، هیچ دکتری، هیچ درمانگری، هیچ پپتایدی، هیچ گونه تکنولوژی نمیتونه جای تصمیم روزانه ما رو بگیره. تصمیمی که هر روز برای بدنمون میگیریم، برای خوابمون، استرسمون، تغذیه‌مون، حرکتمون، زندگیمون. به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید چند کلمه هم از ته دل با شما صحبت کنم. خیلی از ما این روزا ناراحتیم، نگرانیم، دلمون برای ایران میسوزه، نگرانیم، خانوادهمون اونجان، خودمون داریم میسوزیم. اما همون چیزی رو که اول برنامه گفتم، آخر برنامه هم تکرار میکنم، ما اجازه نداریم امید رو کنار بگذاریم. نه شعار میدیم، نه وارد سیاست میشیم، بلکه به خاطر قانون زندگی. زندگی همیشه در حال تغییره. هیچ شب تاریکی برای همیشه نمونده، هیچ زمستونی ابدی نبوده و هیچ ملتی با ایستادگی و آگاهی شکست نخورده. برای نام ایران، برای مردمی که سالهاست صداشون شنیده نشده، برای خانواده هایی که عزیز از دست دادن، برای جاوید نام هایی که فراموش نخواهند شد، برای اینکه دنیا بدونه هنوز ایرانی ها هستن که کشورشون رو دوست دارن، هنوز ایرانی هایی هستن که فراموش نکردن، هنوز ایرانی هایی هستن که ایستادن. صدای اونهایی باشیم که امروز نمیتونن حرف بزنن. بیایید صدای اونایی باشیم که دیگه در میان ما نیستن و نشون بدید که عشق به ایران هنوز زنده است. مطمئن باشید هیچ فریادی که از دل یک ملت بلند بشه گم نمیشه. و شنوندگان عزیز و ارجمند، تا روز سه‌شنبه آینده ساعت 11 صبح در برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه، تا اون روز شاد باشید، سلامت باشید و مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. دوستتون دارم، با امید دیدارتون فردا در سوفا استودیوم شهر انگلوود لس آنجلس. بدرود.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خود

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
2: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولی کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی
3: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 01329272.
11: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیرام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
12: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
11: 818 777 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان گل، همراهان صمیمی رادیو همراه و برنامه سلام امروز، برنامه خودتون، واقعا خیلی خیلی خوش اومدید به اولین لحظات برنامه امروز و قراره که امروز لطف بکنید و از 3 دقیقه تا 3 ساعت با ما همراه باشید. برو بریم. میدونم الان یه عده از دوستان میگه ما همچو قراری با هم نداشتیم. بله، ما میگیم که شاید بگیره، ولی کاملا درست میگین، ما هیچ قراری با هم نداشتیم. این لطف شماست که به ما گوش میکنید. سلامی بسیار بسیار گرم به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین. چه شود که هر چه زودتر هموطن و هموطن آزاد شود. این جانب محمد رضا معظری با افتخار در خدمتون به همراه مکان جلالی، کارگردان فنی برنامه. فرصت کمه، نمیتونم بقیه رو معرفی کنم. نه، چرا، یه چند ثانیه. خانم دکتر جاله بنشیان به بخش سلام امروز. خانم دکتر جاله بنشیان به سلام امروز.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. هفته جدید دوباره چی شد؟
0: آغاز شد.
1: هیچ هم خوشحالی نداره، هیچ هم خوب نیست.
0: چیه؟ مثل هفته
1: یعنی
0: پیشه دیگه.
1: اصلا ای بابا، مثل هفته پیش باشه خوبه، مدل های مختلف برامون میاره، میذاره جلومون.
0: چه مدل هایی؟ بعد حوصله ندارن بیان سر کار، اصلا خسته و کوفته. یادتون هست بعضی موقع من سر کار میرفتم، عشق چشمشون که از شب اومده بود در گوش چشمشون جای نمکش بود، بعضی از همکارا هنوز جای عشقی دیدیم از موقع شب. باور کنید
1: خب توی صورتشون نمیشستن مگه؟
0: دابازه که حتما نمیمونن دیگه. نه دیگه، بعضی عادت دارن شب میرن دوش میگیرن و برای اینکه صبح بتونن راحت تر، ولی خب نمیدونم چجوری آدم شب دوش بگیر، چون تمام اون فرشنس و اون تراوت و سرحالی صبح مال اون دوش آب ولرم یا آب یخیه که شما صبح میگیرید.
1: درسته، آب یخ که خیلی خیلی بین خیلی از افراد پاپیلار هست و
0: خیلی خوبه،
1: پاپیلار یعنی خیلی
0: معموله،
1: خیلی دوستش دارن. بله،
0: پاپیلار میشه
1: معموله. بله،
0: دوستش دارن نیست، دوستش دارن.
1: آره،
0: من به خاطر فرنگ سرای زبان انگلیسی
1: موست پاپیلار که میگن، آره، این که بیشترینه که معمول ترینش که مردم دوست دارن. بله،
0: بله، نکنید با زبان فارسی این کارو نکنید.
1: آب سرد، شما دوش آب سرد گرفتین؟
0: نه دیگه، من نمیدونم اخلاقم. الان باید برم. آخه اینی که این حالت که دیدین بعضی یه کلمه مثلا شما میگن نکنید آقا با زبان انگلیسی این کارو نکنید یا زبان فارسی رو نکشید. ما یه مهمانی بودیم،
1: نسل تاتا اینجوری هستن.
0: تاتا این تاتارها رو منظورتون.
1: خب اومدم بگم نسل آلفا، دیدم نسل آلفا الان میدونی که نسل آلفا الان زیر 8 ساله. بله،
0: خب نه دیگه پس.
1: بعد چون میخواستم از اول، آخه نسل زد داریم، بعدش آلفا اومد بلا فاصله. هنوز
0: شما باید قبل از اون بریم.
1: قبل از اونو میخواستم برم، خب دوباره میشد آلفا دیگه، یعنی دوباره از اول باید شروع میشد. بعد دیدم که نه نمیدونم، گفتم نسل تاتا.
0: یه نوازنده خیلی خوبی واقعا محترمی در میهمانی بودن و آرام.
1: کجا؟
0: در یک میهمانی بودیم ما. بعد دوست من داشتن سنتور میزدن، خیلی هم خوب میزد. بعد یه مرتبه این آقام خیلی محترمانه تکیه دادن به دیوار، همسرشون، حالا نه همسر دومش بود یا همسر سومش بود، همجور نشسته بود داشت به این نواختن سنتور دوست من گوش میداد و نگاه میکرد. دیدم هی فکام، دیدید که بعضی دندون رو هم فشار میدن، خود نوازنده هیچی نمیگفت. یک مرتبه فکر کنین این دوست ما داره سنتور میزنه، همه هم دارن لذت میبرن، این جام شرابشون هم دستشونه، یه مرتبه این خانم برگشت اومد جلو گفت نکنید آقا، نزنید آقا، نکنید با موسیقی ایرانی کار.
1: چی کار کرده بود مگه؟
0: یه چی داشت سنتور میزد. حالا چی شد که چرا مثلا مردم جمع شدن دور سنتور این جوان و کسی از این استاد هنرمند بسیار بسیار شهیر مثلا توجهی بهش نمی کنه یا از ایشون نمی خوان یه مقدار مثلا بنوازن؟ من هنوز این جملاتش، این دوست من باور کن یک آدم بسیار اصلا محترمه، همجوری هاج و واج این خانم رو نگاه
1: کرد. بعدش چی شد آخه؟ اون آقا چی کار کرد؟ مهم اونه.
0: اون آقا هیچی، همونجا به تکیه داد به دیوار. خب بالاخره اگه دوست منو نشناسه همسرش که میشناسه.
1: خب اونی که میگن که اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده است و گریه کرده.
0: نه به نظر من بیشتر آن مرد بسیار وحشت زده شده بود و تکیه کرده بود به ستون و خلاصه یه مقدار صحبت شده هیچ دیگه، مهمونی به هم خورد و دوست منم همین الان هنوز توی آسایشگاه روانی از ترس شروع شبش. نکنید آقا با زبان فارسی اینگونه رفتار نکنید.
1: بله.

0: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خوب، آمده هستیم برای آب و هوای امروز لس آنجلس.
2: بله،
1: امروز که بیشترینش به 76 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 62 درجه فارنهایت و در منطقه وودلند هیلز 73 برای 57 خواهد.

0: خب سری بزنیم به بله حضرت 405. یک اتومبیل خراب شده در سکند لین، لین دوم بعد از اگزیت اسکربال، و ترافیک 405 و متعاقب اون 101 رو به شدت تحت تاثیر قرار داده است و گل بود به سبز نیز آراسته شد.
1: خب قیمت دلار چی شد؟ دوباره یه نمره رفته بالا، اتفاقی افتاده باز دوباره؟
0: بله دیگه، به قسمت‌هایی از ایران دوباره حمله شد، چون می‌دونید که عمان یه راهی رو مشخص کرد، گفت میتونن کشتی‌ها از اینجا بیان رد شن. بعد برادران قاچاقچی پاسدارم که گفتن ای ما میشه پس شتیل ما چی میشه، گفتن نه اونجا امن نیست. بعد گفتن چرا امنه؟ یه موشک ایران زد، گفت دیدن افت امن نیست بدون نفتکش.
1: از خودش میدونست خودش.
0: بله میگو من هستی میدونم که میگم. امریکا هم گفت میخوام بهت بگم حالا من امنش میکنم. خلاصه مثل نقل و نبات، بله یه مقدار موشک و پهباد و اینا کوبون توی اون منطقه جنوبی و سایت های پاس سپاه، بر همینم حالا فعلا دعوا مرافع شده.
1: بله. و اما قیمت دلار آمریکا 170,200 تومان شده، قیمت یورو 194,100 تومان، پوند انگلیس 223,100، دلار کانادا 119,800 و دلار استرالیا 117,300.
0: باورتون میشه بات تایلند گرون شد؟ نگفتم شلوغ میشه؟ زودتر برین جا بگیرین.
1: شما گفته بودین.
0: بله دیگه، همون موقعیتون میگفتم 3-4,000 تومان بود. خب من از کجا میدونستم؟ وقتی آقا طلب میکنه. شما باید خیلی از نظر روانی و روحانی مدارجی رو طی کرده باشید تا به جایگاه آقایون برسید. بله بات تایلند 5100 تومان شد. بیا. و اما یک سکه طلا با اندکی افزایش به 169 میلیون تومان رسیده است.
1: خب قیمت بیت کوین 59,247 دلار.
0: او مای گاد، رفت زیر 60,000.
1: زیر 60,000.
0: West Texas Intermediate، نفت خام اینترمدییت 70 دلار در هر بشکه، نفت برند 73 دلار و نفت اوپک 77 دلار معامله می شود. بازار بورس.
1: و اما بازار بورس S&P 20 واحد مثبت، داو جونز 197 واحد مثبت و نزدک 100 الان شد 100 واحد مثبت.

همزمان با تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در امروز دوشنبه پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز را کند کند افزایش یافت. بنابر گزارش ها قیمت نفت برنت صبح امروز به حدود 72.57 دلار و نفت آمریکا به 70.11 دلار رسید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران درخواست برگزاری جلسه کرده و این نشست قرار است فردا در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. دونالد ترامپ این خبر را امروز در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال اعلام کرد ولی جزئیات بیشتری ارائه نداد. در پی انتشار خبر مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه قطر توسط ترامپ، سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه در نشستی با مقامات ایرانی شرکت خواهند کرد. داده‌های کشتیرانی که امروز منتشر شد نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی روزهای شنبه و یک شنبه در پی دوره تازه حملات متقابل ایران و آمریکا در این آبراه کاهش یافت. بر اساس داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر، در مجموع 29 کشتی حامل کالا روز شنبه و 12 کشتی روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند. رئیس سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه هشدار داد که گرمای شدید ممکن است مسئول صدها مرگ بیشتر در سراسر اروپا باشد. وی در شبکه اجتماعی اکس نوشت از 21 جون تا کنون بیش از 1300 مرگ اضافی در اروپا ثبت شده که با دمای بالای هوا مرتبط است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
6: دکتر کامران یدیدی، وکیل

0: 5C. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. بابک مقدم.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هولویت ماما لواش.
5: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
6: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفتیدم،
7: دمت گم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
8: آخریشه بردار داداش.
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
10: آقا فوتبال رو دیدید شما؟
11: بله بله.
10: برنامه سلام امروز با شما دوستان خوب عزیز هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. جالی بنشیان با شماست، مستر محمد رضا مزنی و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان.
12: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هولویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هولویت لواش، ماما لواش.
11: ما مهمون داریم، هولویت لواش ماما لواش.
10: خوری کلا خیلی با مزه بود.
11: دوستم
10: صدای بوق که میاد و بوق ورود خیلی جالبه.
11: بله دیگه، مال اعلی حضرت و مال افراد بسیار بسیار محترم و متشخص هست و بله این خواستم به این بهانه این مجدر به شما عزیزان بدم که هولویت لواش ماما لواش یکی از بهترین هولویت هایی که یعنی در نان های لواش معمولا خب هولویت کمتر هست، اما این هولویت ماما لواش با توجه به فایبر بسیار بسیار بالایی که داره و اینکه اون چیز چی بهش میگن جوش شیرین و اینها و اونجور چیزها هم نداره، بسیار برای دستگاه گوارش میتونه دوست خوبی باشه.

0: بیکینگ سودا دیگه جوش و شیرین
1: فکر کنم بله همونه. و حالا چیزی که هست اینه که شما قرمه سبزی رو بذاریم بهتون یه رسپی بگم. قرمه سبزی جزء خورشتاییه که به نظر من باید یه شب موندهش رو خورد، یعنی اول که پختین بذارید توی یخچال، فردا در بیارید بخورید. این نظر من، خوب جا میافته. بعد شما کاری که میکنید این قابلمه رو که از توی یخچال در میارین داغش نکنین، نه با مایکروویو، که اصلا مایکروویو خیلی وقتا به خصوص خوراکایی که توش مرغ و مثل مکارانی گوشت هست اون بوی زهر میده وقتی که با مایکروویو گرم میکنین، یا کباب یا هر چیزی، حداقل توی مایتابه گرم کنید. اما این خورشت رو در بیارین بذارین روی کانتر آشپزخونه یه دو سه ساعتی، بستگی داره که هوای خونه چقدر گرم باشه، که این روم تمپریچر بشه، یعنی گرم نشه ها، روم تمپریچر. این ماما لواش هولویتو لوله کنید یا قیف کنید به صورت قیف، و با قاشق چای خوری، قاشقای کوچیک، خورشت رو از اینجا در بیارین بریزین تو این قیف ماما لواشه.
0: چکه نمی کنه از اون زیر؟
1: نه دیگه، باید تهش رو بگیرین. بله، حالا زیرش یه بشقاب هم بذارین. مرسی که به فکر چکید.
0: لامصب چکید.
1: شیر آبم همجور باز. خلاصه اینو بریزید، این خورشت رو بریزید توی این هولویت ماما لواش. این جوس قرمه سبزی قشنگ میبینید که داره نفوذ میکنه توی این ذرات نان، دقیقا توی این دیواره نان داره نفوذ میکنه، میره جلو و شما اینو بخورید. اون موقع متوجه میشید که وقتی میگن قرمه سبزی یعنی چی. فقط هم این فرمول با این هوا و اینجور چیزا رو قرمه سبزی خیلی خوب کار میکنه ها، حواستون باشه.
0: ولی نون لواشی که شما میگین توی با همه چی کار میکنه.
1: آره، ولی این رسپی قرمه سبزی با نون لواش، ماما لواش اینجوری کار میکنه. یعنی فکر نکنید که سرده و همه چی باید داغ بشه.
0: یه چیز دیگه هم داشتید میگفتین اون دفعه، با اونم خیلی خوب بود.
1: یه چیز خیلی آخه، یه چیز اسید بود. ماما لواش رو بندازید توی وقتی که همبرگر رو سرخ میکنید. همبرگر رو که سرخ شد در آوردین، ماما لواش رو پهن کنین کف مایتابه. بزنید یه چند دقیقه بمونه. بعد درش بیارین روی بند رخت، بند رخت آویزنش کنین که روغناش کم شه، بعد این کریسپی میشه با جوس و روغن کف همبرگر. یه دلم خواست. ماست ها ماست. خب پرونده فوتبال ما هم که بسته شد.
0: بله، این ماجراهایی هم پشتش بود و خلاصه کلی هیاهو به پا کرد و این ماجرای ایران و مصر رو عرض کنم خدمتون که با گل آفساید. و
1: بله، گل آفساید خیلی هم واقعا ناراحت کننده بود. پنجه، فقط به خاطر پنجه پای
0: اضافات داشتن وقتی که تیم ملی اومدن، یکی باسنش اضافه بله. بود، یکی هم پاش اضافه بود.
1: به قول سینا ولی الله، برای اینکه که آقای خیابانی ریتینگ برنامه تلویزیون صدا و سیما و تلویزیون ملی رو بالا ببره، دست به دامن باسن سهراب سپهری هم شد. یعنی شما فکر کنید در ایر، در یک برنامه لایو مثلا، فکر کنید تلویزیون در ایران بیان بگم بله اگر طارمی باسنش میشه باس مثل باسن ایشون بود، گل قبول بود.
0: والا به همه چیز متوسل میشن به جز اینکه آقا تاکتیکمون رو قوی تر کنیم، نقصامون رو بریم پیدا کنیم، بریم ببینیم چطوری میتونیم بهترش کنیم. تقصیر خدا بود، تقصیر نمیدونم پیغمبر بود، تقصیر فیفا بود، تقصیر باسن این بود، نوک پنجه اون یکی بود. بابا عزیز من، وقتی یه موضوعی به نتیجه نمیرسه معناش اینه که یه سری نقصایی هست، باید اونا رو درست کنید دیگه.
1: خب آخه درست شدنش اولا نه،
0: یه مقدارش هم درسته که شانس هست، ولی همه چیزو که نمیشه روی تقصیر خدا انداخت. که
1: ببینید توی بازی، دقیقاً شما الان فکر کنید تو بازیایی که تا حالا انجام شده، شاید بالای 20 تا 30 تا گل رو مردود کردن برای اینکه آفساید بوده. و مثلا خود دیاز بازیکن کلمبیا، فکر کنم تو این بازی که بازی اخیرش دو سه تا گل زد، همه هم آفساید شد. این نیست که آفساید نشه، اتفاقا اون حرکت تمرین شده و خیلی قشنگی بود که وقتی که طارمی گل رو زد، ولی خب اوکی آفساید بود. بقیه‌اش چی؟ چرا فقط یه دونه؟ چرا فقط یک حمله؟ حالا اینا برمیگرد، اول حمله کردن به امیر قلعه‌نویی، حالا همجور تو تشته، یعنی اگه شما توی رخشور نگاه کنید تو تلویزیون میبینید این رخشور داره قلعه‌نویی توش میچرخه، هی درش میارن خشکش میکنن دوباره پرتش میکنن تو رخشور. منتهای مراتب فقط مسئله گروبان قندلی نیست، یکی نیست بگه آقا این گروبان قندلی رو کی گذاشته سر این کار، چرا گذاشته، برای چی گذاشته. اونی که گروبان قندلی رو گذاشته به عنوان مربی تیم ملی، خودشو کی در اون آقای تاجو کی گذاشته، کسی که حتی راش نمیدن توی کشورهای مختلف، کانادا، آمریکا، و با بدبختی بعد بره به مکزیک. خب ببینید شما اصلا هیچ،
0: ببینید شما وقتی، من امروز دیدم که یکی از خود مقامات اینها گفته که مشاور وزیر بهداشت گفته بیش از، ببین دقت کنید من چی دارم میگم، بیش از 60% دانشجویان پزشکی گفته سهمیه‌ای هستن. این میدونی یعنی چی؟
1: واقعا
0: یعنی شما فکر کنید که در مهمترین بخش تحصیلات که پزشکی هست، که جان آدم ها دیگه بالاتر از این که نداریم که، جان آدم ها قرار دست اینا باشه، بیش از 60% به صورت سهمیه میان بالا. یعنی چی؟ یعنی که از روی شایستگی دانش و سواد اولیه نمیرن وارد این رشته بشن. شما باید یه میزانی از توانایی و دانش رو از خودتون نشون بدید قبل از ورود به دانشکده پزشکی. یه سری توانایی ها هست که شما باید از قبل داشته باشید، بیلد کرده باشید، ساخته باشید، بعد روی اون آجرای بیشتری میسازید و میرید پزشک میشید و اون وقت جان آدم ها رو با فراغ دل بیشتری به دست شما میسپارن. یعنی این بیش از 60% یعنی کسانی هستن که اون علوم پایه رو بلد نیستن و فقط به خاطر اینکه وصل به این و اون هستن و جزء سهمیه ها هستن وارد این دانشگاه میشن. یعنی شما فکر کنید وقت بعد توقع دارید که مثلا در فوتبال بیان یک کسی که شایسته اون ماجرا هست و مثلا فرض کنید رئیس و مربی بکنن، مسلما نمیکنن.
1: به هر حال خب طبیعی هم بود، هیچ بازی تدارکاتی، یعنی هیچ کشوری درست حسابی نمیاد باهاشون. وقتی شما فکر میکنید که تحریم میشید، فکر نکنید فقط میگن نفتتون رو بفروشین یا نفتتون رو نفروشین. کشورهای غربی و کشورهای آمریکایی وقتی میخوان شما رو اذیت بکنن، یه جاهایی اذیتتون میکنن که اصلا متوجه نشید از کجا دارید میخورید. اینا مثلا رفتن نشستن توی دبی یا قطر رو نمیدونم پاکستان و اینا دارن راجع به مسائل صحبت میکنن، فکر میکنن مثلا آمریکا که اومده لبخند میزنه یا ترامپ میگه که هیز ا نایس گای، هیز ا گود گای فلان، واقعا داره باهاشون مهربانی میکنه. مطمئن باشید ترامپ چه باشه در کاخ سفید چه نباشه، به خاطر همین ضربه ای که بهش زدین و فکر کرده که در عرض 2 هفته کارتون تمومه و تمام نشده، مطمئن باشید در یه جایی که نمیدونین خواهید خورد. یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها محال فراموش بکنن. این لبخندهایی که اینا میزنن ما رو فوری خام میکنه، فکر میکنیم ای اینا رفیقن فلانن. خب همین جاها یقتون رو میگیرن، بهتون هارد تایم میدن، تیم ملیتون رو راه نمیدن، براتون بازی تدارکاتی نمیذارن و از اون طرف هم یک دونه پرچمتون نشون نمیدن.
0: همون استرسی هم که اینا داشتن، البته باید وارد معادله هم بکنیم، یعنی با اون شرایطی که اینا داشتن بازی میکردن و شرایط روانی که داشتن از نظر که ویزا نداشتن،
1: بله،
0: استرس داشتن، باید میرفتن میومدن،
1: نداشتن استراحت و اینکه شما اصلا تو کشوری که باید بازی کنید نیستید. شما 3 تا بازیتون تو آمریکاست ولی تو این کشور نیستید. خب با هیچ کدوم از این 47 کشور دیگه هیچ همچه معامله‌ای نشده. تیم عربستان که واقعا فضاحتی بود حضورش در جام جهانی، ببینید با چه لشکر سلم و تور و چه دبدبه و کبکبه اومد و نیویورک و تگزاس و اصلا شما دقیقاً شما
0: اینا یه دونه هواپیما فقط برای زنانشون هستش کلا هر جایی که میرن.
1: مهم اون هواپیمای اصلیه که اون زنایی که میمونن که میارن اونایی که میارن زیاد، اونایی که جلو چشم من و شماست مهم نیست. بله شما باید اون دو سه تا هواپیما چون تنها باری که اینا میان
0: سر به انبار اونا چجوری از کجا میدونی؟
1: من نه سر به انبارشون نزدم، من موش انبارشونم، میرم میرم چه خبره.
0: رئیس فدراسیونشون میدونی که استعفا کرد؟
1: بله، یکی از شیوخ عربستان هست و استعفا که خب واقعا هم باید استعفا میکرد، این همه هزینه و این همه.
0: چجوری مگه بازی کردن؟
1: بسیار وحشتناک و
0: وحشتناک از چجوری؟
1: خیلی بد، خیلی بد. ایران خیلی خوب بازی کرد، یعنی اصلا یعنی با حال هر چی اسمشو میذارین. و البته میگم بد شانسی ایران یه جا بود، اونم این که هر سه تا شرطی که باید میشد که اینها برن به مرحله بعد هیچ کدومش نشد.
0: تقصیر خیابانیه.
1: یعنی بعد اون وقت ببینید شما خودتون رو میندازید توی هچل، یه جا خدا باهاتون خوبه، یه جا خدا کمکتون میکنه، یه جا خدا با ما نساخ، یه جا خدا ما رو اذیت کرد، حتی آقای قلنو این چیز دیگه گفت، به هر حال اون خودش میدونه خدای خودش که چیکار میکنه باهاش و اتفاقات دیگه. خب ببینید شما در یه آن این عروسک خیمه شب بازی، خداتون وحشیه، خداتون مهربونه، خداتون کمک میکنه خدا. یعنی وقتی وصل میکنید به این مزخرفات،
0: اصلا من باورم نمیشه که شما خیال میکنی، یعنی خیال میکنی خدا اومده نشسته با این حالا جمال و چی میگن جبروتش که خودشون تازه میگن، اینقدر کوچیک و حقیره پاشه بیاد را بیفته دنبال توپ شما، اونم تو فوتبال، که مثلا ببینه کجا بره کجا نره. یعنی خدا اینقدر حقیره، تازه خدایی که خود شما قبول دارین. من اصلا باورم نمیشه اگه واقعا اینقدر تو ریزه مثلا فوتبال شما داره اینقدر اعمال نفوذ میکنه، پس اون دختری که الان مثلا داره التماس میکنه بهش داره تجاوز میشه اونجا نیستش خدا، پس تو زمین فوتبال شماست.
1: و البته درستم هست، خدایی که شاهد کشته شدن هزاران هزاران نوجوان و جوان و زن و مرد، خدایی که شاهد هزاران مورد شکنجه و آزاره، زندانیایی که اینجوری بهشون بر داره میگذره، اسید پاشی ها، تیغ کشی ها، باتوم زدن ها، فقر، بدبختی، دزدی ها، همه این چیزا، بله خدای شما درست میگید، اون خدایی که شما دارید حتما کمکتون نمیکنه. بعدش هم راحت یه خدا ما رو نمیخواست و خدا نمیگن میگن و قشنگ خودشون میذارن کنار.
0: مسئولیت تموم میشه دیگه، مسئولیت تموم میشه.
1: نه میخوام ببینم حالا خدا نخواست کی تو رو خواست؟ آقای قلنوی آخه یه نگاهی بکن، تو جایی نشستی که اون طرف کارلو آنجلوتی نشسته.
0: ببینید آقای محمد رضا، ببینید مسئله همینه، ببینید اشکال کار جامعه ایران بختانه همینه، یعنی اصلا احساس مسئولیت نسبت به هیچی نمیکنه، همه چیز بر اساس ماورا طبیعه، خداوند نمیدونم. آخه مسئولیت تو انسانی تو چیه؟ اونایی که به قول شما خیلی اون بالا بالا ها نشستن و موفق میشن در جام جهانی، کار میکنن روی تاکتیک ها سالها، یا وقتی که یه نقصی اتفاق میفته میرن بررسی میکنن، درستش میکنن، تصحیحش میکنن، علمشون رو بالا میبرن، خب موفق میشن. شما فقط نشستید، حالا فرض کنین دو تا توپ هم شانسی میرفت توی دروازه، معناش این بود که شما خیلی تاکتیک های آنچنانی از خودتون به خرج دادید؟ نه.
1: و چیزی که حالا بعدن راجع بهش صحبت میکنین، فقط تنها چیزی که قبل از اینکه اینجا رو ببندیم، من تنها کسی که دارم براش خیلی سوخت رامین رضاییان بود. الاشم بذاریم بهتون بگم، شاید این آخرین شانسش بود برای شرکت در جام جهانی. رامین رضاییان تنها بازیکنی، مثلا کاری به عقایدش ندارم، رامین رضاییان تنها بازیکنی که از موقعی که سپاهان بود اومده تو استقلال و چند تا تیمای دیگه بازی کرده، یه دست بازی کرده و من میتونم قشنگ تصور کنم که چقدر زحمت کشیده برای اینکه آمادگی جسمانیشو در این حد نگه داره. حالا بعضیا میگن این دائم توی خیابونی که هست داره تناب میزنه و دوره
0: سنش بالاتر از این جهت میگی.
1: ببینید خیلی زحمت کشید. من اشکای او رو که دیدم، مثلا کاری ندارم برای مردم بازی کردی هر چی، آقا بازیکن داره میاد بدرخشه، دمش هم گرم، گل میزنه به نفع ما میشه، مثلا انتظاری از رامین رضایی نیست که برای من بازی کنه، برای خودش بازی کنه، ولی خوب بازی کنه، واقعا زحمت کشته. و واقعا به خاطر اشکای رامین رضاییان من میخوام فقط دونه دونه اینا رو بگم، شما باید جواب هر یه دونه اشک این فرد رو که واقعا زحمت کشته به اینجا برسه، خودشو تو آمادگی جسمشو نگه داره و اینچنین برخلاف کاخ آرزوهاش به هم ریخت.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
13: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
14: Take my whole life too.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
14: خیلی ساده.
13: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-1230 323-332-1230.
8: 12C.
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
16: دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، میهمان این لحظه ما آقای دکتر رامیار مهدوی هستند، ان اینترونشنال پالمونولوژیست دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و ضایعات ریه از جمله سرطان. ایشون فورمر دایرکتور اف اینترونشنال پالمونولوژی ات کیک هاسپیتال هستند اف یو اس سی، فورمر اسوسییت پروفسور اف یو اس سی هستند که هم اکنون در سه مرکز ادونتیست هلث گلندل و نورتریج هاسپیتال. آقای دکتر مهدوی، مرکز سوم من یه فراموش کردم که دفعه پیش گفتین،
17: تازنوکس در بیمارستان لوس روبلس.
16: لوس روبلس،
17: بله،
16: بسیار خوب. همچنین آقای دکتر مهدوی با تخصص در زمینه استنت گذاری در راه‌های هوایی بسته شده در شوشا به کمک و یاری بیمارانی میان که راه‌های هواییشون به هر دلیلی بسته شده، به خصوص کسانی که دارن تریتمنت میگیرن برای کانسرهای ریه، و همینطور عزیزانی که در مورد سیویر امفیزما مشکل دارن میتونن آقای دکتر مهدوی بهشون کمک بکنن، و همینطور در مورد پروسیجرهای ارلی دیتکشن. این ارلی دیتکشن یعنی چی؟ یعنی تشخیص به موقع و زود هنگام که میتونن پروسیجرها رو انجام بدن با روش‌های جدید مثل روباتیک برانکاسکوپی، به طور مینیمال اینویسیو زایعات و غدد سرطانی پنهان شده در بافت‌های ریه رو که با روش‌های معمول غیر قابل تشخیص رو تشخیص بدن و به کمک همکارانشون درمان کنن. آقای دکتر مهدوی خیلی خوش اومدید.
17: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
16: آقای دکتر مهدوی، ما وقتی که در مورد آقایون به خصوص یک مشکلی که دارن، کافیه فقط یک نفر در خانواده بره تست بکنه، بعد از مثلا چند تا تست بگن شما چیزیت نیست، و فوری میان میگن که نه بابا، اکبر آقا رو دیدی، این هم رفت و این دکترها همینجور به هم پاسشون دادن و نمیدونم اذیتش کردن و سوراخ سوراخش کردن، آخر سرم هیچیش نبود، اینا کاسبیه، اینا فلانه، اینا بیساره. اینا چرا من باید فکر کنم که با یه گل بهار میشه و شک نکنم و بخوام برم به اون سمت؟ آیا شما به عنوان یک پزشک، حتی اگر خودتون یه موقعی شاید پیش خودتون بر اثر تجربه بگیم ممکنه این بناین باشه، ممکنه مشکل نامه، ولی باز هم میدید به پاتولوژی، میدید برای تست، میدید برای چه، چرا باید ما اینجوری فکر کنیم؟ شما به عنوان یک پزشک چه توصیه‌ای دارید برای افرادی که اینگونه فکر میکنن؟
17: ببینین، اولا که یه قانون توی پزشکی هست که دوتا چهارتا نمیشه در پزشکی، برخلاف ریاضیات و بقیه علوم، واقعا توی پزشکی همیشه دو تا چهار تا نیست و هیچ دو مریضی هم مثل هم نیستن. حتی دو تا، فرض بکنید سرطان ریه در یک استیج مشخص، فرض کنید دو تا سرطان ریه سمت راست در دو فرد همسن، هر دو هم مذکر، هر دو استیج 3B فرض بکنین، هیچ زمینه بیماری دیگه هم ندارن، باز درمان اینا ممکنه فرق داشته باشه، حتی تشخیصشون ممکنه با هم فرق داشته باشه. بنابراین اگر که یک نفر رفته و بررسی شده، گفتن خب هیچ چیزی نیست و مشکلی نیست، دلیل نداره نفر بعدی هم همینطوری باشه. این قانون کلی در پزشکیه. ولی چیزی رو که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اتفاقا تقریبا میشه گفت به صورت قانونه، یعنی افرادی که در این کاتگوری هستن، در این وضعیت هستن، رو باید بررسی بشن. حداقل یه قسمتی از کار من به عنوان پولمونولوژیست و با ساب اسپشیالیتی اینترونشنال پولمونولوژیست، کار من اینه که با لکه هایی که توی ریه تشخیص داده میشن، پیدا میشن، تشخیص نه، تشخیص کار ماست، پیدا میشن، حالا یا به صورت رندوم و تصادفی، فرض بکنین خیلی از این موارد من داشتم که بیمار، فرض بکنین یه تصادف جزئی داشته، رفته ER مراجعه کرده، عکس قفسه سینه ازش گرفتن، یه لکه ای دیدن. خب اون بعدن به ما مراجعه کرده یا به همکاران پولمونولوژیست من مراجعه کرده یا حتی به همکاران آنکولوژیستم، در نهایت سی تی اسکن انجام شده، دیدن بله یه لکه مشکوکی هست، به ما مراجعه میکنه برای بایوپسی یا نمونه برداری که ببینیم اون لکه چی هست.
16: یعنی میخواستم برای شکستگی دنده ازش عکس گرفتم ولی اون رو نشون
17: داد. بله. یعنی یک سری از بیماری که ما میبینیم واقعا به صورت تصادفی به این صورت به ما مراجعه میکنن یا به ما ریفر میشن. یا فرض بکنیم بیمارانی هستن که سی تی اسکن، متخصصین قلب، سی تی اسکن عروق کرونر انجام میدن، یعنی عروق قلبشون رو به جای که آنژیوگرام بکنن تزریق بکنن ماده حاجر رو در داخل عروق کرونرشون که ببینن که عروق کرونر یعنی عروقی که به خود قلب خون رسانی میکنه، به جای که اون کارو بکنن یه کار less invasive انجام میدن که فقط یه سی تی اسکن از عروق کرونرشون میگیرن که ببینن مثلا کلسیفیکیشن هست یا گرفتگی هست یا نه، قسمتی از ریم توی اون سی تی اسکن مشخصه. باز همکاران متخصص قلب من یه لکه‌ای میبینن توی ریه که اون مریض رو به من ریفر میکنن و همکاران من ریفر میکنن و ما بررسی میکنیم ببینیم این لکه چیه. بنابراین خیلی از مراجع کنندگان ما به صورت تصادفی این لکه ها توی ریهشون پیدا میشه، ولی یه قانونی هست. اون قانون اینه که افرادی که بین 50 تا 80 سال هستن و سابقه مصرف سیگار یا سایر دخانیات رو دارند و اگر هم گذاشتن کنار این عادت رو ظرف 15 سال گذشته بوده، اون دیگه قانونه، اینا باید مراجعه بکنن. یعنی یه پروتکل، یک اسکرینینگ تست که اینا باید مراجعه بکنن به من، به همکاران من، به پزشکان خودشون و براشون سی تی اسکن ریه نوشته بشه که اگر توی اونا حالا لکه‌ای باشه، چون اونا های ریسک هستن برای سرطان ریه، اون لکه رو که پیدا کردن بعدا به ما باید مراجعه بکنن. ما راجع به اون لکه، راجع به اون ناجول، راجع به اون چیزی که پیدا شده توی ریهشون صحبت بکنیم، ببینیم چه چیزایی میتونه باشه و چه کار میتونیم براش بکنیم، از جمله روباتیک برانکوسکوپی، بایوپسی، که ببینیم این چیه.
16: با آقای دکتر رامیان مهدوی صحبت میکنیم، دوستان، ران اینترونشنال پالمونولوژیست که داره تخصص در زمینه تشخیص به موقع امراض و ضایعات ریه هستن از جمله سرطان، که در سه منطقه ادونتیست هلت گلندل و نورتریچ هاسپیتال و تاوزن اوکس فعالیت میکنن. تلفن تماس با کلینیکای ایشون 818-259-4492 818-259-4492. پس اینطوری باشه آقای دکتر مهدوی، هر موقع میریم اکثر یه اینو بگیم بهتر نیست بگیم قدی بنداز
17: که همش مشخص
16: که همه که کلن اگه مشکلی اصلا کلن سر تا پا هست
17: همه چی. اتفاقا الان من شنیدم یک مراکزی باز شده که میگن پیش بینی میکنیم، پیشگیری میکنیم، فول اسکن میکنیم، فول بادی اسکن میکنیم. من واقعا اطلاعی ندارم که چقدر مؤثر هست، ولی باز برمیگردم به همون صحبت خودمون، به هر حال این افرادی که توی این کاتگوری هستن باید این کارو بکنن. توی فول بادی اسکن هم اتفاقا ممکنه چیزایی پیدا بشه، توی ریه ممکنه چیزی پیدا بشه و اگر مشکلی باشه که مشکوک باشه و احتیاج بیوپسی باشه، من مطمئنم که همکاران تخصص های مختلف از جمله تخصص داخلی که بهمونم پرایمری کر هستن و اولین پزشکانی هستن که بیمارانشون رو میبینن، اونا رو به ما ریفر میکنن و به همکاران من ریفر میکنن تا ببینیم که چیکار باید کرد با اون لکه.
16: یکی از تخصص های شما که انجام میدین استنت گذاریه، یعنی کسانی که راه های هواییشون به هر دلیلی تنگ شده یا به هر حال تنفس برشون مشکل شده. من فکر می‌کنم مثلا کسایی که برای قلب و عروق میذارن، خب اون همون لحظه خون داره توش رد میشه، استنتو میذارن، شما هوا رد میشه، آیا کار شما راحت تره یا فرقی میکنه یا اصلا استنت گذاری ها به چه صورت شما انجام میدین؟
17: ببینید، اولا استنتایی که توی عروق کرونر به وسیله همکاران اینترونشنال کاردیولوژیست انجام میشه، اونا از طریق عروق خونی میرن، از طریق شریان وارد میشن یا از طریق قدیما از طریق شریان فمورال یا کشاله ران وارد میشدن، الان خیلی راحت از طریق شریانی که توی مچ دست هست وارد میشن و از اون طریق این استنت رو به عروق کرونری میذارن و اون رگ رو باعث میشن که خون توش بهتر جریان پیدا کنه، چون رگ رو باز میکنن. ولی کاری که ما میکنیم به عنوان اینترونشنال پولمونولوژیست، وقتی که راه‌های هوایی تنگ میشه و به قول شما هوا از توش رد میشه، نه خون نه مایع، ولی فرقی نمیکنه، مکانیزم فیزیکیش یکیه. چه از فکر کنه یه شلنگ آبی بخواد تنگ بشه که ازش آب رد بشه، یا یک پمپ بادی از توش بخواد هوا رد بشه از توی لولهش و این لوله تنگ بشه، خب اون هوا به اندازه کافی رد نمیشه. بنابراین یه مکانیزم داره. متا استنتای ما آبیوسلی بزرگتره خیلی، و از طریق برانکوسکوپی و از طریق راه دهان. یعنی کاری هم که ما میکنیم با عنوان اینترونشنال پولمونولوژی اینه که هیچ جایی رو ما به قول معروف نمیبریم، تیغ جراحی ما نداریم، کمان که متخصصین اینترونشنال کاردیولوژیست هم ندارن، از راه عروق خونی میرن و ما از طریق دهان میریم و به وسیله برانکوسکوپ این استنتو میذاریم. در دو حالش که صحبت استنت شد، چون ما همیشه تمرکزمون رو میذاریم روی ارلی دیتکشن، ولی استنت هم چیزی هستش که یعنی پروسیجری هستش که لازم هست برای بعضی از بیماران، در دو کاتگوری مختلف، بیماری های بیناین یا خوشخیم راه های هوایی و بیماری های بدخیم یا سرطان های ریه یا سایر سرطان هایی که به راه هوایی زده و متاستاز زده و باعث تنگی راه های هوایی شده. صحبت مفصلیه در مورد استنت، من فکر کنم یک جلسه رو اجازه بدین که راجبش اختصاص بدیم، ولی در جواب سوال شما بله، استنت راه های هوایی برای باز کردن راه های هوایی، یا به دلیل بیماری های بدخیم یا به دلیل بیماری های خوشخیم یا بیناین راه های هوایی که باعث تنگی میشه.
16: تلفن تماس با آقای دکتر رامیار مهدوی، ان اینترونشنال پالمونولوژیست رو خدمتتون اعلام میکنم. امروز خیلی توفق زدیم زره این تخصص شما، اینترونشنال پالمونولوژیست. تلفن تماس با ایشون 818 259 4492، 818 259 4492، که در سه منطقه گلندل، نورث ریج و تاوزن اوکس در خدمت شما و عزیزان شما هستن. آره، شما همشه فکر میکنم اینه که مثلا برای قلب و اینو میزنن، اگه چنگ یکیشون رو صفر نگیرن خون آب میبره اون استنت رو، ولی در مورد شما چون راه تنفسی هست گفتم شاید مثلا اون نصبش راحت تر باشه. حالا سوال آخری که از شما دارم آقای دکتر مهدوی، کسانی که کلن تنگی نفس دارن و میگه من 4 قدم را میرم از نفس میفتم و اینا، آیا اینها میتونن مشکوک بشن به اینکه شاید راههای هوایی بسته شده، شاید به خاطر مثلا چیزای دیگه نیست؟
17: تنگی نفس من فکر کنم یک جلسه اشاره‌ای بهش کردیم، ولی باز سوالی که شما میکنی واقعا انقدر ایندیکیشن داره که لازمه هر کدوم از این سوالا رو یک جلسه کامل حداقل 15 دقیقه براش بذاریم. ولی تنگی نفس میتونه مربوط به قلب باشه، میتونه مربوط به ریه و یا راه‌های هوایی باشه، میتونه به خاطر کم خونی باشه، میتونه به خاطر ارزم به حضورتون که پرکاری یا کمکاری تیروید باشه، میتونه به خاطر دیکاندیشنینگ باشه. هر کدوم اینا باید بررسی بشه. ولی بله، در جواب سوال شما، اگر تنگی نفس مربوط به مشکلات در راه‌های هوایی باشه، بله میتونه به خاطر تنگی راه‌های هوایی باشه، همونطوری که خدمتتون گفتم، یا به صورت بیماری‌های زمینه خوشخیم راه‌های هوایی که میتونه حتی در افراد خیلی کم سن هم اتفاق بیفته، یا به خاطر بیماری‌های بدخیم مثل سرطان‌های ریه یا سرطان‌هایی که از خود راه هوایی منشأ می‌گیره یا سرطان‌هایی که متاساز میده به راه هوایی. بنابراین بله، تنگی
16: خب نفس. تشخیصش چجوریه آقای دکتر مهدوی؟
17: تشخیصش با معمولاً با یه سی تی اسکن اولیه است که سی تی اسکن مخصوصیه که ما بیشتر بخواد، یعنی فوکس اون سی تی اسکن روی راه‌های هوایی، نه روی بافت ریه، و بعدش هم برانکوسکوپی تشخیصی که ما معمولاً اون برانکوسکوپی رو با توجه به سی تی اسکنی که از بیمار دیدیم دیگه دوباره انجام نمیدیم. یعنی یک بار تشخیص بخوایم بدیم، بعد یک جلسه دیگه مریض بیهوش بشه که بخوایم حالا استنتو بذاریم یا هر کار دیگه‌ای که برای راه هوایی هست، ما معمولاً با سی تی اسکنی که از بیمار میبینیم تقریبا هر پلن هم تشخیصی هم پلن درمانی رو هم میریزیم و آماده هستیم برای اینکه فرض بکنین اگر استنت در راه هوایی لازمه، در همون جلسه استنتش رو هم بذاریم، اگر فقط بالون دایلیشن یا گشاد کردن راه هوایی لازمه تو همون جلسه انجام بدیم، اگر به وسیله لیزر یه وب یا یک به اصطلاح شبکه‌ای در راه هوایش هست که باعث تنگی شده و بعد اونو ما کات بکنیم با لیزر، اون رو هم در همون جلسه انجام میدیم.
16: بسیار بسیار ممنون دوستان، با آقای دکتر رامیار مهدوی صحبت کردیم، ان اینترونشنال پالمونولوژیست. دارای فوق تخصص در زمینه تشخیص و درمان امراض و زایات ریه از جمله سرطان، تلفن تماس با ایشون 818-259-4492 818-259-4492. سلامت شما، طول عمر شما، سایه سر شما، هم دست شماست هم دست عزیزان شما. از این فرصت استفاده بکنید و عزیزانتون رو حفظ بکنید. بسیار ممنونم از شما.
17: ممنون از فرصت مجدد، روزتون بخیر.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر مدیرعامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز دوشنبه 29 جون سال 2026 میلادی برابر با 8 تیر سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ایران درخواست برگزاری جلسه کرده و این نشست قرار است فردا در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. دونالد ترامپ این خبر را روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد ولی جزئیات بیشتری نداد. این خبر در حالی اعلام شد که معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه برخی گزارش‌های رسانه‌ای در مورد برگزاری گفتگوهای فنی بین تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرده بود. کاظم غریب‌آبادی گفت هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. با این وجود در پی انتشار خبر مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه توسط ترامپ، کارولین دوید، سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه در نشستی با مقامات ایرانی شرکت خواهند کرد. دوید روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکاف و جارد کوشنر این هفته برای برگزاری نشست‌های سطح بالا به دوحه سفر خواهند کرد. البته همچنان درباره تفاهم‌نامه حرف می‌زنیم. در حاشیه این مذاکرات سطح بالا گفتگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. نوید در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که آمریکا به تعهدات خود در چارچوب آتش بس با ایران پایبند است، اما افزود خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. او به حملات پهپادی ایران به کشتی‌های تجاری طی روزهای اخیر در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت به دستور دونالد ترامپ به این حملات پاسخ داده شد. اما داده‌های کشتیرانی که روز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی روزهای شنبه و یکشنبه در پی دور تازه حملات متقابل ایران و آمریکا در این آبراه کاهش یافت. بر اساس داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر در مجموع 29 کشتی حامل کالا روز شنبه و 12 کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. پیش از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که به بستن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران منجر شد، روزانه دست کم 130 کشتی از این آبراه عبور می‌کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار روز یکشنبه کاهش چشمگیری را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد، زمانی که امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن باعث شد حجم تردد در این تنگه به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ 40 روزه برسد و طبق داده‌های کپلر چهارشنبه هفته گذشته به 70 مورد عبور افزایش یابد. با وجود هشدار ایران درباره استفاده نکردن از مسیرهای کشتیرانی تایید نشده، کشتی‌ها در طول آخر هفته همچنان از چندین مسیر مختلف برای عبور از این آبراه استفاده کردند. پس از آنکه صبح شنبه یک کشتی هنگام عبور از تنگه هدف اصابت قرار گرفت، شناورها تا چند ساعت همچنان از دالان جنوبی در آبهای عمان استفاده می‌کردند، اما بر اساس داده‌های کپلر پس از آن تردد کاهش یافت. همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه تعداد کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس شدند از تعداد کشتی‌هایی که از آن خارج شدند بیشتر بود، تغییری که روند هفته قبل را معکوس کرد. در هفته گذشته تمرکز اصلی بر خروج دریانوردانی بود که در خلیج فارس گرفتار شده بودند. همزمان با تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در روز دوشنبه پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز را کند کرد، افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها قیمت نفت برنت صبح دوشنبه به حدود 72 دلار و 57 سنت و نفت آمریکا به 70 دلار و 11 سنت رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به 71 دلار و 99 سنت و نفت خام آمریکا نیز به 69 دلار و 23 سنت رسیده بود. پس از حملات مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز از روز پنجشنبه، از جمله حمله به یک نفتکش قطری که باعث واکنش آمریکا شد و بدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح بود، ترافیک در این آبراه به شدت کند شده است.
و رئیس جمهور جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. مسعود پزشکیان در دیدار با شوبری زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم گفت برای بازگشت بخش باقی مانده منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است. پزشکیان زمان مشخصی را برای آزادسازی این رقم اعلام نکرده است. بر اساس تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات، واشنگتن متعهد شده تمام منابع مالی و دارایی های مسدود شده یا محدود شده ایران را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. رویه های مربوط به این موضوع قرار است در طول مذاکرات 60 روزه میان دو کشور توافق شود. شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: سلامندگان گرامی و ارجمند، سلامی دوباره به شما عزیزان. ادامه میدیم برنامه سلام امروز رو و خوشحالیم که شما هم هنوز دارید ادامه میدید با ما. از ادامه شما به ادامه برنامه خودمون بسیار متشکریم. خب ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و کارکار خوبم خانم جالی بنشیان در روبروی من نشستن.
3: درود بشم.
2: این پشت لپتاپتون شما بزنید دکتر جی بن طلایی کج.
3: چرا؟
2: دیگه بابا یه آرمی مارکی چیزی الان دیگه گذشت که بخواد. ببین دکتر آزو ببینین، دکتر فیلو ببینین، اینا خودشون برند کردن.
3: من
2: دکتر ایچ، شما هم دکتر جی.
3: درست.
2: شما جی بنین، دکتر جی بن.
3: درست.
2: بزنید دیگه یه لوگو درست کنین، ماکان که کارش درسته.
3: حتما.
2: طراحی کنین.
3: حتما.
2: زیرش هم قشنگ بزنین ترید مارک. الان دیگه به صورت سنتی نباید خودتونو مارکت کنین، باید نوع دیگر بیاندیشید. الان این نسل آلفا و بتا و گاما وقتی که بیان شما با اینا باید دیل کنین.
3: درسته، کاملا. اونا رو که فقط خدا میتونه باشون دیل کنه.
2: خدای قلنوی امیدوارم نباشه.
3: آقا یه چیزی براتون بگم، این یادتونه این آقایی که شجاع خلیلزاده که بله. گل زد بعدش اعلام که اول خیلی هیجان وحشتناکی بود و اینا،
2: عینک رو زد و عکس رو گرفت،
3: عینک رو که یک دفعه زد. این عینک من نمیدونم این دفعه از کجا پیدا شد،
2: آماده بود که عینک سعودو بزنه.
3: خب اتفاقی که افتاد اینه که حالا مصری‌ها خیلی این مسئله رو به عباد تمسخر گرفتن، حالا تقاضای خرید عینک‌های میم در کشور مصر رکورد زده. بهش میگن عینک‌های میم،
2: مثل این که مال سعوده، مال مخصوص وقتی که سعود میکنن این رو میزنن.
3: خلاصه که
2: آخه مثل این که محمد صلاح این رو زده، حالت آدم نمیدونه واقعا ای آی واقعا زده، که وقتی که مساوی کردن رفتن بالا این عینک رو اون به حق زد. آقای شجاع خلیلزاده یه خود عجله کرد،
3: یعنی این مچولی این کار کرد، یعنی خیلی
2: آخه ببینید آفسایدش هم خیلی نابگه. مثلا فکر کنید واقعا به قول حالی آقای قائلنوی، نمیدونم چی و سانت میکردی که گفت 5 سانت، 10 سانت، 30 سانت، ولی واقعا در مورد ایشون 2 سانت هم نبود دیگه توی نوک پاش.
3: ولی
2: دیگه.
3: پس بنابراین این عینک مال سنت مصری هاست که ایشون از اون سنت مصری ها استفاده کرده.
2: نه فکر نمیکنم، نه ربطی به مصری ها نداره.
3: چون که ببینید تیم ملی مصر در اینستاگرام با انتشار تصویری از محمد صلاح با عینکی مشابه عینکی که شجاع خلیلزاده پس از گل دقیقه 90 به اضافه 3 به مصر به صورت داشت، به صعود فراعنه به مراحل بعدی جام جهانی 2026 واکنش نشان داد. خلاصه که خوشحالی زود هنگام برهاشیه شد، بعد اختلاف 5 سانتی متر بود که گفتش که این در موقعیت آفساید قرار گرفته و خلاصه این عینکه رو زدن و خلاصه ماجرایی شده در داخل مصر بین جوانان مصری.
2: البته من بیشتر از شجاع خلیلزاده و تیم ملی و حتی خودمون برای یه نفر ناراحتم،
3: برای رامین رضایی.
2: نه
3: برای قلنوری،
2: برای اون که ناراحتم، نه برای قلنوری که خیلی ناراحتم، ولی بیشتر نه در مورد قلنوی بر خودم ناراحتم.
3: چرا؟
2: چون اون چیزی که توی دلم بود که سرش بیاد فکر نمیکنم سرش بیارن. ولی شجاع خلیلزاده میگن، من مطمئن نیستم، اگه شما تحقیق کنین شما دوست دارید از این خبر رو مثل اینکه ازش پرسیدن قبل از اینکه بیاد به بازی، گفتن اگه گل بزنی به کی تقدیم میکنی؟ گفته به روح پرفتوی رهبرمون که جانش رو برای بدن. شما اینو لطفاً پیدا دنبال کنید. من دلم الان برای علی خامنه، یعنی فکر کن زمستون مردی، تابستون میخوان دفنت کنن، اگه بکنن تشییعت هم هواییه، میدونی این که؟
3: بله، خواستم همینو بگم.
2: یعنی
3: بله،
2: یعنی همه الان این بیچاره الان چند ماه رو هواست، تشییعش هم که هواییه، یه گل هم که بهش تقدیم شده، حتی گل شده، اونجا داشتن برش روبان میبستن که تقدیمش بکنن که داری میری جهنم، اینو اونجا باهاش بازی کن، اونم ازش گرفتن. حالا بعد بره با سنگ و قوطی و این حرفا توی جهنم بازی کنه. میگن، حالا البته میگم، من اصلا روی اعتقاد این که اینو الان چه حرفی میزن، اینو من نظر شخصی خودمه، از اینکه تیم ملی تیم حکومتی است من اون رو باور دارم، ولی اینکه حمله بکنی به بازیگر به هنرپیشه، ضررش بیشتر از منفعتش، این نظر من.
3: البته خامنه ای در مشهد به صورت هوایی تشریح میشه.
2: بله،
3: بعد عرض کنم خدمتون که، و بعدم چی بود که گفتن زمان دیدن جنازه 15 دقیقه است. با اکبر آقا میری، با اکبر آقا میای.
2: دیدن کی میخواد ببینه یعنی؟ دیدن
3: مردم دیگه، چون آخه به مردم غذا میدن.
2: غذا میدن، خب
3: هر چه که غذا بدن مردم اونجا هستن. آخه اینا قرار بوده
2: یعنی
3: که
2: موقعی که دارن غذا میریزن یه دیگه همون ور
3: نه اینا توش. قرار بوده که اینو مثلا رو دست ببرن بعد یا یه مردم توی یه جایی بذارنش.
2: آخه اینو که با خاک انداز جمعش کنن چجوری رو دست ببرن؟ تابوتش
3: بذارن اونجا، بعد مردم بیان دورش بگردن یا رد بشن. مثلا برای هر کسی 15 دقیقه وقت گذاشته بودن که بیاد با ایشون دیدار بفرماید. یعنی الان که میخوام بگم اینا که برای از دهانم در میاد همه فوشه ها، ولی فوشای نهانه.
2: برای هر نفر که 15 دقیقه که نمیشه که.
3: به هر حال اینجا بذارین الان براتون بخونم، گفته که برای مراسم ودا در اطراف مصلا همه خدمات لازم از جمله تغذیه ارائه میشود. او افزود زمان عبور هر زائر برای دیدن جنازه خامنه ای حدود 15 تا 20 دقیقه خواهد بود، ولی بعدش مثل این که تصمیم گرفتن که هواییش بکنن.
2: آقاست، یعنی سه نفر، یعنی 4 نفر رچن یک ساعت.
3: خب لابا 4 نفر بیشتر نیستن.
2: یعنی شما با این تعداد، البته من میگم 15 دقیقه زیاده، فقط فلش میکنن.
3: او فلش رو که خمینی کرد، میدونین که تمام
2: نه چیزی معلوم نبود،
3: پاچه های آن مرحوم در هوا چرا نبود؟
2: پاش بود
3: پاچه ها.
2: فلش مگه خانوما تاپشونو بالا نمیزنن سینشونو یه لحظه؟
3: بله،
2: به این میگن فلش کردن دیگه، درسته؟
3: بله.
2: قراره که علی خامنه‌ای هم چون تعداد زیاده فلش کنه. 15 دقیقه خیلی زیاده. یکی اومده فقط گفته آقا من ریاضی تو دوم دبستان خوندم، شما تا اول دبستان بیشتر نخوندی، 4 تا 15 دقیقه میشه 60 دقیقه. چون چجوری مثلا 1000 نفر 10000 نفر مثلا اگر هستن میخوان بیان 15 دقیقه؟
3: خب برای همین چون دیدن که نمیشه گفتن هواییش میکنیم.
2: فکر کنم امیر درخشان محاسبات ریاضیشو انجام احتمالاً. خلاصه آقا به هر حال گفتن به خاطر

0: نه بابا چه فرق میکنه؟
1: بو میده.
0: نه همه همینجوره. تنها کسی که بوی گلاب میداد وقتی میرفت دورجون دستشویی ول نسبت پیغمبر اکرم بود. بله
1: اینجوری گفته بودن؟
0: بله، که مدیران کارخانه کریستیان دیو رو ارزم به حضورتون که اتکلون سازی اینا همه وایمسونن پشت منتظر بودن که ایشون بیاد بره اونجا. این تنها چیزی بود که، ولی بقیه دیگه
1: یادتونه یه زمانی توی عربستان یه همچین چیزی رو به نمایش گذاشته بودن؟
0: یادم نیست. برمیگردیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.

0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
4: بازگشتیم به استیدیو و همچنان با شما دوستان استودیو. چرا من اینجوری کردم؟
5: شما استیدیوم رو استیدیوم رو میخواستین استودیو رو بله استادیوم و استودیو
4: از بس
5: هم
4: که تو این مدت برای فوتبال گفتیم استیدیوم که یه دفعه بازگشتیم استودیو و خدمت شما دوستان خوب عزیز هستیم با برنامه سلام امروز. آقا پیدا کردین شما اون
5: بله صحبت‌های شجاع خلیل‌زاده که البته اکثرشون صحبت کردن ولی این صحبت‌های شجاع خلیل‌زاده است. بذارین هنوز نرسیده اون تکدسه. فقط توضیح بدم که در همین تجمعات شبانی مردم که در خیابان ها بود هر شب میرن و عربده کشی، خب تیم ملی رو هم برده بودن که اونجا برای کارهای مارکتینگشون و ادورتایزینگشون اینجاست.
6: هم تسلیه رو از میکنم خدمت
5: نوی خیلی
6: زده عزیز، رهبر عزیزمون شهید شد، همون چیزی خودش دوست داشت، اون چیزی میخواست بهش رسید. یه صحنه‌ای من تو تلویزیون نگاه کردم که واقعا اشکم در اومد. خیلی تو دلم بود این صحبت رو بکنم. اون کسایی که واسه شهید شدن رقصیدن، واسه شهید شدن دست زدن، شما به نظر من انسان نیستی.
7: انشالله گل زدیم، گل تقدیم بکی میکنیم.
6: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم، خدا رحمتش کنه. همه همون دوستش داشتیم،
7: دیدار نداشتیم باش.
6: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم، رهبر شهید.
4: خب ببین الان شما این حرف رو میزنید که میگید اینا رو مجبور کردن. خب مثلا میتونست بگه که من دارم خودمو میگم، اگر منو مجبور میکردن گفتم که بله من این گلو تقدیم میکنم به رهبر عزیزمون که او رو از دست دادیم، ولی همین، در همین حد دیگه. این که من دوستش هم دارم، دوستش داشتم، عاشق هم بودیم، اینجوری بوده اونجوری بوده، دیگه اینا چیزایی که داره از دلش در میاد دیگه. ما که با هم رو درواسی که نداریم که.
5: درسته، ببینید همه که اینجوری نیستن که مثلا به زور باشه. یه دیگه مثلا میگم مهدی ترابی معلومه عقیده داره. حرف من این نیست، حرف من اینه که شما زمانی هم که جنگ جهانی دوم تمام شد، وقتی که آلمان باخت، وقتی که اومدن و یه عده نظامیان آلمان بودن، یه عده افسران اس اس بودن، از بین افسران اس اس یه عده مبرا شد چیز شدن تبرئه شدن، یه عده دستگیر شدن و متهم شدند. از اون متهمین همه که اعدام نشدن. ببینید وقتی شما، برای همین میگم ما تا در اون شرایط ایران، شرایط سیستم پلیسی ایران رو، حتی منم که شاید یکی دو بار صابونشون به تنم خورده، درک نکردیم. ما وقتی که یک کسی مثل ورزشکار، یک هنرپیشه، وقتی که مطرح میشه و میاد، خب به هر حال فکر کن یک جوانه، پرستوها بهش نزدیک میشن، ازشون از همون روزهای اول آتو میگیرن. این سیستمه، فکر نکنید اینجام نیستا، همه جای دنیا هست، ولی در ایران سیستم توتالیتریان پلیسی 100% اینجوریه. خانوادهشون همه اینا میرن زیره، یعنی طرف و خشم میارن. این زمان شاه هم دوستانی که صحبت میکردن مشابهش بوده. میارم میگم ببین اینه اینه اینه، میخوای بری عرق بخوری، میخوای بری با دخترها، میخوای بری فلان کاری کنی، الان همسر داری، الان این دختره بغلت چیکار میکنه، هزار و یک دلیل. اینا میره توی میگه فقط بدون که اینا هست اینجا، برو به سلامت. بعد میره مرحله تهدید. ما نمیدونیم، هر چیزی که در مورد سیستم پلیسی ایران تو ذهنتون هست هزار برابرش کنید. من برای همین میگم بعدش هم شما از یک ورزشکار، از یک هنرپیشه، من نمیگم انتظار نداشته باشین، دل من هم به درد میاد که شجاع خلیلزاده توی همچین بازیکن بسیار خوب گلو میزنی، یا ترابی همینطور. خب آدم حیفش میاد وقتی که اینجوری داری فکر میکنی.
4: حالا من از شما یه سوال دارم، اون دهتای دیگه چجوری حرف زدن؟ اونا هم دارین؟
5: ببینید اونام هست، نه 7-8 دهتشون هست، مثلا روزبه چشمی.
4: خب
5: من نگاه میکنم به این، اصلا این اصلا نمیدونه باید کل ملاق بزنه یا نماز بخونه، اصلا تیپش قشنگ معلومه. بعد اومده میگه که مثلا شما رهبر رو دیده بودید؟ نه بنده سعادت نداشتم مثلا رهبر رو ببینم.
4: خب
5: من بیام میگم روزبه چشمی گفت من سعادت نداشتم رهبر رو ببینم. خب شما هر کسی ازتون بپرسه بگیم سعادت دیدارشون نداشتم. مخلص کلام اینه خانم ژاله، اصلا فرض کنیم اینا مزدور جمهوری اسلامی، دیگه از این بالاتر داریم؟ شما در اقلیتین.
4: ببینید
5: شما
4: البته
5: باید مردم رو جذب کنید، شما نباید سخن از
4: البته من
5: یه چیزی
4: به شما
5: بزنی.
4: بگم ببینید، ما وقتی که راجع به تیم ملی صحبت می‌کردیم منظورمون فرد نبود
5: دقیقا.
4: که مثلا تک تک این بچه‌ها رو بیاریم بیرون محاکمه کنیم توی دادگاهی که اصلا سر و ته ممکنه نداشته باشه، به قول شما ما اصلا تو اون محیط نیستیم. بحث ما سر یه چیز دیگه بود اگه یادتون باشه، ما میگفتیم اینها به اصطلاح نماینده جمهوری اسلامی هستن. به چه صورتی؟ به این صورت که پیروزی اونها میتونست به عنوان تبلیغات برای جمهوری اسلامی استفاده بشه و علت اصلی مخالفت ها هم این بود، وگرنه به قول شما ما مثلا فرض کنم با خصومت شخصی با رامین رضایی یا این آقای شجاع خلیلزاده که نداریم که به صورت تک. خیلی وقت هم شده من و شما هم راجعش حرف زدیم، اگر من و شما نوعی هم در ایران بودیم و زیر اون حکومت قطعا یه کارهای خوش شخصی هایی انجام میدادیم برای اینکه بخواییم زندگیمون رو به هر حال بگذرونیم.
5: دقیقا، حالا شما که اصلا انشا نوشتید، نقاشی کشیدید، صندلی خالی رهبر کشیدید.
4: آره من 12 سالگی همه این کارا رو کردم، درسته، و
5: ولی من یه دونه از این کارا رو نکردم.
4: حتی سکوت هایی که می کردیم وقتی که مثلا فرض کنید که این گشت سار الله مثلا ما رو میگرفت یا هرچی، اونا هم یه نوع همکاری بود به هر حال، میدونید ما هم مجبور بودیم تو اون محیط زندگی کنیم، خودمون رو تطبیق میدادیم با محیط. اینه که نمیشه به قول شما نمیشه افراد رو سینگل اوت کرد بعد اونجا مؤاخذهشون کرد پای دیوار.
5: ببینید اصلا من اینجوری فکر میکنم شما در بازداشتگاه آشویتس هم همه رو که گرفتن، همه رو که نکشتن که، اگر دقت کرده باشین کسانی که مثلا من هم کشتن. حالا اتفاقی که اینجا میفته، خطر اصلی به نظر من میدونین کجاست؟ اینی که سرمون گرم میشه به این که بریم جلوی 4 نفر که رفتن این مسابقه رو تماشا کنن، بیایم جمع بشیم و فحاشی کنیم. و من دخترم می خودم اینجا به دنیا آمده، به سختی فارسی حرف میزنه، پزشک، شوهرش اصلا ایرانی نیست، اهل مکزیکه، پزشکه، با بچه کوچیکشون رفتن بازی فوتبال ببینن، اومدن بیرون به قدری به اینا فوش دادن، شال گردن این بچه رو گرفتن کشیدن که این بچه پرت شده. خب این توحشه، این وحشیایی که الان به طرفداری از سلطنت، پادشاهی، رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، چپ راست هر کسی، شما یا نمیدونی داری چی کار میکنی یا واقعا میدونی از طرف جمهوری اسلامی داری این کار میکنی، این چه تأثیری میذاره؟ خب اتفاقی که اینجا افتاده اینه که مردم و سرشون گرم میکنن، فکر میکنن اگه رفتن زدن تو گوش من که مثلا رفتن بازی فوتبال دیدم انقلاب پیروز شد، خودشونو خالی میکنن. خطر اصلی میدونین کجاست؟
4: از هم دور میشیم دیگه، اونا از ما جدا میشن.
5: کار اثرگذار نیست اینا، اثرگذار
4: میدونیم
5: چیه؟ رهبر قیام، هر کسی هستی شاهزاده رضا پهلوی، من شما رو قبول دارم، شما رهبر قیام هستی. ای طرف میگه مردم بیه تو خیابون، مردم میان میگن ببینید شاهزاده پیام داد 50,000 نفر مادن تو خیابون، کشته میشن، میگن شاهزاده گفت اینا اومده بودن تو خیابون. بالاخره تکلیف ما چیه؟ ایشون نفوذ دارن یا ندارن؟ من میگم دارن. خیلی خب، پلن شما الان چیه؟ یعنی شما همیشه گفتی اگه انقلاب پیروز بشه من پلن دارم برای فردای پیروزی. خب چجوری میخواییم پیروز شین؟ دیدین که با هم ساختن. الان پلنتون چیه؟ منو سرمو گرم میکنن برم تو گلاسکو و لندن و اسکاتلند و جمهوری لس آنجلس و اینا علیه بازیکن چیز فوش بدم، بعد فکر کنم دارم مبارزه میکنم.
4: ولی بذارین من یه موضوع هم بگم آقای محمد رضا. ببینین موضوع سر اینه که ما الان هماهنگ با مردم داخل ایران نیستیم. الان در حال حاضر من و شما این نوعی در خارج از ایران نگرانیم، میگیم توافق نشه، چون فکر میکنیم اگر توافق نشه امیدیست برای آزادی ایران. اما شما برین داخل ایران ببینین مردم چطوری شدن. عده کثیری از مردم در داخل ایران بنابه شنیده هایی که من داشتم الان موافق توافق شدن. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از حکومتی ها گفتن ما توافق نمی کنیم، الان مردم اگینست اونا الان میخوان مثلا توافق اتفاق بیفته. یعنی اونا الان با ما زاویه پیدا کردن، مثل ما موضوعات رو نمی بینن.
5: آخه ببینید، فشار اقتصادی رو شما دست کم نگیرید. شما یکی از دلایلی که میگه توافق شه به جان آمده.
4: من حرفی ندارم، من فقط دارم میگم پدیده‌ای که اتفاق افتاده اینه که الان اونا مثلا فرض کنید ما با هم هماهنگی نداریم و این هماهنگی نداشتن ها باعث میشه که خب به هر حال اونجوری که بشه ما به صورت یک دست نتونیم عمل کنیم.
5: حالا بذار اینجوری بهتون بگم، اصلا تو ایران هر اتفاقی داره میفته کاملا با شما موافقم، کاملا با شما موافقم. خب ای رهبر فرزانه، خب الان ترامپ داره با آقای عراقچی ویتکاف داره میره دوحه
4: با هم پیک دارم میدن.
5: اصلا روزی که چه رای دوری، روزی که اینا گفتن، آقای ترامپ گفت من I got what I wanted و من میخوام صلح بکنم، همون روز من باید از رهبر قیام بیرون از کشور یه بیانیه بگیرم که اوکی this is the plan from now. یعنی ما تلاش کردیم، هزاران نفر اومدیم تو خیابون، تظاهرات میلیونی انجام دادیم برای اینکه مثلا جنگ بشه، اینا آخوندا برن، حالا نشده. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ What is the plan؟ شما یک پلانی که حالا دیدید که از شاهزاده، امامزاده، آخوندزاده، هر کسی که فکر میکنید، کی رهبره؟ کی دستور دهنده است؟ شما که نمیتونید موقعی پخش غنایم که میشه بیای همه رو جمع کنی و عکس‌ها رو بگیری و هایجک کنی و فلان کنی، باری کلا مال تو رهبری. ما اومدیم زیر علم شما سینه زدیم، خود من یکیش. حتی به دوستانی که موافق بودن گفتن آقا من با نظر شما مخالفم ولی برای وطنم ما الان به ائتلاف احتیاج داریم، اتحاد باشه. خب ما اومدیم، خیلی خب رهبر فرزانه، منم بعد چیکار کنم؟ اینم نه، شما میری میبینید دارن میزنن تو گوش مردم، رفته آقا فوتبال نگاه کنه، میری بچه کوچیکو میگه شالشو میکشه، داره بچه خفه میشه فلان میشه. خب بلند شو بیا بگو آقا نظرت راجع به این چیه، تایید میکنی، تکذیب میکنی؟ یه ده شب و بیمخ میان وسط خیابون کارت میکشن و چوب میکشن و فوش خواهر و مادر میدن. خب نظر شما چیه ای رهبر فرزانه؟ یا تایید میکنی یا تکذیب میکنی؟ کجایی؟ وقت یه عده همینجوری فکر میکنن الان بیان اینو زیر اینستاگرام بنویسن، فوش به این بدن، در اینو ببندن، در اونو ببندن، دارن مبارزه میکنن. وقتی جمهوری اسلامی هم چیکار میکنه؟ برای هممون دست میزنه.
4: وقتی که حضور رهبر نصف نیمه و بی رمق باشه متاسفانه این اتفاقات میفته. شما به هر حال شاید لازم باشه که ما یه تجدید نظری در همه چیز داشته باشیم و اول از همه هماهنگی ما با مردم ایران.
8: چرا یواش میگی؟
9: میترسم تموم شه.
8: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
10: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
11: این 100 دلاری ها مال کیه؟ خب آماده ای؟
12: بله.
11: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
12: Retirement planning.
11: سرمایه‌گذاری.
12: Investment.
11: مالیات بر ارث.
12: Estate tax.
11: پسنداز تحصیلی.
12: College saving.
11: برنامه‌ریزی مالیاتی.
12: Tax planning.
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
12: Transfer of wealth to next generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
15: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
16: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
17: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
18: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
19: خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم تو حساب کتاب. چه حساب کتابی؟ حساب و کتاب اموال. بله، که بسیار بسیار به خصوص در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی وقتی صحبتش میاد، ای وای خدا نکنه هزار سال باشی، سایه رو سرم باشه، آقا بالا سر، آقامی، فلانی، میساری، بابامی، مادرمی، و وای به روزی که بدون حساب کتاب یه موثری نیزان کم بشه، اون وقت است که مشکلات آغاز می شود. اما بسیاری از این مشکلات رو میشه پیشگیری کرد اگر با کسانی مثل آقای علی طلایی صحبت بکنید. دوستان، از آقای طلایی وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ میتونید کمک بگیرید برای اینکه اصلا بتونید راحت با تکلیف روشن زندگی بکنید، خیال همه راحت باشه و بتونید با به راحتی با همدیگه توجه بکنید و عشق بدید. در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث آقای طلایی فعالیت میکنن که شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون در تماس باشید. گرمترین سلام ها تقدیم به شما آقای طلایی، خیلی خوش آمدید.
20: سلام دارم خدمت شما آقای مؤذنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی رو آغاز کردین. بسیار خوشحال هستم که در خدمتتون هستم امروز.
19: آقای طلایی، افرادی به ما گوش نمیکنن، کار خوبی میکنن. به حرفای شما گوش نمیکنن، کار خوبی میکنن. کارشون میرسه به دادگاه پروبیت یا انحصار وراثت. اونجا از کارزار دادگاه پروبیت به ما تصویر و با ما بگید، تصویر کنید، بگید چه خبره اونجا.
20: درست همونطور که شما میگین، یه سری از حالا شنوندگان عزیز یه سری هستن که به هر دلیلی یه سری از این کارها رو انجام نمیدن و متاسفانه این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، این برنامه‌ریزی‌های تراست و این چیزایی که صحبتش میشه یه زمان به خصوصی داره که شخص بتونه این کار رو انجام بده. متاسفانه وقتی که شخص فوت میکنه، خب دیگه انجام دادن این نوع کارها امکان پذیر نیست و حالا بعضی موقع‌ها تنها راهی که میمونه رفتن به دادگاه انحصار و وراثت هستش، دادگاه پروبیت، که حالا این دادگاه مسائل بسیار زیادی رو داره، مدت بسیار زیادی طول میکشه که این کیس از اول تا آخر اون مراحلی که باید طی بکنه رو طی بکنه، مخارج بسیار زیادی رو داره و همه اینفورمیشن هم به صورت پابلیک هستش، هر شخصی میتونه بره دادگاه و اون اینفورمیشن رو به دست بیاره. وقتی که شخصی فوت میکنه دوستان، یکی از سوالهایی که حالا به وجود میاد اینه که چه زمانی هستش که این دادگاه انحصار و وراثت میتونه دخالت پیدا بکنه در دارایی که وجود داره. و معمولا اگر شخصی فوت بکنه، دارایی رو داشته باشه که فقط زیر اسم شخصی خودش باشه، به طور مثال خونه‌ای رو داره که زیر اسم شخصی خودش هستش، حساب بانکی رو داره که فقط زیر اسم شخصی خودش هستش و هیچ کس دیگه‌ای رو اسم نبرده به عنوان بنفیشری چنین حسابی، بیزینسی رو داره، کورپوریشن، اس کورپوریشن، ال ال سی، فرقی نمیکنه نوع بیزینس، ولی بیزینسی هستش که دوباره اون سهام، اون اونرشیپی که وجود داره فقط زیر اسم شخصی خودش هستش. در زمانی که شخص فوت میکنه، دارایی وجود داره که زیر اسم شخصی خودش باشه، در اون زمان دادگاه انحصار و وراثت میتونه دخالت بکنه و حالا بگه که این دارایی باید حتما بیاد داخل چنین دادگاهی و اون مرحله و پروسس پروبیت انجام بشه که حالا آخرش یه روزی اون ارث به بنفیشری ها برسه. این پروسسی هستش که در دادگاه انحصار و وراثت انجام میشه. حالا معمولا وقتی که ما دارایی رو داریم و به فکر این هستیم که میخوایم یه سری برنامه‌ریزی ها رو انجام بدیم، صبح دوشنبه ساعت 8:40 پاشدیم داریم برنامه رو گوش میدیم، میگیم که خب حالا چه کاری انجام بدیم. معمولا برنامه‌ریزی هایی که میشه انجام داد با تراست هایی که وجود داره، مخصوصا تراست هایی که بهشون میگن revocable living trust، در حقیقت این تراست کاری که میتونه انجام بده اون دخالت دادگاه انحصار و وراثت رو از بین ببره در زمانی که شخص فوت میکنه یا اینکه توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. به چه نحوی میتونه این رو از بین ببره؟ داشتن تراست شماره یک هستش. دو میشه اینکه این دارایی که وجود داره، دارایی که شما دارین، باید به یه نحوی در داخل چنین تراستی باشه. من بهترین تراست دنیا رو هم داشته باشم، ولی اگر خونه خودم، بیزینس خودم، حسابای بانکیم و یا دارایی دیگه‌ای که دارم هنوز زیر اسم شخصی من هستش، بازم این تراست اون کار اصلی که ما می‌خوایم بدیم رو انجام نمیده. ولی میگیم شما دیگه این کارا رو کاملا انجام دادین، تراست آماده شده، دارایی در داخل تراست هستش. حالا در اون زمان متاسفانه اگر شخص فوت بکنه، دادگاه انحصار و وراثت اون قسمت اول که خدمتتون گفتم میگه اگر دارایی زیر اسم شخصی اون شخص باشه من میتونم دخالت پیدا بکنم. وقتی دارایی من دیگه زیر اسم شخصی من نیست، در داخل تراست من هستش، در زمانی که شخص فوت میکنه این تراست ها به نحوهی تنظیم میشن که فوت شخص تراست رو باطل نمیکنه. تراست هنوز اکتیو هستش، هنوز کاملا تمام کارهایی که باید انجام بده رو میتونه انجام بده، با اینکه شخصی که اون رو درست کرده فوت کرده. دارایی که در اون تراست هستش، برای اینکه زیر اسم شخصی اون نفر نیست، انتقال میتونه پیدا بکنه به بنفیشری ها بدون اینکه مراحل دادگاهی باشه. و حالا وقتی مراحل دادگاهی نباشه، ما در داخل دادگاه انحصار و وراثت نباشیم، اون خرج هایی که مربوط به دادگاه انحصار و وراثت میشه از بین میره، اون پروسس رو میشه خیلی سریعتر انجام داد به جای اینکه یک سال و نیم یا دو سال شما بخواین مرحله رو طی بکنین یا حالا بازماندگان شما این مرحله رو طی بکنن. این کار رو خیلی سریعتر میشه انجام داد. به این معنی نیستش که حالا شما وقتی تراستی رو درست میکنین دیگه هیچ کاری انجام نمیشه یا هیچ نوع خرجی نداره، ولی تمام این کار و تمام مراحلی که وجود داره رو خیلی سریعتر میشه انجام داد و معمولا هم خرج کمتری داره. در حقیقت داشتن تراستی که دارایی شما در داخلش هست و حالا تمام چیزهای دیگه‌ای که احتیاج داره همه اونها هم کامل و درست انجام شدن، این اجازه رو به شما میده که بتونین کاملا این مرحله انحصار وراثت رو از بین ببرین. و اگر تنها چیزی که هستش آقای معزنی، اگر بچه های شما اذیتتون میکنن این کار رو انجام ندین، برای اینکه اگر میخواین یک کادوی آخریه به بچه ها بدین که دیگه این یه درسی برای اونها بشه، در حقیقت بهترین کار این است که این کار انجام نشه. ولی معمولا حالا دوستانی که لطف میکنند و رادیو توجه میکنند بچه هاشون رو دوست دارن و بهترین کار برنامه‌ریزی های کامل استیت پلانینگ میتونه باشه.
19: بسیار ممنون دوستان. صحبت های آقای علی طلایی رو میشنوید، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، که در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث در خدمت شما هستند در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818 285 285 0، 818 285 285 0. خب اگه این باشه بخوان گوش مالی بدن که خب تراست رو پیش شما تنظیم میکنن، همه اموالشون رو مثلا به نام گربهشون میزنن، اینجوری که
20: اونم یه راه بهتر،
19: اینجوری که بهتر. آقای طلایی یه سوال از خدمتون داشتم. تراست هایی که شما تنظیم میکنید، مثلا فکر کنید کسی در سن 60-65 سالگیش میاد پیش شما، خب این شاید حتما تا 80 سالگی اینا میخواد حداقل زندگی کنن به بالا، آیا پیش بینی میشه در مورد تغییرات اموال؟ مثلا ممکنه الان 10 تا خونه داشته باشه، بعد 12 تا خونه داشته باشه، درآمده بالا بره، یا اینکه نه تراست باید آپدیت بشه؟
20: اینو برنامه‌ریزی ها دوستان، حالا شما امروز میان اینها رو انجام میدین، معمولا اگر شما حالا خونه جدیدی رو بخرین، دارایی جدیدی رو به دست بیارین، نکته اول این هستش که احتیاج هستش که اون دارایی جدید هم زیر اسم تراست قرار بگیره. اون اونرشیپش بسیار مهم میشه. به طور مثال اگر شما 10 تا خونه دارین، تو این تراست شما نوشته شده که خونه شماره 1 به فرزند شماره 1، خونه شماره 2 به فرزند شماره 2، خونه شماره 3 به گربه شما. به خلاصه اگر به این نحوه اسپسیفیکلی شما اومدین در داخل تراست نوشتین که چه شخصی دارایی رو به دست میاره و حالا شما یه پراپرتی رو میفروشین یا یه پراپرتی جدیدی رو میخرین، درصد بیشتری وجود داره که احتیاج هست اون تراست آپدیت بشه از جهت اینکه چطوری این دارایی تقسیم بشه. اگه در تراست شما اومدین گفتین که در زمان فوت دارایی که من دارم هر چیزی که هستش به صورت مساوی بین بچه‌هام تقسیم میشه، در اون زمان شما دارایی جدیدی بخرین، درصد بیشتری وجود داره که شاید خود تراست احتیاج به آپدیت شدن نداشته باشه، برای اینکه فرقی نمی‌کنه از جهت تغییر دیستریبیوشن. حالا یه سری قوانین وجود داره که مربوط به این تراست ها میشه، در زمانهای مختلف این نوع قوانین آپدیت میشن، عوض میشن. الان در سال 2026 قانونی که برای مالیات بر ارث بود تغییر بسیار زیادی در داخلش پیش اومد و حالا اگر شما دارین تراست جدیدی رو مینویسین، تراستی رو قبلا نوشته بودین، احتیاج است که برنامه ریزی کاملی برای حالا این قوانینی که الان وجود داره انجام بشه. خلاصه معمولا اگر شخصی تراستی رو مینویسه، هر چند سال یک بار، شاید حداقل بگیم هر 3 سال یک بار، ایده‌ای بدی نباشه که چنین نوع برنامه ریزی ریویو بشه و ببینیم که آیا احتیاج هست چیزی آپدیت بشه، عوض بشه یا نه.
19: و این تراستی که تنظیم میشه آیا باید فاش باشه، ریویل بشه، یا اینکه نه فرد میتونه بگه هر موقعی که من فوت کردم این تراست رو به فرزندان من نشون بدیم و بازماندگانم؟
20: این نوع داکیومنت ها دقیقاً حالا هر چیزی که شخص بخواد میشه انجام داد. در بیشتر موقع ها این نوع داکیومنت هایی هستش که پرایوت هستش. معمولا خب شخصی که تراست رو نوشته اصل داکیومنت رو داره، معمولا وکیلی که تراست رو می نویسه کپیش رو نگه می داره. خود ما به هیچ کسی چنین داکیومنتی رو نمیدیم. تا زمانی که حالا اینستراکشنی داشته باشیم از شخصی که تراست رو نوشته. ولی به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، اگر شما فکر میکنین که دادن این نوع داکیومنت درست باشه، میتونین انجام بدین. بعضی موقع دوستان میان پلی من یک تقسیم بندی هایی که به صورت نرمال نیست، مثلا میخوان تمام داراییشون رو به یک فرزند بدن یا درصد خیلی زیادش رو به چنین شخصی بدن، در اون زمان بعضی موقع شاید ایده‌ای بدی نباشه که این نوع خواسته ها به بچه‌ها گفته بشه، برای اینکه اگر قرار دعوایی باشه، اگر قرار مسئله ای پیش بیاد، خیلی راحت تر میشه اون رو حل کرد در زمانی که خود پدر مادر زنده هستن. ولی اگر هیچی گفته نشه، پدر مادر فوت میکنن و حالا یک دفعه چنین نوع داکیومنت هایی میاد با چنین نوع تقسیم بندی هایی، اینها همه این مسائل دعواهای بین خانواده ها، بین برادرها، بین خواهرها، بعد از اینکه پدر مادر فوت میکنن، در بیشتر موقع از همین به همین نحوه به وجود میاد.
5: بسیار ممنون آقای طلایی. خواهشم از شما اینه که اگر کلاینت هایی که اومدن پیش شما و برای کدورتی بود نخواستن اموالشون رو به فرزندانشون بدن و دنبال یادم درست سایی میگشتن، ما رو تو ذهنتون همیشه داشته
20: باشه. بله، محمد رضا
5: مؤذنی.
20: یاد داشت بفرمایید اینجا اگرم نشد بعد خانم جالب انشیان همه رو خلاصه میذاریم در این ردیف.
5: ایشون خودشون ماشاءالله هزار ماشاءالله تراست 50 نفر رو میتونن بخرن و بفروشن، ایشون وضعشون خوبه.
4: والا اینجوری از بالای درخت اینجوری به نظر میاد آقای طلایی.
5: در حال منم دیگه وقتی شما بگین قبول میکنم دیگه آقای طلایی، دیگه چیکار کنم. دوستان برای تماس با آقای علی طلایی وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ میتونید از سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید، 818-285-2850 818-285-2850. با سپاس فراوان از شما آقای طلایی عزیز.
20: خیلی ممنون از شما آقای مؤذنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی رو خواهید داشت. تشکر میکنم که وقت خودتون امروز به من دادید.
5: محمد دو تا ام داره آقای طلایی، خواستین
20: دو تا ام بره. من پدرم اسمش محمد داره، شما نگران محمدش نباشین.
5: بسیار خب، خیلی ممنون.
20: با تشدید
5: بله،
20: قربانتون، خدا نگهدار.
5: مرسی.
20: باشه.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

پس از آن که دونالد ترامپ خبر داد که ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه قطر دیدار خواهند کرد، کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ترامپ هم در این جلسه حضور خواهند داشت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت ویتکاف و کوشنر به دوحه پرواز خواهند کرد تا در جلسات رده بالای این هفته حضور داشته باشند، در حالی که گفتگو در مورد تفاهم را ادامه می‌دهیم. خانم لویت افزود که در حاشیه این گفتگوها مذاکرات فنی هم انجام خواهد شد. قبل از پست دونالد ترامپ در مورد دیدار روز سه‌شنبه در قطر، وزارت خارجه ایران گزارش برخی رسانه‌ها در مورد چنین دیداری را تکذیب کرده بود. قریب آبادی که برای شرکت در نشست مشترک تنگه هرمز در عمان حضور داشت به خبرنگاران گفت هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. او در ادامه گفت که اولین دور گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه‌های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی‌ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. پیشتر برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان ذکر نشده از توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به حملات متقابل علیه هم و ادامه دادن مذاکرات در چارچوب تفاهم نامه خبر داده بودند، از جمله CNN و آکسیوس که گزارش دادند ادامه مذاکرات فنی روز سه‌شنبه در قطر انجام خواهد گرفت. بر اساس اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، دو طرف برای پیشبرد اجرای تفاهم نامه چندین کارگروه از جمله کارگروه هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل خواهند داد. ایران و عمان نخستین نشست کمیته مشترک تنگه هرمز را در مسقط برگزار کردند. کاظم غریب‌آبادی که ریاست هیئت فنی مذاکرات ایران و آمریکا را هم بر عهده دارد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه تبادل نظر کردند. به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این نشست در چارچوب بند پنجم یادداشت تفاهم ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز است. در بند پنجم یادداشت تفاهم آمریکا و ایران آمده است جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر می کنند. در حال حاضر ایران و عمان دو مسیر متفاوت برای عبور کشتی ها اعلام کردند. ایران می گوید که بند پنجم یادداشت تفاهم در 30 روز نخست با توجه به ضرورت رفع موانع فنی، نظامی و مین‌زدایی مدیریت این تنگه را به عهده ایران گذاشته است. این موضوع در روزهای گذشته به اختلاف ایران و آمریکا دامن زد. کانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با گذشت چند ماه از اعتراضات سراسری دی ماه 1404، مقامات قضایی جمهوری اسلامی همچنان از ادامه رسیدگی به پرونده های معترضان و صدور احکام خبر می دهند. رئیس کل دادگستری حسن همدان اعلام کرده که برای حدود 2000 پرونده مرتبط با اعتراضات در این استان حکم صادر شده و پرونده های دیگری نیز در ارتباط با جنگ اخیر در دست بررسی است. این اصلاح در حالی مطرح می شود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تداوم برخوردهای قضایی با معترضان و محدود شدن آزادی های مدنی هشدار دادند. رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که از آنان با عنوان مخلان امنیت یاد کرده هیچ گونه مماشات یا ارفاقی اعمال نخواهد کرد. این اظهارات در شرایطی است که پس از سرکوب اعتراضات مردمی سراسری دی ماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، اکنون بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت شدگان از طریق فرایندهای قضایی دنبال می‌شود. بسیاری از ناظران استمرار صدور احکام و تشکیل پرونده‌های امنیتی را بخشی از روند برخورد با معترضان ارزیابی می‌کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اقبال عمومی به خود در نظرسنجی ها را حتی بیشتر از روز انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرد و تاکید کرد که این محبوبیت علی‌رغم این حقیقت است که رژیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت بالاترین آمار نظرسنجی ها تا کنون، حتی بالاتر از روز انتخابات 5 نوامبر. این علی‌رغم این واقعیت است که رژیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
ترامپ همچنین در خصوص دیگری در تروث سوشال درباره نفت گفت قیمت نفت خام به بشکه 69 دلار رسیده و رو به کاهش است. وی افزود این کمتر از قیمت قبل از آغاز خلع سلاح هسته‌ای ایران است. ترامپ در پست دیگری نیز تاکید کرد که قیمت بنزین به سرعت در حال کاهش است و از مردم خواست هر گونه تخلفی در سطح خرده فروشی را گزارش دهند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: بخش سوم برنامه سلام امروز با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و صدای ما را از کجا میشنوید؟ مثل همیشه از رادیو همراه. خب آقای محمد رضا،
1: خیلی دوست دارم بدونم یعنی همینجور مات و متحیر و مبهوت موندم.
0: چی رو میخواییم بدونین؟
1: واقعا چجوری؟
0: چی چجوری؟
1: صبح که ما میایم سر کار، به خاطر اینکه گیر نیفتیم توی ترافیک، از سمت آب میایم. خب
0: بله،
1: از این پاسیفیک کوست های وی. ساعت چنده؟ مثلا ساعت 6 خورده یه دیگه. خانوم و آقا، دختر و پسر، فرقی نمیکنه، از این سوتای مخصوصه،
0: آره، هرس آدمو در میارن،
1: سرفینگ پوشیدن
0: میدوان. آها اون مد، آها اون سرفینگ کار میگیرن،
1: سرفرا نه میدون که هیچی.
0: آخه اون خیلی عذاب آوره آدم.
1: اون که داره رو خشکی میدوه، اون از این سوتا دارن میپوشن، بعد همشون با هم میگن و میخندن و اینا، این سرفینگ بورداشون هم زیر دستشونه، دارن میرن تو آب.
0: درسته.
1: بعد حالا کلی هرس میخوری، میگه این داره آماده میشه، آخه این موقع سحر نگاه میکنی سمت راست میبینی 100 نفر تو آبن.
0: درسته.
1: اونو کجای دلم بذارم؟
0: خیلی بده، اصلا هیچ جای روی هیچ دلی نمیشه. حالا اونو میگه،
1: حالا
0: من یه بار
1: صبر کنین،
0: بفرمایید،
1: اون ستا رو ول کنین، هزار تای دیگه اونور دارن زیرابی میرن.
0: درسته.
1: اونو چیگه چیکارش
0: حالا
1: کنم؟
0: حالا اونی که من دیدم اون میخواین کجای دلتون بذاری؟
1: شما چی دیدی؟
0: 2-3 سال پیش من یه دفعه رفتم اونجا. آها، همون روز یادتونه که من رفتم کنار آب؟
1: بله. بندو آب دادین.
0: آره
1: دوستان، فرار کردن از اجرای برنامه.
0: نه، فرار نکردم.
1: من نیومدم، شما هم گفتی منم نمیام.
0: شما نیومدین، بعد من شما رو نخواستم بفروشم، آدم فروشی نمی کردم.
1: هممونو فروختین.
0: نه، آدم فروشی نکردم. بعد آقای دکتر زنگ زدن چه خبر شده و اینا، من حقیقتو نگفتم که شما گفتین من نمیام.
1: خب من چیکار کردم؟ من نیم. شما چرا نرفتی به آدم فروشی؟ چه رفت؟
0: نه خب، ولی نگفتم که علت اصلیش چی بود. بعد وقت بعد حالا اون اشکالی نداره. بعدش بعد من یه اشتباهی که کردم اینه که من دیدم فرصت مناسبی، گفتم برم لب آب. بعد گفتم حالا که اینجا هم بذار یه لایوی برم تو اینستاگرام.
1: بس هولن.
0: آخه فکر نمی کردم که مثلا آدینس داشته باشم، مثلا اگر میرم لب آب.
1: چی فکر میکردیم؟
0: نمیدونم، من فکرم برای دل خودم داشتم.
1: برای دل خودتون.
0: بعد از آب داشتم.
1: مردمو ببین چه زبل.
0: او مای گاد، چه جریاناتی شد. حالا کاری نداریم.
1: بله.
0: اون روز من یه صحنه دیدم عجیب و غریب. یه پیرمردی، یه آقای پیرمردی، پیرمرد چه، من پیرمردم در برابر اون. یه پیرمردی توی آب بود، داشت سرفینگ میکرد. یه دست و یه پا نداشت.
1: شوخی میکنی؟
0: اصلا نمیتونم هنوز که هنوز باور کنم بعد از چند سال.
1: خب این حتما کوسه زده دیگه.
0: دست راست داشت با پای چپ.
1: کوسه چه چیز بوده؟ مسلمان بوده، حد شرعی و چون در حدود شرعی هست که وقتی دست و پای کسی رو میخوای بزنی باید مخالف بزنی.
0: ولی هنوز که درسته، ولی هنوز
1: کوسه شون
0: هنوز
1: احتمالاً فامیل رفسنجانی بوده.
0: ببین، تا آمریکا هم رسیدن، نفوذ کرده. ولی هنوز که هنوز اون یادم نمیره، اون صحنه که من داشتم میدیدم.
1: آفرین.
0: ساعت 6 صبح.
1: حالا میگم، ما میدونیم خیلی ها هستن اون حد وسطن و با دیدن این صحنه ها یه هول براشون بیفتن تو موفقیت.
0: بله.
1: من میدونین چی میشم؟ من هولی که به هم وارد میشه، چون من حد وسط نیستم، میفتم تو دیپرشن، چون من که عمرم برم این سمتی، با دیدن اینا دیپرس میشم میرم اونوری. بعد از اون به بعد، مثلا همین امروز صبح، همچی که اونجا گذشتم گفتم تو اون دنیا، تو این چه دنیاییه، این چه، شروع کردم به در و دیوار و همه چی.
0: ولی آخه به شما اون وقت رو بدن، هم شما نمیرین سرفینگ کنین.
1: ببینید سرفینگ، خب، یا آخه من بذارین سیو تو بگم، مثلا نمیدونم what happened to me. ببین مثلا من بدون آب، یعنی یک روز که نه، یک هفته اگر من یه بار حداقل دو بار استخر نمی رفتم و حالا تو دریای هرچی، اصلا مرده بودم. من در زمستان می رفتم تو همین اقیانوس آرام.
0: شما در زمستان می رفتید؟
1: ژانویه، فوریه. خب What happened to me؟
0: شما دارین در از دوران جوانی صحبت
1: میکنی؟ نه بابا جوانی چیه؟ همین 7-8 سال 10 سال پیش
0: خب بعد
1: شنا همین
0: خب چه؟
1: دو
0: چه؟
1: سال پیش خب یه سال پیش
0: What happened to you؟
1: تنها تفاوتی که هست اینه که همکاریم تو برنامه با شما
0: چه ربطی داره؟ من جلوی شنای شما رو میگیرم.
1: من نمیدونم شما جلوی نفس کشیدن آدمو میگیرین میدونین که شنا نفسه.
0: اگه شما شنا بلد باشین نفس بلدین بگیرین.
1: والا من شناگری رو ندیدم نیم ساعت بره اون زیر آب نگرش دارم اون زیر بتونه نفس بکشه. احساس خفگی میکنم.
0: نه بابا. خب الان من چیکار کنم؟ شما رو میخواین هولتون بدم تو آب؟
1: شما خودتون چی فکر میکنین؟ چرا هولم بدین؟ من احتیاج به هول دادن ندارم. خب. من گفتم مشکل تنفسی دارم.
0: خب
1: نفسم باید بیاد بالا.
0: اینطور الان
1: خلاصه.
0: حالا ولی به هر حال حالا یه تصمیم بگیرین در این مورد. خیلی هم خوبه. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم که گفته که گرمای شدید توی اروپا 1300 نفر هم که کشته شدن به خاطر گرما.
1: در فرانسه سردخانه ها و گورستان ها با مشکل جدی روبرو شدن.
0: جا ندارن؟
1: نه. و چیزی که در خبرها آمده اینه که با چند تا از مسئولین صاحبان سردخانه صحبت کردن و گفتن که we are all sold out. ببخشید
0: یعنی چه سولدات دیگه نمیرین؟
1: نمیرین
0: دیگه چون ما سولدات شدیم.
1: متاسفانه آره گفتن که ما جا نداریم و عده زیادی هم همونطور که گفتید به خاطر حرارت بالا و
0: یعنی چی جا نداریم؟
1: جا ندارن.
0: خب میدونم. خب آخه این اعلام کردنش چه کمکی میتونه بکنه؟ مردم کاری نمیتونن بکنن. یه کسیشون میمیره چیکارش کنن؟ این تنها چیزیه که مثلا یعنی چی جا نداریم؟ مثلا شما مطرح کردنش هم مثلا خنده داره.
1: نمیدونم کسی نمیدونه کمکتون کنه. مثلا من چیکار کنم اگه همچه اتفاق بعد برم به طرف بگم پشت قتلوس نکن سردخونه جا نداره مثلا؟
0: نه
1: چی بده؟
0: باید قبرها رو دو طبقه کنن دیگه. یعنی
1: آقا قبر دو طبقه چیه؟ سردخونه رو چیکار کنن؟
0: آها سردخونه
1: اونو که نمیتونن دو طبقهش کنن که.
0: از اون روشی که میبرن تو هوا رهبرو از اون استفاده کنن.
1: خب اون هنوز نرسیده به فرانسه. اون هنوز اون میاد اون حتما خواهد اومد. خلاصه بله شرایط بسیار سختی است در اروپا و درجه حرارت هوا در فرانسه به بالای 104 درجه فارنهایت رسیده.
0: بالای 104
1: خیلیه. 104 درجه توی هوای شرجی و هوای مرطوب
0: یعنی اصلا خفگی مطلق. یعنی خیلی وحشتناکه.
1: بله
0: اصلا چجوری شما میتونید اونجا نفس بکشید؟ باید توی خونه ها بمونن دیگه.
1: همون دیگه منازل. آخه ببینید اتفاقی میفته که منازل هم همه اصلا تجهیزات سرد کننده نداره و خیلی از این افراد گفتن که یا 65 بودن متاسفانه یا بالاتر از 65 سال. اتفاقی که میفته اینها اصلا خیلی هاشون نمیتونن حتی حرکت کنن. دیهایدریشن اینها رو به مرحله کوشیاریشون رو از دست میدن و آرام آرام از بین میرن. شما فکر نکنید یعنی موضوع اینه که این اتفاق میفته. بعضی میگه مگه چجوری امکان داره در اروپا و در فرانسه مگه میشه؟ اینطوری میشه که میشه.
0: یعنی در نهایت موضوع اینه که انسان ها انقدر آسیب پذیرن یعنی بیش از اون چیزی که فکر میکنند آسیب پذیرن. و برای کسانی که به سن 70-80 سالگی میرسن واقعا باید یه کف مرتب بزنیم چون این نشون میده که چقدر قشنگ تونستن جا خالی بدن در طول زندگی.
1: بله دقیقاً. و این نشون میده که اینها باید یه فکری برای پلانایی داشته باشن چون معلومه غافلگیر شدن دیگه. شما یک مرتبه همچین درجه حرارتی نیروهای پلیس رو دیدم در آلمان که آب میپاشن رو مردم.
0: چه فایده داره؟
1: که خونکشون کنن دیگه.
0: آخه توی اون هوای شرجی اون آب پاشیدن بدتر نمیشه؟ یعنی اون
1: صدای نمیشه.
0: یعنی اون
1: شما
0: بخار
1: توی حمام
0: آب...
1: شما تو حمام دوش باز باشه بهتره یا دوش بسته باشه؟
0: اگه دوش آب سرد. آره درسته.
1: دقیقاً. برای همینم حالا الان میدونین که الان ایران همین فیلم‌ها رو نشون میدن میگن ببین آلمان دارن با این ماشینای آب پاش مردم سرکوب میکنن.
0: درسته. تو آپرایزینگ بعدی به عنوان مدرک نشون میدن و میدونین که تصاویر عجیب و غریب از این برانور جمع میکردن.
1: حالا نجبای عرازل شروع میکنن به فیلم جمع کردن. بریم آقا جون ببینیم چی بیش میاد.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی

0: های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
3: جمال خودتون عشق است.

0: خب شنوندگان گرامی و ارجمند، درود بر شما. نگران نباشید، نگران نباشید آقا، نگران نباشید خانم عزیز، نگران نباشید. چرا؟ برای اینکه اصلا اون مشکل شما نیست، مشکل شما نیست. شما فقط بپسند، خانه رو بپسند، مشکل وام مشکل که هم باشه. آقای پیام که هم باش، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: مرسی مرسی، سلام گرم خدمت شما و شنوندگان خوبمون. امیدوارم که در هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
0: آقای که هم باش، امیدوارم که ما شما رو تو دردسر ننداخته باشیم. دوستانی که به شما زنگ میزنن بگن آقا ما خلاصه مشکل ما نیست، مشکل شماست.
1: به خودم میتونم بگم داستانهای روی موضوع میگه، توی جیم گرفته، توی مال گرفته، دیگه میگم یعنی شده دیگه روتین روزانمون، دیگه اسلوگنمونه، دیگه به ما ربطی نداره دیگه. آقای معزینی هم گفتم مشکل شماست.
0: به هر حال
1: اما چند تا رو به خودتون برگردوندم.
0: خوب کردین.
1: به دهم آقایی که گفت.
0: حالا معلوم نیست تو دلتون چه چیزایی میگین. البته من I don't care. از لانگ از که شنوندگان عزیز بتونن راضی باشن و شما کارشون رو راه بندازین و گره از مشکلاتشون باز بکنین، هر چی دلتون میخواد به من تو دلتون و بیرون دلتون بگید. آقای کوهن باش بخواهش. خب آقا هی شما، ما اینجا بودیم شنیدم گفتن که میاد پایین و بهره اومد پایین و میاد پایین و امروز نه و رئیس فلان عوض شد و اون یکی رفت و دیو رفت و فرشته اومد. آقا پس چی شد؟
1: خب ببینید، هنوز ریتا به اونجایی که باید برسه نرسیده. پس اگر در صدد تصمیم گیری هستید برای اینکه خونه بخرم نخرم، من تو این 3-4 ماه گذشته گفتم خریدن خونه باید موقعی باشه که interest rate بالا، توی قسمت بالای خودش قرار گرفته باشه، که شما آپشن خرید رو داشته باشید در یک لوکیشن خوب با قیمت مناسب. دوستانی که همش میگن من منتظرم که ریت بیاد پایین بعد برم خونه رو بخرم، میتونم بگم که 100% در اشتباه هستم. اما affordability باید make sense بکنه. من همیشه میگم باید خونه رو موقعی خرید که قیمت مناسب باشه بر حسب ریت، یعنی ریت رون سطح بالای خودش قرار گرفته باشه، که شما بتونید یک خونه ای رو بخرید در لوکیشن درست با قیمت مناسب. چرا؟ همین الان نگاه بکنیم، الان میرم روی ردفین. شما الان میبینید که نسبت به تابستانهای گذشته الان ما بسیار اون اینونتری که توی مارکت ببینید بسیار بیشتر از اون سالهای گذشته هستش و این باعث میشه که فروشنده ها، کسانی که میخوان خونه رو بفروشن، یه مقدار از اینی که خب حالا ببینم فردا چی میشه، 2 هفته چی میشه، 1 ماه چی میشه، یه مقدار ایزی گوین تر با شما برن جالا. یعنی اگر آفری رو میدی تو آفرتون رو راحت تر نگاه کنن. یا شمایی که میگی من الان شاید باجتم به جای 1 میلیون شده 950، الان وقت خوبیه، چون که چک و چونه زدن توی این مارکت به نفع مشتری و همون بایر خود ما هستش. میگم مارکت خریداره و از لانگ است که افوردیبیلیتی عزیزان دارن، میتونن پرداخت وامو داشته باشن و ماهیانش براشون آسون باشه، وقتی ریت ها بره پایین، که نظر من خودم شخصا فکر میکنم آخر سال این اتفاق میفته، ریفایننسینگ خودتون رو اون موقع انجام بدید، ریتتون رو عوض بکنید. پس خرید خونه الان، ریفایننس آخر سال.
0: آقای پیام کهن باش باهاشون صحبت میکنیم. دوستان با 24 سال سابقه در زمینه وام برای خرید و فروش املاک

0: مسکونی و همینطور برای ریفایننس. آقای کوهنباش در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و شما عزیزان میتونید از این 44 ایالت با ایشون تماس بگیرید. شماره تلفن تماس با آقای پیام کوهنباش 310-488-2010. میفرمودین.
1: خب یه خبر خوب دارم.
0: آها باریکلا.
1: بله بله، ماه جولای، ماه جولای فیوریت خود من هستش که از قشنگترین ماه سال.
0: تولدتونه؟
1: نه دیگه.
0: تولد همسرتونه؟
1: نه.
0: خب تولد کیه که شما الان انقدر براتون مهمه؟
1: تولد اصلا نیست.
0: شما گفتید جولای بر من.
1: جولای مهمه. بهترین پروگرام رو ما آوردیم تو این 24 سال. آقای مؤذن ما رو میخواد به مشکل بندازه. عزیزان شما بهشون توجه نکنید. صحبتون بخیر خانم دکتر، حال شما چطوره؟
2: صحبتون بخیر.
1: شما تا دیدید من اومدم طرف شما دیگه اومدید این وقت.
2: نه حواسم بود به حرفاتون، داشتم گوش میدادم.
0: اومدن نجاتتون بدن. آخه ایشون برای اینکه نجات بدین خودشون نجات بدن به سمت شما نگاه کردن.
2: درسته، ولی جای اشتباه اومدین. من معمولا غرق میکنم.
0: ایشون میدونی چه جوریه که چون کارشون اینجا اینه که
1: بسیار خوبی از ایشون.
0: وقتی من با بولدزر از روی کسی رد میشم وظیفه خطیر ایشون اینجوری که بر میگرده مطمئنش تکان کنه
1: درست کلا خاک میکنه.
0: نه با بوغلتون از روشون که با خاک اکسن. من بهشون گفتم، گفتن جولای مای فیوریت مانت. خب من گفتم تولد خودتونه؟ گفتم
1: تولد
0: همسرتونه؟ گفتن نه.
2: خب انیورسریه.
0: انیورسریه؟
1: نه گفتم تولد هر کسی که تو جولای ما اصلا طرف اصلا صحبت.
0: چرا باید برای یک مرد متأهل چرا باید جولای مهم باشه که نه انیورسریش نه تولد هم
1: کامرشال بزنیم واسه
2: آغاز.
1: ایشون ترابل میکر تو آمریکا میگن ترابل میکر.
2: سالگرد ازدواج
1: شانس بود. من خانم اصلا رادیو گوش
0: تو آمریکا فقط در مورد شما میگن یو ار دد.
1: شما هر چی میخوای بگی بگو.
2: خانمتون برای چی رادیو گوش نمیدن؟
1: فارسیش خیلی ضعیفه.
0: خب اونایی که میشنون بس فارسیشون قوی تره حتما بهشون میگن.
1: خب سر کار ندارم.
0: خب مسئله نیست.
1: خب دلیل این که ماه جولای ماه یک ماه خیلی قشنگی خواهد بود امسال این که یه پروگرام خیلی تر و تمیز و شیک آوردیم، یک سال و نیم دلیلش اینه روی این پروگرام کار کردیم. واقعا میگم یوزوالی شده یک ماه دو ماه سه ماه، بعد از یک سال و نیم رفت و آمد برو برگشت یه پروگرامی آوردیم که میتونم بگم با قدرت هیچ جایی در آمریکا این پروگرامو ندارن، با یک بانک خیلی معتبر و اینوسترهایی که توی وال استریت با این بانک کار میکردن این پروگرامو پروتوگیدر کردیم. فقط خود ما هم داریم. خوبیش اینه برای کسانی که در صدد خرید خونه هستن یا ریفایننسینگ، اما میگن بانک سر خیابون به ما وام نمیدن، همه میگن خب همه خب میکنن دیگه. اما تا چقدر؟ 2 میلیون الی 4 میلیون دیگه مکس. من چیزی که خودم تو این 24 ساله دیدم، یعنی کسی که میاد میگه که من سلف امپلوید هستم برای خودم کار میکنم بهترین حتی درآمد رو دارم یا اصلا نشون نمیدم، 4 میلیون دلار به این عزیزان بیشتر وام نمیدم. حالا صحبت چیه؟ خب این همه ما دکتر داریم، مهندس داریم، لویر داریم، بیزنسمن داریم و و و کسانی که خونه های 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون 20 میلیون میخرن، خب اینا چیکار میکنن؟ حالا فکر کردید کجا میگیرن؟ اگر ویلز فارگو چیس با کله گنده ترین آدمایی که کار میکنه 4 میلیون دلار وام میده، پس اینا چی کار میکنن دیگه؟ اینا باید با مثلا با یک سری از اسپیشال دیپارتمنت هاشون کار کنن که اینا 100% میگن باید تکس ریتون درآمد و به ما
0: فول داک و همه،
1: یعنی خیلی دنگ و فنگ داره. بعد از این یک سال و نیم بک اند فورد تونستیم قرارداد بنویسیم تا 10 میلیون دلار وام بدون نشون دادن تکس ریتن. اگر از لانگ است که شما دو تا چیزو به من نشون بدید، یا بانک استیتمنت یا یه پروفیت اند لاس که فقط من مکشور کنم شما توانایی پرداختو دارید، همین، یعنی نه با تکس ریتن کار دارم نه با آیرس کار دارم، تا 10 میلیون دلار، یعنی یه نفر میتونه بره خونه بخره 15 میلیون 20 میلیون تا 10 میلیون دلار از ما میتونید وام بگیرید، یک وام 30 ساله فیکس بدون پریپی پنالتی، چه برای رزیدنشال پرایمریتون باشه چه برای اینوستمنت پراپرتی. اینو از این ماه، از اول ماه جولای این پروگرام رو برای شما عزیزان میتونیم ارائه بدیم. خودمونم آندررایت میکنیم، خودمونم فاند میکنیم، خودمونم لونو دیسکلوز میکنیم، یعنی از این بالاتر. خب
0: مطمئن این شرایطش فقط همینه،
2: یعنی تا دو روز دیگه اینجوری همچین چیزی. خیلی جالب.
0: یعنی از ماه جولای.
1: آره دیگه از ماه جولای شروع میشه.
0: یعنی فقط یه استیتمنت بانکی بدن یا
1: پروفیت اند لاس از حساب دارشون بگیرن که فقط به ما نشون بدن افوردبیلیتی این کار رو دارن تا 10 میلیون دلار.
2: تریکتون چیه آقای؟
0: چی میگن قبل از اینکه با ما بدین 1000 تا پوشاپ برو همینجا.
2: 1000 تا چی برو؟
1: پوشاپ. خب این برای عزیزانی هستن که سوال ها خیلی من تو این چند سال گذشته بود که واقعا کلاینت داشتیم میومد 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون و واقعیت میگم توانایی انجام اون لون ها رو نداشتیم، چون که هیچ کدوم از این اینوستر هایی که من با خودم شخصا با 72 تا اینوستر کار میکنم بالای 4 میلیون نمیرفتن. به ندرت یه رندر تا 5.5 6 میلیون رفتیم که مکس اوت بود. اما امسال سال شما عزیزانی هستش که میخوان تو جاهایی که دلخواه هستش براشون تا 10 میلیون دلار وام بگیرن، حالا خونه رو میتونن بخرن 15 میلیون 20 میلیون، اما ما تا 10 میلیون میتونن رو ما کانت کنن.
0: پس این حرارت اروپا روی آمریکا بی تاثیر نبوده، وام های شما رو داغ کرده.
1: خواهش
0: دوستان، از این پروگرام بسیار بسیار هات میتونید استفاده بکنید. من خودم هنوزم توی بیهوشی و نیمهوشی و اینجور چیزا هستم. اگر هم چیزی که باشه که خیلی خیلی میتونه کمک بکنه بعضیانی که به هر حال درآمد بالا دارن، ولی خب همونطور که شما اشاره کردید شاید اون مدارکی که بانک ها برای یک همچین وام هایی میخوان رو نتونستن یا نداشته باشن در حال حاضر. تلفن تماس باقی پیام کوهنباش رو خدمتون اعلام میکنم. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کوهنباش برای وام نگران نباش. آقای کوهنباش، از کدوم ایالت ها میتونن در مورد این وامی که شما گفتی تماس بگیرن؟
1: 44 استیتی که در نشلاشتیز هستن، 44 استیت.
0: درسته،
1: اما خب دیگه خونه های 10-20 میلیون دلاری بیشتر،
0: ولی دیگه آخه مثلا میگم مثلا ممکن در تگزاس یه 10 میلیونی به اندازه یه خونه 100 میلیونی اینجا باشه، یعنی
1: 100%. بس دیگه کلاً یعنی ریستریکشن که کدوم استیت لونو بدیم نداریم.
0: شما میتونید همه جا هر کسی که اینو بخواد بهشون بدین. ببخشید من میپرسم، من هنوز واقعا کانفیوزم.
1: خودم من
0: خب این خیلی دیگه
1: دو سه روز طول کشید که متوجه خیلی... چند بار رفتم خوندم نامه رو اول که میکشو کنم اپروف کردش نکرد.
0: اینا سورس مالی لیمیتد نیست، یعنی مثلا اگر 20 نفر اقدام بکنن یهویی بشه مثلا 200 میلیون فاند تموم نمیشه.
1: اینا به صورت اینشورنس کمپانی هم میلیونز و بیلیون دلار پشتشون بکه،
0: یعنی آن لیمیتد میتونن با شما تماس بگیرن. پس میتونه کدوم کاتگوری رو بیشتر که دنبال اینجور شما اشاره کردید دنبال اینجور وام ها هستن و میتونن تو این چارچوب قرار بگیرن، کسایی که مثلا ترانزکشن های مالی بانکیشون خیلی
1: یا ترانزکشن مالی یا یه پروفیت اند لاس تکس ریتن هم حالا داشته باشن به کمکی به ریت میکنه، اما نه اونطور.
0: درسته.
1: این موضوع اینه که کسانی که فاینانشالی میخوان جایی رو بخرن که توانایی پرداخت رو دارن، فقط اون توانایی پرداخت رو به ما نشون بدن و دتست کریدیت اسکورشون هم باید بالای 720 باشه.
0: خب پس من متوجه شدم شما چرا از جولای لذت میبرید.
1: خب یه چیز دیگه هم بگم، حالا یه سری میگن که تکس ریترن، حالا اصلا کلن پرچس رو بذاریم کنار، کسانی که خونه دارن و میخوان از خونهشون پول بکشن بیرون اما دست به لون اولشون نمیخوان بذارن. خیلی صحبت این موضوع رو داشتیم تو این یکی دو سال گذشته.
0: درسته.
1: مبلغ مکسی که این عزیزان میتونستن یعنی لون دوم رو از خونهشون بگیرن بود، دیگه مکسش بود 750 هزار دلار که تا به امروز صحبت شروع کردیم.
0: بله.
1: اما این لونم اینکریز کردیم تا 1 میلیون دلار. خیلی وقتا این همین 250 هزار دلار اکسترا کار خیلی ها رو راه میندازه، به خاطر که امکان داره طرف فقط 700-800 رو بدهکاری لون دوم داشته باشه. پس اگر خونه دارید، اکوتی نشستت اونجا، میخواید اون پول ازش بکشید بیرون، چه برای ساختن ADU، چه برای پیاف کردن کریدیت کارت ها، چه برای مسافرت کردن، چه برای هر کاری که میخواید بکنید و میخواید این لون دومو دسترسی داشته باشید بدون این که دست به لون اولتون بذارید، تا 1 میلیون دلار عزیزان شما میتونید از این لون دوم استفاده کامل رو داشته باشید، چه برای ریفایننس، چه برای پرچس که حالت سکند لون بش بدیم، چه برای گرفتن پول کش برای انجام کارهایی که میخوان.
0: پس دوستان با آقای پیام کوهنباش میتونید تماس بگیرید با تلفن 310-488-2010 310-488-2010 آقای کوهنباش با 24 سال سابقه در زمینه لون در 44 ایالت آمریکا. بسیار ممنونیم از شما. پس عروسی شنوندگان عزیزی در ماه جولای
1: با این پروگرام که شما گفتید.
0: بله. برای اینه که مهمه. خب پس خیلی خیلی بهتون تبریک میگم آقای کوهنباش. در کنار بیزنسی که انجام میدید موفق هستید و خب با این پروگرامایی که میارین میتونم بگم که بسیاری از مردم رو واقعا از ته دل شاد میکنید.
1: مرسی از شما.
0: خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
1: مرسی از شما خانم دکتر. تا برنامه آینده خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
12: رسیدیم به کجا؟
13: به دومش.
12: به دومش، به بخش آخر
13: برنامه. از اینکه 3 ساعت گذشت.
12: ببینین در کنار من چقدر
13: خوش میگذره با شما برنامه اجرا کردن.
12: ببین اصلا نفهمیدین چه جوری گذشت.
13: شما دیگه چقدر بهتون خوش میگذره در کنار بنده.
12: من ادعا نکردم که چقدر زود گذشت. خلاصه عرض کنم خدمتتون که
13: جناب میدان عزیز، شما مثل من دروغ میگفتی، چه اشکال؟
12: نه نمیتونم، من باید با خودم جوابگو باشم جلو آینه. نمیتونم اشتباه بگم.
13: از آینه از من شفافتر و راستگوتر در روبروتون دارین؟
12: ای آینه بگو که آیا من زیبا هستم یا نه.
13: سفید برفی بود نه؟
12: آره سفید برفی بود.
13: سفید برفی بود. آره.
12: خلاصه آقا اینا که دارن میرن تو دوحه با همدیگه سر همدیگه گل بپاشن، عروس و دوماد.
13: آقا واقعا شده زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، اینا صبح با هم دیگه موشک میزنن، شب با هم دیگه میرن تو اتاق مذاکره میکنن. اصلا
12: دیدی آخری زندگی مثلا 40-50 سال که گذشته چه پاسهای بیرمقی به هم میدن. آره من میذارم میرم تو بفهمی چه. آره راست میگی، تو اومدی خواستی این کارو بکنی، بگو اینجوری نه. به همین بیرمقی، به همین
13: تهدید نه فعل حال دیگه نیست، نه نه نه میذارم میرم نی باید همون موقع میرفتم.
12: بعد فقط کافی طرف دو ثانیه دیر بیاد. کجایی؟
13: دقیقا، یعنی اصلا احتمال اینه که طرف یه های بول بگیره بگی پشت برو بیرون رو نمیدن. اصلا قلم پام باید میشکست.
12: اون وقت احمقایی که دور نشستم میگه نه نه حالا شما کوتاه. خیلی خوب عرض کنم خدمت تو خنده بسه.
13: منظورتون نادان هایی بود که کنارشون نشستن دیگه وقت یه لحظه از حال طبیعی ما خارج شدیم.
12: بله مثل همیشه. عرض کنم خدمتون که ما مدگر
13: شما میدونستین مد دیمون، مد دیمون میدونستین چهار تا دختر داره؟
12: نه
13: ایشون چهار تا دختر داره. سال 2005-2006 ازدواج کرده. بعد با خانوم، اسم خانمش هم هست ایزابلا. نه
12: این مد دیمن توی هر فیلمی که بازی میکنه من چشم بسته اون فیلمو میبینم.
13: منم هم همینطور.
12: یعنی امکان نداره این فیلم بد، یعنی فیلم بی خودی بد مثلا بازی کرده باشه. همه سناریوهایی که انتخاب میکنه برای بازی کردن جالب و هیجان انگیزه.
13: این سه دوره فیلم بورن اومد، یکی از یکی بهتر.
12: آره واقعا.
13: بورن التیمیتوم، بورن سوپرمسی، بورن نم سامثینگ و کاملا درست میگه. همه فیلمایی که با حتی یه فیلمم بازی کرد با لئوناردو دیکاپریو بود فکر میکنم که با جک نیکلسون فکر میکنم. حالا anyway.
12: هیچ اینجوری نیست که بگیر نگیر داشته در اوشن، باشه همیشه عالیه.
13: اوشن 13 و اوشن 11 بازی کرد، جزو اون دزدا و گرین زون رو بازی کرد، یه فیلم جنگیه. دیدین اون رو؟ خیلی فیلم جالبیه، ببینید. گرین زون در مورد جنگ آمریکا و عراق و کاملا درست میگید. خانمش هست لوسیانا دیمن، مد دیمن، لوسیانا دیمن،
12: دیمین یادتون 666
13: دیمین؟ بله دیمین
12: رو کلش بود.
13: بله و اسم دختراش هم هست ایزابلا، جیا و ستلا. البته خانم لوسیانا از شوهر قبلیشون یک دختری دارن به نام الکسیا که این الکسیا هم اومده زیر چتر خانواده آقای دیمون و الان چهار تا دختر دستگل داره و اعلام کرده که من به خاطر شغلی که دارم و کاری که انتخاب میکنم سفر زیاد توشه، لوکیشن هایی که فیلم برداری میشه زیاده، از جمله همین فیلم آدیسی که داره قراره که آخرین کاری که درش بازی میکنه و این در میدونی که
12: چرا آخرین کاریه؟
13: آخرین کاریه که الان داره زیر دست، نه که آخرین کاره، این آخرین کاری که الان داره توش فعالیت میکنه که کریستوفر نولان
12: جدیدترین باید بگفتین نه باید بگفتین آخرین کاری، آدم اشتباه میندازی.
13: کاملا درست میگی،
12: جدیدترین درسته، باید آدم دقت داشته باشه توی نوع صحبت کرد.
13: آفرین درسته و به خصوص
12: رادیو اینجا فکر کردی
13: چقدر دقیق گفتی و چقدر خوبه آدم باید مراقب جونش باشه، برای جونش ارزش قائل باشه،
12: ولی مهمتر اینه که آدم درست باید اطلاعات وحشی به درست داشته باشه
13: که ندونه که نباید زیاد به دمش باز
12: میگفتیم بعدش
13: که این فیلم آدیسی بر اساس همون روایت هومر هست از یونان و از اینجور چیزا و در اون فیلم نقش اول رو داره. کریستوفر نولان هم که دایرکتورش هست و گفته که آقا من عاشق سفرم و این چهار تا دخترم هم هر جا میرم با خودم میبرم.
12: دقیق
13: گفته تا اونجا که میتونیم سفرها رو با هم میریم.
12: یعنی بچه‌هاش کوچیک نیستن؟
13: نه مثلا کوچیکشون دو سال 2006 20 سالشه.
12: خب
13: بزرگشون 20 سالشه. بزرگش 20 سالشه.
12: اوکی. یعنی همه با هم خانوادگی میرن. همه با هم خانوادگی. مگه درس و زندگی ندارن؟
13: حتما خب موقع تحصیلات میرن، ولی من فکر میکنم خیلی اینا شاید هوم اسکولینگ میکنن. ما از کجا میدونیم؟
12: آخه مثلا دخترشون مثلا کار و اینا نداره، کار
13: چرا دیگه؟
12: دانشگاه
13: کار داره دیگه. suffering with father. Father suffering.
12: Father suffering.
13: سفر با پدر. یکی از سفرهای خیلی خوبه که نصیب ما نشد البته.
12: پدر پولدار و
13: بله
12: دیگه. خب حالا کجا هستن؟
13: ما سافرینگ بای فادر بودیم، اینا سافرینگ بید پادر.
12: آره همین، منم اونجوری فکر کردم اولش. خب بعد کجاها حالا دارن میرن؟
13: آها خوب چیزی گفتین.
12: خدای نکرده به خاطر فشارای خانوم که نیست که همه با هم میرن که، چون ممکنه قضیه یه سوی دیگه هم داشته باشه.
13: فکر نمی کنم، نمیدونم آخه من که نبودم تو زندگیشون. بچه ما به زندگی مردم چیکار داریم؟
12: نه خب آخه شما خبر به خبر وقتی که کشیده میشه دیگه ما کار داریم بهشون.
13: اعلام کردن که به
12: تا وقتی تو خونه شون باشن ما کاری بهشون نداریم، ولی وقتی میاد تو نیوز دیگه مشکل ما هم هست.
13: اگه شما خانم ها و بانوان گرامی هستین که تو پستوی خونه هم کار دارین، انچه حرفا نیست، به خاطر فیلم برداری، این فیلم در اروپا، ممبای یا همون بمبئی هندوستان، بیجینگ، پکن در چین و سئول کره جنوبی فیلم برداری شده.
12: کره جنوبی هم که میدونیم باز سرمربی فوتبال اونم آخه استفاداد متوجه شدین که؟
13: نه.
12: بله اونم استفاداد. بذارین من نگاه کنم. خب
13: ما یه شورای تشخیص مصلحت فوتبال داریم تو ایران. هر کی هر جا استعفا میده اینا بره اونجا، چون تو ایران هیچ کسی تکون نمیخوره. همینجوری
12: یه بیانیه دار، هر کی هر جایی که استعفا میده به خاطر عملکرد بد تیم ملیشون به ما هیچ ربطی نداره.
13: ولی میتونن بیان
12: نشستی.
13: ولی میتونن بیان، ما براشون اینجا شغل داریم.
12: بله استفاده داده سرمربی کره جنوبی بعد از حذف از جام جهانی.
13: بله عربستان هم که اصلا فدراسیون نیست، رئیس فدراسیون
12: خودش تشخیص داده که بعد بره. خب میفهمیدیم بعد چی شد؟
13: عرض کردم هیچی. حالا که صحبت از سفر اومد، یک میهماندار ازش سوال کردن، گفته که چه کارهایی رو ما نباید در هواپیما بکنیم؟
12: ببینید اون دفعه گفتین چه کارهایی رو ما نباید بعد از برای در رستوران انجام بدیم برای گارسون ها و ویتر ها و ویترس ها. اتفاقا ما انجام دادیم، کاملا هم برعکس بود، گفتن خیلی هم خوشحال میشن.
13: آهان.
12: مثلا شما گفته بودین که
13: جمع
12: دوست ندارین، دوست ندارن که جمع بکنین، ولی بره. من آخرین باری که ما رفته بودیم رستوران همون بعد بره. از اینکه شما گفتین من برعکسش رو انجام دادم.
13: بله
12: چون می‌خواستم در بوته آزمایش بذارم حرفای شما رو. بعد خیلی قشنگ براشون جمع کردم، وقتی برگشت که چکو بیاره گفت مرسی که اینا رو برای من جمع کردین، thank you so much که به فکر ما بوده اینا. اینه که حرفتون اشتباه.
13: اتفاقا تو مطلبی که من عرض کردم و همین رو اتفاقا دوست داشتم شما اعتراف بکنید که طبق معمول برف من گوش نکرد، تو مطلب گفته بود نحوه قرار دادن بشقاب ها توی هم رو، چون اکثر آدم ها بلد نیستن، یه مرتبه یه فنجان رو میذارن زیر یه بشقاب. اگر دقیقا گفته بود اگر بلد نیستید که ظروف رو چجوری جمع بکنید که این لغ نزنه و اینا، نکنید.
12: یعنی الان میگی من بلد بودم؟
13: بله. به قول خواهر من با هم رفتیم رستوران غزل، بچهش یه سال خورده ایش بود، کوچولو بود، بعد یه دونه از این دستمال سفره گرفته بود دستش، میزو همجه پاک میکرد، میگفت نکن مادر الان هم فهم میکنم مادرت کلفت، مادرت کلفته، یه خونه ها رو جمع میکنم. حالا میگه never put your mouth on a can. وقتی برای تو نوشابه میارن، نوشیدنی میارن، دیدیم بعضی ها میگن کنشو بذار، بعضی ها همین لیوان رو پر میکنن با یخ، کنو میذارن اون بغل.
12: معمولا میگن که باید اون فلز روی اون رو باید پاک کنید، چون اینا وقتی توی انبار هستن ظاهرا مثل که یه زمانی یه اتفاقی که افتاده بود، حالا من نمیدونم چقدر درست بود، یه باکتری های اومده بود از یه حیوان ریزی،
13: موش. حیوان ریز به نام موش.
12: و اینه که یه دهی مریض شده بود.
13: بله میگن که شما نگاه نکنید که الان نشستید توی یه دونه مثلا فرست کلاس دارید، نمیدونم میرید با بهترین چیزا، این نوشابه وقتی که میخواد بیاد تا به اونجا برسه،
12: بله خب اون باکتری که با یه دونه دستمال خیلی بیرمق ضعیف مثلا پاک میشه که دیگه اصلا باکتری اسمش نیست.
13: حالا من مطمئن میشم که باکتریایی که باشگاه میرن دمبل میزنن و بفرستن برای شما، ولی اصلا گفتن لیوان بگیرید با یخ و بریزید توی لیوان.
12: علتش
13: به خاطر همین دیگه.
12: خب ولی وقتی که شما این مایه رو داخلش میریزید بالاخره برخورد میکنه به اون فلزه،
13: شما دیگه بعد برید دو قسمت نجاسات و نمیدونم متحرات رساله دیگه بر خودتون یه رساله بنویسید،
12: بعد بهم شاخ آقا
13: شما آمدید. دیگه ما مثل شما وسواسی هستیم، ولی دیگه هر روز اختر جون میگه never do your skin care on a plane.
12: چرا؟
13: خانوما چیکار میکنن؟ این میزو میکشن یا آینه میذارن روش شروع میکنن به کرم زدن و کرم پود زدن و آرایش کردن و یا کرم ضد آفتاب فلان بسارن. میگن به قدر این دستتون به خاطر برخورد به همون میز و از این صندلی ها اینا آلوده است که شما فقط دارید آلودگی به
12: آره، ولی آلوده تر از همون چیزی که روی زمین هست که نیست که دیگه، بیشتر که همونه دیگه. مثلا
13: نه کجا؟ خیلی از اونی که روی زمین آلوده تره. شما روی زمین پای کفش میاد روی اون میز، دست اون مسافر قبلی مریض بوده مریض نبوده چی بوده، هزار تا چیز مختلف میاد. این حرفا چه؟ Never use the toilet paper on the plane. همین تویلت پیپر هست، همین دستمال توالت، میگه اصلا استفاده نکنید، به جاش دستمال کاغذی استفاده کنید. دستمال کاغذی ها بالاست، دیدین تو هواپیما دستمال کاغذی رو میذارن بالا اونجایی که آینه و اینا هست، توالت پیپر هم که اون پایینه. میگه در بسیاری از موارد ببخشید، به خصوص آقایون که میرن دستشویی و توربولنس میشه و تکانهای هواپیما
12: تکیه میدن به
13: این. نه تکیه نمیدن، اینا نمیتونن کنترل کنن هدفگیریشون رو، میستن بعد خلاصه به گلدون آب میدن. آقا مطلب علمی دارم میخونن، بگه تحقیقاتیه، خود چیز گفته، خود مهمانداران هواپیما گفتن از همون دستمال کاغذی رو استفاده بکنید. حالا ما چیکار میکنیم هر موقع میریم؟ از این لایسولا، دستمالای لایسول کوچیکا، جی بیا، مسافرتیا میبریم، از تمام این میز چه میدونم تیبل میز غذاخوریش و دسته ها و گوشی ها و همه اینا رو پاک میکنه، خیال راحت. و الا با توجه به اینکه پروازا به خصوص سریع باید عوض شه، یعنی یک ساعت مثلا نهایت فاصله که بین اینکه مسافرها بیرون میرن و مسافرها میان تو فاصله میخوان، اصلا به ضد عفونی نمیرسن، همینقدر که فقط آشغالا رو جمع کنن بریزن توی سطل.
12: درست، خیلی مطلب خیلی سنگین بود، اصلا به فکر بودش. یعنی اصلا
13: چیه؟ به نظر میاد شما از اون دستمال توالت رو فقط مثل که با خودتون بردین باش زیر غذاتون هم گذاشتین،
12: آخه
13: جوری تو فکر رفتین
12: آدم چه خطراتی آخه بغل گوشش خبر نداره، موضوع اونه، آدم اصلا به هم میریزه.
13: ببینید شما یه برنامه مستندی بود در یکی از شبکه‌های آمریکایی خیلی سالها پیش، اینا میرفتن تو هتل ها،
12: آخ اونو نگین
13: و با این نورای مخصوص بنفش و اینا که خون رو نشون میده، چیزای دیگر رو نشون میده، خلاصه هرچی سیالان داره و اینا رو نشون میده، شما جای این آلودگی ها رو میدیدید؟
12: آره، ولی ببینید شما هم نمیتونید، به هر حال هر انسانی تا یه حدی هم میتونه این موضوعات رو مراقبت کنه، و بعدم شما بیش از حد هم بهتره که اصلا انقدر مراعات نکنید، چون در هر صورت بدن شما باید یه مقدار ایمنی هم خودش به وجود بیاره در معرض قرار گرفتن اینها. اگه شما بخواید خیلی خودتون رو استریلیزه بکنید، امکان این که شما اتفاقا مریض بشید بیشتر میشه.
13: بله،
12: اینه که خب یه سری چیزا هستش که شما دیگه به هر حال باید زیرسبیلی رد کنید دیگه، نمیشه که زندگی کرد اونطوری.
13: آخه من مثلا نوشابه ریخته، مثلا نوشابه یا چای ریخته روی پرده، من چه جوری زیرسبیلی رد کنم؟
12: نه آخه اون دیگه با من دیگه، اون دیگه خیلی مثلا یه
13: اینه. نه چرا این مثال زدم؟ برای اینکه شما میگید مگه میشه فلان میشه، خیلی چیزا میشه. نذارید داستان قاجار و سفر
12: توی هتل ها فقط از اون لیوانا و عرض کنم اون قوری که گذاشتم براتون برای کافی و اینا لطفا استفاده نکنین، چون آخرین بار یه خانواده چینی لباس زیرشون رو تو شسته بودن.
13: خب اونا کتره شورتره اصلا اسمش زیرش نوشته،
12: کی میتونه باور کنه که اصلا یه کسی به ذهنش برسه که همچین حرکتی بکنه؟
13: درسته. چقدر وسواسی بوده، حالا چرا تو آب جوش؟
12: اون وسواسی بوده؟
13: آره دیگه، حالا توی مسافرت حالا
12: بله،
13: حالا این یه شد یکی دیگه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنون از اینکه واقعا هر بار برنامه ما رو با چه شرایطی به پایان
12: رسوندین. من اصلا اینجا نشستم، شما دارین راجع به آب پاشی صحبت
13: می‌کنید. من کجا راجع به خب من دارم راجع به خبر هواپیما میگم. سپاس از ماکان جان، ببخشید ماکان جان، از حضورتون واقعا عذر میخوام، از تمام افراد آبرودار که تو این جمع هستن عذرخواهی میکنم. میبوسیم دستی رو که امروز بگیرد دستی. ممنون تک تک شما شنوندگان عزیزمون هستیم.
12: خدا نگهدار.
14: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
15: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونی که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
6: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946
12: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
13: KTWV HD3 Los Angeles.
14: بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

با عرض سلام و درود حضور یکایک شما عزیزان و دوستان بسیار خوب برنامه گلگشت، خیلی خوشحالم که باز هم این افتخار نصیبم شد تا در خدمت شما خوبان باشم با یک برنامه دیگر. و اما امروز بانو آذر عزیمان

آزرمیدخت عظیما در سال 1306 در اصفهان به دنیا آمد. او اولین بانوی خواننده برنامه گلها بود که بعد هم به برنامه یک شاخ گل پیوست. اولین کار او با ویالون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور بود. ایشون فعالیت هنری خودشون رو از سال 1333 با رادیو ایران آغاز میکنه و نخستین ترانه او اثری از ساخته های ابوالحسن سبا بود با شعری از ابوالحسن ورزی. نگفته نمونه که آذر عظیما همسر استاد مرتضی حنانه بود که همزمان با همسرش از سال 1330 و با آشنایی با هنرمندان اون زمان وارد عرصه هنر و موسیقی میشه. وقتی برنامه گلها شکل گرفت فکر نمی کردن که خانمها هم بتونن در اون شرکت بکنن یا حتی آواز اصیل ایرانی بخونن. اما وقتی شوهر او مرتضی حنانه او را به برنامه گلها معرفی میکنه، پس از اجرای اولین برنامه متوجه شدند که برنامه شکل و چارچوب محکمتری گرفت. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی ها یاد میکنند که توجه موسیقیدانان و برنامه سازان اون دوره را به خودش جلب میکنه. اونیز همزمان زیر نظر اساتیدی چون سبا و پایور آموزش دید و خیلی زود در شمار خوانندگان جوان و نوظهور اون زمان در رادیو قرار گرفت. خب در ابتدای برنامه صدای آذر عظیما رو ماکان برامون پخش کردن شنیدیم. حالا میخواییم مجددن یه قسمت دیگری از صدای این عزیز رو بشنویم، اما اجازه بدید یکی از ساخته های مرتضی حنانه همسر ایشون رو به نام راه شیراز، اولین بار ترانه راه شیراز برای تو دوره، این بعدش صمد عقاب خوند، اول آذر عظیما خوند. ماکان جان آماده داریم یه قسمت شو بشنویم؟ ممنونم. بله بشنویم. پیدا میشه راه شیراز برای تو دوره، اگه پیدا نمیشه تا من ادامه بدم. آها نه، صدا کاملی چون قدیمی هست. حالا اگر بعد پیدا کردیم بعد اشاره کنیم. آذر عظیما اولین خواننده رادیو اصفهان هم در سالهای 1330 بود، اما متاسفانه چون دستگاه ضبط صدا نبود، ببینید همین الان هم واقعا مشکل بود پیدا کردنش، کمتر از آثار او در آرشیو رادیو موجود هست. پیدا کردی؟ بشنویم.

مکان جان من صحبت میکنم، شما ببرینش جلوتر که شعرشو بشنویم. و من یادم هست در زمان قدیم همه ی برنامه ها حتی موزیک و ساز تنها هم به صورت زنده اجرا میشد. بله بشنویم.

ممنون، بالاخره شنیدیم. آوازهای او در برنامه گلها در آرشیو رادیو تهران موجوده، اما خیلی ما ترانه از ایشون نداریم. آذر همون سالها به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله میگیره و مشغول کار اداره میشه. به همین خاطر نسل ما کمتر نام و ترانه های او را شنیده. این بانوی بزرگ همین چند روز پیش در سن 98 سالگی در تهران درگذشتن. روحشون شاد باشه. خب حالا که صحبت از همسر ایشون استاد مرتضی حنانه شد، اجازه بدید یادی هم از این استاد بزرگ، موسیقیدان و آهنگساز هم یاد بکنیم. مرتضی حنانه در سال 1301 در تهران متولد میشه. پدر ایشون هم اهل ادب و علم و دانش بود، هم آدم خیری بوده. یه دبیرستانی به نام ایران شهر رو در تهران میسازه و اهدا میکنه به آموزش و پرورش آقای محمد حنانه، پدر مرتضی. مرتضی حنانه از کودکی علاقه عجیبی به موسیقی داشت، اما نه موسیقی اصیل ایران. به همین منظور وارد هنرستان موسیقی میشه که بیشتر مدرسین اون از کشور چکسلواکی بودن. او هم میاد اولین کار ساز خودش را ساز هورن انتخاب میکنه. ساز هورن از سازهای بادیه که به صورت زرد برنجی هست. مدتی هم نوازندگی هورن رو در ارکستر سمفونیک تهران آغاز میکنه. جنگ جهانی دوم که شروع میشه هنرستان تعطیل میشه، اما ایشون بیکار نمی نشینه و به کمک دوستان هنرمندش مثل غلام حسین قریب، حسن شیروانی و فریدون فرزانه کنسرت هایی رو اجرا میکنن. سال 1330 به ایتالیا میره و پس از اتمام درس موسیقایی خودش به ایران برمیگرده و جزء پرکارترین موسیقیدانان پیش رو در میاد. در همین زمان شروع به ساخت موسیقی فیلم میکنه. اولین کار او فیلم عروس دجله، کار نصرت الله محتشم بود. او در ایتالیا به همراه دوست و همکلاسی خودش مرحوم حسین سرشار و پروین زرینپور دوبله فیلم ها رو بر عهده میگیرن. سال 42 تدریس ساز ارکستراسیون رو شروع میکنه و بعد هم به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو در میاد. در همون زمان ارکستر فارابی رو پایه‌گذاری میکنه که به کمک این ارکستر میتونه کارهای خودش رو و کارهای بانو صدیقه شهنیا، فریدون ناصری، فریدون فرزانه، مصطفی کسروی و کار سیروس شهدار رو اجرا و ضبط میکنه. خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره. مرتضی حنانه مسافرت هایی هم به خارج از کشور داشته برای اجرای ساخته های خودش، مثل سوئیس و ایرلند میره. او برای فیلم و سریال های ایرانی خیلی آهنگ ساخت، موزیک مد ساخت، مثل فیلم فرار از تله، قصه ماهان، سلام سرزمین من، موج، گلیم و سریال هزار دستان که یادتون هست. کار بسیار بی نظیری بود. ایشون دوبار ازدواج میکنه، اول در سال 1337 با بانو بهجت صدر و 7 سال بعد از هم جدا میشن. یه دختر به نام میترا یا کاکوتی داره. ازدواج دوم او با بانو آذر عظیما بود که در مورد اون صحبت کردم. برادرزاده ایشون خانم شهین حنانه شاعر و ترانه سرای معروف هم هست. مرتضی حنانه در سال 1368 در سن 66 سالگی در اثر سرطان از دنیا میره. یادشون گرامی، روحشون شاد. خب در پایان این قسمت ترانه زیبایی که مرتضی حنانه ساخته و بانو آذر عظیما رو اون رو اجرا کرده رو با هم میشنویم. اگر یه وقت کیفیت این ترانه یا این نوار پایینه، عذرخواهی میکنیم، دیگه مال 100 سال پیشه.

خاک ترک خیلی کنم، روز فندان را به صحرا برده ها.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
5: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
6: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
5: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-282

0: 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریانستون قصری از سنگ و کابینت.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: وقتتون بخیر عزیزان، رسیدیم به بخش دوم، عبدالله الفت.

عبدالله فاطمی با تخلص الفت، شاعر و ترانه‌سرا، در سال 1306 در شهر بروجرد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان رو در بروجرد به پایان رسوند. بعد برای ادامه تحصیل به تهران رفت، اما به دلایلی نتونست ادامه تحصیل بده و به اجبار به استخدام وزارت پست و تلگراف در اومد. عبدالله الفت سرودن شعر را از دوران دبیرستان آغاز کرد و خود او میگه من طبع‌های شعر را امتحان کردم، دیدم غزل سرایی بیشتر باب طبع منه. الفت از اواخر دهه 30 در کنار ادیبانی چون رحیه معیری، نواب صفا، معینی کرمانشاهی و تورج نگهبان به سرودن شعر و ترانه پرداخت و با آهنگسازانی چون علی تجویدی، همایون خرم، مجید وفادار و عباس شاپوری آثار ماندگاری رو خلق میکنه. او سالها در ایران در رادیو ایران همکاری زیادی داشته و برای بسیاری از خوانندگان مثل گوگوش، رامش، عارف، ایرج و سیمین قانم، اجازه بدید گفتم سیمین قانم، برای اینا آهنگ ساخته. یه ترانه بسوزان داره خیلی زیباست با اشعاری از عبدالله الفت. یه قسمتی از این رو ما حالا براتون پخش میکنم، اما قبل از اون اجازه بدید من شعر اون رو تقدیم شما عزیزان بکنم. بسوزان بسوزان شعرهایم را بسوزان، خاطرات عمر شیرین مرا، یاد بود عشق دیرین مرا. در سکوت بی سرانجام بیابان، آتشی از استخوانم برفروزان. در میان بوته‌های خشک بی جان، در غبار آسمان گرد بیابان، بسوزان بسوزان شعرهایم را بسوزان. خانه‌ام آرد قصه ای از آشنایی، تا شود خاموش فریاد جدایی. خانه ام آرد دیگر از من یادگاری، در خزانی یا بهاری. بسوزان بسوزان شعرهایم را بسوزان، برگ برگ خاطراتم را بسوزان.

خب ماکان یک کم بریم جلوتر که شعر به سوزان رو سیمین قانم میخونن اونجا رو داشته باشیم.

استخوانم برفروزان در میان بوته های خشک بی جان، در قبار آسمان گرد بیابان. خب خیلی ممنون، متشکرم آکان جان، قشنگ بود. عبدالله الفت اشعار بسیار زیبا و زیادی هم داره که همه اونها را در مجموعه به چاپ رسونده. یه غزل کوتاهی از اون رو انتخاب کردم که تقدیمتون میکنم. دارد دل من صد غم و غمخوار ندارد، این کودک بیمار پرستار ندارد. در شهر شما جز دل آواره ما نیست، آن کس که غمی دارد و غمخوار ندارد. آن به که ز کنج قفس آزاد نگردد، مرغی که سر صحبت گلزار ندارد. ما ایم و تنی سوده که آسودگیش نیست، ما ایم و دل خسته که دلدار ندارد. نالیدن مرغان چمن خوش بود، اما ذوق سخن مرغ گرفتار ندارد. غم آمد و ننشسته ز دل رفت، چو دانست کین خانه ویران در و دیوار ندارد. جایی که خزف را نشناسد ز گوهر، البته سخن گرمی بازار ندارد. جز اهل دلی چند چو پژمان و امیری، الفت گوهر شعر خریدار ندارد.

0: عبدالله الفت با جواد لشکری کارهای خیلی زیادی رو انجام داده که همه جاودانه شدن و بیشتر ترانه های او رو مرضیه و دلکش اجرا کردن. عبدالله الفت در سال 1373 در سن 67 سالگی در تهران از دنیا رفت و در بهشت احرا به خاک سپرده شد. یادش گرامی. خب حالا که صحبت از استاد جواد لشکری شد، اجازه بدید یه مختصری هم درباره این عزیز خدمتتون بگم. جواد لشکری آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده ویولن در سال 1302 در تهران به دنیا اومد. از کودکی علاقه زیادی به موسیقی و نواختن ویولن داشت. از این رو از کودکی به کلاس‌های استاد سبا و استاد مهدی خالقی و احمد فروتن رفت و نوت و نوازندگی ویولن رو به خوبی فرا گرفت. بعد توسط دوستانش به رادیو تهران راه یافت و خیلی زود همکاری خودش رو با بزرگان موسیقی مثل محجوبی، ابراهیم منصوری، مهدی خالدی و حسین یا حقی در ارکسترهای مختلف آغاز کرد. اولین ترانه‌ای که ساخت فتنه نام داشت که با شعری از رهی معیری و صدای دلکش از رادیو پخش شد و بعد از پخش خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت و به شهرت رسید. در سال 1332 به سرپرستی ارکستر رادیو برگزیده شد و حدود 350 ترانه برای خوانندگان مختلف ساخت، مثل برای پوران، مرضیه، الهه، پروین، شمس، سیمین قانم، سیمین آریان و بسیاری دیگر از خوانندگان عزیز. در همین چند سال گذشته چند آلبوم با نام‌های خوشامدی، گل میخک، عشق گم شده و تعدادی از ترانه‌های قدیمی رو با صدای علیرضا افتخاری بازخوانی کرد و به بازار عرضه کرد که این کار آخری خیلی سر و صدا ایجاد کرد که چرا این کار کرد. جواد لشکری در سال 1395 در 93 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد. خب در پایان این قسمت ترانه رامشگر رو میخوایم با شعری از عبدالله الفت و از ساخته های جواد لشکری رو با هم بشنویم. آماده داریم مکان جان؟ بله میشنویم.
1: ای رامشگر که خوش نوا

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو‌ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

اوقاتتون خوش نازنینان. برای دلنشین تر شدن برنامه گلگشت، این قسمت رو میخوام با شعری برای مادر شروع کنم. یاد آن ایام شاد و خوش که مادر داشتم، مادر بس مهربان و مهر گستر داشتم. هر دم و هر لحظه ام با شادمانی می گذشت. زندگی آمیخته با شهد و شکر داشتم. پادشاه وقت خود بودم، جهانی داشتم، بر سرم آراسته از ناز افسر داشتم. سایه او بود چون بال هما اندر سرم، زیر بالش زندگی شاد و خوشتر داشتم. بود هر روزم چو عید و هر شبم همچو برات، زان که هر چیزی برای خود میسر داشتم. یاد آن شبها که می خفتم کنارش روی بام، قصه ها در پهلویش از ماه و اختر داشتم. هرچه را می خواستم بهرم مهیا می نمود، نه غم امروز و نه از روز دگر داشتم. صدقه و قربان من می رفت هر وقتی اگر گرز رنج زندگانی دیده تر داشتم. لطفهایش بود هر جا یاور و همیار من، مادر بس مشفق و با جان برابر داشتم. در دلم پیدا نشد یک لحظه کمبود پدر، زان که در پهلوی خود این گونه گوهر داشتم. بوسه های گرم او در خاطرم باشد هنوز، مادر بس مهربان و نیک محضر داشتم. از محبت بود مملو قلب صاف و پاک او، مادر محبوب و خوش قلب و منور داشتم. من فدای آن همه لطف و صفای قلب او، مادر نیک و خصال و نیک منظر داشتم. از سحر تا شام مشغول جفا و کار بود، مادر پر زحمت و غمخوار یاور داشتم. در فراق مادر است چون کوهی افسرده دل، تکیه بر دیوار سنگین و چه یاور داشتم.

ماکان این همایون جلیلی شهناز دادی به من میکروفونم باز کردی. خب ببخشید عزیزان، وقتی روز جدیدی شروع میشه جرأت کن و قدر شناسانه تبسم کن. وقتی به تاریکی رسیدی جرأت کن و اولین کسی باش که شمعی روشن میکنی. وقتی بی عدالتی وجود داره جرأت کن و اولین کسی باش که اون رو محکوم میکنه. وقتی به دشواری برمیخوری جرأت کن و به کارت ادامه بده. وقتی به نظرت میرسه زندگی داره تو را زمین میزنه جرأت کن و با مشکل بستیز. وقتی زمانه سخت میشه جرأت کن و از اون سختتر شو. وقتی پایان یک عشق آزارت میده جرأت کن و دوباره عاشق شو. وقتی کسی را در رنج دیدی جرأت کن و او را التیام ببخش. وقتی کسی را دیدی که گم شده جرأت کن و راه را به او نشون بده. وقتی دوستی به زمین افتاد جرأت کن و اولین کسی باش که دستش را به سویش دراز میکنه. وقتی احساس شادمانی میکنی جرأت کن و دل کسی را شاد کن. جرأت کن و به بهترین کسی که میتونی تبدیل شو. جرأت کن. دکتر استیو مارا بولی.

بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. یه مطلبی همین الان من یادم اومد، آخه یه اتفاقی افتاد که گفتم براتون بگم. دوستان خوب، اگر کسی براتون کادو آورد، حتما حتما این کادو رو باز کنید. حالا از نظر ادب جلوی خودش باز کنید و تشکر کنید و بگید واقعا به همین چیز احتیاج داشتم. اگر هم نداشتید این کار رو بکنید. بعضی ها کادو رو که براشون میبریم ماکان جان میذارن توی گنجه، درش رو قفل میکنن، دو سال بعد میبرنش برای یکی دیگه، اصلا نمیدونن توش چی هست نه چی. برای خود ما بارها شده که در اصفهان بودیم، گز می آوردن پر از مورچه بود، معلوم نبود مال چند سال پیش بوده. این رو باز کنید. حالا اتفاقش اینه، یه روز خواهر بزرگترش رو میبینه که تازه ازدواج کرده، احوال پرسی میکنن، میگه وضعتون چطوره؟ میگه والا وضعمون خیلی بده و بدهی داریم و اجاره مون عقب افتاده و فلان و بهمان. این خواهر بزرگ میاد به شوهرش که کارخانه دار بوده و وضعشون خوب بوده، میگه یه کاری بکنیم که به این خواهرم کمک بشه اما آبرشون نره. میگه خیلی خوب، یه جعبه شیرینی بیار. یه جعبه شیرینی میاره، اون موقع 10 میلیون تومان پول، که مثلا 10 میلیون تومان که حقوق من مثلا 1 میلیون بوده، میذاره داخل این جعبه شیرینی، کادو میکنن و به بهانه میرن سر بهشون میزنن و کادو رو اهدا میکنن. یک هفته بعد خواهرها همدیگر رو میبینن، میگه خب وضعتون درست شد؟ میگه نه والا هیچ اتفاقی نیفتاد، روش نمیشده. میگه پس اون پولی که ما برات آوردیم چه کار کردی؟ میگه کدوم پول؟ میگه تو اون کادو گذاشته بودیم. اون کادو رو ما بردیم برای مشرحمان، بنای خونه قدیمیمون که افتاده بود پایین، پاش شکسته بود تو بستر بیماری، کادو رو بردیم برای اون، ما فکر کردیم جعبه شیرینیه. ببینید این کارا اتفاق میفته. کادو رو باز کنید.

سیمین بهبهانی یک شعر خیلی قشنگی داره، خدا حافظ. نه نه نه نه، نمیخوام خدا حافظ کنم. خدا حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه راهم. خدا حافظ ای که سایه صفت، همچنان ز پیت میرود نگاهم. ز دل دیگر سرخوشی مجو، زان که هستیم با تو میرود. توهی از می مانده این سبو، شور و مستیم با تو میرود. ببین چه کردی، ببین چه کردی، زنقره گردی به تار گیسوی من زدی، فقان ز دردم. بگو چه کردم که پنجه بر روی من زدی، ز دیده من گرچه می گریزی. به چشم دلم همچنان عزیزی، ببین ز پی نگاهت مرا. کنون که روی برای خدا، آهسته تر ز حسرت و سوز و ساز من، ز دستم ای دل نواز من. چو می روی باری به خاطر یاری، آهسته تر آهسته تر. خدا حافظ ای جوانی من. این اشعار رو بانو الهه چی کار کرده، چقدر زیبا خونده، واقعا آدم لذت میبره. خدا حافظ ای جوانی من. خب بله، ماکان عزیز اشاره میکنن فرصت نداریم. با شنیدن ترانه زیبای الهه خداحافظ جوانی من، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی دیگر، با بهترین آرزوها برای همه شما، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید و تشکر از شما ماکان عزیز و نازنین. خدا نگهدار شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
4: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.

پشت سر من راه نرو، ممکنه که راهنمای خوبی نباشم. جلوی منم راه نرو، ممکنه که دنبال روی خوبی نباشم. به جای اون در کنار من قرار بگیر و دوست من باش. با این گلواژه از آلبر کامو، نویسنده فرانسوی که در بین سالهای 1913 و 1960 میزیست، به شما روز خوش و شب خوش میگیم در هر جای سیاره سوم که هستید. دوستان شما فرخ جاوید و ماکان جلالی به نزدتان آمدند با توشه دیگر از مطالب گوناگون. ولی قبل از اون اشاره کنم که روز شنبه آینده، روز 4 جولای خواهد بود، سال روز استقلال آمریکاست و به همین مناسبت رادیو همراه آدینه همین هفته 3 جولای تعطیل است و برنامه های قبلی رو ما بازپخش خواهیم کرد. و ما به خاطر تعطیلی سال روز استقلال آمریکا، تریپل ای یا انجمن اتومبیل آمریکا پیش بینی کرده که چیزی حدود 72 میلیون 200 هزار نفر از مردم آمریکا در بین روزهای 27 ژوئن که پریروز بود و 5 ژوئیه که یکشنبه آینده خواهد بود به مسافرت رفته یا میروند، به جاهایی میرن که حداقل 80 کیلومتر یا 50 مایل از شهر خودشون به دور است. و ما مطالب امروز ما از این قرار هستند. مطلبی داریم به جای داستان، در مورد گرمای جهنمی اروپا صحبت میکنیم، میپردازیم به شناسایی نسل‌کشی ارامنه، بعد مصاحبه داریم با دکتر پیمان رؤوفی، بعد هم میان پردار خواهیم داشت و پیک خورشید رو و نکاتی چند درباره جام جهانی و یک پل جنجال برانگیز اگر فرصت بشود. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما نام داستان امروز ما هست در حقیقت فوتبال ایران در جام جهانی و جوانان ایرانی.

گاهی فوتبال دیگه یک تورنمنت داخلی یا جهانی نیست. گاهی این نبرد 90 دقیقه‌ای به اندازه یک زمان عاشقانه در ذهن انسان باقی میمونه. گاهی حذف شدن بیش از قهرمان شدن به یاد سپرده میشه. وداع تیم ملی ایران با جام جهانی از همون لحظه هایی بود که دیگه نمیتوان اون رو تنها با زبان ورزش توضیح داد. این وداع بیش از آن که شبیه به پایان یک مسابقه باشه، به پایان یک داستان عاشقانه شباهت داشت. داستانی که قهرمانانش صحنه را ترک می کنند اما عشقشان در دل تماشاگران باقی می ماند. در هفته های گذشته بیش از هر چیز نسل جوان ایرانیان مقیم آمریکا توجهم را جلب کرد. دختران و پسرانی که بسیاری از اونها هرگز ایران را ندیدند. ایران برای اونها نه خیابان‌های تهران، نه میدان نقش جهان اصفهان، نه کوههای البرز و نه کرانهای خزر. ایران تا پیش از این بیشتر در خاطرات پدر و مادر، در شعرهای فروغ و حافظ، در موسیقی، در سفره هفت سین و در قصه های خانوادگی زندگی میکرد. اما این جام جهانی ایران رو برای اونها به تجربی زنده تبدیل کرد. برای نخستین بار وطن را نه در کتاب ها بلکه در چهره بازیکنانی دیدن که با غرور سرود ملی کشورشون رو میخوندند. در دویدن های بی امانشان، در امیدی که تا آخرین ثانی از دست نمی دادند و در اشکایی که پس از پایان مسابقه بر گونه هایشان جاری شد. در لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و شهرهای دیگر آمریکا جوانانی رو دیدم که شاید لحظه فارسی رو درست صحبت نمی کردن، با لهجه آمریکایی حرف می زدند، اما هنگام زدن گل ایران بی اختیار یکدیگر رو در آغوش می گرفتند، پرچم ایران رو بر دوش می کشیدند و فریاد شادی سر می دادند. اونا در طول این مسابقات تنها طرفدار یک تیم نبودند، بلکه در حقیقت آرام آرام عاشق کشوری شده بودند که هنوز فرصت دیدنش رو هم پیدا نکرده بودند. این شاید بزرگترین معجزه فوتبال باشه، اینکه میتونه میان انسان و سرزمینی که هرگز ندیده پلی از احساس بسازه، پلی که نه سیاست قادر به ساختنش هست و نه رسانه‌ها و نه حتی سالهای سخنرانی و شعار. تیم ملی ایران در این جام فقط نماینده 11 بازیکن نبود، نماینده حافظه، هویت و آرزوی میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان بود. هر پیروزی شادی مشترکی می آفرید و هر لحظه مقاومت غرور مشترکی رو زنده می کرد. حتی کسانی که سالها از ایران دور بودند یا هرگز اون رو ندیدند، ناگهان احساس می کردند که بخش از وجودشون در اون مستطیل سبز رنگ می دوه. وقتی سوت پایان مسابقه به صدا در اومد و رویای ادامه راه به پایان رسید، سکوتی عجیب همه جا را فرا گرفت. در آن سکوت اشکای بسیار جاری شد، اشکایی که تنها برای حذف یک تیم فوتبال نبود. آن جوانان احساس میکردن چیزی رو از دست دادن که تازه اون رو پیدا کرده بودند، رابطی عمیق با هویتی که تا چند هفته پیش بیشتر یک واژه بود تا یک احساس. شاید بزرگترین دستاورد این تیم نه امتیازهای جدول بود و نه جایگاهی که به دست آورد، بلکه نسلی بود که دوباره با مفهوم ایران آشتی کرد. نسلی که فهمید وطن فقط جایی نیست که در اون دنیا به دنیا آمده باشی، بلکه جایی است که نامش میتونه اشکت رو جاری بکنه. شاید سالها بعد وقتی این جوانان برای نخستین بار هواپیماشون روی باند فرودگاه تهران بنشینه، احساس نکنن به کشور غریبه آمدن. شاید با خود بگوین ما اینجا رو از قبل میشناختیم. این مطلب نوشته آقای بیژن تهرانی بود. سپاسگزارم از خانم گلی چیتساز این رو به این برنامه ارسال کردن. خب میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. در حقیقت ورژینی هست از هوش مصنوعی در مورد آهنگ کجایی که با هم دیگه میشنویم، بسیارم قشنگ اجرا شده است.

که بسیار قشنگی رو براتون پخش کردیم به اسم کجایی، البته کاری بود از AI. و ما چند روزیه که یک گرمای بسیار بی سابقه یا کم سابقه بهتر بگم اروپای غربی رو به یک اجاق مایکروویو بدل کرده است. گزارش رو در این باره خدمتون تقدیم میکنم. از اسکاندیناوی گرفته تا کوههای آلپ، مردم اروپا از گرمای شدیدی که اونها رو فرا گرفته لح می‌زنند. در برخی جاها میزان دمای هوا به بالای 40 و 41 درجه سانتیگراد هم رسیده که در مقیاس فارنهایت می‌شود 104 تا 106 درجه. شنبه پریروز در آلمان، دانمارک و جمهوری چک گرما به حد نصاب‌های جدیدی رسید. حد نصاب‌های جدید یکی دو روز قبل از اون در فرانسه و بریتانیا به ثبت رسیده بود. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی WHO گفته است که تا دیروز یک شنبه بیش از 1300 نفر از اروپاییان از شدت گرما به هلاکت رسیدند. دانشمندان میگن که این موج شدید گرما به خاطر دگرگونی‌های آب و هوایی است که خود بشر باعث و بانی آن بوده است. با بالا رفتن گرمای آب در رود دانوب، مجارستان یکی از راکتورهای نیروگاه هسته‌ایش رو موقتا تعطیل کرد. سوئیس هم به دلیل گرمای شدید آب در رودخانه محلی آره راکتورهای نیروگاه هسته‌ایش رو خاموش کرده. در فرانسه گرمای بالای 40 درجه باعث شده که در حرکت قطارها، در کارکرد برخی نیروگاه‌ها اختلال پدید بیاد و در اون کشور مدارس تعطیل شدند و فروش و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع شده و تمام برنامه‌ای که قرار بود در هوای آزاد برگزار بشود به حال تعلیق درآمده. و در ایتالیا به خاطر گرمای شدید وزارت بهداری در 18 شهر از جمله میلان، روم، تورین، ونیز و غیره هشدار قرمز داده است. و من گمان نکنید که آمریکا از موج گرما در امان است، نه. اداره هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده که در همین هفته بخش‌های بزرگی از این کشور هم دچار گرمای شدید خواهد شد. این گرما مناطق شرقی آمریکا را بیشتر در بر خواهد گرفت، مثل شهرهای نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن دی سی، مناطق غرب میانه، شیکاگو و اون طرف ها. و اما اسرائیل بینوید تا یک واقعیت فاجعه آمیز در قرن گذشته رو به عنوان یک نسل کشی یا جینوساید به رسمیت بشناسه. این فاجعه بزرگ در جریان جنگ جهانی اول به وقوع پیوسته است. فاجعه‌ای که از این صحبت میکنیم کشتار ارمنیان هست توسط امپراتوری عثمانی که از سال 1915 زمانی که اون امپراتوری آخرین نفسهاش رو میکشید آغاز شد. آن امپراتوری با پایان جنگ جهانی اول متلاشی شد و به جای اون جمهوری ترکیه امروزی نشسته است. و ما روز گذشته کابینه اسرائیل به اتفاق آرا تصویب کرد که قتل عام ارامنه رسما یک نسل کشی یا جنوساید تلقی بشود. این مصوبه که باید در پارلمان اسرائیل هم از تصویب بگذره نمایانگر روابط رو به وخامت اسرائیل و ترکیه است. ترکیه سالهاست که سخت در تلاشه که این لکه ننگ رو از دامان خودش پاک بکنه و نگذارد که کشورهای جهان کشتار دست جمعی ارامنه در حوالی سال 1915 رو به عنوان نسل‌کشی به رسمیت بشناسند. مورخان برآورد میکنند که در آن فاجعه 1.5 میلیون ارمنی به دست ترکان و عثمانی کشته شدند که به این ترتیب آن رویداد نخستین نسل‌کشی در سده 20 به شمار میره. ترکیه حاشا میکنه و میگوید که این تعداد ارمنی کشته شده گزافه آمیز است، با اونا قربانی جنگ داخلی و ناآرامی شده بودند. اسرائیل سالا کشیده بود که از پذیرش این واقعیت تفره بره تا مبادا ترکیه رو خشمگین میکنه، اما روابط نزدیک پیشین آن دو کشور طی دو دهه اخیر به ویژه با توجه به ادامه جنگ های اسرائیل در غزه، لبنان و ایران شکراب شده. گدئون سار وزیر خارجه اسرائیل توجه میدهد که رهبران اون کشور از جمله بنیامین نتانیاهو پیشتر از قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی یاد کرده بودند، اما این کار تاکنون هرگز در پارلمان اسرائیل به تصویب نرسیده بود. نامبرده گفت برای انجام یک کار درست هرگز دیر نیست،
و اکنون این یک وظیفه اخلاقی و تاریخی ماست که اون فاجعه رو نسل‌کشی اعلام کنیم. سار همچنین توجه داد که تا این زمان 32 کشور من جمله ایالات متحده، سوریه و لبنان کشتار ارامنه رو به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناختند. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به سر وقت آقای دکتر پیمان رئوفی. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-7707 حیدری لا گروپ.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: دوست من میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه احتزاز داره و میمانی بسیار ارجمند ما آقای دکتر پیمان رعوفی هستن، روانشناس بارینی، عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا و دوست بسیار خوب و صمیمی ما. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر رعوفی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر پیمان رعوفی در جنوب کالیفرنیا، روزتون بخیر قربان.
1: بعدم درود میفرستم خدمت شما جناب فرخ جاوید عزیز و مهربان و همه شنونده های خوب رادیو و این برنامه‌ای که امروز با هم دیگه داریم صحبت میکنیم.
0: ممنون از کلمات بسیار زیبای شما، باعث دلگرمی ماست قربان، خیلی ممنون. عرشبت میدونیم که آقای دکتر که حضور تیم فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی سال 2026 احساسات متناقضی رو در بین عده زیاد از ایرانیان برون‌مرزی پدید آورد. سوال من این است که چرا در جوامعی که دچار شکاف سیاسی هستند حتی یک تیم فوتبال هم میتونه که به یک موضوع کاملا سیاسی و احساسی تبدیل بشه؟
1: بله جناب جاوید،

0: این سیاسی شدن افراطی که واژه انگلیسیش هایپر پولیتیسیزیشن هست که در این حالت دیگه ما یه پدیده خونسا نداریم و همه چیز یک حالتی باید پولار باشه، باید بار داشته باشه. به همین دلیل هستش که فوتبال هم که یک مرکزی است، یک جایی است که به عنوان یک صحنه نمایش هویت ملی دیده میشه، حتما بی تاثیر نخواهد بود. ما در روانشناسی یه بحثی داریم به نام درون گروهی و برون گروهی، این گروپ و اوت گروپ. انسان ها اصولا نیاز دارن به یک گروهی تعلق داشته باشن. وقتی که جامعه دو پاره میشه، هر پدیده ای، حتی پیرهن تیم ملی و بازیکن ها، به یک آزمون وفاداری تبدیل میشه و یه گروهی این تیم رو نگاه میکنن به عنوان نمایش یا نماد رژیم حاکم و یه گروه دیگه اینو نگاه میکنن به عنوان نماد مردم و خاک وطن. و این دو دیده به وجود میاد در مورد یک موضوعی به نام تیم ملی. بعد حالا اتفاق دیگه‌ای که میفته بحث تخلیه هیجانیه. یک جامعه‌ای که راه‌های عادی نداشته برای ابراز خشم و یا مطالبات سیاسی، حالا ما که خارج از کشور هستیم میگیم چرا ما اینجا میتونیم بریم فریاد بکشیم و این کار رو انجام بدیم، ولی احساس میکنیم که عاملیتی رو نداریم چون داخل کشور نیستیم، سر اونی که باید داد بزنیم نمیتونیم داد بزنیم. بعد استادیوم یا مسابقه ورزشی یه جای امن و ملموسی تبدیل میشه که ما بتونیم فشارهای انباشته شده رو تخلیه بکنیم. در واقع توپ فوتبال تبدیل به نماد تعارضات حل نشده جامعه ما میشه. یعنی اونجایی که میخوایم بریم فریاد بکشیم، داد بزنیم، حالا احساساتمون رو بیان بکنیم. باز اینم بگم این احساسات، یکیش اون مخالفت با رژیم و دستگاه حاکم هست، یکیش عشق به وطن هست، عشق به مردم ایران هست. و شما ببین چقدر بین این دوتا این شکافه وجود داره که حالا موضوع فوتبال هم تبدیل میشه به یک موضوع سیاسی.
1: کاملا، چه زیبا توصیف کردی دکتر. از دیدگاه روانشناسی بفرمایید که دشنام دادن به ورزشکاران چه معنایی میتونه داشته باشه آقای دکتر؟
0: ببینید اساسا دشنام و پرخاشگری چند تا ریشه اصلی داره. وقتی افراد دسترسی مستقیم به عاملان اصلی رنج ندارن، یه مکانیزمی ما به کار میبریم، ما همه انسان ها، به نام مکانیزم جابجایی یا دیسپلیسمنت. یعنی خشم به سمت اهداف در دسترس تر حرکت میکنه. ورزشکارا به عنوان چهره های عمومی در دسترس ترین هدف برای تخلیه برخی از ناامیدی ها میشن و این متاسفانه میبینیم که جامعه خسته از ورزشکار یا حتی هنرمند، هنرمندای سینما هم همین حالت رو پیدا میکنن، انتظار دارن که نقش منجی یا قهرمان سیاسی رو بازی بکنن. یعنی تمام انتظارا میره به سمت ورزشکار و یا هنرمند سینما و تلویزیون که سناریوی ذهنی من ایرانی رو عمل بکنه. وقتی این کار رو نمی کنه و من می بینم اون چی رو که من می خوام انجام بده و بگر رو نمی گه، من نوعی از او یک دیو می سازم و این همون تفکر صفر و یک یا سیاه و سفید هستش که در بحران خیلی خیلی شدیدتر هم میشه. اینجاست که می بینیم که اون دشنام دادن و پرخاشگری کردن به دلیل اون خشم و عصبانیت و دیو ساختن یا دیهیومنایز کردن یک ورزشکار یا یک هنرمند اتفاق میفته و تمام اون خشم و عصبانیت از طریق متاسفانه دشنام و پرخاش کلامی داره به اون ورزشکار یا اون هنرمند منتقل میشه.
1: بله، چطوری میشود که بین نقد یک ساختار سیاسی و حفظ احترام مرزی قائل شاید دکتر؟
0: بله، بسیار مهمه. ما توی جامعه شناسی یاد میگیریم که میشه یک ساختار رو به تندترین شکل ممکن نقد کرد، اما بحث نقد باید با بحث خشونت و رفتارهای خشونت آمیز جدا باشه و مرزبندی یعنی این که درک بکنیم یک ورزشکار ممکنه در یک موقعیت فشار چند جانبه

0: مثل مسائل بین المللی، امنیتی، خانوادگی، حرفه‌ای قرار بگیره و اون هم شرایط خودش رو داره، اون هم تصمیم گیری خودش رو داره. نقد محترمانه یعنی ارزیابی عملکرد یک ورزشکار و در نظر گرفتن این که اون چه نیازهایی رو داشته، اون چه فشارهایی رو تحمل کرده، اون چه آرزوهایی تو زندگی داشته و همه اینها رو ما باید در این حالت بتونیم در نظر بگیریم. پس نقد خیلی فرق میکنه با اینکه ما بخوایم یه فقط یه توهینی کرده باشیم یا نظرات خاص خودمون رو اجبار به صورت اجبار به یکی تحمیل کرده باشیم. و این مسئله واقعا خیلی جاها خودش رو نشون میده. وقتی به هویت و شخصیت یک ورزشکار حمله می کنیم، در حال باز تولید کردن همون خشونت هایی هستیم که شاید از خود شاید داریم ازش فرار می کنیم، شاید اصلا میگیم چرا این خشونت ها وجود داره، اما خودمون هم تبدیل به یک عاملی شدیم که به جای یک نقد سازنده اومدیم از خشونت داریم استفاده می کنیم برای تحقیر یک شخصیت.
1: من حرفشون منو به یاد سخنی از سعدی انداخت که حدود 7 قرن پیش گفته بود دلیلش نماند گریبانم گرفت. هر شبت که این دو قطبی شدن، این پولاریزیشن شدن، در حقیقت چه تأثیری بر سلامت روان جامعه ایرانی به ویژه نسل جوان و ایرانیان خارج از کشور میتونه بذاره؟ آیا چنین وضعیتی خطر فرسودگی روانی رو و از بین رفتن سرمایه اجتماعی رو افزایش میدهد یا نه؟
0: کاملا متاسفانه وقتی ما مدام در وضعیت جنگ یا فرار قرار میگیریم، یه سایکولوژیکال برن‌اوت یا فرسودگی روانی برامون اتفاق میفته که اون اضطراب مزمن و حتی از دست دادن برخی از احساسات و یا حتی امیدمون میتونه بشه. ما سرمایه اجتماعیمون اعتماده. دو قطبی ها اعتماد رو نابود میکنه، از بین میبره. نسل جوان در داخل و خارج دچار یک بحران هویت میشه و احساس تنهایی میکنه، چرا که میبینه حتی در امن‌ترین فضاهای تفریحی ورزشی مثل فوتبال هم جایی برای آرامش و یک پارچگی وجود نداره. ما در صحنه‌های زیادی در این روزها دیدیم دعواها، بد و بیرا گفتنها، یخی کشیدنها و نمایش‌هایی از خشونت، همون چیزی که داریم ازش فرار میکنیم، همون چیزی که داریم انتقاد میکنیم چرا وجود داره، برخی خودشون اون رو بازسازی کردن. این فضا حس خشم و ناامیدی رو نسبت به آینده به وجود میاره و اون انرژی گرفته میشه. و اینو واقعا از صمیم قلب میگم گاهی وقتا هستش که اگر دقیق و عمیق نگاه بکنیم، برخی متاسفانه از این گونه شکاف ها و ایجاد اختلاف ها میتونن به نفع خودشون استفاده بکنند.
1: بله، عجب. شما مرون یک روانشناس دکتر رؤوفی عزیز، برای کاهش این شکاف و بازگرداندن گفتگوی محترمانه چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید تا اختلاف نظر به نفرت و توهین بدل نشود؟
0: بله، ببینید، اصولا آدم ها خشم، غم و وطن دوستی خودشون رو حتی به شیوه های مختلفی نشون میدن. یکی فوتبال ممکنه بایکوت بکنه، دیگری ممکنه بره تشویق بکنه. هر کسی به شیوه خودش، به راه خودش داره این کارو میکنه و هیچ کدوم لزوماً خائن، بیشرف یا بیغیرت نیستند. شیوه پردازش روانی انسانها با همدیگه متفاوته. ما باید گوش دادن فعال رو به جای مچگیری و آبرو بردن و افشاگری هایی که برخی متاسفانه توی جامعه به زیاده از حدی دارن انجام میدن تمرین بکنیم. در برنامه های مثل همین برنامه شما خوبه واقعا این رو یاد بدیم، به جای اینکه برچسب بزنیم به یکی بگیم دست نشانده است، تندروه، ارزشیه، بیوطنه، بیشرفه، بپرسیم پشت این حرف تو چه ترسی وجود داره، چه آرزویی وجود داره، چیو میخوای ببینی. ما واقعا به نظر من دو قطبی کردن یه تله است، یه تله‌ای که میشناسیمش، میگیم همه یا هیچ، سیاه یا سفید، خاکستری وجود نداره، وسط وجود نداره، مسئله دیگه این میانه نیست. رسانه میتونه واقعا این صحبت ها رو یه مقداری بیشتر برای افراد جا بندازه. در فضایی که میشه عاشق ایران بود، به ساختارها هم نقد داشت، در این حال کرامت انسانی همدیگر رو هم حفظ کرد. خیلی وقتا واقعا ورزش میتونه یک وسیله‌ای باشه برای اینکه انسان‌ها بتونن با همدیگه، یعنی اصل ایجاد المپیک و نمیدونم جام جهانی و اینها همین بوده که ما بتونیم ارتباطات بین ملل و مردم رو ایجاد بکنیم. محترمانه در کنار این بازی‌های فوتبال میشه صحبت کرد، میشه حرف زد، میشه از اونچه که ما دادخواهی می‌خوایم بکنیم، به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، از اونهایی که باید حرف بزنیم حرف بزنیم. ولی خب چرا این کارو نتونیم با زبان درست، با حرف درست، با منطق درست، با مصاحبه با رسانه‌هایی که این روزها بسیار هم دیدیم در سطح شهر سعی می‌کردن با کامیونیتی و اجتماع ایرانی صحبت بکنن، نظراتشون رو بپرسن، از این راه‌ها میتونیم استفاده بکنیم، به اصطلاح متمدنانه استفاده بکنیم.
1: بله.
0: جام جهانی هم تمام میشه، برد و باخت هم در تاریخ ثبت میشن، اما آنچه که باقی میمونه رواداری پیوندهای انسانی ما با یکدیگر هستش که باقی میمونه. اجازه ندیم این مستطیل سبز فوتبال به میدان جنگ هموطن با هموطن تبدیل بشه.
1: آفرین آفرین. آجی در فاصله کمتر از 2 دقیقه در من یه فرصه نکته دیگری هست میخوام بفرمایید، در خدمتتون هستیم، بعدش هم دیگه باید زحمت رو کم بکنیم.
0: بله ببینید، مسئله اصلی واقعا اینه که ما انسان‌ها چگونه بتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. نظراتمون قابل احترام، نظر هر کسی قابل احترامه تا اونجایی که واقعا جان کسی رو به خطر نندازه و باعث قانون شکنی نشه. نظر و عقیده، نظر و عقیده است و میتونیم ما با همدیگه نظرات متفاوتی داشته باشیم. اصل دموکراسی، اصل گفتگو همین هست که ما با توجه به اینکه نظرات متفاوتی داریم ما میتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. خشونت به وجود میاره. ما خودمون داریم میگیم که این خشونت هایی که در ایران اتفاق افتاده حقوق بشر رو زیر پا گذاشته، اینها باید متوقف بشه، اینها باید دادخواهی بشه، اما خودمون نمیتونیم یک عملیت خشونتی باشیم و سرکوب انجام بدیم و بیایم دیگری رو بخوایم ساکت بکنیم. او یه پرچمی دستش گرفته، شما هم یه پرچمی دستت گرفتی، شما یه سری عقیده و ایده داری، اون هم یکی داره. اینی که به هم دیگه حمله بکنن، یخه هم دیگه رو بدرند، فحاشی بکنن، اینها دقیقاً همون چیزیه که تک تک ما داریم ازش فرار میکنیم. بیایم به جای اینها گفتگو رو تمرین بکنیم، اجازه بدیم در یک چارچوب منطقی و عاقلانه گفتگو داشته باشیم، رواداری داشته باشیم به اینکه هر کسی حق داره نظرات خودش رو داشته باشه. همه ما بیایم بگیم اگر به دنبال عدالت هستیم، اگر به دنبال دادخواهی هستیم، پس هممون توی صفحه هستیم. حالا ممکنه برخی از راه‌ها و برخی از نظرات متفاوت باشه. بدونیم که به هر حال این روزها روزهای سخت و دشواریه و اینی که گاهی وقتا احساساتمون ممکنه از صبح تا بعد از ظهر حتی متفاوت باشه، صبح یه احساسی بکنیم، شب یه احساس دیگه داشته باشیم، اینها رو بدونیم و بشناسیم که مربوط هست به آنچه که امروزه داره میگذره و نگرانی‌ها و اضطراب‌هایی رو که داریم. از خودمون و اعضای خانوادهمون و عزیزانمون مراقبت بکنیم، از خشونت و خشونت طلبی حتما دوری بکنیم که اون نمیتونه راه حل باشه. اونچه که راه حل صلح در دنیاست گفتگو و گفتمان هست که میتونیم با رعایت حقوق اجتماعی و عدالت ها با اون گفتگو بتونیم به نتیجه برسیم.
1: کاملا درست میفرمایید. خیلی ممنونم از ارزیابی بسیار قشنگی که کردید در ارتباط با تیم ایران و نمیدونم احساسات متناقضی که پدید آمده بود. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم آقای دکتر رؤوفی، با ضمن تشکر از شما باهاتون خداحافظی میکنم.
0: سپاسگزارم از فرصتی که به بنده دادید.
1: ممنونم، با کمال میل. مرسی عزیزم. دوستان عزیز، با دکتر پیمان رؤوفی بودیم، روانشناس بارینی، که در ارتباط با مسئله مربوط به ایران و احساسات متناقض مردم در اینجا صحبت کردن و چقدر زیبا. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com

0: دوستان عزیزمند، برنامه دنبال خوشی رو میشنوید از رادیو همراه. در این قسمت از شما دعوت میکنم که به میان پرده امروز ما توجه فرمایید.
1: اعتقاد دارن که ما 5 تا من تو زندگی داریم. 1 من واقعی، 2 تصور من از خودم، 3 تصور دیگران از من، 4 تصوری که من از تصور دیگران نسبت به خودم دارم، 5 تصوری که دیگران از تصور من نسبت به خودشون دارن. از بین این 5 تا من ما فقط با 1 من زندگی میکنیم و اون من واقعیه. اون 4 تا من دیگه از جنس تصوراتن، اما از بین اون 4 تا یکیشون به شدت مهمه، من دوم، تصور من از خودم. به تصور هر کس از خودش میگن خودپنداره یا خودانگاره. شاید کار کردن رو من دوم مهمترین پروژه برای شروع تحول زندگی هر آدمی باشه، چون ما تو زندگی بر اساس تصوری که از خودمون داریم عمل میکنیم. چرا من دوم اکثر ما اینقدر اوضاعش خرابه؟ چرا اینقدر لاغر و نحیف و زشته؟ به خاطر اینکه تمام عمر مشغول تغذیه من سوم بودیم، یعنی به فکر چاق و چله کردن تصوری که مردم از ما دارن به جای تصوری که خودمون از خودمون داریم. سوال: چطور میتونیم این تصویر مخدوشی که از خودمون در زندگی شکل گرفته رو کم کم اصلاحش کنیم؟ 1 اینقدر تو زندگی خودت رو بر اساس دستاوردات وارسی نکن. نتایج معرف واقعی تو نیستن. این سطح زندگی که الان درونش هستی حاصل تصمیمات تو در 5 سال گذشته است، نه توانمندی‌های تو. 2 اینقدر از دوربین گذشته به آینده نگاه نکن. شاید من تو زندگیم ساده لوحی‌ها و حماقت‌های زیادی کردم، اما این مشتبهی که الان هست دیگه اون مشتبه 10 سال پیش نیست. من الان یکی دیگه‌ام. چرا باید خودم رو با خطکش 10 سال پیش مدام اندازه‌گیری کنم؟ اگه گذشته خوبی نداشتید، این دلیل نمیشه که آینده خوبی هم نداشته باشید. 3 اینقدر باطن زندگی خودتو با ظاهر زندگی مردم مقایسه نکن. تو همه چیو نمیدونی. روزی که تمام واقعیت برملاشه، هیچ کس نمیخواد جای دیگری باشه. 4 دنبال ارزش ها باش، نه دنبال موفقیت ها. ممکنه تو یه کارگر ساده باشی، اما اینکه داری با شرافت زندگی میکنی خیلی خیلی جلوتر از یه قاضی هستی که داره با رشوه زندگی خودشو جلو میبره. 5 اینکه به این سطح از زندگی راضی نشدی و دنبال این هستی که بری به سطوح بالاتر خیلی خوبه، اما این به این معنی نیست که اینجایی که هستی بده. اینجایی که هستی خوبه، اونجایی که میخوای بری خیلی خوبتر. اگه نتونی از همین جایی که هستی لذت ببری، مطمئن باش وقتی به جایی هم که دلت میخواست رسیدی نمیتونی لذت ببری. پس خودتو دور ننداز. تو اونطور که فکر میکنی به درد نخور نیستی. خودتو به درد نخور میبینی. با خودت یکم بود مهربان
0: باشی. بله، آنچه که شنیدید اجرایی بود از آقای مجتبی تمسکی و آنچه که براتون پخش میکنیم الان هست پیک خورشید که اختصاص داره به نظرات شما دوستان عزیز.

در ارتباط با فوتبال، آقای خانم سوفار شالا زیر عنوان بروی ثبت در تاریخ اینطور نوشتند: تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی حتی یک پیروزی هم به دست نیاورد، اما حتی یک شکست رو هم تحمل نکرد. تیم ایران چه در داخل زمین و چه در خارج از اون شکست ناپذیر باقی موند. تیم ایران با بی احترامی ها و اذیت های بسیاری روبرو شد، اما در زمین فوتبال با تمام وجودش و غیرت بازی کرد و در خارج زمین بازی با وقار و شخصیت رفتار نمود. خانم نوشین اسدی نوشتن: آیا این یک ستاپ نبوده است که ایران صعود نکند؟ در جای خوندم که پیش بینی کرده بودند به خاطر موازنه جدول اینطوری بشود که انجامش دادند. خانم فریده پویا از نیوزیلند نوشتن که تیم فوتبال ایران با وجود این همه استرس و تحقیری که برش وارد اومد هنوز هم خیلی خوب بازی کرد. کلیپ انتشار دادیم در برنامه به دنبال خورشیدمون رو پخشش کردیم که در اون نصرت کریمی هنرپیشه قدیمی از فدریکو فلینی از قول او کارگردان قدیمی ایتالیایی بوده است فاشیسم رو تعریف میکنه و در تعریف آمده است که فاشیسم یک تکنیک هست برای اینکه بگوید حق با منه به هر حال ولو به زور اسلحه. در رابطه خانم رامک الماسیان نوشتن دقیقا همینطوره، روحشون شاد. دیدگاه ایشون نسبت به خرافات دینی و ملایان در فیلم ها و آثارشون به خوبی مشهود بوده و آگاهی دهنده بوده است. آقای سیروس معتمدی نوشتن هنرمندی تکرار نشدنی بود، این آقای نصرت کریمی. آقای شین متزوی نوشتن پس خانم من یک فاشیسته. مگرم یک خانمش نشینه باشن این رو. آقای بنجامین نجفیان نوشتن یکی ندونه فکر میگوری که شاید خدای نکرده منظورشون جمهوری اسلامی است. البته جمهوری اسلامی هرگز از زور استفاده نمی کنه که بگه حق با منه، یک ملت شاهدند. آقای احمد جمالی نوشتن فلینی در دوره موسولینی برای تبلیغ ملیشیای او سریال رادیویی می ساخت و می گفت که فاشیسم چهره واقعی سیستم سرمایه‌داری است که ماسک دموکراسی و بورژوازی رو در برابر اعتراض زحمتکشان دنیا برانداخته و نهادها و تشکل‌های کارگری رو سرکوب میکنه. آقای جمالی در دنباله یادداشت خود نوشتن این حزب توده یعنی نصرت کریمی شاید دروغ میبافه، حرفی بود که ایشون زدند. خانم تحمین کاتوزی نوشتن ای وای که بار دیگر یک نفر اظهار نظری کرد و فورا شخص دیگری پرید وسط و نسبت توده‌ای بودن رو به او زد. آقای بابک چالوسی نوشتن نسودنیست و میان پرستی ایرانی درونیست نه بیرونی. البته فاشیسم مذهبی بر همگان آشکار است و آنهایی که ضد پهلوی هستند همان تکنیک جمهوری نکبت اسلامی شیطانی رو به کار میبرند. بعضی از واژه ها سوء استفاده میکنند از بعضی از واژه ها. به خمینی آفتاب به دست اعتماد کردند ولی به شاهزاده که به رأی آزاد اعتقاد دارد اعتماد نمیکنند. من به عنوان یک پادشاهی خواه پارلمانی به انتخاب و رأی مردم اعتقاد دارم، پس مشکل ضد پهلوی ها چی هست؟ آیا افراد ضد پهلوی به رأی آزاد مردم احترام میگذارند؟ اگر اینطور باشه بسیار عالی است و این مسیر ایران رو در پیشرفت پایدار و دموکراتیک آماده خواهد کرد. خانم رویا اف استمگرن نوشتن آخر جان کلام را این اسطوره گفته است. البته با زبان شیرین استاد هرچی گوش بدم کمه. البته منظورشون آقای نصرت کریمی هستش. آقای محمد عربی حسینی نوشتن بابا این گفته و فهم این مرحوم رو انقدر تکرار کردید که پیرهن عثمان شده است. این حرف البته درست هم هست. به عنوان مثال همین آمریکا تجسم زنده این اندیشه است، ولی این فرقه بددهن از شکست‌هاش درس نمیگیره و با زور میخواد که خودش رو به مردم تحمیل بکنه که والا بلا مرغ یک پا داره. شفت اگه وقتش میدم بخونمش. در ارتباط با گذشت زمان هست. منظری از افق دریا به هنگام غروب خورشید و یک ساعت شنی رو به تصویر کشیده بودم با این جمله، یعنی من نکشیده بودم انتشارش دادم، و جمله این بود که بزرگترین اشتباه ما در زندگی این است که فکر میکنیم وقت داریم. آقای سعید رونق نمیشن ما متولد نمیشویم که در وسواس پیر شدن خود بمانیم
ما متولد می شویم تا از بهترین های زندگی استفاده کنیم. تولد و مرگ امری طبیعی است. خانم مهناز امامی نوشتن حالا بر فرض فکر کنیم که وقت باقی نمانده، چه کار می خواهیم بکنیم؟ شبت که زندگی ما چه با عجله و چه بی عجله محکوم به جبر است. البته به من اینجوری ثابت شده، تا شما چه فکر میکنید؟ خانم فرید ارجنگیان نوشتن من سال هاست از خواب بیدار شدم و اینکه اشتباه هست فکر کنیم که وقت داریم. من خیلی در اشتباهم و دوست دارم که در اشتباهم باقی بمانم. خانم سیمین بلوریان نوشتن جناب جاوید گذشت زمان و گذشت عمر رو یادآوری نکنید، این همه همان به که اجازه بدهیم بدون حساب و کتاب و با سرخوشی بگذره عمرمون. شعرهای ما متاسفانه در زمان خودشون دچار افسردگی بودند، در حالی که ما امروزی از هر روز زندگیمون داریم لذت میبریم. خانم فروز وحدت شعر نوشتن آره والا. خانم سعید جان خان نوشتن دقیقا همینطوره. شاید اینا بخونم بعد بپردازیم به آهنگ پایانیمون. میرسیم اینم بخونم، یک صفحه بیشتر نیست. بله میگن بله. در ارتباط با گرمای شدید بی‌سابقه که طی چند روز گذشته اروپای باختری رو فرا گرفته و دمای هوا به حدود 40 درجه بالاتر هم رسیده، کاریکاتور داشتیم از برج ایفل در پاریس که بر اثر شدت گرما خم شده در روی پایین اومده است. خانم میتا نیاز نوشتن دنیا در حال دگرگونی شدن است، چه برسد به برج ایفل. آقای بهروز مقدمیان نوشتن گرمای پاریس به گرمای لاس وگاس نمیرسه، 110 درجه فارنهایت به جهت مقایسه است شد پاریس نزدیک 40 درجه سانتیگراد و لاس وگاس بالای 42 درجه سانتیگراد است. و خانم پروین ببخشید پردیس برومن نوشتن چقدر پاریس لوسه. چقدر پاریس لوسه. گرمای آریزونا، تگزاس و شهر لاس وگاس و بسیار از شهرهای دیگه آمریکا بیشتر از اینها هم بوده است. خب مطالب دیگه هم هست، جام جهانی و غیره و اینها. در ارتباط با یک پول خیلی مهم می‌خواستم صحبت بکنم، همه رو می‌گذاریم واسه برنامه آیندهمون، می‌پردازیم به آهنگ پایانی برنامه‌مون. خب چون وقت داره سپری میشه، نام آهنگ پایانی امروز ما ارشواد کانتری رود هست، جاده روستایی، جاده بین دو تا شهر و اینها. اینا جان دنور خوانده است و از نوع آهنگای موسیقی کانتری هست. کانتری ژانرش موسیقی کانتری هستش. اشاره کنم که جان دنور خودش که خلبان بود، یه هواپیما کوچولو هم داشت، ولی خودش بر اثر سقوط هواپیماش از بین رفت و کشته شد. آهنگ کانتری رود رو با هم گوش می‌کنیم از جان دنور. ممنونم که با ما بودید و به ما گوش کردید. سپاس از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار. مرسی.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
16: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنته.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

کمی مرا به بودنت دعوت کن و حضورش را در فنجانم بریز. ژله بنشین با شماست، با ما همراه باشید. کمی مرا به بودنت دعوت کن و حضورت را در فنجانم بریز تا عطر دوست داشتنت تمام وجودم را پر کند. مرا کمی به خودت دعوت کن، به همان جایی که خاطرم آسوده می شود، به جرعه ای از لبخندت و تکه ای از دستانت. تمام چیزی که از جهان می خواهم همین است، کمی از تو برای باقیه

بیندازم و آرام بگویم دوستت دارم. آمدم تا آن رویا را به واقعیت تبدیل کنم، اما تو نگذاشتی. نه تنها نگذاشتی که هیچ وقت هم نیامدی و در این حسرت من ماندم با دلی پر و آغوشی که هیچ وقت

ها دروغ می گفتند. همیشه خبرهای راز را نسیم آورده بود، مثل بوی پیراهنت، عطر مویت و دلتنگی من که هر از گاهی از دهان مردی که شعرهایم را برای معشوقش زمزمه می کرده به گوشت رسیده. به من بگو، به من بگو، تاوان دوست داشتن تنهایی نیست تا باور کنم. به من بگو، از غم نشسته در شعرهایم نیست که خودم بغض می کنم. برای این همه دلتنگی دستم را بگیر، قبل از آن که خبر از دست دادنم را تیتر روزنامه ها ببینی، قبل از آن که فراموشی گاه و بیگاه یقم را بگیرد و از دیگران بپرسم این زن زیبا اسمش چیست؟

صندلی خالی است میان دو دلی که به بهانه یکدیگر را که بی بهانه یکدیگر را عمیقا میفهمند. خواه تو به خاطر من کنار منی، گاه تو به خاطر من کنار منی و گاه من به خاطر تو کنار تو. چه خوب که میان این همه دلاشوبی تو هستی که هنوز برایم میخندی.

با هر رنگی که فکرش رو کنی عاشقانه نقاشی کردم، اما فقط به من بگو بودنت را چگونه نقاشی کنم که تو در آن فقط در کنار من باشی، اصلاً مال من باشی، فقط در حال و هوای من باشی.

احساست که می میرد دیگر هیچ عاشقانه قلبت را نمی لرزاند، هیچ دوست داشتنی با تو نمی ماند و تو شبیه آن مسافری می شوی که نه جایی برای ماندن دارد و

گل به زمستان خسته خار می شود. اینجا اگرچه روز گاه چون شب تار می شود، اما بهار می شود.

عاشق باشی شب هم زیباست، ستاره هم زیباست، آسمان رنگ دیگری دارد، ما هم عاشق است، شب رویایی است، برای عاشق بودن بهانه پیدا می شود. امشب من اندازه که تمام دوستت دارم های مجنون، لیلیم.

زمزمه های دل، کاش دلتنگی هم مثل عشق بود، میریخت و تمام میشد، میریخت و سبک میشدی، آن وقت مجبور نبودی هر روز حجم عظیمی از دلتنگی ها را با خودت به این طرف و آن طرف ببری. بله، امروز داشتم میخواندم که سرنوشت انسان این است که خیال میکند که باید به دنبال خوشبختی بگردد، اما بشره زندگی و انسان این نیست که او را با خوشبختی دوخته باشند. خوب دوستان خوب و عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و این 10 دقیقه روب رو فکر کنم هممون لازم داشتیم. بریم و بازگردیم و بعد از اون هم در بخش بعدی میایم به دنیای واقعی و پر از خشونت و عرض کنم آدم کشی خبرها رو میگم. البته با ما بشید دوستان خوب.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: مده
2: دردون بدی جده مرز
1: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدره بدره در موردی
2: بگی چی کار کنم خیلی
1: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشم بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هو میکشونه 949-768-0122.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سری میزنیم به دنیای واقعی و ارسال سیگنال های متناقض از ایران و آمریکا اونم برای چی؟ درباره مذاکرات سه شنبه در دوحه. بله، ژاله بنشیان با شماست. بله، از اشوه ها و کرشمه هایی که ایران و آمریکا در این چهار پنج ماه اخیر برای یکدیگر آمدند خسته و دل زده ایم. ایران میگوید در قطر مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد. آمریکا میگوید میشود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه ایران امروز انجام مذاکره با آمریکا در دوحه رو رد کرد و گفت که در روزهای آینده هیچ مذاکره ای انجام نمیشود. این در حالی است که دونالد ترامپ چه گفته است؟ از درخواست ایران برای انجام مذاکره در قطر در روز سه‌شنبه خبر داده و سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان نمایندگان آمریکا عازم قطر میشوند. میدونین جریان چیه دوستان عزیز؟ اینا میرن پشت پرده به دونالد ترامپ دهن لق، میگن آقا ما روز سه‌شنبه میخوایم بیایم، تو رو خدا بیا مذاکره کنیم با هم. بعد فکر نمیکنن که دونالد ترامپ میاد به ما میگه، مشکلشون اینه، و بعد اون میاد به ما میگه، بعد اینا مجبورن به خاطر اینکه با این تندروها مجبورن که دست پرورده خودشون هم هست، مجبورن فیس تو فیس بشن، رو در رو بشن، چیکار میکنن؟ میان میگن نه ما اصلا همچین چیزی نداریم، ولی واقعیت اینه که هم التماس میکنن، هم میخوان توافق بکنن، همین که ترامپ حداقل در این زمینه مطمئن باشین راست میگه. و بقایی در این باره اعلام کرده که طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکا نداریم. بله میدونیم. و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. نه بابا، نمایندگان آمریکا این همه پول خرج میکنن، پا میشن میرن با این همه دبدبه و کبکبه، میدونین چند بار چه پولهایی خرج میشه هر بار که اینا مسافرت میکنن.

دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. 6 میلیارد دلار. تأکید آلمان و آمریکا بر تعهد به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز. وزارت امور خارجه آمریکا امروز در بیانیه‌ای ضمن خبر دادن از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه با همتای آلمانیش یوهان واتفول از ابراز تعهد دو طرف به حفظ عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز خبر داد. کارشناسان پیشتر حد زده بودند که حکومت ایران از جمله مهمترین موضوعات گفتگوی این دو مقام عالی رتبه باشد و این دو همچنین تاکید کردند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ارتش لبنان امروز اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سه جانبه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد و هدفش هم توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله هست، گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، فرمانده ارتش لبنان از فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یعنی سنتکام استقبال کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. حالا ممکن است که بفرمایید که متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا چه در آن نوشته شده است در رابطه با لبنان. در این متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه لبنان آمده است که لبنان متحد شده که حاکمیت خودش رو بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح راستی آزمایی شده گروه‌های مسلح غیر دولتی و برشیدن زیرساخت‌های مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد. سری به اقتصاد نابسامان ایران بزنیم. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در 12 ماه منتهی به خرداد 1405 حدود 58% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه 7.14% ثبت شده است. بله، در کل کشور میخواییم بدونین نرخ تورم سالانه چقدره؟ دوستان عزیز 62%. تردد کشتی ها در تنگه هرمز در پی دور جدید حملات ایران و آمریکا کاهش یافته است. بله، بر اساس داده های شرکت ردیابی دریای کپلر، در مجموع 29 کشتی در روز شنبه و یک شنبه 29 به اضافه 12 تا کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. پیش از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که به بستن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران منجر شد، روزانه چند تا کشتی از این آبراه عبور می‌کردند. 130 کشتی. الان شده چقدر؟ 29 تا به اضافه 12 تا. یعنی 41. درسته؟ اشتباه نکرده باشم. درسته دیگه، 41. آقا من ریاضیم خوب نیست. بالاخره هر کسی توی یه جای قوت داره دیگه. دونالد ترامپ همونطور که گفته است که ایران درخواست جلسه داده که قرار است در دوحه برگزار شود و بعد هم بامبول‌های جمهوری اسلامی از بعد از آن. و اما عراق، سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در این کشور فرصت داده تا 30 سپتامبر سال جاری که چیکار کنن؟ تا سلاح‌های خودشون رو تحویل بدند. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمان است. و اما خدمتتون عرض کنم که قیمت نفت
بار دیگر حرکت سعودی رو در پیش گرفته بر اساس داده های شرکت در ردیابی کپلر که براتون گفتم، ولی قیمت نفت رو

اجازه بدید من براتون بگویم که بله اینجاست. همزمان با تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و در امروز دوباره گفتن که قیمت نفت برنت دریای شمال صبح امروز به حدود 72 دلار و 57 سنت رسیده و نفت آمریکا به 70 دلار و 11 سنت رسیده است.

0: یک کاری کنیم اسرائیل دوباره حمله کند تا مردم بیان پشت نظام. این رو من نگفتم، یکی از مسئولین جمهوری اسلامی این مسئله رو گفته است. بریم با هم بشنویم. آماده این؟
1: اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر حمله که اونو کردن میان پشت نظام. و من تو کانه احزاب بودم، بس همین مشارکت مردم شد که آقا بالاخره 51% مردم نیومدن، چه کار باید بکنیم که برای انتخابات بعدی شوراها مردم مشارکت داشته باشن. و یه بنده خدایی، حالا اسمم نمیارم، برگشت گفت آقای کاوکی ناراحت نباشید، ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر حمله ای که اونو کردن میان پشت نظام با میستن.
2: آیتور
1: ببین تفکر کجاست؟
3: متوجه ایشون که به اسرائیل بگه اسرائیل حمله میکنه که چشم آقا قربونه.
1: نه، میگفت کاری میشود که اسرائیل حمله بکنه و وقتی حمله کرد مردم میان پشت نظام و تو غصه نخور. ببین یعنی ما میخواییم با
2: دارم الان منفجر میشه
1: حمله خارجی مشارکت اضافه بدیم. خیلی واقعا فاجعه است.
0: بله خیلی فاجعه است. از حمله اسرائیل داره استفاده میکنه برای پروپاگاندای خودش، برای اینکه چیکار کنه، برای اینکه مشارکت مردم رو در رای گیری ها زیاد کند. مردم ایران شما باید بشنوید. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته است که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است هر لحظه از سر گرفته شود. ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که همزمان با حضور عباس عراقچی در حرم حسین ابن علی امام سوم شیعیان، جمعی از هواداران تندروی جمهوری اسلامی و مخالف توافق با آمریکا علیه او شعارهای مرگ بر سازشگر و تظاهر نمی‌خواهیم سر دادند علیه عباس عراقچی.

ای چه بلبشاییه. بله، یه زمانی مردم ایران توافق نمیخواستن چون میخواستن سقوط جمهوری اسلامی رو ببینن، حالا طرفداران خود نظام توافق نمیخوان، کوتاه نمیان، بعد حالا مردم به خاطر اینکه اینا دارن اینجوری میکنن اونا میگن ما توافق میخوان. آقا چه خبره؟ بله، خامنه ای قرار هست در مشهد تشییع شود، آن هم به صورت هوایی. بله، گفتن که بله مراسمش رو میخوان در هوا بگیرن و هنوز هم جسدش رو ظاهرن، البته اینطوری میگن که دفنش نکردن، حالا هم که فعلا به صورت هوایی. رئیس قوه قضاییه گفته است که غلام حسین محسنی اژه‌ای رو که میشناسید، در صورت گفته است که در صورت دسترسی به اموال آمریکایی‌ها آنها را توقیف میکنیم. بله، خب دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتون که حواشی هم داشتیم در فوتبال ایران و مصر، ایران هم که حذف شد از رقابت ها. این رو هم براتون بگم، این مسئله خیلی مهمه که مهدی خزاتیان کارشناس سیاسی گفته است که روز یک شنبه پخش شده، گفته که جمهوری اسلامی در حال پیگیری انحلال سیستماتیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از داخل است. و عرض کنم خدمتون که اینم خبری بود که به نظر بسیار جالب و حیرت انگیز می آمد و قرارم هست که چکار کنن در موردش تحلیل های سیاسی داشته باشن. دیگه احتیاج به سپاه پاسداران ندارن، زیادی داره سنگینی میکنه رو دوش انسان های اونجا اونوریا. مشاور وزیر بهداشت گفته بیش از 60% دانشجویان پزشکی سهمیه‌ای هستن. فاجعه است دوستان عزیز. ما فکر میکردیم یه دوره بود، خب اون زمانی که ما توی داخل ایران بودیم، این سهمیه ها مال خانواده شهدا و مفقودین و اسرا بود. خب الان دیگه درد چیه من نمیدونم، سهمیه ها از کجا میاد؟ یعنی شما اگر آقازاده باشید میتونید که از این سهمیه استفاده کنید. میدونید سهمیه یعنی چی؟ یعنی که مثلا اون موقع اینجوری بود که اگر اینایی که میزدن مثلا ما خانواده شهدا و مفقودین و اسرا هستیم، اگه یه دونه اشتباه در کنکور مثلا میزدن، اگه برای یه شخص عادی 3 تا نمره کم میشد، مال اینا یه دونه کم میشد. یا مثلا اگر اونا فرض کنید که جواب خالی میدادن، جواب نمیدادن یه تستو، فرض کنید اگر نمره کم میشد، مال اینا کم نمیشد. این باعث میشد که کسانی که به اصطلاح از نظر علمی شایستگی نداشتن ولی فقط به صرف این که خانواده شهدا و مفقودین و اسرا بودن، وارد مقاطع بالای پزشکی میشدن در داخل ایران. افرادی بودن که مثلا با معدل 19.5 20 حتی دانشجوی نخبه نمیتونستن وارد دانشگاه بشن و قبول نمی شدن پزشکی، ولی مثلا یه دفعه می دیدین یه کسی با معدل 16-15 مثلا نه شیمی می دونه نه فیزیک می دونه، یه دفعه می رفت سر کلاس پزشکی می نشست. خب شما برای اینکه این کتاب های سنگین پزشکی رو بخونید، باید یه مایه قبلش داشته باشید، یه بیسیکی رو باید بدونید که از روی اون بعدش شروع کنن به ساختن. نمیتونن که از اول شروع کنن بگن آ به اضافه ب به اضافه س، که یه تا یه حدی باید برین جلو. و این متاسفانه منجر شد به چی؟ که بعد از چندین سال پزشکان بسیار بی سواد اومدن از اونجا، برای اینکه وقتی شما پایتون قوی نباشه همینطور کج میره دیگه، و نمیتونستن، سنگین بود بحثای پزشکی، اینا اون کفاف نمیداد ذهنیتشون، اون به هر حال توانایی های علمیشون و اینها کفاف نمیداد، و این باعث شده بود که خیلی شرایط بسیار سخت و بدی به وجود بیاد برای سیستم پزشکی ایران. خب حالا مال اون دوره بود، الان دیگه چی؟ الان این سهمیه ها دیگه از کجا داره میاد من نمیدونم، ولی ظاهراً بر اساس این هستش که این آقازاده ها و اینها به حال همون سیستم و همون نظام هست، چون براش تحصیل افراد و شایستگی افراد اصلا اهمیت نداره، همونطور که در خیلی از جای دیگه هم داریم میبینیم، حتی در زمینه فوتبالشون، در زمینه های دیگه، هر جور که شما دست بزنید شما میبینید که افراد شایسته سر کار نیستند. دقیقاً همون عمل کردی که یک جامعه رو به
قهقرا میبره و چیکار میکنه و دیگه نهایتا وقتی شما چندین نسل این گونه پیش برید، به هر حال اون شایستگی ها دیگه خودشون نشون نخواهند داد و اون کشور در عقب ماندگی مطلق باقی خواهد ماند. جای تاسفه. ولی بریم یه آهنگ زیبا از آقای محمد رضا قوامی بشنویم که خواننده این قطعه زیبا هستند، آهنگساز پرویز مقصدی و شاعر رضا شمسا.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنی.
16: درود و سلام سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز. زیادی رفتم عقب، خیلی زیادی دورخیز کردم. امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیان با شما. امروز اول برنامه رو یه جور دیگه شروع کردیم. آقای ماکان رو یادم رفت بگم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و آهنگای زیبایی هم که براتون گذاشتن در بخش اول کار زیبای قشنگ ایشون بود. عرض کنم خدمتون سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالب انشیان. و دیگه چی باید بگیم؟ همین دیگه. عرض کنم که نوشته است خیلی سال پیش تلویزیون فقط دو تا شبکه داشت. یه بار یکی از این شبکه ها ناپرهیزی کرده بود و یه فیلم سینمایی برای بچه ها پخش کرد. ماجرای یک عروسکی بود با چشمهای دکمه‌ای که دست و پاش با چند تا نخ نامرئی وصل بود به دو تا چوب کهنه. یه پیرمرد 40 سال بود که هر روز کنار خیابون اصلی شهر می ایستاد و اون عروسک رو با همون دو تا چوب می رخصند و پول می گرفت. اسم عروسک یادم نیست، یه چیزی بود شبیه به ریکو مثلا. این وسط ریکو با یه کلاغ پکیده هم رفیق شده بود و شبها که پیرمرد خواب بود با هم اختلاط می کردن. یه بار ریکو اعتراف کرد که خسته شده از این نخهای نامرئی و چوبها و پیرمرد، اما کاری از دستش بر نمیاد. بدون اونها حتی نمیتونه بیسته، بس که توی این 40 سال از پاهاش استفاده نکرده. بعد هم کلاغ پکیده ناگهان شد یک مشاور زبردست و یک مربی ورزشی قابل. هر شب مغز و پاهای عروسک رو ورز میداد. بالاخره هم یک شب ریکو با قیچی نخها رو برید و فرار کرد. با پاهای خودش هم فرار کرد. Walk away. این walk away خیلی کلمه خوبیه که معادل فارسی درستی براش ندارم. ترجمهش اینه که پشت به همه چیز کرد و خودش رو رهانید و استقلال خودش رو به دست آورد و رفت برای همیشه. Walk away. Walk away عظیمترین تصمیم ریکو طی 40 سال زندگیش بود. قشنگترین قسمتش اونجا بود که با قیچی نخها رو برید و یهو چشمای دکمه‌ای ریکو تبدیل شدن به چشم واقعی. موضوع فیلم مثل نفس کشیدن میمونه، تکراری، کلیشه و البته حیاتی. چیز بیشتری برای گفتن ندارم. فکر میکنم یکی از عمیق‌ترین نوشته‌هایی بود که توی زندگیم خوندم. خانم زهره اینو برامون نوشتن، یعنی برامون پست کردن و نویسندش فهیم عطاره و این دقیقاً راجب همون آدمایی صحبت میکنه که فکر میکنن که سالها چون به یه زندگی عادت کردن فکر میکنن که خودشون نمیتونن رو پای خودشون بایستن، ولی بعد یک دفعه وقتی قوی شد. این قسمتش به نظر من قشنگترین قسمتش اینه که قیچی با قیچی نخها رو برید و یهو چشمای دکمه ریکو تبدیل شدن به چشم واقعی. یعنی تونست واقعیت رو همونجا ببینه در مورد خودش، در مورد توانایی‌هاش، چون با قیچی اون نخها رو برید و یک دفعه با واقعیت رو برو شد که غیر از اون چیزی بوده که با اون چشمای مصنوعی داشته می‌دیده، چشمای غیر واقعی. بله، این زندگی انسان همینه. Walk away از متمون رو

شب بود، ساعت نزدیک به 11. مریم روی مبل نشسته بود و گوشیش رو نگاه می کرد. خسته بود از کار، از ترافیک، از همه چیز. دیگه حتی حوصله فکر کردنم نداشت. از اتاق دخترش آروم هیچ صدایی نمی اومد. احتمالا خوابه، مریم به خودش فکر کرد. بلند شد که بره آب بخوره. از جلوی اتاق نیلوفر رد شد. چراغ زیر در میتابید. یه لحظه مکس کرد، در زد. بیا تو. نیلوفر روی تخت نشسته بود، زانوهاشو بغل کرده بود، چشماش قرمز بود، مشخص بود که گریه کرده، اما نه تازه، از اون گریه هایی که آدم تنهایی میکنه، بی صدا تا کسی نفهمه. مریم نشست کنار دخترش، میخواست بپرسه چی شده، میخواست بگه نگران نباش، درست میشه، میخواست راه حل بده همونطور که همیشه میداد. اما این بار نمیدونست چرا فقط ساکت موند. بعد از چند ثانیه آروم پرسید که نیلو، آیا تا حالا شده که احساس کنی من واقعا تو رو میفهمم؟ دختر سرش رو بلند کرد، نگاهش عجیب بود، نه ناراحت نه خوشحال، انگار سوالی شنیده بود که انتظارش رو نداشت. بعد آهسته گفتش که مامان میخوای واقعا بدونی؟ مریم گفت آره میخوام. و اون شب مریم چیزهایی شنید که فکرش رو هم نمی کرد، چیزهایی که دخترش ماها شاید سالها با خودش نگه داشته بود، نه چون نمی خواست بگه، بلکه چون فکر می کرد کسی نمی پرسه. و شاید فرزند شما هم منتظر همین یه سواله. و گاهی اوقات فکر میکنیم که چون هر روز کنار فرزندمون هستیم او رو میشناسیم، اما بودن با دیدن و دیده شدن فرق داره. میتونیم توی خونه زندگی کنیم، هر شب هم شب بخیر بگیم، سر یه میز غذا بخوریم، ولی با این حال فرزندمون تو دنیای درونش تنها باشه، تنها با ترسهاش، با احساس ناکافی بودنش، با سوالهایی که هرگز نپرسیده چون مطمئن نبوده آیا جوابها رو تحمل میکنیم یا نه. بچه ها برای رشد سالم فقط غذا و لباس و مدرسه نیست که نیاز دارن، به چیزهای عمیق‌تر نیاز دارن، به اینکه احساس کنن واقعا دیده میشن، درونشون و دنیای درونشون دیده میشه. دائما راه حل میدیم ولی همراهشون نیستیم و یاد گرفتیم حرف بزنیم، گوش نمیدیم، و این باعث میشه که فاصله بیفته بین ما و فرزندمون، فاصله که با سکوت پر میشه نه با اعتماد. حالا به جای اینکه بپرسی امروز مدرسه چطور بود، میتونی خیلی سوالای تعیین کننده تری از فرزندت بپرسی. 7 سوالو برات میگم که باید اینا رو از فرزندت بپرسی تا ببینی در کجا قرار گرفتی و او در کجاست. سوال اولی که میتونی بپرسی اینه: فکر میکنی من زمان کافی با تو میگذرونم؟ از منظر روانشناسی این سوال ربط داره به نظریه اتچمنت تیوری جان بالبی. بچه‌هایی که احساس میکنن که پدر یا مادرشون به اندازه کافی حضور نداره، ممکنه احساس تنهایی پنهان یا اضطراب دلبستگی داشته باشن. ظاهرن هم خوب به نظر میرسند ولی باطنن طور دیگریه. بنابراین وقتی که ازش میپرسی که فرزندم تو فکر میکنی من زمان کافی با تو میگذرونم یا نه، این سوال
به کودکت اجازه میده که بدون ترس از ناراحت کردن تو به عنوان پدر یا مادر احساس واقعیش رو بگه. سوال دوم، از فرزندت بپرس که فکر میکنی من تو رو درک میکنم یا همیشه سعی میکنم اشتباهاتت رو اصلاح کنم. این سوال ربط داره به ولیدیشن در روان درمانی، یعنی اعتبار سنجی احساسات. پدر و مادری که به جای گوش دادن سریعا وارد موده به قول معروف یا حالت حل مسئله میشن، ناخواسته پیام میدن به فرزندشون که احساست اشتباهه و کودکشون یاد میگیره که احساساتش رو پنهان کنه. یعنی شما اول باید گوش بدید ببینین حسش چیه، احساساتش چیه، و وقتی که اون احساسات رو شنیدید و بهش اعتبار دادید، اون وقت بعدن وارد راه حل و مسئله میشید. پاسخ صادقانه فرزند به یک همچین سوالی که فکر میکنی من تو رو درک میکنم یا همیشه سعی میکنم اشتباهاتت رو اصلاح کنم، نشون میده که آیا او شما رو به عنوان راهنما میبینه یا یه آدمی که دائم داره ازشون انتقاد میکنه. سوال سوم، تا حالا شده احساس کنی من تو رو با بقیه مقایسه میکنم؟ خب مقایسه کردن توی روانشناسی یکی از عوامل اصلی آسیب به عزت نفس فرزنده، سلف استیم. حتی مقایسه های ظاهرن بی ضرر ها، مثلا اینکه ببین داداشت چطوریه، شما همونجا احساس ناکافی بودن و فشار رو روی فرزندتون به وجود آوردید. بنابراین وقتی این سوال رو ازش بکنید، کمک میکنه به شما که متوجه بشید که آیا ناخودآگاه دارید این الگو رو انجام میدید یا نه. سوال چهارم، وقتی بهت نمیگم هنوز پیش من احساس امنیت میکنی؟ این سوال یکی از عمیق‌ترین هاست. توی روانشناسی امنیت عاطفی نباید مشروط به رفتار کودک باشه، یعنی کودکی که فقط در صورتی که موافقت پدر یا مادرش رو جلب میکنه احساس امنیت کنه، یاد میگیره که محبت شرطیه، یعنی فقط در صورتی که اونا رو راضی نگه داره اونا دوستش دارن، یعنی اگر اونا راضی نگه نداره پس دوستش ندارن، پس یاد میگیره محبت شرطیه و شما این احساس امنیت عاطفی رو ازش میدزدید. بنابراین همین اشتباه شما باعث میشه توی روابط بزرگسالیش روابط ناسالم به وجود بیاره و بعد شما میگید مثلا از کجا آمده، از همین جا. بنابراین شما نه رو بگویید، یا او وقتی که نه میگوید به خواسته شما یا مثل چیزی که شما میخواید انجام نمیده طوری که شما میخواید اگر نیست، باید این اطمینان رو داشته باشه که اما عشق شما رو از دست نمیده، چون عشقی که به او دارید بی قید و شرط باید باقی بمونه. سوال پنجم، ازش بپرسین که وقتی اشتباه میکنی راحت میتونی بیای به من بگی؟ خب اگه کودک بترسه که با اعتراف به اشتباه با خشم شما یا با تحقیر کردن شما روبرو میشه، تبدیل میشه به یه آدم دروغگو یا پنهانکار. اینا هم به عنوان مکانیسم دفاعی استفاده میکنه. پدر و مادری که فضای امن ایجاد میکنن برای اشتباهات فرزندشون، اون خودآگاهی و صداقت رو توی فرزندشون پرورش میدن. ولی وقتی که با هر اشتباهی خشمگین میشید و با هر اشتباهی او رو تحقیر میکنید، باعث میشید که دروغگو بشه و پنهانکار.
چه کاری من انجام میدم که به احساسات تو آسیب میزنه؟ خیلی باید پدر مادر شجاعی باشید که اینو بپرسید، چون پاسخش ممکنه خیلی دردناک باشه. ولی والدی که میتونه آسیب پذیری خودش رو نشون بده و بپرسه من کجا اشتباه میکنم، به فرزندش داره میآموزه که مسئولیت پذیری ضعف نیست، عذرخواهی ضعف نیست، بلکه نشانه بلوغ عاطفیه، چون پدر و مادرم میتونن اشتباه کنن. و سوال آخر، چه چیزی در تو هست که کاش من بیشتر بهش توجه میکردم؟ و این سوال در دنیای فرزندان سوال عمیقیه، برای اینکه شما میتونید اون وارد اون دنیای پنهان وجود اونها بشید و بخشایی از شخصیتش رو متوجه بشید که شاید قبلا نمیدیدید یا دیده نشده. بنابراین نکته کلیدی اینه که این سوالها میتونن راهنمای شما باشن برای اینکه بتونید یک رابطه درست و سالم برای بچه‌ها با بچه‌ها به وجود

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: فضایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
9: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: دوستان خوب و عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ روبرا هستین؟ یه نگاهی به خودتون بکنید ببینین که خوبید. اتفاقا یه آهنگ خیلی قشنگی پیدا کردیم الان راجع به همین که وانمود میکنه حالش خوبه. بذارین ببینم حالا راجع به صحبت میکنیم، ولی بذارین اینو براتون بگم. اولا برزیل با شکست دادن ژاپن در دقایق پایانی به جمع 16 تیم برتر جام جهانی راه یافت. بله، کسانی که ژاپن دوست داشتن دیگه بدونن که ژاپن دیگه راه پیدا نکرد به اونجا و برزیل رفت جلو. تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی مهیج و دشوار در ورزشگاه شهر هیوستون و در حالی که تا دقایق پایانی در برابر ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. و خدمتون عرض کنم که این از این، و حالا یه سری هم به این در و اون در بزنیم، هم فوتبالی حرف بزنیم هم سیاسی. آماده هستین؟ بزن بریم. و در ضمن حالا تا پیدا شد بزن بریم. خبر ورزشی گزارش داده که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال پیش از حضور در جام جهانی 2026 $1,000,000 از پاداش $2,000,000 فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی رو دریافت کرده. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی هم $1,000,000 دیگر را اونا همشون با همدیگه دریافت کردن. یعنی آقای قلعه‌نویی پیش از شروع جام جهانی $1,000,000 پاداش گرفته. روایت های مختلفی در ایران هست. یک شهروند با ارسال پیام صوتی به ایران اینترنشنال خطاب به بازیکنان تیم فوتبال ایران میگوید که شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختید. نمیدونم، من هنوزم در دوراهی هستم مثل خیلی از شما. به قولی قرار نیست ما به شخص حمله کنیم، بگذاریم. و اما در پی نتایج ضعیف در جام جهانی، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان سعودی استعفا کرد. جالب است بدانید ایران توی جام جهانی 3 بازی انجام داد، با 3 مساوی 3 امتیاز گرفت، 3 گل زد، 3 گل خورد، 3 گل آفساید زد، 3 تیرک زد، رتبه 3 گروه شد، بازی‌ها از شبکه 3 پخش شد و برای صعود باید منتظر 3 بازی آینده میموند و در نهایت با تساوی 3-3 الجزایر و اتریش حذف شد. قلعه‌نویی $1,000,000 میگیره، ولی استعفای سرمربی کره جنوبی رو هم داریم بعد از حذف از جام جهانی. تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خودش در جام جهانی با 3 امتیاز هنوز شانس صعود رو داشت که دیگه نداره، که بعد گفتن که تیم ملی رکورددار بیشترین گل مردود در مرحله گروهی بوده است. صحبت‌های واکنش قلعه‌نویی هم بعد از 3 تساوی خیلی جنجال به پا کرد. میدونید که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانه و یه گفتگویی داشت و خلاصه بذارید من صحبتاشو بشنویم، چون میدونید که خیلی سر صدا کرده بود و حواشی به وجود آورده بود صحبت قلعه‌نویی.
1: با ما سر ناسازگاری داره. حالا به هر حال میتونست،
0: خدا رو میگه ایزد منان، بذارید الان یه بار دیگه از اول.
1: خدا هم با ما سر ناسازگاری داره. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم و بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم با 10 تا.
0: خدا آخه چیکار فوتبال تو داره عزیز من؟ یعنی واقعا ملتی که هنوز به جای کار کردن روی نقاط ضعفش، پیشرفت دادن تاکتیکاش، تکنیکاش، هنوز نقص‌ها رو تقصیر خدا میندازه، اونم تو کجا؟ تو فوتبال. واقعا میتونیم بگیم هنوز روش نکرده؟ خیلی حرفه خیلی مرد حسابی، یعنی خدای تو انقدر، حالا به طبق حرفایی که خودت میزنی، انقدر کوچیکه که بیفته دنبال یه دونه توپ بازی. بازی جلال خالق.
2: دیدم یه مجری ورزشی داخل کشور میگفت این دسیسه حکومت امریکاست که اجازه نداد تیم ملی صعود کنه. راست میگه، جی دی ونس سپرده بود که اگه مهدی طارمی پنالتی گیره پنالتی رو خراب کنه، ویتکاف سپرده بود به توپ که الجزایر بزنه به اون میله کورنر کنار زمین، توپ برگرده اینا بزنن تو گل. خسته نشدید این چرت و پرتایی که میگی؟ من فوتبالی نیستم ولی پای بازی آرژانتین و پرتغال میشینی دوست نداری پلک بزنی؟ بعد تو کشور ما مجری ورزشی میشینه تلویزیون به زبان عربی التماس الجزایر رو میکنه، نمیدونم بیا فلان کشور رو ببر کشور مسلمون که کشور ما صعود بکنه. حال آدمو به هم میزنید، همسایه‌ها یاری کنین که ما شوهرداری کنیم، اقتصادو خراب میکنید اسرائیل امریکا، ورزشو خراب میکنید اسرائیل امریکا، مردمو میکشید اسرائیل امریکا. نه به کارما اعتقاد دارید، نه به خدا اعتقاد دارید، نه به وجدان اعتقاد دارید. هر جا که 0 و 1 میگیرید دشمن داده، هر جا که 20 بگیرید، اگه بگیرید خودتون گرفتید. من همیشه گفتم صدا و سیما در حد شعور مخاطباش برنامه تولید میکنه، ولی بیچاره اون مردمی که پای برنامه‌های شما میشینن. یه جوری هم بغض یا کریم میکنه هیچکی ندونه، فکر میکنه هر 4 سال یه دفعه کاپ قهرمانی رو لمس میکنی ولی بدون کاپ برمیگردی خونه. تا بوده همین بوده دیگه، همین مرحله بوده، اونم شانسی بوده. ساعت خراب خوابیدم روزی دوبار زمان دقیقو به صورت اتفاقی نشون میده. قلنوی هم قبل اینکه بره میگفت خدا کنه خدا کمکمون کنه مردمو شاد کنیم. حالا که مردم شاد شدن میگه خدا با ما یار نبود. ولمون کنیم بابا.

خب دوستان خوب، خستم از اینکه وانمود کنم حالم خوبه. یکی از آهنگ‌های بسیار بسیار زیبا که همین الان از تنور در آمده با ما باشه، گوش بدید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید،

0: زمان رهاییست.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس، برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

روزی نوحه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 25.

0: من برای اینکه کاپتا را تنبیه کنم تا اینکه جبران جسارت‌های دیروز او شده باشد گفتم: تو فراموش کردی که دیروز وقتی از بابل خارج می شدیم تو انقدر شراب نوشیدی که مست شدی و خواستی در زورق پاروزنان را مجروح کنی و پیوسته از این دم می زدی که پادشاه بابلی و عدالت اجرا می کنی و پاروزنها وقتی از تو به تنگ آمدند مجبور شدند تو را در این ظرف محبوس کنند تا تو آنها را مجروح نکنی. کاپتا چشمها را بست و به فکر فرو رفت. پس از اینکه دیدگان را گشود گفت:
1: من دیگر شراب نخواهم نوشید، برای اینکه نوشیدن شراب مرا دچار خوابی بسیار حیرت آور کرد و من می دیدم که پادشاه بابلم و بین مردم عدالت را اجرا می کنم و بعد دیدم که به حرم بوراپوریاش پادشاه بابل رفتم و خواستم با یک زن جوان که آنجا بود تفریح کنم، ولی آن زن به من حمله ور شد و مرا مجروح کرد و وقایع دیگری هم برای من اتفاق افتاد که اکنون به خاطر ندارم. برای اینکه سرم درد می کند و میل دارم که تو از دارویی که به مستها می دهی تا هوشیار شوند به من بخورانی تا مستی من از بین برود و درد سرم رفع شود.
0: در حالی که غلام من این حرف را می زد، ناگهان روی صحنه زورق چشم او به مینا افتاد و سرش را که از ظرف سفالین بیرون آورده بود پایین برد و ناله کنان گفت:
1: ارباب من، هنوز من مشغول خواب دیدنم، چون زنی را که در حرم بوراپوریاش دیدم مشاهده می کنم. ای خدایان مصر مرا دریابید، زیرا نزدیک از دیوانه شوم.
0: کاپتا درون ظرف سفالین به گریه در آمد و لحظه به لحظه می گفت:
1: من دیوانه می شوم و بعد از این عقل نخواهم داشت و مثل بیگانگان و دیوانگان دیگر مرا از شهر بیرون خواهند کرد.
0: مینا به طرف ظرف نزدیک شد و موهای سر کاپتا را گرفت و سرش را بیرون آورد و

0: گفت: درست مرا نگاه کن، آیا مرا میشناسی یا نه؟ کاپتا گریه کنان گفت:
1: تو همان هستی که در خواب به من حمله ور شدی و بینی و لب مرا مجروح کردی. ای خدایان مصر، به من رحم کنید و مرا از دست این زن نجات دهید. میدانم که شما ای خدایان مصر نسبت به من خشمگین شده اید. این زن را به خواب من آورده اید، زیرا بعد از این که من وارد بابل شدم، پرستش شما را فراموش کردم و خدایان بابل را میپرستیدم، ولی بعد از این فقط شما را خواهم پرستید.
0: مینا کفش را از پا بیرون آورد و دو مرتبه ولی آهسته با کفش روی صورت کاپتا کوبید و گفت: چون تو در حالت خواب میخواستی با من تفریح کنی، این مجازات خواب ناپسند توست، تا بدانی اکنون بیداری نه خواب. ولی کاپتا بیشتر گریه کرد و گفت:
1: اکنون هم من در خواب هستم. برای این کس میکنم او همانطور که مرتبه اول در خواب مرا با کفش خود زد، اینک هم با کفش به من حمله میکند.
0: من به کاپتا گفتم: اینک به راستی بیدار شده ای و لذا نباید گریه کنی و ظرف بیرون بیا تا من تو را از مستی معالجه کنم. ولی کاپتا نمی توانست از ظرف سفالین که یک خمره کوچک بود بیرون بیاید و من کمک کردم تا از ظرف خارج شد و برای اینکه شراب از عروق او خارج شود به وی مسهل خورانیدم، زیرا داروی مؤثر از بین بردن مستی پس از اینکه شرابخوار از خواب طولانی بیدار می شود مسهل است. و چون غلام من علاوه بر مستی شراب گرفتار نشئه تریاک هم شده بود، برای اینکه او را از اثر تریاک برهانم، طنابی به کمرش بستم و او را در آب رودخانه انداختم. غلام من بعد از اینکه خاصیت دارو آشکار شد از مستی شراب زودتر رهید و گفت:
1: دیگر احساس درد نمی کنم، ولی مثل این که هنوز درست از خواب بیدار نشدم، چون میل دارم که به خواب بروم.
0: فهمیدم که میل او به خوابیدن بر اثر نشأه تریاک است که زود از بین نمی رود و مدتی ادامه دارد. به او گفتم: روز دیگر تو هیچ یک از ناراحتی های امروز را احساس نخواهی کرد و به کلی معالجه خواهی شد، و چون بر اثر تنبیه این زن که می بینی و همچنین ناراحتی های ناشی از تجویز های من به قدر کافی تنبیه شده ای، من جسارت تو را عفو می کنم. کاپتا گفت:
1: مگر من به تو جسارت کردم؟
0: گفتم: بلی، و تو دیروز بر اثر نوشیدن شراب و مسخره بازی دیگران و اینکه تو را آلت مسخره کرده بودند، طوری جسور شدی که دو مرتبه نسبت به من بی‌ادبی کردی. لیکن برای اینکه بدانی فرق بین یک خداوند و یک بنده چقدر است، من تو را می‌بخشم. ولی بدان که هرگاه من دیروز در غروب آفتاب تو را از مرگ نمی‌رهانیدم، اینک تو درون این خمره کوچک کنار خمره‌های دیگر در سرداب کاخ پادشاه بابل بودی، لیکن جان نداشتی، زیرا بورا بوریاش تو را به قتل می‌رسانید. آن وقت واقعی دیروز را به تفصیل برای او بیان کردم و کاپتا باور نمی کرد و تصور می کرد من دروغ می گویم. لیکن حضور مینا او را وادار کرد هرچه من می گویم باور کند. پس از اینکه به او فهمانیدم دیروز چه خطری او را تهدید می کرده، گفتم: با اینکه ما از بابل گریخته ایم، لیکن هنوز آنقدر از شهر مذکور دور نشده ایم که خود را در امنیت ببینیم، و اگر پادشاه بابل ما را دستگیر کند، سرنگون از دیوار بابل به دار آویخته خواهیم شد. پاروزنان این زورق هم گریختند و ما نمی توانیم به وسیله آنها زورق را برانیم و خود را به سرزمین میتانی برسانیم، و تو که غلام منی اکنون باید چاره ای بیندیشی که ما زودتر از مجاورت بابل دور شویم. و چون ما از غروب دیروز تا امروز چیزی نخورده ایم، احتیاج به غذا داریم، و برو از این قریه که از دور دیده می شود برای ما غذا خریداری کن و بیاور، و هنگام رفتن و مراجعت عقل خود را به کار بینداز که ما چگونه می توانیم بگریزیم و جان خود را از خشم بورابوریاش نجات دهیم. کاپتا با دو حلقه مس رفت و در حالی که باری به دوش نهاده بود مراجعت کرد و من دیدم که دو کوزه آشامیدنی و مقداری غذا بر دوش اوست. گفتم کاپتا آیا فکر کردی چه باید بکنیم؟ کاپتا گفت
1: بله ارباب من، هنگامی که من از اینجا برای خرید غذا می رفتم فکر کردم و در مراجعت هم فکر کردم و فهمیدم که من در روز خواب نمی دیدم و آنچه مشاهده می کردم در بیداری اتفاق می افتاد و لذا شراب گناهی ندارد، زیرا مشاهدات من ناشی از مستی نبود و من خطا کارم که امروز توبه کردم که دیگر شراب ننوشم.
0: کاپتا این را گفت و بدون اینکه منتظر اجازه من باشد یکی از کوزه ها را برداشت و شروع به نوشیدن شراب کرد و لحظه به لحظه برای تازه کردن نفس دهان از کوزه بر می داشت و بر خدایان مصر، حتی خدایان بابل درود می فرستاد و بعد از اینکه آنقدر نوشید که دیگر نمی توانست شرابی بیشتر در شکم جای دهد، کوزه نیمه خالی را زیر نیمکت زورق که مکانی خنک بود نهاد و کف زورق دراز کشید و خوابید. من طوری از این حرکت به خشم در آمدم که خواستم با یکی از پاروهای زورق او را بزنم و مجازات کنم، ولی مینا مخالفت کرد و گفت غلام تو کاری عاقلانه کرد و ما هم باید از او سرمشق بگیریم و شراب بنوشیم تا به نشاط بیاییم، زیرا امروز روزی خوش است و بورابوریاش امروز قادر به دستگیری ما نخواهد بود و ما باید از این روز بهاری که گندم ها کنار رودخانه سبز است و لکلک ها به صدا در آمده اند و مرغابی ها با گردن های بلند در آسمان پرواز می کنند که بروند و لانه بسازند و تخم بگذارند استفاده کنیم، چون شاید روزی دیگر که این اندازه خوش و باصفا باشد نصیب ما نشود. این حرف در من اثری زیاد کرد و گفتم مینا، هنگامی که من در بابل برای دیدار منجمین به برجانها می رفتم از آنها می شنیدم که سرنوشت انسان از طرف ستارگان معلوم خواهد شد و ما نخواهیم توانست سرنوشت خود را تغییر دهیم، ولذا من پیشنهاد تو را می پذیرم و امروز را در این نقطه به خوشی خواهیم گذراند و چون هوا گرم شده خوب است وارد آب شویم و بدن را خنک کنیم. لباس از تن کندیم و در رودخانه شنا کردیم و پس از خنک شدن به زورق بازگشتیم و غذا خوردیم و شراب نوشیدیم و مینا برای اینکه به من نشان دهد برای خدای خود چگونه می رقصد کف زورق رقصید و من به او گفتم مینا بیش از این نرقص. زن پرسید برای چه بیش از این نرقصم؟ گفتم تو زیبایی و هنگام رقص زیباتر می شوی و وقتی با نگاه خود که مثل پرتو ماه روی آب رودخانه است به من نظر می اندازی من احساس بیتابی می کنم، ولی من نمی خواهم به زنی بگویم که او خواهر من است، زیرا یک مرتبه زنی را خواهر خود کردم و او طوری مرا بدبخت کرد که هیچ طبیب مصری تا امروز آنقدر بدبخت نشده است.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: خب آماده ای؟
10: بله.
9: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
10: Retirement planning،
9: سرمایه گذاری،
10: Investment،
9: مالیات بر ارث،
10: Estate tax،
9: پس انداز تحصیلی،
10: College saving،
9: برنامه ریزی مالیاتی،
10: Tax planning،
9: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
10: Transfer of wealth to next generation.
9: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
11: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
9: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: مینا گفت: معلوم می شود که در کشور تو زنها مردها را فریب می دهند و آنها را بدبخت می کنند، ولی من قصد ندارم که تو را فریب بدهم و بدبخت کنم، و خدای من هم گفته که من نباید خود را به مردها تسلیم کنم مگر وقتی که یک مرد را بپسندم، و من هنوز مردی را برای اینکه بتوانم با او تفریح کنم نپسندیدم. ولی بگو بدانم زنی که تو را بدبخت کرد اهل کدام کشور بود و چگونه تو را بدبخت کرد؟ گفتم او برای اینکه خواهر من بشود تمام هستی مرا از دستم گرفت و حتی مرا وادار کرد قبر پدر و مادرم را بفروشم و من والدین خود را نتوانستم در قبر آنها دفن کنم. مینا گفت آیا منظور تو از خواهر شدن این است که می‌خواستی از آن زن متمتع شوی؟ گفتم بلی. مینا گفت آیا او برای اینکه تو را از خود متمتع کند هر چه داشتی از تو گرفت و تو را وادار کرد قبر والدین خود را بفروشی؟ گفتم بلی. مینا گفت این روش مخصوص آن زن بود یا اینکه در کشور شما تمام زنها اینطورند و برای اینکه مردی را از خود بهره مند کنند هر چه دارد از او میگیرند؟ گفتم زنهای دیگر هم برای اینکه مردی از آنها بهره مند شود چیزی از مرد میگیرند و در مصر هیچ زن بدون دریافت چیزی همسر یک مرد نمی شود. مینا گفت این یک رسم وحشیانه است و اگر من درست فهمیده باشم در مصر هر مرد که میخواهد زن بگیرد باید زر و سیم بدهد و مثل کنیز زن را خریداری کند، وگرنه از زن بهره مند نخواهد شد. گفتم همینطور است، ولی مقدار زر و سیم فرق می کند و آدم هایی که غنی ترند برای خریداری زن بیشتر زر و سیم می دهند. مینا گفت در این صورت نباید حیرت کرد چرا تمام زنهای خودفروش از مصر می آیند، زیرا در جایی که زناشویی بسته به فلزات باشد و تا مرد فلز ندهد نتواند زن بگیرد و تا زن فلز دریافت نکند شوهری را اختیار نمی کند، دیگر زن و مرد به یکدیگر علاقمند نمی شوند و فقط به فلز علاقه پیدا می کنند و هر کس بیشتر فلز بدهد جگر خود را به او تفویض می کند. ولی من از سرزمینی هستم که در آنجا زن و مرد برای فلز با یکدیگر آمیزش نمی کنند و چیزهایی را که خدایان به رایگان به آنها داده اند در معرض فروش نمی گذارند و در کشور ما هرگز شنیده نشده زنی برای اینکه مردی را از خود بهره مند کند او را از هستی بیاندازد و حتی قبر پدر و مادرش را بگیرد. در آنجا زن و مرد همین که یکدیگر را پسندیدند زن و شوهر می شوند و نه زن از مرد چیزی می خواهد و نه مرد از زن. و من اگر خود را وقف خدای خیش نمی کردم هر مرد را که می پسندیدم به شوهری انتخاب می کردم و امروز هم که خود را وقف خدا کرده ام باز می توانم مردی را که می پسندم به شوهری انتخاب کنم، مشروط به این که دوشیزگی خود را به خدای خیش تقدیم و بعد شوهر کنم. گفتم مینا، دنیا وسیع است و در این جهان خدایان بسیار وجود دارند و به قدری تعداد خدایان زیاد است که هنوز کسی پیدا نشده که بتواند نام آنها را به خاطر بسپارد و هر دوره مردم از بیم خدایانی جدید به وجود می آورند و آنها را می پرستند، ولذا تو می توانی از خدای خود صرف نظر کنی و با من به کشوری بیایی که در آنجا خدای تو قدرتی ندارد و خدایان دیگر آنجا هستند که تو را مجبور نمی کنند دوشیزگی خود را به آنها تقدیم کنی و در آنجا تو خواهر من خواهی شد، یعنی زن من می شوی. مینا گفت به هر کشور که من بروم قدرت خدای من شامل من می شود و محال است که بتوانم به نقطه‌ای بروم که در آنجا قدرت خدای من نباشد. بعد مینا به من نزدیک شد و دستم را گرفت و گفت من تو را می پسندم و حاضرم که زن تو بشوم، ولی نمی توانم که دوشیزگی خود را به تو بدهم، زیرا دوشیزگی من به خدایم تعلق دارد. گفتم مینا، این حرف که تو میزنی مثل حرفی است که تمام زنهای جوان و زیبا میزنند و هر یک برای اینکه مردی را که خواهان آنها میباشد اذیت کنند عذری میتراشند. یکی میگوید من تو را دوست دارم ولی زر و سیم نداری و دیگری میگوید من تو را دوست میدارم ولی چون خدای مرا نمیپرستی نمیتوانم خواهر تو باشم و تو هم میگویی حاضری خواهر من شوی ولی دوشیزگی خود را باید به خدای خود تقدیم کنی. مینا گفت من یک زن نادان نیستم و علاوه بر زبان کشور خود زبان مصری و زبان بابلی را می دانم و می توانم نام خود را بنویسم، آن هم با سه شکل. من می دانم که مردم در کشورهای مختلف خدایان گوناگون می پرستند و اطلاع دارم که در تمام کشورها آنهایی که غنی هستند به خدایان خود اعتقاد ندارند، ولی برای دو منظور خیش را معتقد به خدایان جلوه می دهند. یکی این که رسم و عادت این طور است و دیگر این که باید خود را به خدایان معتقد نشان بدهند تا این که بتوانند طبقات فقیر و غلامان را که معتقد به همان خدایان هستند به کار وادارند و از کار آنها بیشتر ثروتمند شوند. زیرا اگر طبقات فقیر و غلامان بدانند که اغنیا به خدایان اعتقاد ندارند، بر آنها خواهند شورید. و عقیده که طبقات فقیر و غلامان در مصر و بابل و جاهای دیگر به خدایان بهترین وسیله مطیع نگاه داشتن آنهاست و آنقدر که این عقیده فقرا و غلامان را مطیع اغنیا می کند، ترس شلاق و مرگ آنها را وادار به اطاعت نمی کند. من تمام اینها را می دانم، لیکن چون از خردسالی مرا با عقیده به خدای خود بزرگ کرده اند و پیوسته مشغول رقص برای خدای خیش بودم، هیچ قوه نمی تواند اعتقادم را به آن خدا از من سلب کند. و اگر تو هم مثل من از کوچکی مقابل گاوهای نرمی رقصیدی و هنگام رقص از وسط شاخهای نکتیز آنها می پریدی و با کف پا به دهان آنها که می قریدند می زدی، می فهمیدی که من چه می گویم. و کسی که این طور به خدای خود معتقد شد دیگر سلب عقیده نمی کند. ولی یقین دارم که تو هرگز رقص دختران و پسران جوان را مقابل گاوهای نر خشمگین ندیده ای. گفتم من شنیدم که در بعضی از کشورها با گاو نر بازی می کنند و مقابل گاوها می رقصند و خشم آنها را تحریک می کنند. ولی فکر می کردم که این کارها برای این است که تماشاچیان تفریح کنند و از گفته تو معلوم است که این کار یک علت مذهبی دارد و برای این مقابل گاوهای نر می رقصند که به وظیفه مذهبی خود عمل کنند و ما هم در کشور مصر گاو را می پرستیم. لیکن گاوی که ما می پرستیم با گاوهای شما فرق دارد، چون ما فقط یک گاو را می پرستیم و این گاو که دارای علائم مخصوص است در هر نسل بشری، یعنی در هر 20 سال یک مرتبه به وجود می آید و وقتی گاوی به وجود آمد دارای تمام علائم مشخص است و دارای تمام علائم مشخص بود، آن وقت ما می فهمیم که دارای علائم خدایی است و او را می پرستیم تا وقتی که بمیرد. ولی ما هرگز مقابل گاوهای نر نمی رقصیم و دوشیزگی دختران مصر را به گاوهای نر تقدیم نمی کنیم. در صورتی که تو می خواهی دوشیزگی خود را به گاوها تقدیم کنی و حال که یک جانور باید از دوشیزگی تو برخوردار شود، برای چه آن را به سگ و اسب تقدیم نمی کنی؟ مینا از این حرف طوری به غضب در آمد که دو سیلی سخت به صورت من زد و رنگش از خشم برافروخته شد و گفت ای طبیب نادان مصری، راجع به چیزی که از آن اطلاع نداری حرف نزن، زیرا اطلاعات تو درباره خدای من بیش از اطلاعات یک مگس درباره نقره و طلا نیست. در حالی که صورت من از سیلی های مینا می سوخت، دانستم که اصرار بدون فایده است و مینا رضایت نمی دهد که خواهر من شود، مگر اینکه بدون دوشیزگی خود را به خدای خیش و به احتمال قوی گاوها تقدیم کند. این بود که به عقب زورق رفتم و برای سرگرمی شروع به رسیدگی به داروهای خود کردم. دوستان عزیز، ادامه داستان سینوها رو براتون زمانی دیگر نقل خواهم کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 و یا 818 2279-24-84.
7: سلام.
8: سلام چطوری امیر حسین؟
7: مخلصم قربان. مرسی تشکری.
8: برنامه چی امروز؟
7: والله داریم این ویدیو آرام جان میگیریم با آرش و میلاد عزیزم.
8: به ان شاءالله که ویدیو خفن بشه بهتر کنیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

سلام علیرغم زادگاه بهترین و بدترین و نفرت انگیزترین فرزندان خداوند، امروز 8 تیر ماه 1405، 29 جونه و 4 جولای هم میشه سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا و مراسم چشی هوایی خامنه، یعنی قراره او رو در هوا تشی بکنن، نشون میده که روی زمینن رو احساس امنیت حتی برای خرد گوشت های سوخته او نیست که توی کیسه کوچک جا گرفتن. جنازه ای که 4 ماه بر زمینه، هم زندش هزینه ساز بود هم مردش بار سنگینی بر دوش مردمان ماست که فقر سیاه استخوان اونها رو شکسته. عارف معاون پزشکیان، یکی از اصلاح طلبان فاسد در جمهوری اسلامی، چند پرونده داره، حالا بگذاریم از این، میگه که مراسم تشییع بزرگترین در تاریخ خواهد بود. یعنی پیداست که جمهوری اسلامی همه همت خودش رو دوباره صرف سرمایه گذاری میکنه بر اموات، عاجز از سرمایه گذاری بر زندگان، چنانچه رسم ملایشی است اونا همیشه بر امواتی که سرمایه گذاری میکنند مرگ بر زندگی اولویت داره. حکومتی که همواره زندگی رو با مرگ تاخت زد، از مردم هم میخواد که زندگیشون رو بدن در قبالش مرگ رو تحویل بگیرن. خامنه ای بیشک یکی از حیرت بارتری رهبران دنیاست که میخواست آرزوهای دوران کودکی خودش به عنوان یک بچه شیعی در دنیا پیاده کن. برای رسیدن به این آرزوها نیم قرن عمر چندین نسل از ایرانی ها رو برباد داد. این سودا توی سرش بود که با فرمول القاعده، یعنی ایجاد دولت های زیرزمینی ترور در کشورهای مختلف، بیاد دولت‌های قانونی را از پا در بیاره. دنبال ایجاد سلطنت ترس بود که از دنیای متمدن نسق گیری کنه. این سودا توی سرش بود که جمعیت شیعه ایران را 4 برابر کنه و کودکان و جوانانی رو که به دنیا میان اینا رو بیاره در شبکه‌های قدرت آموزش بده، بسیج کنه. او به راه‌های میانه رو فکر می‌کرد، اصلا اعتقادی به دیپلماسی و وزارت خارجه نداشت، مسخره می‌کرد اینا. معتقد بود با چکش ترور خیلی بهتر میشه میخ قدرت رو فروکوبید تا دیپلماسی. هیچ کار به بچه‌های وزارت خارجه اعتماد نکرد، هیچ وقت. او زبان اسلحه رو بر زبان دیپلماسی ترجیح می‌داد. به همین لحاظ بود که گاهی قاسم سلیمانی رو بدون اطلاع وزیر خارجه به ماموریت‌های بین‌المللی می‌فرستاد. چندین موردش هست، حالا وقتش نیست به اونها بپردازیم. همینان عزیزم 40 سال در رأس قدرت بود، حتی یک بار حاضر نشد با هیچ رسانی، با هیچ روزنامه نگاری گفتگو کنه، خودشو پاسخگو نمی‌دید، خودشو مافوق اینها میدید، مافوق کل بشریت. آخوندی که قبل از قدرت در جمع دوستانش تار میزد، بعدم نمیزد، میانه رو مذهبی بود، بعد از قدرت به یک متعصب دو آتشه تبدیل شد، دشمن سازهای موسیقی شد. اونقدر در این زمینه وسواس داشت که دستور داد نمایش ساز، حتی دیدن ساز در تلویزیونش ممنوع بشه و برای همیشه هم ممنوع شد. آرزو داشت ایران بشه کره شمالی، نشد. مطمئن بود که با بمب اتم آینده حکومتش رو بیمه میکنه. آرزو داشت مردان و زنان ایران لباسهای متحد و شیک داشته باشن، مردان عبا و قبا بپوشن، زنان چادر نماز مشکی. دائما هم اشاره میکرد به کره، ببینید مردم کره بردانش لباس های متحد و شکل دارند. آرزو داشت جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسه که نرسید.
آرزو داشت زبان انگلیسی رو در یونان بر بچینه، نشد. زبان انگلیسی شد زبان نخست نسل جوان. امروز هیچ جوانی نمیبینی که از ایران بیاد انگلیسی بلد نباشه. آرزو داشت تا زنده است اسرائیل برانداز بشه، برعکس اسرائیل رو برانداز کرد. چه لقب هایی داشت: رهبر معظم، رهبر مسلمانان جهان، رهبر معظم انقلاب، مقام ولایت امر، ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه، ولی امر مسلمین جهان، امام، امام خامنه ای، از خاندان سادات حسینی نسب، جد او امام زین العابدین، امام چهارم شیعیان، فرزند سید جواد حسینی خامنه ای، از مجتهدان برجسته، دستگیرم تو شجرش نوشتن، از مجتهدان برجسته، سید حسین تفریشی خامنه ای، از علمای نجف و خامنه، و از سوی دیگر نسب او به سلطان العلماء احمد، معروف به سلطان سید احمد میرسید، که با پنج واسطه به امام سجاد علیه السلام میرسید. آرزو داشت شیعیان در عربستان سر تک تک شاهزادگان آل سعود رو از تن جدا کنن، اونم در برابر خانه خدا. شاه اردن رو اسیر بگیرن، سپاه قدس بره امارات، بحرین و عمان رو تصرف کنه. این آرزوهاش بود. آرزوهاش که حسن نصرالله رو بکنه حاکم لبنان و کل شامات. برای این هدف سالی صدها میلیون دلار هزینه کرد، 5 میلیون بشکه فقط نفت، نفت رایگان به این و اون داد، برای اینکه به این آرزوها برسه. مهر 1360 میشه اکتبر 1981 رئیس جمهور شد. وقتی او به قدرت رسید گوشت قرمز بود کیلویی 250 تومان. وقتی به قدرت رسید، امروز 2 میلیون تومان. مرغ کیلویی 20 تومان بود. مرغ کیلویی 20 تومان امروز چقدره؟ 200, 300, 400, 500, 1000 تومان. برنج کیلویی 15 تومان بوده. پنیر بلغاری کیلویی 13 تومان بوده. 13 تا 1 تومانی وقتی او به قدرت میرسه، میشه رئیس جمهور. کره بوده هر کیلو 37 تومان. تخم مرغ بوده دانه 3 تومان. نان سنگک بوده 10 ریال. دلار در بازار آزاد بوده 30 تومن، 30 تا 1 تومنی. وقتی به قدرت رسید، ایران با بیش از 150 کشور دنیا رابطه دوستانه داشت. وقتی مرد، تقریبا تمامی دنیا جز دشمنان ایران بودند، تقریبا تمامی. و در دوره او ایران کوچکتر شد، ایران کوچکتر شد، یعنی ایران بخشی از حاکمیت خودش را از دست داد، چون در دوره زمامداری او 11% از دریای مازندران به روسا و به ولادیمیر پوتین بخشیده شد، میشه مساحتی به اندازه استان اصفهان. وقتی او در سال 1360 رئیس جمهور شد، قیمت دلار بود 30 تومان، 27 تومان یه جای گیر میامد. وقتی مرد، دلار به 170,000 تومان رسید، یعنی 6,296 برابر. وقتی به قرن رسید، شمار ایرانیان زیر خط فقر به 1 میلیون نفر نمی رسیدن. وقتی مرد، 60 میلیون ایرانی به زیر خط فقر غلطیده بودند. سیاست اتمی کردن، اتمی کردن به اصطلاح ملاها در ایران، برای اقتصاد ایران 1500 میلیارد دلار زیان به بار آورد. سیاست حفظ یک دیکتاتور در سوریه برای ایران 30 تا 50 میلیارد هزینه داشت. سیاست او برای حفظ گروه تروریستی حزب الله سالی 700 میلیون دلار هزینه داشت. سالی 700 میلیون دلار و کلی چیزهای دیگه نمیدونم. میگه به هر حال مراسم تشییع شبیانان همین هفته است،
یعنی میشه 4 جولای. همین 2 روز هم تعطیل کرد، تعطیل رسمی. ظاهرا هزینه سنگینی کردن، هزینه خیلی خیلی بالاست، ده ها شاید صد ها میلیارد تومان از ماها قبل. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی همین پیغام پس خامهای اخیری که داد، هیئت مذاکره کننده برای اینکه ترامپ را آرام بکنن، برای اینکه اجازه داشته باشن مراسم تشییع رو برگزار کنن، احتمالاً بعد از مراسم تشییع دوباره گردنکشی ها شروع میشه، چون اونا برای مراسم تشییع به اجازه آمریکا و حتما به موافقت اسرائیل نیاز داشتن، چون میترسیدن. چند تا از رهبران دنیا رو دعوت کردن، از کشورهای مثل تاجیکستان، کشورهای نمیدونم قرقیزستان، اینها. حالا اگه اینا بیان، احتمالاً این ضمانتنامه رو گرفتن از آمریکا و همچنان از اسرائیل. امکان داره اگه زنده باشن، اگه زنده نباشن که خیلی احتمال داره رونمایی بکنن از فرزندانش، که تا به حال هیچ کس نمیدونه چه بر سر اونا اومده. مشتبه به کنار، برای اون یکی چی، مسعود چی، مصطفی چی، بشره کجاست، اینا کجا هستن؟ احتمال داره توی این مراسم از اونا رونمایی بشه اگر درگیری رخ نده. چون امروز آقای گاتس وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که احتمال داره دوباره از جنگ از سر گرفته بشه، هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته، اگر اتفاق بیفته ما برای جنگ کاملا آماده ایم. اینم پیغام آقای گاتس.

و میانه برامر پی میگیریم. چه خبر بود در عراق؟ 3 ماه وقت دادن تا مهر ماه به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، عوامل حکومت جمهوری اسلامی، هشت و شعبی و ما بقی، عصائب، کتائب، اهل حق و اسلحه ها رو تحویل میدید. در غیر صورت دیگه حسابتون به کرام الکاتبینه. و بعد دستگیری عوامل حکومت جمهوری اسلامی، قانونگذارها، سیاستمدارها، چند تاش هم خانمایی هستن که خیلی هم معروفن. توی چیزایی که پیدا کردن تو خانه این خانمه چی بود اسمش، خدایا، نماینده مجلس چند دوره است از عوامل حکومت جمهوری اسلامی، این سوتیان طلا و شورت طلا، شورت بندی طلا، تمام طلا، به اضافه چقدر 57 میلیون دینار تو خونش بوده، دلار بوده، پولای و همینطور ریال نمیدونم بود یا نه، ولی من دینار رو دیدم، دلار هم دیدم. و بقیه شون 47 نفر تا به حالا 2 شب در زندانن، 120 نفر، 125 نفر دیگه همه دنبالشونن، عده‌ای فرار کردن، از عراق رفتن. اینا عوامل حکومت بودن، با سپاه همکاری داشتن، دستشون در معاملات پنهان بوده با سپاه پاسداران، پولهای وحشتناک. یکی بود معاون جمیلی، معاون وزارت نفت بوده، این تو سقف خونش پولا رو جاسازی کرده بود، توی سقف و زیر زمین بسته بسته پول اینا پول. و به اضافه مقادیر زیادی اسلحه هم در خونش کشف کردن دیگه. چی بود؟ خیلی چیزا پیدی، ها، طلا، چندین کیلو طلا، اینا همه کشف شد. و امروز نخست وزیر عراق آقای علی الزیدی اعلام کرد که اینا چیه، اینا دستشون تو جیب بچه های یتیم عراقی بوده. گفت ما اجازه نمیدیم دیگه، تمام پول های آدم های که از این مردم سرقت کردند، از این مردم سرقت کردند، ازشون پس میگیریم، به مردم بر میگردیم. ببینید مدت ها بود همه عراقی ها میدونستن چه خبر جمهوری اسلامی، چه فساد مالی در عراق ایجاد کرد، جرأت نمی کرد قدم پیش بگذارن، هیچ کس جرأت نمی کرد اقدامی انجام بده جز این آخری علی زیدی وقتی شد نخست وزیر عراق در نهایت قدرت. راستی داره میاد ایالات متحده آمریکا، این اقدامات هم در آستانه سفرش به آمریکا صورت گرفت. آقای علی زیدی خسته نباشید.

0: دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
11: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: پیچ این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

0: خب امیرانم در بریتانیا هستیم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز. دیر وقت شبه. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب بهبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: خب قراره که یواش یواش نخست وزیر جدید داشته باشید.
1: نخست وزیر جدید
0: ببینم آقای دکتر نام، این عقایدش راجب ما و ایران اینها چیه؟ راجب جمهوری
1: همون اسلامی. من اتفاقا داشتم میگشتم توی لابلای اخبار به قول معروف و جریانات، چون میدونید اینقدر جناب بهبودی الان مسائل انگلستان غامض و پیچیده شده، این جریانات حالا خب جنگ خاورمیانه به یک طرف، ولی به قول خودشون cost of living، این وضعیت معیشتی مردم چطور هست اینجا، انرژی، اینقدر این مسائل میدونید حائز اهمیت هستش که این اشخاصی مثل این آقای اندی برنام که حالا میخواد بیاد سر کار اصلا به موضوعات دیگه نمیپردازه. ولی خب من اتفاقا گشتم یه مقدار ببینم به چه صورته، یه شکل خیلی محدود و محتاطانه ایشون صحبت کرده، یه دکترین یا سیاست مفصلی از ایشون درباره جمهوری اسلامی نمیبینیم، یا اپوزیسیون ایران حتی، یا تحریم ها، یا قرار دادن سپاه پاسدارا در فهرست سازمان های تروریستی، یا راهبرد اصلا تغییر رژیم، اینها شما چیزی نمیبینید حقیقتش. خب ایشون هم واقعا کاری نداشته خیلی به این کارها، ایشون شهردار منچستر، خب یکی از شهرهای عمده و مهم انگلستان بوده و الان دیگه به اون صورت حالا بایستی وارد گود بشه به قول معروف. ایشون عمدتا درباره مخالفتش با شتاب زدگی در تشدید نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل صحبت کرده، درس گرفتن از تجربه عراق رو صحبت کرده راجبش، چون ایشون زمان تونی بلر رو آقای گوردون براون که نخست وزیر انگلستان بود در کابینه بودش، وزیر بود ایشون به هر حال، و این دور نگه داشتن بریتانیا از این جنگ هایی که با اهداف و پیامدهای نامشخص بوده در صحبت های ایشون روشن هست. ولی روشنترین موضوع مرتبط ایشون با ایران در اینه که تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران میتونه خطر تکرار اشتباهات عراق رو در پی داشته باشه، و مجله تایم گزارش داده که برنام از حمله اولیه مشترک آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده بوده و گفته بوده که این تصور که با حفظ با حذف یک رهبر در حقیقت مردم به طور خودکار پشت تغییر متحد می شوند ساده انگارانه هستش، و ایشون همچنین گفته بوده که افکار عمومی ایران به این سادگی که برخی فکر می کنن نیستش. خب ایشون همونطور که آقای ترامپ هم گفتن خیلی لیبرال فکر می کنه و لیبرال هستش، و هشدارم داده که در این درگیری شباهت‌هایی با عراق وجود داره، و پرسیده اگر هیچ برنامه‌ای برای پس از اون وجود نداشته باشه چی خواهد شد. همچنین ایشون از خودداری نخست وزیر مستعفی آقای کیر استارمر از اجازه دادن به نیروهای آمریکایی برای استفاده از پایگاه بریتانیا جهت حمله به ایران دفاع کرده.

0: بوده از این مورد، و استدلالش هم این بوده که هرچند بریتانیا معمولاً خواهان رابطه خوب با آمریکاست، اما باید در مواقع لازم یه توانایی مخالفت با واشنگتن رو هم داشته باشه. و مسلماً حالا ایشون که بیاد سر کار روز قاعدتاً 17 جولای که میاد، فکر کنم استکاک و اختلافاتی با آقای ترامپ خواهد داشت، به خصوص با صحبتایی که آقای ترامپ راجبش انجام داده. و اینه که در نتیجه بایستی صبر کنیم و ببینیم، ولی در بعضی مواقع هم میدونید لازمه که یه توانایی مخالفتی با واشنگتن داشته باشند، به خصوص در این مواردی که الان هست. و نشون میده که خلاصه گرایش ایشون بیشتر به سمت احتیاط راهبردی هستش، پایبندی به چارچوب‌های قانونی و پارلمانی و پرهیز از همکاری خودکار با واشنگتن هست. اما درباره خود جمهوری اسلامی واقعا موضع روشنی از آقای برنام پیدا نمی کنید در گزارش ها و اینا، که بشه با اون سیاست هایی مثل فشار حداکثری، تعامل، حمایت از اپوزیسیون ایران، تروریستی شناختن سپاه پاسداران یا تغییر رژیم رو دید. چون فراموش نکنیم آقای برنام بیشتر به طرف چپ حزب کارگر هستش. اگر آقای استارمر رو راست لیبر بدونیم، آقای استارمر به آقای برنام به احتمال خیلی زیاد بیشتر طرف چپ حزب هستش. و این مسائل رو نشون میده الان که وقتی که مثلا میگم در سابقه قدیمی تر پارلمانی ایشون نشون میده در سال 2004 وقتی که از وزیر خارجه وقت خواسته بودن ارزیابی دولت درباره برنامه هسته ایران رو ارائه کنه، اما این بیشتر یک پرسش پارلمانی بود تا خط مشی سیاسی توسعه یافته، یعنی در اون زمان. و موضوع کلی ایشون درباره خاورمیانه هم یه خورده ترکیبیه از نظر تاریخی، ایشون با مواضع طرفداری فلسطین و هم با مواضع نزدیکی به اسرائیل ارتباط داشته با هر دوتاش، حتی جزو گروهی بودن به نام Labor Friends of Palestine، دوستان فلسطینی که از حزب کارگر هستن، و حتی به کرانه باختری سفر کرده بوده، در سال 2015 به Labor Friends of Israel پیوسته بوده، یعنی هم جزو گروه طرفدار اسرائیل، دوستان طرفدار اسرائیل بوده، هم فلسطین، هر دو تاش به هر حال. و این ایشون اینطور عمل کرده و در رقابت رهبری حزب کارگرم وعده داده که اسرائیل نخستین مقصد سفر خارجیش خواهد بود، و بعد از 7 اکتبر 2023 ایشون حماس رو محکوم کرد، حق اسرائیل رو برای دفاع از خودش به رسمیت شناخت، اون حادثه تروریستی که در منچستر پیش اومد که کشته شدن 2 در یک کنیسه، ایشون فوراً در محل حاضر شد، خیلی حمایت خودش رو کاملا از یهودیان انجام داد. و جالبه به هر حال بایستی صبر کنیم و ببینیم جناب میبودی که به چه صورت آقای اندی برنام 56 ساله میتونه این سکان این کشتی انگلستان رو به دست بگیره تو پیش ببره. ولی خب خیلی علامت سوال ها روی ایشون هست، میخواد الان امروز سخنرانی مفصلی کرد، میخواد قدرت رو در حقیقت منتقل بکنه یک مقدار زیادی از لندن به شهرستان ها، به شهرهای انگلستان، به خصوص منچستر که خودش اصلا خب اهل شمال انگلستان هست، ایشون اهل لنکشایر هستش، و میخواد این قدرت رو یه مقداری دیوالو بکنه به قول معروف و منتقل بکنه به اون مناطق. نمیخواد همه چی تمرکز داشته باشه در لندن، و حتی نام برد از منچستریزم، یعنی منچستر رو هم تبدیل به یک اسم کردش که بایستی یاد بگیریم از اون چه که در منچستر انجام دادیم و الگوی منچستر رو در بریتانیا پیاده بکنیم. این به این صورت
1: آقای دکتر بقایی، نگاهش به اسلام سیاسی و علل اصول جامعه اسلامی در انگلستان چیه؟
0: چیزی من حقیقتش به اون سره، ولی میدونم که خیلی محتاطانه همونطور که گفتم بین یهودیان و اسرائیلی ها و گروه های مسلمون و فلسطینی ها میخواد یک بالانسی برقرار کنه، یک توازنی برقرار بکنه که به قول قدیمی ها نسیخ بسوزه نه کباب. و اینطور هم حالا بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت میاد، چون الان فشارهایی که روی دولت انگلستان هست از نقطه نظر همین انتیسمیتیزم، یهود ستیزی و اینها بسیار زیاده و مسائل مربوط به مسلمون ها هم که روزمره گرفتار هستن الان دارن سعی میکنن که این پناهجویانی که وارد انگلستان میشن که اغلبشون هم مسلمان هستن رو در سربازخانه ها و پادگان های قدیمی که دیگه استفاده نمیشه قرار بدن. مردم اون شهرستان ها و روستاهایی که این پادگان ها نزدیک اونجا هستن از حالا سر و صداشون در اومده که آقا ما نمیخوایم این همه پناهجو بیان همسایمون بشن. و خیلی خیلی واقعا مشکلات و معضلات بسیار زیادی داره که ایشون باهاش بایستی دست و پنجه نرم بکنه.
1: ممنونم. این که میخوان بالانس ایجاد بکنن جالبی که ژاک شیراک هم یه روغه میخواست همین کار رو بکنه، فرانسوا میتران همین کار رو، هلموت کول میخواست همین کار رو بکنه، خانم مرکل که بیش از همه تلاش کرد، آقای شروده همه شروده، یعنی سیاست شکست خورده است.
0: چنان این برنامه تاسو آشورایی در لندن برگزار شد که شاید توی قم و مشهد در ایران نمیدیدید.
1: ببینم اونجا هم حوض درست کردن گل بریزن توش خلط بزنن یا نه؟
0: اونو ندیدم، ولی یک ذریح بزرگی آورده بودن و تو خیابون گردش میدادن، از این چی میگن بهش، علم و کتل و اینها رو بلند کرده بودن و خیلی مفصل، خیلی مفصل. از میگم فقط هم شیعیان نبودن، میدونید سنی ها هم، من دوست سنی پاکستانی دارم که خیلی احترام میگذاره به امام حسین و این جریانات و حتی روز تاسو عاشورا روزه میگیره به خاطر اینکه میگه به هر حال نوه پیامبر بوده و کشته شده، بایستی احترامش رو حفظ کرد به این صورت.
1: بسیار عالی، تشکر میکنم.
0: خواهش
1: میکنم. آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا، به شما شب بخیر. ساعت چند اونجا؟ ساعت چند؟

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: درود بر شما امیرانم، مجدداً در خدمتتونیم. بازی الجزایر و اتریش، اگر اینا مساوی با یکیشون ببره، یکیشون فرق نمی‌کنه، یا الجزایر و اتریش، ایران دیگه هست نمی‌شد، میره به مرحله بعد. رسیدیم به دقیقه 90، 2-2 هستن، این مساوی هست. خب خیلی ها. میرسیم به وقت اضافی میده داور، میرسیم به دقیقه 92 و گل میزنه الجزایر. گوش کنید، تلویزیون جمهوری اسلامی،
1: گلمون مردود
2: بزن بزن بزن
1: الجزایر که گل
2: گل
1: الجزایر ازمه
2: گل
1: گل سعود ایران
2: بزن بزن یه دقیقه مونده
1: سه دو شد، من داشتم فقط گل میزدم چونی گل زد بچه دوبارم نمیشه.
2: وای مگه میشه
1: این گل ما سود میکنیم، با این گل ایران به دور بعدی جام جهانی سود میکنه و روز جمعه 6:30 صبح بعد با سوئیس بازی بکنیم و چی از این بهتر.
3: تموم شد دیگه، 4 دقیقه تموم شده.
1: خطرناکه، توپ رفت تو گل. چرا؟ چرا چی میشد این بازی همون 2-2 تموم میشد؟ آخه برای چی باید اینجوری با احساسات ما بازی شه؟
3: 10 ثانیه
1: همش باید تا آسمون بریم بیان تو زمین.
3: وای خدا مگه میشه؟ نخواد بشه نمیشه دیگه.
0: خب با آقای فریبرز غریب هستیم، روز آمریکا رو ورزشی. آقای غریب، دقیقه 93 بود یا 92 یک گل الجزایری زدن، دیگه اعلام شد که حتما خود سیمای جمهوری اسلامی که تیم ما صعود کرد. چند ثانیه بعد ناگهان اتریشیا شوت مساوی رو زد، توپ مساوی رو زد.
4: بله
0: سراپا گوش
4: 96، یعنی داور داشت صوت و انقریب صوت پایان رو میزد، اینا یه سانت کردن و بعد اینی که پخش کردین شما میگفت با احساسات ما نباید بازی بشه. دوستای شما با احساسات 80-90 میلیون ایرانی بازی کردن. حالا جالبه قبل از بازی با الجزایر دو تا اتفاق دیگه اگر میافتاد اصلا دیگه احتیاج نه، یکی این که باید غنا از کرواسی امتیاز میگرفت که نگرفت، ازبکستان باید از کنگو امتیاز میگرفت که اونم نگرفت. همه چشما به آخرین بازی مرحله گروهی بود، آخرین شانس. حالا اینا دارن تو بوق و کرنا میکنن که آقا تبانی شده، ولی اصلا همچین چیزی نبوده. دارن داستان سرایی میکنن، دارن حالا میگن که آقا ما باید این تیم فلانه، حالا سه تا حالا هست شدن آقا، پاناما، عربستان، کره جنوبی، چند تا کشور دیگه که عود شدن مسئولان فدراسیونشون، مربیاشون استعفا دادن. مربی کره جنوبی رو اصلا صورتشو مات نشون میدن توی تلویزیون کره جنوبی، رئیس جمهورشون اومد از مردم عذرخواهی کرد، گفت این پرونده تحقیق کنید که چرا ما با این سرمایه گذاری و با این برنامه ریزی اشکال کجا بوده. اونجا برعکسه، اونجا آقای مهدی تاج یکی دو سه ساعت پیش اومده صحبت کرده، گفته تیم ملی با تمام توان مردم را خوشحال کرد. کدوم مردم رو؟ و گفته برابر تیم میزبان شکست نخوردیم. آقا مگه شما با میزبان بازی کردین؟ شما با بلژیک و مصر و نیوزلند بازی کردین، میزبان که مکزیک و کانادا و آمریکان. یه اراجیفی میگفت و الانم میگه که زده ها زده مردم به اون 80-90 میلیون مردم باقی ایران، گفته ما برای آینده برنامه داریم. یعنی اصلا خبری از استعفا نیست، اصلا خبری از کنار رفتن
0: نه دیگه، فوتبال هم اونجا دوکونه دیگه، همه میدونیم تو کانیس متعلق سپاه پاسداران، اینا هم که عوامل سپاه هستن دیگه. بله دوکونه دیگه. خب بله. امروز چه خبر بود؟ امروز
4: حالا امروز یه چیزی من بگم راجع به اون قبلش. ببینید این سرمربی تیم ملی آقای قلعه‌نویی یه بازیکن دورگه خارجی رو آورد، قبلا برانکو یه بازیکن دورگه آورد به نام فریدون زندی، موقعی که سرمربی تیم خیلی خوب بود اون فریدون زندی، کیروش قوچان نژاد آورد که اینا در خارج بازی می‌کردن، سامان قدوس و اشکان دژاگر آورد خیلی خوب. اینا رفتن دنیس درگاهی یا دنیس اکرات رو آوردن که برادرزاده خانم درگاهی هنرپیشه از خانم آنایوتا درگاهی، یک دقیقه بازیش ندادن، اصلا بازیش ندادن، سه چهار تا جوون رو خط زدن که دو سه تا از ریسک‌کرده های خودشون رو بیارن که اصلا 30 ثانیه یک ثانیه تو میدون نرفتن. خیلی خیلی این داستان سر صدا کرده، اصلا خیلی عجیبه واقعا.
0: یعنی جوونا رو کنار گذاشتن دیگه،
4: کنار گذاشتن که این نور ششمیا رو ببرن. آقا شما اینو رفتید، این همه جوون 6 ماه داره باهاتون تمرین میکنه، تو اردوی آنتالیا بوده، کسرا طاهری یه بازیکن عدیده لیگ بوده،
0: دژاگر را ندادن، نه دژاگر،
4: نه دژاگر که مال قبل بود، مال زمان کارلوس کیروش بود، عرض کردم گفتم خب. اونا 3-4 تا بازیکن دورگه ایرانی خارجی تاثیرگذار آوردن، اینا رفتن چون عمش آنایتا درگاهی بود آوردن و هیچی.
0: بیشتر از آلمان آوردن، از زندی، اینا رو از آلمان آوردن، دژاگر
4: بله، فریدون زندی رو از آلمان آوردن، اشکان دژاگر از آلمان آوردن، سامان قدوس رو از سوئد آوردن. مثل این، اینی که این دنیس اکرات هم توی آلمان متولد شد، مثلا توی استلتا ویگو یه چند وقت بازی کرده بود، اگه آوردیش آقا یه دقیقه دو دقیقه بازیش بده، بگو ما اینو آوردیم، این کارنامه شه. اگه نیوردی اون پدیده جوونگرایی پس چی میشه؟ یعنی ما نه برنامه ریزی داریم، نه سازماندهی داریم، رسیدن به فوتبال نوجوانان، ما اگر تو نوجوانان سرمایه گذاری بکنیم، یعنی ما مسئولان فوتبال هر کشوری، کره جنوبی یا ژاپنی که الان با برزیل اینجوری داشت بازی میکرد 3 ساعت پیش که الان من عرض میکنم، به خاطر رسیدگی به اون آکادمی، به اون رده های سنیه که فوتبالشون روش کرده.
0: خب بله. بازی ژاپن و برزیل ها بازی مهمه،
4: بازی ژاپن و برزیل 2-3 ساعت چه بازی عذاب در اومد. اولش بازی، اولین بازی مرحله 1/16 کانادا و آفریقای جنوبی روز قبل بود که کانادا 93 گل زد و اومد بالا برای اولین بار کانادا. برزیل و ژاپن چه بازی قشنگی عذاب در اومد، نیمه اول ژاپونیا غافلگیر کردن، چه فوتبال قشنگی به نمایش گذاشتن، 1-0 پیروز رفتن رختکن. نیمه دوم آقا میبودی نیمه مربی ها سو اصطلاح فوتبالی ها، یعنی مربی بازی رو میبینه، آنالیز فکری میکنه تو رختکن، به بچه هاشون دستور تاکتیکی میده، ترکیب تیم رو، اون تاکتیک و استراتژی تیم رو عوض میکنه با توجه به نقاط ضعف و قوت حریف. کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی برزیل که خیلی خوب کار کرد، اومد این کار قشنگ کرد. برزیل شروع کرد نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد، یه گل زد، دقیقه 90 باز داشت مساوی پیش میرفت، همه فکر میکردن به وقت اضافه کشیده میشه چون باید این بازی ها برنده داشته باشه، یه تیم باید پس بشه. دقیقه 95 گل برتری رو زدن و مارتینلی خیلی قشنگ دقیقه 95 برزیل رو برنده کرد. و افسوس، خیلی ها گفتن افسوس از این ژاپنی که اینجوری قشنگ اومد بالا، حیف که تو این داستان به این برزیل خورد. الانم بازی آلمان و پاراگوئه است، آلمان 1-0 بازنده، نیمه اول رفت تو رختکن، دو تا سبک فوتبال متفاوته. یولیان ناگلزمن سرمربی جوان با 38 سال و 241 روز سن، جوانترین مربی این دوره از مسابقات جام جهانیه، اما تیمش 1-0 رفت رختکن عقب. الان که دقیقه 58 همین الان آلمان گل مساوی رو زد، همین الان بازی یکی. اما پاراگوئه تیم دفاعیه، متخصص دفاع کردنن، آقای گوستاو آلفارو مربی آرژانتینیه پاراگوئه، یه سبک خاصی مثل کارلوس کیروش تو دفاع تیمی داره. این بازی فکر کنم بازی قشنگی، حدود 34 دقیقه ادامه داره، اما این قصه سر دراز دارد و باید منتظر بمونیم
0: ببینم آلمان باید چه بکنه تا برسه به چی از این مرحله.
4: ببره آلمان بازی رو ببره،
0: یعنی چه الان اگر مساوی کنن چی؟
4: مساوی کنن 2 تا 15 دقیقه اضافه میشه، مساوی بشه پنالتی میزنن،
0: پنالتی میزنن. اوکی.
4: یه بازی هم ساعت 3 صبح به وقت اروپا، 5:30 صبح به وقت ایران، هلند و مراکش هم که اونم بازی داغیه، از اون شباییه که ما امشب شب سحر ندارد آقای.
0: جالب. پس خیلی، برای چرا این همه پیام های شادی بخش از ایران میرسید؟ چرا که مردم خوشحال شده بودن از باخت جمهوری اسلامی؟ پیام های امروز من میدیدم روی تلویزیون ها مثلا به ایران اینترنشنال اینا پیام هایی که میرسید، هم یکی نوشته بود که چی نوشته بود؟ نوشته بود که چرا تیم ملی از شکستش ناراحته، نگاه بکنید به مردم، ببینید مردم خوشحالن، در نتیجه خوشحال باشید که باخمید.
4: بله، خاطر اینکه بازیکن ها نبودن. الان یک فیلمی اومده بیرون که آقای مهدی تاج بازیکن ها رو ردیف کرده پشت سر یکی از این بچه هایی که از اینایی که همش میگفت جنگ و بکشید و ببرید و تو اون پزمای شبانه که تیر خلاص میگفتن زده تو بیمارستان به اون بچه هایی که برده بودن. شما با اینا رفتین عکس گرفتین، با اینا پرچم تکون دادین، چرا مردم خوشحال نباشن؟ این درسته تیم فوتبال ایرانه، قشنگ، ایرانیا دوست دارن مملکتشون رو، واقعا دوست دارن. اون حالت که من گفتم شما اشاره کردیم شبای قبل، اون حالت عجیب و غریبه، اما مردم واقعا از بردش به خاطر اینکه حماسه سازی نه. همین الان شنیدم همه کشورها استعفا و ناراحت، و الان دارن کمیته استقبال تشکیل دادن که تو فرودگاه شروع کنن تیم ایران رو استقبال نمیدونم فلان بکنن که فتح خیبر کردن. آقا
0: همینطور به حفظ شوالا کوری قبول دارم، میگه به این تیم باید به صورت انفرادی نگاه کرد، برخی ها شعرهایی بودن که بالاخره گناهی نداشتن ولی تو این تیم بودن، برخی نه خیلی چی کردن، خیلی عتبه بوس حکومت بودن، اغلب دیدیم دیگه در تجمعات شبانه شرکت داشتن، خود مربی گفتید بوده دیگه در تجمعات شبانه.
4: بله اصلا مربی بازیکن ها رو وادار کرد که برن. بله آره، بعضی هاشون دلشون با مردم بود آقا میبودی.
0: بله درسته،
4: بعضی هاشون دلشون مردم، اینو میفهمن، مردم متوجه میشن چه کسایی دلشون با مردم نیست، و وای به حال اونایی که دلشون با مردم نباشه.
0: نه بله همیشه وقتی میگن که به طور بالقوه 9 نفر نون سوابقشون نشون میده که آمادگی درخواست پناهندگی دارن، خب تکلیف ما روشن میشه دیگه. برای باید نگاه انفرادی داشته باشیم به تک تک اونا، جرم بس. یه نفر رو پای همه ننمیسیم، میدونی؟
4: خیلی مشکله تفکیکه آقای وقتی که مجموعاً این تو ورزش های انفرادی شاید بشه اینو بس داد، اما تو یه ورزش گروهی همون 26 نفر بازیکن و 7-8 نفر کادر اعضای تیم، اون جمع 30 نفری یه تیم هم دیگه، اینو خیلی سخت بشه تفکیک کرد آقا.
0: ممنون. ببینم شبا چند ساعت میخوابید اون وقت شما؟
4: والا مثل امشبی که باید بازی رو ببینیم 2 ساعت تا 3 ساعت حد اکثر.
0: 2 ساعت بازی چه ساعت شروع میشه؟
4: بازی این بازی که 1 ساعت دیگه، حدودا نیم ساعت دیگه، اگه مساوی نشه و نره به وقت اضافه تموم که بشه، حدود نیم ساعت 1 ساعت دیگه، 2 ساعت میخوابیم و ساعت 3 یه نیم ساعت زودتر حواشی هم داره دیگه بلند میشیم، که اون مراکش و هلند یکی از بازی‌های قشنگه.
0: خیلی مهم.
4: باز 2 تا سبک فوتبالی مراکش جام جهانی گذشته شگفتی آفرینیش کرد واقعا. هلند هم که لاله های نارنجی همیشه خوب بوده و یکی از قدر قدرت های فوتبال اروپاست. 2 تا سبک فوتبال از 2 قاره مختلف، یه بازی قشنگ و خوشگل و نمادین.
0: چقدر عالی، تشکر میکنم. بنابراین امشب آلبرت تمام کافه ها اینا پر بوده دیگه، نه؟
4: بله خوشبختانه از گرمای هوا هم کاسته شد، یه باد خنکی میاد، فعلا هوا خوبه. بله بیرون هم شلوغه، وای به حال این که آلمان نبره دیگه هیچی. ولی من دوست دارم آلمان خب ببره، تیم دوممون آلمان، داریم توی کشور زندگی میکنیم، به هر حال خوشحالن مردم، یه حال و هوایی پرچم میزنن به ماشین، همه جا خوشحالی و قشنگی و شور و هیجان، فقط تو اون مملکت ما اینجوری متاسفانه به قول شما اینا کلی خرج کردن که این اختلاف اندازی رو بکنن، مردم رو جدا کنن.
0: دلم برای مربی کره سوخته فری، هیچ فروشگاهی در کره گفتن راش نمیدن در برگشت تصویرش هم که الان نشون میدن محوه، که شناخته نشه دیگه، خطری برای
4: حالا. این آقای قلنوی قبل از مسابقات گفته بود تا $1,000,000 پاداش رو به حساب من نریزید، امروز خبر ورزشی نوشته بود که قبل از اینکه شروع بکنن بازی ها رو $1,000,000 رو به ریال تبدیل کردن، ریختن به حساب آقای سرمربی که بیا تو این بازی ها، $1,000,000.
0: من بهش فکر میکرده آقای چی قلنوی باید یه پیکل ورزشی داشته باشه دیگه، ولی مثل حامله است اصلا. ورزش مگه نمیکنه خودش؟ مگه نمیدوه؟
4: نه دیگه اینا ورزش نمیکنن و دنبال چلو کباب و چلو مرغ و چلو گوشت.
0: تشکر میکنم آقای فریبرز غریب در آلبان.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین. به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچی که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات های خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد، با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمد بیشتری رو میگیریم. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه گذاری 2 تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکس های مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخنداتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی می‌کنه و از اسارت بانک‌ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک‌ها رو قانوناً ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر می‌خواید بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفاً نمی‌خواید زیاد کار کنین، می‌خواید پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک‌ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: Κόμμα μείνουν έτσι ένα σημαντά. Εσείς είχε κάτι ερτυπότο παγαρό κορή. Πώς θα κοχώνουμε δοκτούρ Μίτρο Μπομπάκ στα Μπριτόνιο, τα Λάντα. Δουλούντα αρχιόν χάνουμε δοκτούρ. Χωσ άμαντι.
1: درودی بسیار پر از انرژی تقدیم شما و همه شنوندگان عزیز.
0: ممنون. خب تو بابا صبح چه ساعتی بیدار میشی؟
1: من خیلی سرخیز نیستم. برای اینکه شما دیرتر بخوابم. برای اینکه خیلی من واقعا 6 تا دست و 6 تا پا و 6 تا مغز دارم. خیلی اکثر کارم خودم میکنم. حتی الان دیگه از ادمینم بهتر کارهای ادیتینگ و این چیزا رو میکنم. برای اینکه 4 5 تا برنامه تلویزیونی هفتگی دارم با برای تلویزیون مختلف
0: و خودتون آدمین خودتونید؟ یعنی همه کارهای فنی اینا رو خودتون میکنید؟
1: الان اکثرش قبلا میکردم، الان اکثرش خودم میکنم، چون ادمین جدیدم خیلی فرز نیست مثل منم، چون برام تونده بعد یه چیزایی رو من میخوام اون نمیدونه، به خاطر این سعی خودم. من معمولا سعی کردم همیشه همه چی رو خودم یاد بگیرم.
0: آفرین.
1: هیچ وقت درمانده نشیم، این خیلی مهمه آقای میبودی. من همیشه به هم تو سمینارام، به کلاسای روانشناسی، وان تو وانام همیشه میگم در کنار هر درسی که میخونین یه کار فنی یاد بگیرید. و این خیلی کمک میکنه، برای اینکه هر جای دنیا آدم بره یه کار فنی اگه بلد باشه نمیمونه، میتونه، چون ممکنه با اون تخصصی که گرفتی دانشگاه دکترا هم رفتی چیکاری نتونی بکنی، ولی با یه کار فنی میتونی جاب پیدا کنی و زنده باشی و زندگی کنی و
0: سروایو
1: کنی.
0: خب بفهم مثلا آخرین برنامه تلویزیونتون راجع به چی بود، با چیا بودید؟
1: همین امشب بود با دکتر رضا سعیدی، فیروز آبادی بود. چون چون مقالات خیلی زیادی می نویسن روزانه، یعنی به روز. و در مورد امید بخشی، ولی اجازه ندیم فرسودگی به وجود بیاد. ما میخوایم احساس فرسودگی به دست احساس نکنیم، چون با این مماشات و مذاکره و تفاهمی که به وجود اومد این مقدار احساس فرسودگی در داخل و خارج از کشور من احساس کردم، ایشون هم احساس کرد. و اون ما میدونیم که 22 هفته پشت سر هم دیاسپوراهای مهاجران خارج کشور قوقای کردن. آقای میبودی واقعا حقیقتا در تاریخ معاصر ما یک همچین مهاجران یا دیاسپوراهایی ندیدیم که بر علیه، یعنی بر علیه کشور دیکتاتوریشون. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اون افتخار عجیبی به دست بردیم بعد از 17 و 19 بعد از 17 و 19 بشت خاکستری یه دفعه به خودش اومده، ای داد بیداد، همش فکر میکردیم به ما چه به ما چه، احساس گناه و احساس مسئولیت بهشون دست داد. یعنی انقدر فاجعه عمیق و بزرگه که نمیتونه انسان که اگه یه جو غیرت و شرف و وجدان داشته باشه نمیتونه دیگه ساکت باشه. و فکر کرد، یعنی خارجنشینا رو دارم نمیگم همشون، ولی اکثریتشون احساس کردن که ما باید بلند شیم، باید بریم. دستاورد دیگرمون در بعد قبل از یک سال قبل، حتی یکی دو سال قبل، نه جنبش مهسا، حتی جنبش مهسا به این دستاورد نرسیده بودیم، خود شاهزاده است و وجود خود شاهزاده. ببینید شاهزاده اگر یک کرکتر لومپن قلدر بولینگ بود، خودشیفته، ما بیچاره بودیم، واقعا خیلی وحشتناک میشد، مردم نمیتونستن انقدر اعتماد کنن. شخصیت خود خاندان پهلوی و خود شخصیت شاهزاده و رهبریت تک رهبری، این شورای رهبری نفوذ شد خوشبختانه در جنبش مهسا، و این دوباره خیلی کمک کرد به مردم که یک پارچه بشن در کشورهای مختلف. من 2 پیش که رفتم ژاپن، خب دیدم این بچه ها مبارزن ولی هیچ کس نمیشناسدشون، اون برای دنیا افتادن، آشناشون کردم و الان میبینیم که تظاهراتشون در چقدر زیاد بود در ژاپن. یعنی هر جای دنیا رو ما دیدیم، حتی اگر اون کوچکترین کشور یا دور افتاده ترین کشور، با تعداد کمشون نشون دادن و حمایت از شاهزاده رو نشون دادن. این یعنی یک انقلاب ملی.
0: خب دکتر، تشییع جنازه خامنه ای که قرار در مشهد از رو هوا صورت بگیره، 4th of July سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای همان روز به ایرانیا در سراسر دنیا. یعنی سه حادثه همزمان. اینا به شما چی میگه؟
1: اولا درایت شاهزاده رو نشون میده، خیرات ورزش رو نشون میده. بعد از چند ماه، پنج ماه، چند ماهه که این کوفته اون زهر مارد، همچنان اصلا معلوم نیست جنازه باشه یا نباشه، اصلا ما نمیدونیم چقدر از این جنازه خامنه ای مونده. ولی یک بی‌آبرویی شد برای امت و جمهوری اسلامی. و حالا دقیقا تو چهارم جولای شاهزاده هم یه همچین فراخوانی داد. استقلال آمریکا، آمریکایی که استقلال پیدا کرد و بزرگترین و نیرومندترین و قدرتمندترین کشور جهان شد، و ما دقیقا همینو میخواییم. حالا که شما به این استقلال رسیدید و اینقدر افتخار میکنید به استقلالتون و فرانسه در همان زمان بهتون کمک کرد که از استبداد نجات پیدا کنید، حالا مکرون وامونده باید بیاد بعد از آوردن خمینی اون بی آبرویی که فرانسه کرد و بعدش هم کشتاری که در کشور فرانسه به وجود اومد، قتل‌های زنجیره‌ای مثل شاپور بختیار و همه اینا، باز حالا یک مکرونی باید باشه در به با عنوان رئیس جمهور فرانسه و حمایت مهم و مماشات و مماشات و مماشات با جمهوری اسلامی. یعنی فاجعه است واقعا. و این مهمه که در یک همچین روزی که استقلال آمریکاست، ما هم به دنیا نشون بدیم همونطور که شما آمریکایی خواستید ما هم استقلال میخواییم. و چه با عمامه و چه بی عمامه، مذاکرات با یا مماشات و یا توافق با و بی عمامه جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. چون من همیشه گفتم اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، با و بی عمامه. و دقیقا همون موقعی که این جنازه رو هوا باید به چرخ جرات هم نمی کنن رو زمین بزننش، بعد بچرخوننش به قول خودشون توافش بدن تا برسوننش به کربلا و نجف و امام حسینشون و بعد برش گردنن، فکر میکنم برش میگردنن دوباره این رو هوا باید بچرخه. امیدوارم بی بی جان ما همون رو هوا به خدمت حتی جنازه و کسانی که تو اون هوا پیمستن هم برسه که ما لاغل از یه سری دیگه شون رو هشیم.
0: شما یه سری از رهبران دنیا خوبید، با یه سری از رهبران اصلا میانه ای ندارید. مثلا به مکرون میگید مکرون وامانده، چرا وامانده؟
1: برای اینکه آقای میبودی اون لحظه که ترامپ داشت امضا میکرد دیدی با چه براو براو براو براو دست میزد واسه براو براو، اون چکی هم که خانمش داد واسه هش. و بعد اصلا اتیتیودی که از خودش نشون داده تا
0: اون واقعا که زد چک زد تو صورت سیلی زد،
1: شک اینجوری بود فکر میکنم پشت چکی بود.
0: یعنی از سر خشم و عصبانیت بیار شوخی میکرد.
1: دعواشون شده بود وحشتناک. حالا که گفتن شاید سر گلشیفته بوده ولی پشت سرش، حتی موقعی که اومد از هواپیما بیاد پایین دستشو خواست بگیره دستشو خانمش کشید. بعد یه خود خانمش بیشتر خودشو کنترل کرد، بادی لنگویجشو بی خود محکمتر کرد که دیگه بیشتر از این گندش در نیاد. آفرین اون کامرایی که اون لحظه تونست همه اونا رو بگیره.
0: زن و شوهر احتیاج دارن برن برای روانشناس یا نه؟
1: شدیدن. نه ببین چیز این مادرشه.
0: مادر
1: سکشوالشه. ما دو مادر داریم، مادری که بایولوژیکاله و خیلی چسبنده است به پسرش که من بهش میگم نان سکشوال مریج، که مادر نان سکشوال مریج نان سکشواله، این مادر سکشواله. و همیشه اونم حالت پسر بچه رو داره. اگه دقت کنی اصلا احساس نمی کنی که با یه رهبر فرانسه داری صحبت میکنی، با یه رهبر دقیقاً یه پسر بچه یه که زیر دست اون مادر، و مادر به اینجا رسید، این مادر دوم سکشوالش به اینجا رسونده تش.
0: برم اینا یه زندگی رقتبار ترحم انگیز دارن یا نه توی چهار دیواری خونهشون خوشبختن؟
1: نه من فکر نمی کنم. ببین زنزلیل شدیدن هم میترسه از خانمش، برای اینکه هرچی داره از این داره، هرچی هست از اینه. برای اینکه یه دانش آموز بود که میامد عاشق هم دیگه شدن. خوب. و همیشه زیر دست این بزرگ شد. اصلا این مادر سکشوال اینو بزرگش کرد. به همین خاطر این تو قفسشه، نمیتونه از قفس این مادر بیاد بیرون. برای همین زن زلیل همچنان باقی.
0: خب اگه به شما راجع توصیه، چه توصیه بشه؟ جدا بشن یا اینکه ادامه بدن؟
1: توصیه من اینه که
0: چی توصیه میکنید؟
1: توصیه من اینه که لطفا دست از این ریاست جمهوریت بردارید. ملت
0: زناشویی رو میگم، زندگی زناشویی، جداشن یا ادامه بدن.
1: و نه زناشویشون نمیتونن، اینا چسبندگی شدید دارن به هم دیگه، نمیتونن
0: اصلا نمیتونن جداشن.
1: ولی اگر تراپیستی مثل من داشته باشن رو هوا کمکشون میکنم، رو هوا طلاق سالم بهشون یاد میدم. یا نیو مریج، این ده مریج، هلتی نیو مریج، ازدواج سالم درون ازدواج، و یا هلتی دیورس یا طلاق سالم. برای اینکه هر دوتاشون عذاب
0: توضیح بدی راجع به طلاق سالم.
1: طلاق سالم، ببین ما متاسفانه طلاق سالم یاد نگرفتیم. غربیا خیلی بهتر شدن، ولی ما هنوز نوه و نتیجه هم باید فوش اون باباها رو یا مادره رو بخورن. یعنی خانواده اطرافیان هم طلاق سالم نمیدن، غیر از اینی که خود دو نفر هم طلاق سالم نمیدن. برای اینکه هیچ وقت نمیاد، هیچ نه شوهر نه زن، هیچ کدومشون نمیان فولت خودش یا آسیب خودشون که به این مریج زدن رو ببینن. همیشه ما انگشت تقصیرمون به طرف مقابله. به همین خاطر با کینه و نفرت همیشه زندگی کردیم و عشق سالم هم که هیچ‌وقت اصلا بلد نبودیم و به ما یاد ندادن. و بعدش هم وقتی میخوایم جدا بشیم با پرونده سازی میکنیم تا بتونیم جدا شیم. متوجه پوینت من میشید؟ یعنی اگر یه رابطه زناشویی ما خوشبخت نیستیم، یکیمون اگر نمیتونه، طرف مقابل همه میگن به به و چه چه چه خوش به حالت، ولی من در اون خوشحال نیستم، کاری که میکنم شروع میکنم به طلاق عاطفی ناسالم، شروع میکنم پرونده سازی بر علیه اون طرف مقابل، چون همه دارن به من میگن خوش به حالت، چه شوهری یا چه زنی داری، ولی من تو این مرحله خوشبخت نیستم، ولی هیچ کس هم نمیتونه منو ببینه. به جایی که برم کمک حرفه ای سالم بگیرم، شروع میکنم پرونده سازی، پرونده ها رو بر علیهش، و یک جورایی نقش قربانی رو بازی میکنم، اونو میکنم ظالمه، و همین خاطر پروندم قوی تر میشه تا بتونم از این طریق بتونم جدا بشم. یعنی اون شجاعت و اون درایت و خردورزی و حق و حقوقم رو نمیشناسم که سالم بگم بابا خانم آقا من تو رو نمیخوام دیگه، عشقی بین من و تو نیست. این هنوز برای ما، حتی ماهایی که اومدیم کشورهای خارج، برای ما جا نیفتاده متاسفانه. به همین خاطره که در کشورهای خارج من یکی از تخصصم کاپل تراپی و فامیلی تراپی و سایکوسکشوال تراپیه. اکثرا هم مسئله جنسیشون هم خیلی خیلی این مسئله مهمیه، در کنارش خیانت خانواده هاش شدیدن دخالت میکنن. اینا مصیبت هاست که برگردیم به مکرون و همسرش. خب همسرش هم ببین، یک زنی که تفاوت سنی با شوهرش زیاد داره همیشه ناامنه، همیشه میترسه.
0: بالعکسش یعنی مرد
1: محسن تو فرهنگ ما ایس اوکی، برای اینکه زن باید کوچکتر باشه، مرد باید بزرگتر باشه. اما در قرن 21 حالا دیگه مردها هم از زن خیلی جوان میترسن، برای اینکه داره زن خوشگلتر، و زن و خانومایش ایرانی هم که به خودشون خیلی میرسن. مرد زودتر پیر میشن، الان خانوما پیر نمیشن. به همین خاطره که الان آقایون هم، به خصوص آقایون ایرانی، الان آقایون هم که تفاوت سنشون زیاد باشه هراس دارن از اینکه همسرشون رو از دست بدن.
0: تو ایران که خیلی زیاده، حاجیایی هستن که 70 80 ساله دخترای 23 طلاق و خیانت.
1: آره، و خیانت
0: یعنی یکی از پیامدهاش اینه، طلاق زیاد میشه و خیانت. ها
1: بعد دختران برای پول و میرن سراغ مرد، یعنی اگر طرف زشت هم باشه مهم نیست، مهم اینه که پولدار باشه. یعنی اون پرنسپال از بین رفته، اون اصول اخلاق و عشق و یک زندگی سالم از بین رفته. جمهوری اسلامی، آقای میبودی، خیلی آسیب زده به ما، یعنی نسل به نسل ما. امیدوارم یکی از کارهای بزرگی که تو دوران گذار و بعد از دوران گذار بکنیم به این گریو یا سوگواری جمعی از زوایای مختلف، نه فقط مرگ، از زوایای مختلف ایران ما گرفتار شده واقعا، آسیب خورده شدیدن و نسل های بعدی به یک افراط و تفرید رسیدن. آقای میمونی، من از داخل ایران از حرفایی میشنم به عنوان سایکو سکشوال تراپیست، حرفایی میشنم، مدل های سکسی میشنم، اصلا تا حالا نشنیدم. یعنی خلاقم شدن از تو سکس های گروهیشون، تو سکس های ضربدری. اصلا تو حالا من نشنیدم ضربدری یعنی چی. یعنی زن و شوهر، دو تا زن و شوهر، دو تا پارتنر با هم عوض میکنن چهارتایی. انقدر وقتی محدودیت زیاد باشه، متاسفانه فساد زیرزمینی بیداد میکنه و تضاد در خانه ها خیلی زیاده. زمانی که جمهوری اسلامی و مدرسه و آموزش پرورش طور دیگه میگه و خانه طور دیگری داره رفتار میکنه، اینقدر من تا فردا صبح حرف دارم از آسیب هایی که نسل های ما دیدن. اما با ریسرچ هایی که میکنم، با آگاهی که از ایران دارم، از جامعه ایران و مردم ایران دارم، اصلا سخت نیست و نه دیره و نه خیلی سخت اگر جدی گرفته بشه برای تراپی.
0: همینطور. خب باید از بازار آگاهی عبور کنیم و برگردیم در خدمت. ولی به من نگفتید بالاخره چه ساعتی بیدار میشی؟
1: من اصلا سرخیز نیست الان میگم که بعد از
0: نه من همینگی چه ساعت.
1: من اصولا ساعت 9 8 و نیم 9 بیدار میشم، 45 دقیقه ورزش میکنم توی رخت خواب استرچینگ، به خاطر اینکه من 4 پالش.
0: خب بقیه‌اش بعد میگید، بقیه‌اش همون 9 بعد.
2: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
14: واقعا
13: دقیقاً مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر

0: کنار عزیز ارجمندم به نام خانم دکتر میترا بابک. ساعت 10 بلند میشه. 10 گفتید؟
1: 10 دیگه از دست بخوام بعد ورزش دیگه.
0: عرض کردم یه ساعتی به گناه تخفیف داده بودید. ببینم اون چیزایی که پشت سرتونه چیه ممکنه معرفی کنید؟ من دارم یه چیزایی تو تصویر میبینم.
1: حتما
0: یه مجسمه از مجسمه فردوسیه؟
1: بله، خیام.
0: خیام
1: دل من. خب ATS 1000 سال پیش، قریب 1000 سال پیش، به من کافر ATS.
0: خب
1: فردوسی حافظ.
0: خب
1: بعد
0: اون تابلوها چیه؟ اون قابا چیه؟ قابا قابایی که باشه
1: قاب نه به جمهوری اسلامی. تا جمهوری اسلامی سقوط نکنه نه به جمهوری اسلامی باقی خواهد
0: بود. فهمیدم.
1: و بعدشم این پایین لوگوی سمینارهای منه که دست خودمه. یه نشاه، یه ریشه که نشاه زده رو توی دست، یعنی تو هر زمانی تو هر سنی ما میتونیم درون خودمون رو دوباره سازی کنیم و نشاه تازه بزنیم با تولدی دوباره و بارورش کنیم این بار با دست خودمون و بتونیم بشیم یک انسان متفاوت.
0: چقدر عالی. خانم دکتر، به این کسانی که مشکلات روانی دارن و به شما رجوع میکنن یا از شما توصیه میخوان، انگلیس ها و ایرانی ها کدومش به اصطلاح ارباب رجوع بهتری هستن برای روانشناسی؟
1: غربی ها میدونن برای چی اومدن و چالش پذیر و چالش پذیر هم هستن. میدونن برای چی میدونن اومدن، مشکل دارن که اومدن.
0: خب چرا توضیح بیشتر بده؟ میگه چالش پذیر هم هستن، یعنی چی؟ بگی
1: مثلا یه غربی مرد یا یه زن یا یه کاپل مثلا غربی میدونن که مشکل دارن و مشکلشون رو باید با یه روانکاو مثلا صحبت کنن. و وقتی که میان، اکثر مواقع من غربیا رو با هم میبینم، اکثر مواقع. البته به همشون آفر میدم که اگر احساس میکنی که دوست داری وان تو وان، میتونیم وان تو وان، تک تکتون رو وان تو وان هم ببینم. غربیا اصولا میگن نه، شجاعت دارن، میگن نه جلو هم دیگه،
0: با هم دیگه میان. خب
1: آره، با هم دیگه میان و جلو هم دیگه هم ایراد از هم دیگه میگیرن راحت. و منم به راحتی، چون از ابتدایش میگم اینجا خونه خاله نیستش، من چالش میکنم و میخوام، بدترین بیزنس وانم هستم، میخوام زودتر همه چی درست بشه. شرقی اومده اون آدم بشه، من که مشکل ندارم، اینو باید آدمش کنی، حالا چه زنمه چه شوهرمه یا بچمه، من هیچ مشکلی ندارم. و نمیدونه واقعا برای چی اومده و خیلی وقتا با چالش شدن فکر میکنه داری ازش انتقاد میکنی یا داری بهش حمله میکنی یا داری بهش میگی تقصیر توه. باید کلی توضیح بدی که نه، تراپی اینجوریه، تراپی اومدی که اومدی ضعفاتو ببینی. بعد کلی من توضیح میدم، ما هممون قربانی هستیم، ضعف هممونم ضعف داریم، هممونم از کینگ از کاخ تا کوخ اومدی که ببینی چته. آخه من که مشکلی ندارم، اینه که برای من مشکل درست میکنه. میگم ولش کن. بعد معمولا اینا رو وان تو وان میبینم. بعد هر وقت آماده هستن کاپل تراپی، هر وقت که آماده نیستن وسطاش مثلا میگه که من میخوام دوباره تنها ببینم. صحبت اونم کاملا محرمانه است وقتی تنها هستن. هیچ اول تراپی من میگم نیمه من مرد نیمه من زن، تو کار حرفه ایم، نه ساید زن میگیرم نه ساید مردم، واقعا هم اینجوری هم اصلا ساید نمیگیرم. واقعا شجاعانه، شما باید خیلی شجاع باشی با شرقی کار کنی، با میدلستی کار کنی. خیلی باید یعنی انقدر پوست روانی اینا نازکه، انقدر سری به تیریج قباشون برمیخوره که نمیفهمن که از یعنی
0: چقدره.
1: به همین خاطره که باید من اصلا نمیترسم، اصلا نمیترسم از هیچی، من نمیترسم.
0: یه تجربه خود ما داریم، آقای دکتر لاکویی هر روز 4 ساعت برنامه دارن صبحگاه و بعد، و جالبه که خب زن و شوهرها گاهی به طور جداگانه، ولی گاه دیدم که مثلا ایشون دعوت میکنه میگه که راجع به این همسر رو که داری صحبت میکنی، خودش هم این دوروراز هست، میتونه بیاد روی خط. جالبه در بین نسل جوان تحصیل کرده اغلب میگن خود

0: گوشیش هم هست و گوشی رو میدن به نفر دوم که با هم حرفاشو بزنه. و این برای من جالبه، یعنی این خودش یه تحوله دیگه. بقیه نسل گذشته اغلب یواشکی سوالاشون رو مطرح میکردن و سعی میکردن، پس اگه شب بود، شب هنگام بود و اینا تلفن زده بودن، سعی میکردن یواش صحبت بکنن مبادا حواشون به گوش دیگران هم برسه. ولی الان این نسل خیلی باز شده و این خودش به نظرم یه اتفاق
1: بوده. نه آقای میبودی، درسته که نسل خیلی باز شده، ولی آسیب‌های شدیدی هم خورده با اینکه در غرب زندگی میکنه و این تضاد فرهنگی هم هستش و همین خاطر خیلی وقتا تظاهر هم میکنن. آه. ولی به تیری جرباشون هم خیلی راحت بر میکنه. خیلی خوشبین نباشید. بله تظاهر میکنه، آره چرا، حتما بیاد خودش هم باشه، خودش هم حرف بزنه، من میخوام خودش هم. ولی وقتی تو تراپی هستی باهاشون میبینی که اصلا با اون جستی که گرفتن کاملا متفاوته. حالا یا آقاهه شدیدن بدبخت میترسه اون وسط، یه دفعه چنان چشخوره‌ای میره چنان حواری سر طرف میزنه. حالا چه آقا، مخصوصا خانوما رو آقایون خیلی بیشتر قدرت پیدا کرد و همین خاطر من به این آسونی باورم نمیشه که خیلی فرق کرد.
0: جالب. خانم دکتر به من بنابراین بیماران انگلیسی کار بهشون ساده تره، آسون تره،
1: خیلی آسون ترن، خیلی آسون کیک به قول انگلیسی ها.
0: جالبه. خب ببینم این پیچی دیگه روانی که در ما هست، مذهب هم درش بالاخره زی اثر بوده دیگه، نقش مذهب خیلی مهمه نیست؟
1: هیچ شکی درش نکنه. ببین شخصیت ما از خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و مذهب و ایدئولوژی اون خانه، جامعه و سیاست میاد. همه ما از این زوایا شکل گرفته شخصیت ما. و اگر بگیم سیاست به ما ربطی نداره، دقیقا یک پارت بسیار مهمی رو از شخصیت خودمون دور کردیم. برای همین من از همه زوایا همه شخصیت ها هممون رو نگاه میکنم و در همه این موارد همیشه از این زوایا صحبت میکنم. تو سمینارام بعد از اینی که تئاتر من میذارم بعد انالایز میکنم، از همه این زوایا روی بورد تحلیل میکنم. چون سیاست خیلی بخش مهمیه، فرهنگ خیلی بخش مهمیه، مذهب و ایدئولوژی خیلی بخش مهمیه و شدیداً تأثیر گذاشته روی ما.
0: یعنی گره های کور میزنه در روان آدم، نیست؟ گاهی وقتا باز کردنش تقریبا غیر ممکن میشه. من تو این 57 ها متوجه شدم اینا گره های از کوری اصلا باز نمیشه.
1: نه 57 نکبتی وامونده و درمونده، چار فاسد، اینا سیاسیاشون، وقتی اون بخش مغز سیاسیشون اصلا نمیخواد، به هیچ وجهی نمیخواد کوتاه بیاد، برای اینکه احساس شکست میکنه، برای اینکه عقده داره، عقده درونی 57 که میخواست پیروز بشه و به خدمت همه هم برسه و آخوندارم بنداده تو همون حوزه هاشون و مساجدشون، واماند. و چون واموند الان بعد این چند دهه شدیدن عصبانی از این قضیه که چرا نتونست. به جای اینکه ببین آقای میبودی، یکی از کوتای من اینه، به عنوان یک انسان، ما همه ما قربانی هستیم، ولی به عنوان یک بالغ باید خشکشویی روان کنیم. اگر ما به عنوان بالغ خشکشویی روانمون رو نکنیم و باورهامون رو نکنیم، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. 57 نمیخواد خشکشویی کنه، از خشکشویی حراسناکه، برای اینکه میدونه جوابو به خودش هم میدونه، از آینه خودش بیزاره 57. برای همینه که رذالت وارانه میره تو همون کنج خودش و فایت میکنه و میجنگه با مخالف خودش تمام این 57 سال.
0: ممنون خانم دکتر. نمیخوام تفتیش عقیده بکنم، ولی خب چون از همه پرسه میخوام از شما بپرسم.
1: بگی
0: این احساستون مثلا راجع به این تیم اعزامی که آمده بود در جام جهانی، اگه دلتون میخواد نمیخوایدم توضیح نه.
1: چرا دلم نکاد، بیزار بودم از تک تکشون و امیدوار بودم که یک گلم نزنن.
0: عجب. اینقدر سرسخت
1: میدونین چرا آقای میبودی؟ به خصوص بعد از 18 و 19 اگر شرف داشتن، من میدونم، برای اینکه میدونم فکر میکردن شاید فرصتی باشه، برای هرچند که سن همشون هم بالا برای فوتبال بالا بود، اما فکر میکردن به پولش فکر کردن و فکر کردن شاید شانسی بزنه یکی از این کشورها بخرتشون، اما شرف رو با هیچ پولی نمیتونی بخری آقای میبودی. 18 و 19 با بالاترین کشتار رو در عرض دو شب تاریخ معاصر ما دید. چطور تونستن برن و با وقاحت تمام جواب خبرنگارا رو هم ندن؟ بعد توی دیدید که یکیشون قشنگ دستش رو به صورت اسلحه برد که تیر خلاص به تماشاشی ها زد. این ناشرف ها از بعضی هاشون اصلا توی همون کشتار میگن بودن 18 و 19.
0: خب ولی بعضی هاشون بچه های بدی نبودن ها. بعضی هاشون
1: اصلا برای من مهم نیست. کسانی که میگن کسانی که به این در گذشته فرق میکنه، بعد از 18 و 19 همه چی عوض شد. همه چی عوض شد. و کسانی که میگن بالاخره فوتبال ایران، نه نه نه نه نه، فوتبال ایران فیفا رو اینا خریدن که پرچم شیر و خورشید رو نبریم. شرم بر شماها، پرچمی که افتخار یک هویت تاریخی ماست. و همین خاطر من خیلی خوشحال شدم، من خیلی خوشحال شدم برای مصر و خیلی خوشحال شدم برای کشورهایی که تونستن برن بالا. و اینا سرگشته و واقعا گردن شکسته خوشبختانه برگشتن.
0: تشکر میکنم، ممنون. گفتید صفت مکرون چیه؟ اون گردن شکسته نبود چی؟ نه نه نه نه، یه چیزیه گفتی ناکاب. نه
1: گفتم نه نه گفتم پسر بچه همسرش.
0: نه نه و یه صفت مکرون گردن شکسته نبود،
1: وامونده
0: وامونده تیم گردن شکسته
1: و تیم گردن شکسته با اون قد درازش دیدین که هرچیم سوال کردم ازش جواب نمیدن. یا اینکه مسائل حواشیه، به حواشی اهمیت ندید، یا اینکه گفت مسائل داخلیمون به خودمون ربط داره. شرم و ننگ بر شماها، شرم و ننگ بر تک تکتون که وایسادین. یکیشون فقط سرود نمیخوند، باقیشون داشتن سرودن با افتخار میخوندن و آفرین درود گرم تقدیم انقلاب شیر خورشید ملی ما، که با هو کردنش هر بار که سرود ملی بود اینا با هو کردنش نشون دادن و با بردن پرچم شیر خورشید ما.
0: ولی به نظر من جام جهانی یه برنده خیلی بزرگ داشت، اونم پرچم شیر خورشید.
1: دقیقاً.
0: یکی از برنده های بزرگ جام جهان، یعنی موندگار شد، یعنی چسبی دوخت و دوست شد با جام جهانی پرچم شیر خورشید.
1: و بعدش هم شد پرچم LGBTQ
0: ها. اونم خیلی خوب،
1: اونم اجازه دادن بلکن، ولی پرچم شیر خورشید اجازه ندادن، بچه ها بردن تو.
0: بله بچه ها بردن تو، درسته کاملا.
1: خیلی مهمه.
0: شبا چه ساعت وقت میخوابید؟
1: من شبا 12:00-12:30 یک دیگه خوابم.
0: میتونم بپرسم خودتون برای خودتون پخت و پز میکنید یا از بیرون میخرید؟
1: بله. نه من تنها زندگی میکنم. نه نه نه. نه من غذای سالم معمولا دوست دارم.
0: یعنی خودتون؟
1: معمولا خودم میخرم. بله بله.
0: بسیار عالی.
1: با این مایا خانومی که الان شده 12 سالش دیگه، ولی واقعا جک راسله این پاپی مونه، سالم سرحال سرحال، روزی یک ساعت با میاد با هم پیاده روی تون میکنیم.
0: چقدر جاله. نزدیکتنی چلو کبابی چقدر با شما فاصله داره ایرانی؟
1: من زیاد دوست ندارم.
0: نمیخورید؟ نه خواهم تو الان چند سال انگلیسی با. چند سال شما لندنی دلان؟
1: 33 سال. هرگز هم برنگشتم ایران.
0: هرگز.
1: و چلو کبابی ما در ایلینگ داریم، چلو کبابی فراغون آقای میبودی، هر جای لندن بخواین چلو کبابی هست. آه نه نزدیک خونه من هم هست، یکی دیگه هم هست.
0: تشکر. امیدی دارید به این نخست از ایری که داره میخواد بیاد سر کار یا نه چشمتون آب نمیخواد؟
1: باید سب کنیم ببینیم چی میگه چی کار میکنه. اما در آخر قبل از این که برنامه همون چون کنیم، آقای میبودی مراخان شاهزاده بسیار بسیار مهمه. شرم بر من با هر، من که همیشه خودم رو دنترت میبینم، هیچ کس نیستم، اگر با هر مقام و با هر موقعیتی هستی باید شرکت کنی. شنبه چهارم جولای باید بری. فکر نکنی که من سلبریتی هم. هیچ کس سلبریتی نیست. هیچ کس. تو در یه همچین مواقعی تو فقط یک انسانی. یک انسانی که باید حضور داشته باشی. حضور فیزیکی داشته باشی. بری در تظاهرات در تمام دنیا هر جا که هستی. نشون بدیم که رهبر ما شاهزاده عزیزمونه. نشون بدیم که ما با هیچ کس مماشرت نمی کنیم. ما ملت با امت فرق می کنیم و نشون بدیم قدرتمونه، نشون بدیم، فریاد بزنیم. دستاوردهای ما کم نبوده. ما نشون دادیم، با حضورمون نشون دادیم، تاریخ 2500 ساله و کوروش رو نشون دادیم. مردم غرب نمیشناختن ما رو، فکر میکردن ما مثل جمهوری اسلامی هستیم. نسلای پدر بزرگا و مادر بزرگا میشناختن، میگفتی پرژیان. الان با حضورمون در خیابونها، با حضورمون در دنیای مجازی نشون دادیم ایرانی، هویت ملی ایرانی، شاهزاده و رفتن و براندازی جمهوری اسلامی. پس حضور تو نشون بده تا افتخار بکنی برای خودت و برای خانواده‌ات. فردا احساس نکنی، احساس شرمندگی نکنی وقتی ازت بپرسن بگی نرفتم.
0: ممنونم، تشکر میکنم. تشکر سکه خانم دکتر میترا بابک عزیز، به شما شب بخیر میگم. با تشکر از شما، ممنون که به سوالات گاه سخت ما جواب دادید.
1: اصلا سخت من، خیلی
0: ممنونم.
1: شب روزتون بخیر.

0: کامم یاران از ارجمندم آمریکا میگه که فردا به درخواست رژیم ایران یه نشست داره با اونها در دوحه قطر، یعنی نمایندگان دونالد ترامپ. میگه شاید این مذاکرات مهم باشه، ترامپ میگه شاید مهم نباشه، خواهیم دید. اما جالبه بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه خیر، ما طی روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی با آمریکا نداریم. دروغ میگه بقایی. اضافه میکنه، ببینید جمله اول چی گفت، ما طی روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی با آمریکا نداریم. خودش بعد میگه سفر هیئت ایرانی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خواهد بود. کیا هستن در این پیگیری؟ استیو ویتکاف و جراد کوشنر، نمایندگان ارشد آقای ترامپ در این جلسه. کاظم غریب آبادی مسئول فنی تیم ایران میگه گزارش برخی رسانه‌ها در مورد چنین دیداری را تکذیب میکنم. باور نکنید.
1: شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
0: خب خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی کردید. تشکر از فرزوز جان، تشکر از خانم دکتر بابک، تشکر از آقای فریبرز قریب و آقای دکتر نامدار بخش.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلنینگ و سوشال سکیوریتی پلنینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. انشالله که خوشحال و سلامت داریم به برنامه من گوش میکنین. برای شما ایزانی که برای شاید اولین بار به برنامه من گوش میکنین، من دیوید کنعانی، President and Founder of Kanani Advisory Group، با بیشتر از 40 سال تجربه. اگر خواستید با ما تماس بگیرین یا با فیدوشری ادوایزرهای ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خیلی از شما عزیزان تازگی ها وقتی که با ما تماس میگیرین، من یه احساس نگرانی میکنم. خیلی از شما نگران این که استاک مارکت همین روزا قراره کرش بکنه، و با وجود این که الان که دارم با شما صحبت میکنم مارکت 7-8% بالا بوده، ولی خب با نوسان زیاد، خیلی volatile، و این volatility باعث نگرانی میشه. و گفتم شاید امروز یه ذره بتونم خیال شما ایزانو راحت تر کنم. اول از هر چیزی، با این تجربهی که من دارم و 40 سال بالا و پایین رفتن استاک مارکت دیدم، به نظر من الان وضع بد نیست. unemployment historical low average، و این نشانه ای که وقتی مردم کار میکنن، خرید میکنن، از استفاده میبرن from services و مسافرت میکنن، و این اقتصادو میگردونه. و ما فکر میکنیم که سال خوبی خواهد بود. I'm cautiously optimistic. البته استاک مارکت هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه 6 ماه تا 1 سال دیگه چی میشه، ولی وضع به اون بدی نیست. حالا برای شما عزیزانی که بازنشسته هستین، نگرانی اینه که آیا سرمایه من خطر در خطر هست، یا شاید از ترس و وحشت مارکت تمام سرمایه شما جای امنیه ولی رشدی نمی کنین. از اون طرف دارین درآمد می گیرین و می گین شاید که سرمایه هم تموم شه. برای شما عزیزانی که 4-5 سال یا کمتر نزدیک بازنشستگی هستین، شما نگرانین برای اینکه می گین من یک عمری زحمت کشیدم این سرمایه رو جمع کردم، حالا که نزدیک بازنشستگی شدم، یه وقت خدای نکرده یه مقدار زیادی از سرمایه‌ام از بین نره به خاطر استاک مارکت. اینجاست که باید مواظب باشین. نه اینکه بترسین، ولی مواظب باشین. این خیلی فرق داره. برای اینکه وقتی ما یه کاری از ترس میکنیم، ممکنه از چاله بیفتیم تو چاه. ولی اگر محتاطانه کار بکنیم، با راهنمایی درست، شاید بتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. امروزه financial tools ابزاری هست در اختیار ما که ما میتونیم شما رو امن نگه داریم. اجازه بدین یه ذره بیشتر تعریف کنم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم، و اینجاست که فرق بزرگ ماست با کسایی که شما شاید عادت دارین کار کردن، مثل Fidelity، مثل Schwab، فیشر، جی پی مورگن، چیس، ویلز فارگو و غیره. چرا من اینو میدونم؟ برای اینکه ما استیتمنت های شما رو داریم میبینیم. دوستانی که میان با ما کار میکنن، اولین کاری که ما میکنیم به حالت رایگان یه اینوستمنت انالیسیس انجام میدیم، و من میبینم که تو تمام این استیتمنت ها اکثرا it's a typical 60-40 portfolio، 60% سهام stocks، 40% bonds. و اینجاست که میخوام اجازه بدین فرقمونو با بقیه به شما نشون بدیم. بله، ما هم از استاک استفاده میکنیم. حالا اگر شما میخواین 70-30 باشین، 50-50-60-40، حالا برای مثال 60-40، 60% میذاریم تو استاک، ولی اون 40% رو ما تو بانز نمیذاریم. به جای بانز از فیکس ایندکس انویتیز استفاده میکنیم. از این 40 سال، 25 سال که من تجربه دارم با این پرادکت فیکس ایندکس انویتی. چرا؟ به خصوص الان برای اینکه با بالا بودن اینترست ریت پرادکت هایی هست که من تو این 25 سال ندیدم. اول اجازه بدین تعریف کنم که چرا این بهتر از بانزه. ببینین، بانز امتر هست از سهام، ستاکس، برای همینی که اینا رکامندش بکنن. یعنی یه کسی که درست کار باشه، اگه شما 50 سال، 60 سال، 70 سالتون باشه، نمیتونه تمام سرمایه شما رو بذاره تو ستاکس. باید یه میکسی از یه چیز امتر باشه و در اختیار اونا فقط بیشتر بانز هست. پس بانز is safer than stocks، امتر هست، ولی interest rate risk داره. با بالا و پایین رفتن interest rate بان ولیو شما میتونه بالا پایین بره. و امروزه زیاد با وجودی که اینترست ریت رفته بالا سود زیادی نداره. حالا اجازه بدیم بگم چرا فیکس ایندکس انویتی میتونه بهتر باشه. دوستان عزیز، اگه خواستید با ما تماس بگیرید یا با فیدوشری ادوایزرای ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با استفاده از فیکس ایندکس انویتی شما توی استاک مارکت نیستین. این خیلی مهمه. اصل پول شما is protected، امنه، مثل سی‌دی. ریسک استاک مارکت رو ندارین، ولی میتونین انتخاب کنین بین فیکس ریت که مثل سی‌دی میمونه، یا اینترستتون رو میتونین دریافت کنین از ایندکس S&P 500 یا ستاک مارکت بدون ریسک. این خیلی مهمه، بدون ریسک. برای مثال یه دلیلی که من میخوام راجع به این صحبت کنم، برای اینکه یه پروداکتی الان اومده به بازار که این میگه من تو 25 سال هم چیزی ندیدم. شما میتونین انتخاب کنین بین فیکس ریت یا ایندکس ستاک مارکت، یا 50-50 یا هر درصدی که دوست دارین. یعنی چی؟ شما میتونین این فیکس ایندکس انویتی رو بکنیش NSCD، برای یک سال بهتون 4.6% میده. الان کدوم CD یک سال الان 4.6 میده؟ بله، 3 ماهه 4 ماهه شاید، ولی الان من سراغ ندارم، مگر با بانکایی باشن که آنلاینن و زیاد اعتبارشون خوب نیست. پس این با دومین بزرگترین اینشورنس کمپانی دنیاست، 4.6% برای یک سال، یا میتونیم بذاریمش توی ایندکس مارکت با کپ 9.75 بدون فی، بدون ریسک استاک مارکت. این یه اکانت 5 سال است، همونطور گفتم اینن سی دی، هیچی فی نداره، ولی بیشتر دسترسی به سرمایه‌تون داریم، بیشتر از سی دی. سی دی فقط میتونین اینترست ریت رو بگیرین، این میتونین تا 10% سالی دسترسی داشته باشین و خدای نکرده اتفاقی بیفته 6 ماه بعد، 1 سال بعد، چون ما اینو میتونیم تا 85 سالگی استفاده ببریم این پروداکت رو، هر چی توی اکانت هست در زمان فوت شما میرسه به بازماندگان. دوستان عزیز، من میدونم که همچی پروداکتی قبلا وجود نداشته و اینجاست که خیلی خیلی مهمه که این وقت رو غنیمت بدونیم و ببینیم آیا این میتونه برای شما خوب باشه یا نه. حالا وقتی که شما میایین و من اینو براتون تعریف میکنم و میبینیم به به 4-6% میده، یا میتونم بذارمش توی ایندکس مارکت، کپش هست 9.75، چقدر خوبه، خیال ما راحت کردی دیوید جان، پس من بیام تمام سرمایه‌مو بریزم اینجا، تمام پولام بریزم، 100% 401k IRA و هر چی که کش دارم. این باز فرق ماست با ادوایزرهای دیگه. این دوستان عزیز کار درستی نیست. هر چقدر خوب باشه زیادیش خوب نیست. چرا این مهمه؟ برای اینکه باز از فدوشریز وظیفه ما اینه که شما رو درست راهنمایی کنیم. این فرق ماست با insurance only advisors. insurance only advisor میخواد کامیشنش رو بگیره، بعد میگه بله چرا که نه، بیایم همه 401k بریزیم اونجا، همه IRA رو بریزیم، و این به نظر من کار درستی نیست. بالانس مهمه، تعادل. ما باید ببینیم تعادل شما چیه. این میتونه ربط داشته به سنتون، احتیاجی که به این پول دارین، دلیل اینوست کردن این سرمایه برای چیه، هدفتون چیه. تمام چیزهای خوبش رو تعریف کنیم، ریزکاریاش هم تعریف کنیم، و این میتونه بزرگترین ادوانتج باشه با کار کردن یه فیدوشری ادوایزر. اگر ما بالانس نداشته باشیم و بیایم تمام سرمایه‌مون رو بریزیم توی این انویتی، درسته که میتونه تا 9.75 به شما بده، ولی اومده مارکت 20% داد، 30% داد. خب ما میخواییم یه مقداری از سرمایه شما پارتیسیپیت بکنه، شرکت بکنه در اون سودای خیلی خوب. پس بالانس مهمه. برمیگردیم به همون 60-40 70-30 50-50. این سرمایه شماست، تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما فیدوشری ادوایزرهای شما هستیم، ما شما رو راهنمایی میکنیم، ولی همیشه تصمیم با شماست. فقط من به شما قول میدم هر چقدر که این پرادکت رو الان دوست دارم و ما استفاده داریم میکنیم ازش، هیچ وقت 100% سرمایه شما رو اونجا نمیریزیم. اگر هم شما خواستیم ما هم چی کاری بکنیم، من میگم ببخشید، به عنوان یه فیدوشری ادوایزر ما ممکنه ادوایزر خوبی برای شما نباشیم، شما شاید میخواییم با یه اینشورنس ایجنت اونلی کار کنیم. پس اینجا خیلی مهمه که تمنا میکنم بدونی که ما به جای بانز از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. الان یه پرادکت خیلی خوبی هست، با بالا بودن اینترست ریت شما میتونین انتخاب کنین، مثل سی دی 4.6% برای یک سال، یا بذاریمش توی ایندکس مارکت، کپش هست 9.75. یعنی اگه $100,000 بذارین، یک سال دیگه همین موقع میتونه بشه 109,075، ببخشید 109,750 دلار. یا میدونیم قشنگ گارانتی میشه 104,060، 104,600، ببخشید 4.6 or 9.75 یا 50-50. بعد هر سال هم میتونیم عقیدمون رو عوض کنیم. این خیلی خیلی مهمه. پس اینجا حرف من امروز اینه که برای شما عزیزانی که نگران هستین، بازنشسته هستین، یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، اگه حداقل $200,000، $500,000 یا بیشتر دارین، ما میتونیم شما رو بالانس بکنیم بین استاکس و فیکس ایندکس انویتی، نه باند. تمنا میکنم اگه باند دارین، اگه از این تارگت فاندز دارین، لایف استایل فاندز دارین، این یه مقداری بانده یه مقداری استاکه، با ما تماس بگیرین، اجازه بدین با مرور یه استیتمنتتون یه اینوستمنت انالیسیس انجام بدیم و به شما نشون بدیم که آیا ما میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم، پروتکشن بیشتر، امنیت بیشتر و رشد بیشتر. دوستان عزیز اگر خواستیم با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اگر شما یه انویتی قدیمی دارین و این رو کسی با شما مرور نکرده، با ما زنگ بزنین، ما به شما یه سکن اپینین میدیم ببینیم که آیا به نفعتون هست که اینو عوضش بکنیم یا نه. شاید سوال دارین راجع به تکس، راجع به اینشورنس، راجع به 401k IRA، در هر موضوعی فیدوشری ادوایزر ما آماده هستن که شما رو راهنمایی بکنن. پس تماس بگیریم با شماره 877-829-9227، 877-829-9227. اینشالله که این برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227، 877-829-9227، عضو 08. وبسایت cananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و اصول و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من میخواستم در مورد مشکلم با اتون صحبت کنم. من 45 سالمه و از سال 2009 اومدم آمریکا. من فرزند سومی خانواده هستم که 4 تا دختریم. خواهر بزرگترم 7 سال، خواهر دومیم 3 سال و خواهر کوچیکم 7 سال از من کوچیکترم. من یه PhD بایومدیکال ساینسز دارم، متخصص ارتودنسی هم. الانم توی آمریکا بزنس خودم رو دارم. وقتی که اومدم آمریکا هیچ کس رو نداشتم، خودم به تنهایی از بچگی کار کردم، پولم رو در آوردم. الانم یه بزنس موفقی دارم. میتونم به تو بگم که من توی ایران مدرسه پیسوشان میرفتم، همیشه توی مدرسه شاگرد اول بودم، رتبه 20 کنکور شدم. همیشه توی هر جایی که بودم از همه آدمایی که میشناسم موفق تر بودم. ما متاسفانه من هیچ وقت نتونستم که یک رابطه ثابت و پایدار عاطفی برقرار بکنم. با اینکه 45 سالمه، من تا به حال ازدواج نکردم و نامزد هم نکردم.
0: خب آخه آیا فکر میکنید این با این توانایی هایی که دارید شما مسئله نتوانستن بوده که نتونستم یه رابطه؟ یعنی مثلا یه جایی میرسیدید که بقیه میتونستن، زورشون میرسه، شما زورتون نرسیده؟ این نگاه واقع بینانه است؟
1: خب آخه داستان اینه که برای من وقتی که رابطه عمیق میشه، یعنی به محض اینکه به اونجایی میرسه که من احساس دیده شدن میکنم، یک احساس شرم و اضطرابی در من به وجود میاد که مثلا من خیلی ترس از غرق شدن تو آبم دارم. دقیقا احساس اینو دارم، چون هیچ وقت نتونستم شنا یاد بگیرم. احساس میکنم که دارم غرق.
0: بس همینجا بیستی آخه شما رو خط رادیو داشتید. ای گفتم تو خونه بودید، من حرفی نمیزنم. نتونستم شنا یاد بگیرم که همچی چیزی معنایی نداره. یعنی اگر فقط مربی شما با توجه به آگاهی از اینکه شما مثلا آدم فوبیای آب رو یا شنا رو دارید، فقط اون رو بدونه، ای بسا نیم ساعت یه ساعت وقت بیشتر صرف کنه شما شنا رو میاد. برای که یه کار طبیعی است، مثل اینکه آدم به راه رفتن رو، یعنی کافیست که یه حد اقلای را آدم رعایت کنه و پیش بره. یعنی این نگاهتون من اذیت میکنه، هم در جهت یافتن برحال کسی به عنوان یه رابطه جدی یا ازدواج، و هم در جهت ماجرای شنا هم مرتبط کردن اینا به هم. و برای شما چرا یه ذره آهسته پیش بریم، از چی خجالت میکشید و این شرم از کجا میاد؟
1: شرم از دیده شدن انگار. یعنی من را چه بخواین اصلا اولش نمیدونستم، الان که دارم توی این چند سال اخیر دارم رفته، چون من چند بارم تراپی گرفتم، اینقدر جالبه که حتی این فقط در مورد رابطه با جنس مخالف نیست. حتی من میتونم بگم من دوستای صمیمی نزدیک خیلی زیادی هم ندارم. یعنی رابطه من با دوستانم هم از حد بیشتر نیست. من کل خانواده‌ام ایرانن و من آمریکام. احساس میکنم به صورت ناخودآگاه من این تنهایی رو و یک استقلال بیش از حد. میدونید حتی مثلا وقتی شما حرف شنارم میزنیم احساس میکنم که انگار برای من چیز نقطه ضعف بوده که من برم پیش کسی بگم به من شنا یاد بده، انگار خب اونم باید خودم یاد میگرفتم. میدونید چی میگم؟ و
0: خب همه نگاهاتون نگاهی واقع بیانی نیست. ما دنیا رو که نمیتونیم تصور و تخیل کنیم بگیم باید اینجوری باشه. اولا ببینید عزیز، موضوع من البته نمیدونم نظر شما درباره خودتون درست یا نه، بیاد برسیم به شرم و خجالت. شرم و خجالت از دو چیز میاد، یعنی دو تا عامل اصلی داره. بین 1 تا 3 سالگی آدمایی که دچار این حالت شرم و خجالت میشن، 1 آزادی عمل ندارن، یعنی پدر و مادر با بکن و نکن و باید و نباید سر همه موضوع بهشون اون اجازه رو نمیدن، یعنی حق اشتباه ندارن، حق اینکه کار غلط و بد بکنن ندارن. و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی بین 1 سالگی این است که خونه باید به گونه ای باشه که فقط برای اون بچه درست شده که هیچ خطری او رو تهدید نکنه و بنابراین او رو آزاد بگذارن و در نتیجه نه به خودش و من دیگران آزاری و آسیبی نرسون. یعنی اولین اصل این که ما میخواییم دوچار شرم و خجالت نشیم اینه که آزاد باشیم، برای این موضوع اصلی است. اصلا مسئله ایست که زیر عنوان اتونومی خودمختاری بیاد. دومش مسئله عمل مدفوعه، یعنی ما مشکلی با عمل دفع و مدفوع نداشته باشیم. اگر کسی هستیم که به دلایل فیزیکی یبوست داریم مسئله داریم، اگر کسی هستیم که پدر و مادر و بقیه به گونه حرفایی که میزنن سبب شدن که ما وقتی که عمل دفع داریم خجالت بکشیم، بعد بترسیم، بعدن مدفوع رو نگه داریم، بعدن مدفوع برگرده مایش گرفته بشه، فردا که میاد که معمولا چنینه یبوست پیدا میکنیم، درد پیدا میکنیم، ممکنه حتی زخم بشیم. و در نتیجه من وقتی که به موضوع مدفوع میرسم احساس میکنم مجبورم اینو بگم، من همون کثافتم، ولی که میشه مرکز و محور زندگی. در این حال من تبدیل میشم به یه آدمی که به خاطر خودداری مدفوع است که کل مغز ترمز میگیره و بنابراین در جهت هر حرکتی من پامم رو ترمزه. یعنی اصلا ریشه شرم و خجالت و بعدن اعتیاد، چه اعتیاد منفی مثل مشروب و سیگار و مواد مخدر، چه اعتیاد مثبت مثل درس و علم و کار و رسیدگی به ظاهر و مواظبت از یه مقدار مسائل سطحی بی اهمیت، همه اینا ریشش برمیگرده به این 1 تا 3 سالگی. و بنابراین با توجه به توضیحاتی که شما میدید، 1 در یه خونه هستید که 4 تا دخترید، 2 شما یه چنین برجستگی از نظر هوشی داشتید و جایگاه داشتید، معناش این است که شما تمام مدت زیر فشار بودید. یعنی شما ببینید عزیز، شما زندگی رو تجربه نکردید، اکسپریانس شما رو پرفورم کردید، شما همیشه باید نمایش میدادید. یعنی مثل همیشه آدم باید میرفته رو صحنه نمایش میدادید، نه اینکه برید توی مهمونی بشینید مهمونی رو تجربه کنید. یعنی اشکال کار ریشه هاش اونجاست. و بعد به من میفرمایید 2-3 تا نمیدونم روانشناس و اینا رفتید، چطور همون روز اول که حتی ساعت اول معلوم میشه مسئله کجاست و بعد با شما چه کرد؟ یعنی نگاهی که شما دارین، من ببینید موضوع اصلی و اساسی این هست که اگر کودک بین 1 تا 3 سالگی آزادی عمل داشته باشه و پدر و مادر بهش اجازه بدن هر جور خواست غذا بخوره، بشینه، بخوابه، عمل کنه، فقط مواظب باشن که گرفتاری درست نکنه. یعنی فرض کنید من بچه هم وقتی کوچک بودن تو خونه ما یه دونه لیوان نبود، لیوان شیشه ای، یه دونه ظرف چینی نبود، برای که میخوره زمین میشکنه، همه چیز کاغذی یا پلاستیکی بود. پس بنابراین افتاد ریخت ریخت، چیزی نمیشه. تا اینکه به بچه بگیم راه نرو، ندو، مواظب باش نیفته، ای بابا شکست، تکون نخور، اینجا هران خورد ریزه شیشه هست، پاتو میبره، یعنی یه وحشتی رو برای بچه که اصلا نمیتونه تعریف کنه دور برش رو به وجود بیاریم. خب معلومه تو خانواده شما چی بوده؟ یعنی برای است که بین 1 تا 3 سالگی افتاد، حالا بعدش هم ادامه پیدا کرده. نتیجتا شما اومدید به اینجا رسیدید که من از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت میکشم. حالا یه راهش اینه که انقدر خوب باشم که تا حدودی جایی برای این سرزنش نباشه، ولی همیشه شما آدم مضطرب و نگرانی هستید.
1: دقیقا.
0: خب علتش این است که شما همیشه باید کارا رو درست انجام بدید. من ببینید مسئله اصلی و اساسی انسان اینه که به اینجا برسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. این که من بگم من از آنچه که هستم خجالت میکشم، از هوشم، از عقلم، از قدم، از رنگ پوستم، از ظاهرم، هر چی، یا از آنچه که دارم خجالت میکشم، از مادرم، از ماشینم، از خونم، از کفشم، یعنی من وقتی تو زندگی از پا در میام که از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت میکشم. و شما با این همه توانایی هایی که دارید بهش اشاره میکنید خجالت میکشیدی از آنچه که هستید و از آنچه که دارید. خب طبیعی است که هیچ کس رو نمیخواید، یعنی هیچ کس فکر نمی کنید شما رو بخواد، یا لیاقت و شایستگی هیچ کس رو ندارید، هر اندازه دیگران بگن بالا هستید. این همون چیزی میشه که تو ما تو رابطه مسئله پیدا کنید و اونجا که میرید تکلیفتون رو ندونید. حالا یه ذره وارد جزئیات میشیم و بنابراین شما یه لغت از ذهنتون در میاد، نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، در حالی که هیچ کدوم از اینا نیست. شما نمیخواید. چرا نمیخواید؟ برای که یه باورهایی و یه احساساتی پشتشه که همه بد و غلطند. در نتیجه این نخواسته نیست. ببینید چرا من همیشه عرض کردم بزرگترین مسئله و مشکل مردمان کشورهای پیشرفته، یعنی همه اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا، چیه؟ سلف استیمه. چون سلف استیم دو تا پایه داره. پایه اولش این که من خوبم، من خوبم. دوم این که من خواستنی و دوست داشتنیم، در حالی که شما خودتون خوب نمیدونید و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید. اینجاست که آگاه و ناآگاه تو زندگی شماست. به دنبالش دو تا چیز بیاد، یکی از آنچه که هستم و دارم خجالت میشم، دوم از دیگران یه کمی میترسم، نوع سوشال فوبیا رو دارم، برای که فرض من اینه که اولا من بدم، هر وقت خودم نشون بدم بد بودن من آشکار میشه، هم دیگران بد یا بدترن هر وقت که در من عیب و ایرادی ببینن، به هر حال به نوعی من رو بهش متوجه میکنن یا تنبیه میکنن یا مسخره میکنن یا هر چیز دیگه. بنابراین من تو زندگیم چگونه عمل میکنم؟ یه موجود کاملا که احساس امنیت نمیکنه، احساس آرامش نداره، نگرانه و همیشه باید همه کارها رو به بهترین صورت ممکن انجام بده که جایی برای انتقاد و اعتراض نباشه. یعنی اون ترس از انتقاد، این ترس از سرزنش شدن، تحقیر شدن که ما رو به اونجا میرسونه و اینجاست که همون اون داستان نمرات عالی شما از اون جهت میاد و الا هیچ کسی دلیلی از در علمی وجود نداره که ما علاقمند به علمی باشیم. ما علاقمن به یه نمایشی هستیم و شما به جایی که در زندگیتون زندگی رو اکسپریینس کنید، تجربه کنید، زندگی رو پرفورم کردید، معلوم از بادر میایید. آدم ها بهشون بگن بیا سخنرانی کن جلوی جمع، بسیاری میلرزن، اولا نمی کنن، 90% که نمی کنن، بعد میلرزن، نمی ترسن. مطالعات امریکا نشون میده بعد از مرگ بزرگترین ترس امریکایی است حتی سخن گفتن در مقابل مردم. تازه این مردمی که اینقدر راحت و آسوده، همینقدر که من یه جوری برد توجه قرار بگیرم بلافاصله فکر میکنم هم یه عده میخوان منو تخریب کنن، هم یه عده حسودی میکنن، هم یه عده حتی ما چشم شور دارن، چشم میزن از این پرت و پلاهایی که شما میدید در فرهنگ چقدر جا افتاده که همه رو آدم ها درست کردن برای این که من اگر خوب باشم اینچنین میتونم مورد آزار و آسیب قرار بگیرم. اما این تکلیف روشن. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم، راحت باشید، هر جور شما دلتون میخواد با توجه به حالاتی که دارید یا اطلاعاتی که دارید در مورد خودتون یا شنیدید از روانشناساتون و یا الان در گفتگویی که با هم داشتیم، هر گونه که مایل هستید بگذارید گفتگو رو ادامه بدیم ببینیم که به جایی میرسیم یا نه. لطفا روی خط باشید. شنگون عجمن با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: بله آقای دکتر، عرض میکردم خدمتتون. حالا خیلی جالبه که مثلا توی این رابطه های قبلی من شاید بیشتر رابطه های من خیلی سطحی هم، بیشتر از 3-4 ماه طول نمی کشن.
9: نه سب کنین همینجا، سب کنین زرزه. آیا شما با یه دقتی در آغاز و یک به هر حال چکلیستی، فهرستی، چیزی دارید که اون آدم رو در کلیتشون مناسب خودتون میبینید، یا اینکه بدونی که واقعا یه حداقل آگاهی هایی داشته باشید وارد رابطه میشید؟ این اول روشن. چون ببینید عزیز، ما محال شما یه ذره با توجه به سنتون که اصلا قصه دیگری شده، ولی میخوام بگم که آدم ها قرار نیست که خواستگاری برن یا به معرفی کسی رابی افتنش رو رابطه بذارن. آدم ها قراره یه مقدار مطالعه و تحقیق در خصوص اون آدم بکنن. حتی من پیشنهادم اینه که هیچ وقت تا یه آدمی رو ندیدید قرار ملاقات باش نگذارید. دلیل نداره اون بدونی. فرض کنید شما یه کسی تو همین شهره و میپرسید کجا کار میکنه، میرید از دور شرایط فراهم میکنید که ببینیدش، یه چه کارایی میکنه، کجا میره، بدونی که او حتی متوجه شده باشه. چون بسیاری از اوقات در اون برخورد اول آدمایی که بدون دیدن یه فرد و فقط بر اساس پیشنهاد یا توصیه یا معرفی آدم ها کار میکنه، اصلا جا میخورن و اون ضربه بدیه. این حد اقلشه. حالا کاری به اون ندارم. پرسش من این است که آیا شما شده یه دفعه برید توی رابطه که خب یه دفعه متوجه بشید مثلا اون آدم 5 سال از شما کوچکتره و فکر کنید خب جایی برای این رابطه نیست، یا فرض کنید اصلا تحصیلاتی نداره، برام برای این دلیل نداره با شما درگیر یه رابطه جدی بشه؟ یعنی آیا اون حد اقلا رو تو این مثلا 5 مورد رابطه‌ای که اخیراً داشتید یا به حال برجستگی داره انجام دادی، یا اینکه اصلا جا خوردید برای که در کلیتش اون آدم با شما نمیخونده؟
10: نه، این حرفی که زدین خیلی جالبه، به خاطر اینکه راستش بخواین نه خیلی. یعنی معمولا اینجوری شروع میشه که من انقدر تنها که میگم حالا هر کی هم بود حالا حداقل سرم گرم بشه.
9: شما مثلا اگر یک کسی براتون کفش بخره بهش میگید مهم نیست اندازه پای من، یک کفش بخرم یه پا میکنم، و از درد کفشی که میاره هشتاش به پاتون نمیخوره. خب شما یه طرف دیگه رو نگاه کنید. ببین شما یه ایراد دیگه ای داری، و اون ایراد اینه که توی خانواده هستید که 4 تا دختره. من بارها عرض کردم توی خانواده ای که 4 تا دختره یا 4 تا پسره، حالا مورد شما نه تنها پسر رو نمیشناسید، مرد رو نمیشناسید، دختر رو هم نمیشناسید. چون برای شما مفهوم دخترم خواهره، اصلا اون یه موجود دیگریه.

0: در آغاز اون یه بحث دیگری است، ولی اگر در اون فهرست میخورده، یعنی در اون چارچوبی که شما و او فکر میکردید به دنبال همسر یا دوست جدی هستید میخوره، چه مشکلاتی پیدا شده یا چه چیزی رو میتونید بگید مثلا در اینا تکرار شده؟
1: ببین، دو سه موردی که من واقعا گیر افتادم و نتونستم اصلا از اون رابطه خودم بکشم بیرون و مثلا هر دفعه هم که به هم خورد برگشتم، کسایی بودن که از هم بزرگتر بودن و شخصیتشون به شدت شبیه شخصیت پدرم بودن، اما به شدت کنترلگر، همیشه ناراحت.
0: ببینید شما هم میدونید به من باز جمله چی گفتی؟ گفتید من درگیر رابطه میشم که نمیتونستم بیام. همچه چیزی با داریم؟ توانستن؟ شما چرا لغت توانستن و نتوانستن براتون معنا داره؟ اصلا نداره. مثل که من برگرم من نمیتونم راه برم، خب جز در شرط استثنایی که من اینه. دوم، شما نگاه کنیم به مطالعه‌ای که در امریکا شده. ما با کی ازدواج میکنیم؟ ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره. برامون اگر پدر و مادر من موجودات عصبانی هستند یا خسیسن، باید بدونید که چاه ازدواج غلط شما یه آدم عصبانیه و یا اگر خسیسن یه آدم خسیسه. خب شما الان به من میفرمایید که اولا یا تو ماشه چهار تو دختری، شما حرفتون این است که من با کسانی که بودم آدم های چی بودن؟ یعنی چه تیپ شخصیتی بودن؟ چون مثل اینکه یه پترن یا یه انگاره رفتاری اونجا
1: اونایی که طولانی شدن همشون
0: آدم های
1: به شدت نارسیسیست.
0: خب اونا بودن، به شما چه؟
1: خب
0: آخه شما چرا تو این رابطه میمونی؟
1: میدونی دکتر مثلا میمونه که مثلا من یه وقتی که زندگیم سیگار میکشم خیلی کوتاه، ولی میگم نمیتونستم ترک کنم، واقعا نمیتونستم ترک کنم. میدونی چه میگم؟ مثل یه اعتیاد بود که به من یه عالمه اون ادمایریشن، مثل ادمایریشنی که از پدرم میگرفتن به هم میدادن، ولی در این حال آدم های به شدت سردی بودن، خیلی آناناف بودن، خیلی خارج از دسترس بودن، نمیشد بخونیشون، به شدت مبهم بود رابطه.
0: آخه عزیز من نکنید این کار رو. مثل که من برگردم بگم یه ماشین نو رو دوستم خریده 50,000 دلار، منم رفتم یه ماشینی که 5 دفعه تصادف کرده، یه دفعه هم آتیش گرفته رو خریدم 50,000، همون ماشین. خب چرا؟ خب شما دارنده همینجوری دارید عیب میذارید، مگر اینکه شما ته وجودتون اون متأسفانه یه مسئله جدیست. ناگاه شما نمیخواید ازدواج کنی.
1: این خیلی این حرفتون درسته، چون من احساس میکنم که من اصلا از اون اولش یه دفعه داشتم برنامه شما رو گوش میدادم، شما میگفتی خیلی آدما اصلا خودشون میخوان که اون اتفاق نیفته. من احساس میکنم ببین بعد از هر کدوم از این بریک اپ ها یه حس ابندنمنت، تنهایی خیلی شدیدی هست که اون حس برای من انقدر آشنا، یعنی من همیشه خودم رو میبینم که من برمیگردم توی این لوپا، من همیشه برمیگردم به اون حس تنهایی که من تنهام، هیچ کسی نیست و من باید الان لوپای خودم وایسم. ببین با وجود اینکه خیلی دردناکه ولی آشنا، میدونم که اونجا باید چی کار کنم. میدونم چی میگم، مثل انگار که مثلا تو اون شرایطی که من میدونم دیگه از همه از دیگه هیچ امیدی نیست، طرف دیگه برنمیگرده، من رها شدم اونجا، انگار که من اون لحظه است که حالا الان دارم شروع میکنم زخمامو لکیدن، دوباره اینا لکی مای وونز اند دن آی استارت تیکینگ، از خودم شروع میکنم مراقبت کردن.
0: آخه چطور شما مواظب خودتون نبودید؟ شما چرا 20 ساله این حالاتی رو که می دیدید ندیدید؟ شما اولا می دید توی خانواده بودید با اون نگاه دخترانه ای که به ماجرا داشتید، اونم در ایران، اونم وقتی تو محیط دانشگاهی بودید، در اون رقابتی که در محیط های دانشگاهی هست، همه اینا شما رو به جای اینکه برسونه به اینجا که یه مقدار این اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس بالا رو داشت باشید، اعتماد به نفس مثبت رو در زمینه کار و درس و ایناتون داشتید، ولی در جهت روابط به هر دلیلی که برمیگرده به همون 4 تا دختر بودنتون و جایگاهتون تو خانواده رو نداشتید و بعدم قرار بوده که متوجه باشید چی کار دارید میکنید. یعنی فرض بفرمایید وقتی شما با یه آدمی روبرو میشید که خودشیفته است، معلومه که هیچ کس با یه آدمی مثلا اگر خودشیفتگی شدید باشه نمیتونه زندگی کنه، با یه آدمی که خشمگین و عصبانیه

0: نمیتونه زندگی کنه. با یه آدمی که مضطرب و نگرانه و کوشش میکنه از طریق عصبانیت اوضاع رو کنترل کنه نمیتونه زندگی کنه. با یه آدم بدبین منفی نمیتونه. با یه آدمی که چون با توجه به تحصیلاتتون یه کسی نیست که یه مقداری توانایی علمی داشته باشه، مدارکی داشته باشه، مسئله درس به عنوان یه جزء زندگیش باشه، نمیتونه زندگی کنه. و شما اگر اشتباه نکنم 27-8 سالگی اومدید امریکا، درسته؟
1: بله 27.
0: خب شما در اون زمان چون تاریخ‌هایی که گفتی، خب در ایران هم هیچ کسی نبود با توجه به سنی که در ایران از حدود 18 یا 20 سالگی به هر حال آدمای دوربرتون بودن یا پیشنهاداتی به شما میشد؟
1: چرا توی ایران اتفاقا یه 3-4 سال آخر من با کسی توی رابطه بودم که خیلی هم همدیگر رو دوست داشتیم. ببینیم تحصیلاتش به من نمیخورد اون وقت. خب اون مثلا دیپلم میست کنم شروع کرده بود به دانشگاه.
0: خب شما چرا با یه آدمی که درس نخونده اصلا شروع کرد؟
1: و را چه بخواین، من احساس میکنم اصلا اون رابطه گلدن زندگی من موند و همیشه میگن مثل سنتوم اکس زندگی من موند، به خاطر اینکه من همیشه میدونستم که من با این انداب نمی کنم، چون من همیشه میدونستم من ایران نمیمونم، میخوام بیام و اون نمیتونه بیاد.
0: حالا خب بنابراین پس شما ببینید عزیز، شما جزء کسانی هستید که گفتید از من شنیدید. من توی اون CD یا USB چرا ازدواج چرا طلاق میارم، یه کسانی هستن که فقط و فقط با کسانی رابطه برقرار میکنن که مطمئنن یا خودشون یا او یا هر دو هرگز به مرحله ازدواج نمیرسن. یعنی شرط ایجاد رابطه.
1: و آخه مشکلم اینجاست که از یه طرفی هم من واقعا به اینتیمیتی احتیاج دارم، یعنی میدونین یه چیزیه که خیلی دلم میخوادش، ولی خیلی هم میگوارم که مثلا تاپ کانشس هم هر کاری میکنه، یعنی شما نمیدونین چه کارهایی میکنه. و این من سعی میکنم خیلی، باور کنید من خیلی روش کار میکنم، یعنی من از مدیتیشن بگیرین تراپی بگیرین نمیدونم
0: هر چه ارتباطی اتفاق درست برعکس از مدیتیشن و تراپی و همه اینا، معناش این است که من آروم میکنه، راحت میکنه، در حالی که شما تو رابطه احتیاج به ذره شور و شوق و هیجان و استراب رو دارید، یه مقدار ماجراجویی توشه. ای آدم ها ریلکس و راحت باشن که بس برای خوردن غذا هم راه نمیافتن. ببینید شما به دلیل باهوش بودنتون یه مقدار ناقص الخلقه اید. یعنی یه سر بزرگی دارید به اندازه یه آدم، ولی مثلا دست و پاتون مال 2 سالگی و 4 سالگیتونه، برای که اینا هماهنگی ندارن. یعنی توانایی هوشی و بعد علمی شما برای خودش یه نورافشنی انداخته، یه جایی رو روشن کرده، اما دوربرتون تاریکه. یعنی شما یه حرفایی به من میزنید که اگر من نمیگفتی تحصیلاتتون یا سنتون رو، من فکرم خب یه دختر 15-16 ساله داره حرف میزنه، به همین اندازه کوچک. خب برای که چرا نخواستید به خیلی چیزا مرتبطه. حالا شما من بگید خیلی اثر کنجکاوی بیشتر هست، نگاه و نظر شما درباره رابطه جنسی چیه؟ یعنی اینو اصلا چقدر مهم میدونید؟ براتون فکر میکنید زن بودن و مرد بودن توش مهمه؟ چه نگاهی راجع به رابطه جنسی دارید؟
1: من اتفاقا خیلی مثبت نظرم به رابطه جنسی، یعنی اونو دوست دارم، لذت هم میبرم ازش. الزامنم همیشه با روابط عاطفی همراه نبوده.
0: خب اونو متوجه. حالا بیاد به من بگید که یک کسی که بیشترین نزدیکی رو با او پیدا کرده برای یه مدتی با هم بودید، نه اون کسی که می‌خواستید بیاد بیرون نمیتونستید، ولی احساس مثبت و خوبی داشتید، مثلا به چه دلیل به هم خورد؟
1: ببین من آخرین رابطه‌ام با یه مردی بود که از من 9 سال بزرگتر بود و 2 تا بچه داشت، بچه هاش 20 ساله و 18 ساله بودن. اولش خیلی مهربون و خیلی، یه سال و نیم ما با هم بودیم، البته من دوبار باهاش بریک اپ کردم، هر دفعه بعد 3 ماه، دفعه آخرم بعد 3 ماه دیگه کامل باهاش بریک اپ کردم.
0: ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: ترک بود. ترک
0: در امریکا این آدم رو پیدا کردی؟ میشه من بگید یه دختر تحصیل کرده ایرانی آمده در امریکا میره سراغ یه مردی از یه فرهنگ دیگه با دو تا بچه بزرگ، این چه آغازیه؟
1: خب همینه دارم بهتون میگم، یعنی بعد که با ترافیستم شروع کردم صحبت کردن خیلی دارم.
0: من سوالم از خود شماست، نکنید عزیز، شما این قرار باشه همچین بهره هوشی بالایی داشته باشه این توانایی اینا جواب ندیدم که مثلا 3 به اضافه 3 بگید نمیدونم، باید فکر کنم بذارید ببینم فرد هفته دیگه زنگ میزنم جوابتون میدم. ممکنه من بگید یه مردی با دو تا بچه با یه فرهنگ دیگه تو امریکا به چه درد شما میخوره؟ اصلا شما شروع کنید.
1: میگم آقای دکتر، میگم بهتون میگم که وقتی که داشتم با تراپیستم حرف میزدم، وقتی که بهم داشت میگفتش که سعی کن بمونی، هر وقت که میخوای بریک آف کنی سعی کن بمونی دیگه، این آخر رو
0: مثلا سعی کن بمونی. من میگم چرا شروع کردی؟ چون
1: دقیقا من داشتم این فکر کردم که اصلا من I set myself for failure، اصلا من از اون اول این آدم رو انتخاب کردم که من میدونستم با این آدم نمیدونم، چون من اصلا آدمی نیستم که، یعنی تمام انتخابایی که من توی زندگیم کردم انتخابای خیلی به شدت انتخابای درست بوده. من اصلا آدم نیستم که اش انتخاب طولانی مدت
0: اشتباه. خب اینو چرا انتخاب کردی؟
1: چون میدونستم به اینجا نمیرسه، چون میدونستم که
0: پس شما انتخابات عزیزم، شما میگید انتخابات قبلی هم داشتی، اونا هم باز میدونستی نمیشه؟
1: راستشو بخواین آره، یعنی الان که دارم نگاه میکنم.
0: خب خلاص بکنید، تموم شد، لطفا یه تابلو بزنید برای خونتون. من قصد ازدواج ندارم، من کالای ازدواج نیستم، مارم راحت کنید، بقیه هم راست خواهد کنید. مغازه تعطیل است، مغازه تا اطلاع سوانه بکیدم برای ابد تعطیل است. جان
1: ولی نه واقعا بهتون میگم، حالا حرفی که میزنید خیلی درسته، من احساس کنم که خیلی ناخودآگاه قضیه.
0: بله
1: یعنی
0: من کاملا پیداست عزیزم، کاملا پیداست. شما به هر دلیلی که گفتم اگر وقت 5 ساعت وقت بود میشد فهمید، دو سه تا عامل هستن که شما رو به اینجا رسوندن، ولی البته فقط تعجب به این است که چرا 25 سالی یه فکر نکردی دریس به قول معروف something wrong، یه چیزی یه جا خراب برم درستش کنم. و من نمیفهمم اگر اون زمانا رفتی سراغ تراپیستی اونا چقدر چی نمیدونستن، چون گیر شما معلومه که دو سه جا هست عزیز. درست مثل که من بذارم کتاب جلوبتون بگید نمیتونم بخونم، بعد معلوم بشه مثلا به یه زبانی سوش من شما بلد نیست، معلوم نمیتونم بخونم. برای که شما هیچ دلیلی برای این که تا به حال ازدواج نکنید رو نداشتید. حرفایی که من میزنید حتی اگر بر اساس حتی رندملی هم یکی رو انتخاب میکردید، احتمال این که مناسبتون باشه هزاری، شما مثل که رفتید گشتید کیو میتونم پیدا کنم نشه، این آخرش دیگه شاهکار کار شماست دیگه. یعنی من در این سن و سال باشم برم دنبال یه آدمی مال یه کشور و فرهنگ دیگه با داشتن دو تا فرزند بزرگ؟ شما خوب بود میذاشتی نوه هم میداشتن دیگه، همه خانواده رو با هم در یه ازدواج میوری. حالا چون وقت کمی هست باید بیان بگید با من پرسشتون از من چیه. اولا شما لطفاً اگر نشنیدید دو چیز رو بشنوید، حداقل کمک میکنه برای که بدونید چه خبره. هنوزم خوشبختانه راهی هست و امیدی هست. یکی چرا ازدواج، چرا طلاق، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. اینا هم به صورت سی دی هم یو اس بی میتونید سفارش بدید و اونها رو بشنوید. مطمئنم نظرتون رو عوض می‌کنه. دوم پرسشتون از من الان چیه با توجه به حرفایی که به هم زدید، اگر اصلا سوالی دارید؟ چون به نظر من صورت مسئله روشنه. یعنی شما
1: صورت مسئله بله دقیقا هم که میگین روشنه. میخوام بدم واقعا امیدی هست؟
0: بدون تردید هست، بدون تردید هست. البته نوع دیگری از ازدواج و رابطه خواهد بود، برای که میدونید سالهای سال یک کسی که رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بود، هربرت بلومر، معتقد بود ما مثلا 8 یا 12 جور ازدواج داریم و معتقد بود باید مثلا 8 لغت مختلف برای اینا به کار ببریم، برای اینکه اینا ترکیبای متفاوتی هستن که هستن، تا اینکه ما یه نوع ازدواج داشته باشیم که واقعا یه نوع ازدواج نداریم. شما تو این سن و سال با توجه به این وضعیت فرض کنین ازدواج شما یک برمیگرده به اینکه از خودتون صاحب فرزندی نمیتونید باشید، دوم برمیگرده به اینکه تصمیم بگیرید میتونید مادری برای فرزندان کسی بکنید که حالا مادر رو یا به دلیل فوت ندارن یا به دلیل طلاق، برخی از اوقات اصلا تو مایه ذهن شما نیست، پس اونم منتفیست. سوم آیا کسی هستید که میتونید فرزند خوانده داشته باشید و اصولا اون میتونه یه جزئی از نه تنها نیازهای شما بعد که خواسته و آرزوهای شما رو برآورده کنه یا نه. ولی من چون تو کار تراپی با دوستانی که داشتم غالب اوقات راهی پیدا میشد، یعنی معلوم میشد که یه نوعی از رابطه در شرایط شما نه تنها برای شما بهترینه، حتی از نوع خوب ازدواج که میتونستی داشته باشی یا دیگران داشتن هنوز میتونه بهتر باشه، چون هنوز شما 40 سال عمر جلوتونه و بودنتون با یه نفر گفتم به نوعی متفاوت از 20 سالگیتونه، ولی همچنان مسئله دو تا انسان یا زن و مرده. و حالا اگر زیر چتر خانواده باشه، ماجرای داشتن یا نداشتن فرزند اونم به چه صورت، که به هر حال باش آشنا هستیم. یعنی اگر بتونید با یه خانم روانشناس یه مقداری گفتگو کنید، یه چیزایی برای خودتون پیدا کنید، همچنان هستن، برای که بسیارن آدمایی که سنشون در همون حد شما یا کمی بیشتره، ولی میتونن با شما و کنار شما به دلیل توانایی ها و دانایی ها که هر دو دارید زندگی خیلی خوب پر از شور و حتی شوق و هیجانی داشته باشن، داشته باشید، چه با بچه چه بی بچه. هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، ولی واقعا نمیدونم، آرزو میکنم که ای کاشی روزی ما میتونستیم یه هشداری به افراد باهوش و تحصیل کرده مانند شما حداقل بعد از 22 یا 24 سالگی بدیم که اگر تا به حال آمادگی ازدواج رو ندارید، یه چیزی یه جایی حداقل خراب اونو درستش کنید و خودتون رو خلاص کنید و در نتیجه به یه مرحله از رهایی لیبریشن برسید که حالا بتونید بعدا انتخابتون بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی
0: ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
5: الو سیمین.
6: بله جانم. چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: دو دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با رویال کاریبیان و زیباترین و مجللترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. منم حداقل 3 جلسه کنفرانس یا کلاس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. احتمالاً از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا میکنه و ضمناً احتمال سولد اوت شدن و یا نبودن اتاق کشتی هم وجود داره. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: الو
0: بفرمایید خانم.
15: الو سلام جناب دکتر هلاکویی، حال شما
0: سلام. خوبه؟ متشکرم، بفرمایید.
15: ممنون، مرسی. آقای دکتر من از اروپا باهاتون تماس میگیرم. 36 سالم هستش و از ایران مدرک مهندسی عمران داشتم، از یک دانشگاه متوسط البته. اومدم اینجا سال 2022 و اومده بودم مستر یک رشته رو بخونم غیر مرتبط با البته رشته خودم، که بعدن به دلیل یک سری چیزایی که دیدم اصلا این رشته اینجا اصلا کار نیست و اطلاعات من خیلی اشتباه بود، به خاطر اینکه سالها از به اصطلاح حوزه آکادمیک دور بودم بدون تحقیق اومدم، اون رشته رو گذاشتم کنار. بعدش با همسرم آشنا شدم، همسرم نیتیو همین کشور هستن و
0: ایشون چند سالشونه؟
15: ایشون یک سال از من بزرگترن.
0: و اون وقت تحصیلاتشون چیه؟
15: نه ایشون دانشگاه نرفتن، یک شغل متوسطی دارن و حالا قبلا الان هم البته یکی از مشکلاتم خیلی بود، نمیدونم خودم الان تازه میفهمم که چرا این کارو کردم، ولی خب الان موضوع خیلی بزرگترم.
0: حالا بذار یه چیز، شما 4 سال اومدید اروپا، به من بفرمایید چه مدتی است که ازدواج کردید؟
15: من یک سال بعد از اومدنم، یک سال و نیم بعد از اومدنم ازدواج کردم.
0: چه مدتی با ایشون آشنا بودید که ازدواج کردی؟
15: من با ایشون خیلی دوره مدت کوتاهی، حدود 6-7 ماه.
0: پس حدود 2 سالیست که ازدواج کردی؟
15: بله.
0: فرزندی که ندارید؟
15: نه خیر.
0: خب برای چه خبر است بینتون؟
15: بله، من با خودم اینجا چون اصلا خیلی دنبال کار گشتم، تو ایران همیشه برای خودمون کار میکردم و برای کسی کار نکرده بودم تو ایران. بعد اینجا گفتم که خب من حالا که نمیتونم اینجا کار پیدا بکنم و اون تخصص رو اصلا ندارم، برای اینجا برم و دوباره یک سری کار پیمانکاری رو برای خودم بردارم. یه اکیپی جمع کردم و یک سری کار انجام دادم و بعدش هم توی همون پیمانکاری که به اصطلاح برداشته بودم استخدام شدم، یه 2 سال اونجا کار میکردم.
0: ببخشید، یعنی برای کار ساخت و ساز دیگه، درسته؟
15: بله درسته. و این رو هم بگم که البته من اون شخصی که براشون کار کردم ایرانی بودن، یعنی اینجا به من زنگ میزنن وقتی که برای آفرا امتحانی چند تا فرستادم رزوممو، مدرکمو هماهنگ معادل سازی نکردم و همه میگن مدرک تو معادل سازی کنی ما میتونیم باهات کار بکنیم، ولی پروسش خیلی طولانیه. این هستش که من الان کلا خیلی اینجا سردرگمم.
0: یه ذره صبر کنید، بذار من یه چیزی نفهمیدم. یه جوری از حرفای شما من اینو فهمیدم که شما آمدید که در اروپا بمونید، درسته؟
15: و البته اینو میخوام به شما بگم که من ایران نمیخواستم زندگی بکنم. الان با این تجربه 4 ساله که من اینجا هستم، اروپا رو دوست ندارم زندگی بکنم و خیلی مایلم که برم آمریکا.
0: نه اونو کاری ندارم. نه خب ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما آمدیم یه جایی، چون الان فرض کنید شما آمدید فعلا تو اروپایید، هر کشوری که هستی، بعد حرف تو این است که به من میگن تو اگر معادل سازی کنی یا بری برای پروسه رو به کار بندازی، قرار نیست که کار خاصی که بکنی، یه مسیری طی میشه، ممکنه 1 ماه 3 ماه 6 ماه طول بکشه، ولی چه اهمیتی داره و اون وقت براتون کار هست. من اصلا تعجب میکنم آدمی که آمده در اروپا، اونجا رفته با یک اروپایی ازدواج کرده، میگن بیا مدرک تو معادل سازی کن تا بتونی کار بگیری، بعد بگه کار طولانی بود، نکردم. هم بعد میخوام پاشم برم امریکا، شما که باید برید امریکا، شوهر اروپایی بره چی کردی؟
15: همون آقای دکتر، من خیلی اشتباه کردم کلن، یعنی الان هم یه جورای سردرگم موندم دیگه تو خودم.
0: خب حالا پرسش ها چیه؟ نه ببینید، شما انتخابایی کردی. ببینید یه زمانی هست که من یه انتخاب میکنم با هواپیما برم یا با کشتی برم. حالا سن که هواپیما سوار شدم که دیگه جای انتخابم تموم شده. الان در مقابلتون چه گزینه هایی هست؟ مسئله ازدواجتون پرسش اولی شماست، مسئله اقامتتون در اروپا مسئله شماست، مسئله حتی چون ایران هم نمیتونید بید و شوهر اروپایی یا بید امریکا، یا مسئله رشته تحصیلی و کارتون پرسش اصلی و موضوع اصلی شماست؟
15: جناب آقای دکتر، من مهمترین دغدغه من کارم هستش، یعنی این که من بتونم کار بکنم و خب اینجا یک و کلن حالا با توجه به اینکه شما حالا میفرمایید من همسرم اروپایی هستن، ولی ایشون هستن توی این موضوعات منو حمایت نمی کنن. یعنی حالا نمیدونم به خاطر فرهنگمونه یا به خاطر خصیص بودن ایشونه، خودم هنوز نتونستم.
0: حالا ممکنه شما من بیرسه چرا فکر می کنید مشکل اصلی شما ازدواجتونه؟
15: این هم یکی از مشکلات خیلی بزرگی.
0: خب آخه عزیزم همینی که میگم، ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم یه چیزی به اسم نظم وجود داره و برخ از قول نظم اصله. یعنی من اول باید جورابمو بپوشم بعد کفشمو، نمیتونم اول کفش بپوشم بعد جورا. شما هم الان ببینید یه دلیل گمی و گیجیه شما، چون از حرفاتون هم پیداست. اولا با تصمیم بگیرید ترجیحتون، نمیگم قطعی، ترجیحتون این که ایران باشید، استرالیا میگم، اروپا باشید و یا امریکا باشید. تازه امریکا معلوم نیست بتون، ایران و اونجا که هستید هستید. دوم، آیا این ازدواجی است که میخواید ادامه بدی؟ چون شما وقت زیادی ندارید، بلا اگر یه ذره دیر به جنبید و بعدم خواهد توی رابطه دیر که صاحب فرزند نمیتونید بشی. سوم، رشته ای که شما در ایران خوندید، بعدم به نظر میرسه شاید کمی هم کار کردید، بعد آمدید اینجا هم یه مقدار کار کردید، خب معلومه این رشته جز در مورد استثنایی انتخاب بهتر شماست. خب حالا چرا اینجا شما گیر افتادید تو دو دلی دارید؟ برای که سر شما فکر بکنید و جواب دقیق تری من بدید، بسید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. عزیز روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
16: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
17: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
17: 818-777-777-777.
19: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
20: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
21: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
20: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
22: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
23: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
20: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
24: باش.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمو